FM da siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

0: shahar shiddatiga mos. Hit FM.
1: Parang bu yulduzlar, uchcha olgan odamlar, sonsiz tunu gunduzlar, bardosh bera olganlar, cheksiz tunu kunizlar, o'ziga sodiq qolganlar. Parang bu yulduzlar,

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 7.

0: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitobam reklama bo'limi 33 598 00.

Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.

0: Drive Show. Dushan Badanchu Magacha. Soat 7'de. Azamat va Qunduzxon bilan. Tongni birga qarshi olamiz. FM 98'de.
1: Assalomu alaykum yerliklar. Tong barcha-barchaga xayrli bo'lsin.
2: Assalomu alaykum barchani xush ko'rdik KTFM radiosida va ertalabdan sizga yaxshi kayfiyat ulashish maqsadida yetib kelganmiz 21 iyul sanasi va siz bilan diydorlashib turganimizdan juda xursandmiz.
1: Albatta azizlar, Azamat Oxundiy, Qunduzxon Abdullayeva sizning xizmatingizdagi boshlovchilar. 21 iyulda tavallud topgan yurtdoshlarimizni tabriklaymiz. Haftaning esa ikkinchi qadami seshanba. 7:20 ni ko'rsatyapti soatimiz. Bugun poytaxtimizda havo bulutli. Siz yashayotgan hududda yoki mamlakatda havo qanday? O'ylaymizki, issiq kunlar ortda qoldi. Agar shunday bo'lsa, juda ham xursandmiz, chunki kechasi ham havo issiqligi, issiq tafti konditsionersiz yashamaslikka da'vat etayotgan edi, lekin desa bo'ladi.
2: Endi hamma yoqda ham konditsioner yo'q, qayerlardadir tok yo'q umuman. Shunaqa holatlar ham bo'ldi, chunki yuklama ko'payib ketdi.
1: To'g'ri.
2: O'chib qoladigan joylar bo'ldi, endi sinovlar, mayli. Yetkazganiga shukr, asosiysi tinch, xotirjam, halovatda yashayapmiz, shunisiga shukr.
1: Va azizlar, ertalabdan sizga beradigan savolimiz bor. Buning uchun 88 114 90 80 Telegram manzilimizga yuborishingiz kerak.
2: Va savol? Savol esa shu paytgacha hayotingiz davomida nima yoki kim sizni keskin o'zgartirgan? Mana shu haqda bizga yozib yuboring, javoblaringizni Telegramda kutamiz.
1: O'ylaymizki, futboldan so'ng kayfiyat ko'tarildi. Bir kun tushun kayfiyati juda ko'plab mamlakatda, o'sha endi shunaqa bo'l mamlakatda emas, yer yuzidagi yarim aholi tushkun kayfiyatda ishlagisi kelmasdan, o'qigisi kelmasdan, yashagisi kelmasdan yashabdi-da.
2: Shunaqa
1: ma'lumotlarni, statistik ma'lumotlarga ko'zimiz tushdi. Lekin hammasi bir necha kundan so'ng unutiladi va siz bugun savolimizga javob bering. Demak, nima yoki kim sizni shu darajada
2: o'zgartirgan. Yozib yuboring Telegram manzilimizga 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.

0: Hit FM de. Hit FM de. Azamat va kunduzhan. Hit FM.
1: Biz sizlar davom etamiz Hit FM radiosi kinafar boshlovchi xizmatingizda vaynil ag'zalarda esa kelgan xabarlarga e'tibor berishdan avval endigina bizga ixtiyor etganlarga yana bir bor tong xayrli bo'lsin deymiz. Barcha yerliklarga salomlar. Chunki bizning yer yuzini turli nuqtasida onlayn tarzda tinglayotganlar ham bor.
2: Albatta, xush ko'rdik shunday insonlarni. Kimdadir tundir, kimdadir oqshom, kimdadir tushlik, kimdadir tong bizga o'xshab va barchalarni Hit FM'da xush ko'rdik. Bizda esa o'sha tongi kayfiyat va ertalabdan savolimiz bor. Ya'ni hayotingiz davomida nima yoki kim sizni keskin o'zgartirdi? Nima sabab bo'lgan bunga? Shu haqida yozib yuboring. 88-114-90-80 bu bizning Telegram manzilimiz yoki Telegramga kirib Salom Hit FM deb lotin alifbosida kichik harflar bilan yozib ham bizni topsangiz bo'ladi.
1: Xo'p, shunday. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar debdilarda bizga Yunusbek aeroportdan suratlarni yuboribdilar. Qayerga ketyapsiz?
2: Assalomu alaykum aziz boshlovchilar, efiringizga ko'z tegmasin. 2014-yilda ish joyim va yo'nalishim almashganida hayotim tubdan o'zgardi. Hammasi yaxshilikka, hozir turmushimiz yaxshi, shukrlar bo'lsin. Efiringizga omad. Jumayev yozib yuborganlar. Omon bo'ling Jumayev.
1: Azamat, sirlarni fosh qilmaymiz. Men sizga tezroq shu efirga chiqish uchun oshiqdim xolos. Boshqa hech narsa bo'lmadi. Sizga aytmayman, Azamat adashingiz yozibdilar.
2: Shuning uchun nima qilib qo'ydim, men qo'rqib ketib, hozir oyog'im dar qatta qaltirayotdi endi.
1: Yo, ularni xabarini o'qishar bo'lmagan xabar
2: ekan. Menga nimaga oshiqyapti deb o'ylab qaltirab ketdim.
1: Salom Hit FM, salom barcha tinglovchilarga, salom qadrdorlar, boshlovchilar.
2: Salom bo'lib ketdi o'zi.
1: Boshlanayotgan tong bugun o'zgacha kun, chunki hayot daftarimiz yangi sahifasini yozilmoqda. Biz hozir Shamshod aka bilan Turis 2da Sho'rchi tumaniga ketyapmiz. Shamshod aka, kayfiyatni ko'taring-e, ayrim qilib yurgan ishlarimni xatoligini bilgach 180 darajaga o'zgarganman. Sizlar bilan doimgidek chemiz debdilar. Zo'r ertalabdan chortoq ichishni ko'pincha erkaklar tushunishadi debdilar. Biz
2: bosh og'rolaringiz tezroq qolsin.
1: Nega kecha yog'li ovqat yeb qo'yganmilar?
2: Shunaqa bo'lsa kerak, yog'li ichib qo'ygan bo'lsalar kerak menimcha.
1: Tushunarli.
2: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar, tuzumisizlar? Sizlarga bitta savol. Soat 7:00 da efirdan boshlagan kuningiz bo'lganmi deb yozib yuboribdilar. BT, ha, bo'lgan bunaqasi va biz uni bu tarix zarvaraqlariga muhrlab yozib, belgilab chizib qo'yganmiz, esdalik bo'lib tursin deb.
1: Tushunarli. Salom yaxshilar, men haliyam birdayman debdilar. Ha, o'zgarmagansiz, Begmurod. O'zgaradigan holat bo'lmagandirda balki hayotingizda.
2: Xotinim o'zgartirgan hammasini deb yozib yuboribdilar Muhammadxon.
1: Ishonish mumkin bo'lgan holat. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Hurmatli telefon boshlovchilari, Xundizxon opa va Azamat aka. Azamat oxuning xayrli tong.
3: O'z qilasiz.
1: Meni 10 yil oldin oilaviy notinchlik sabab juda keskin o'zgartirgan. Ming shukr. O'sha qorong'u kunlar sabab hozir kuchli ona, sabrbardoshli ayolman. 15 yillik tajribali oilalardan biri bo'ldik. Anchagina debdilar. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Men uchun qadrli radio Barno Zarafshondan debdilar. Har bir oilada bo'ladigan holat va bundan kuchlilar o'ta oladi, kuchsizlar esa taslim bo'lajak.
2: Shunaqa, lekin hayot o'zi kuchli bo'lishga majbur qiladi. Baribir taslim bo'lmaysiz, ko'nikasiz, o'rganasiz, yo'l topasiz, yo'l ochasiz yoki bo'lmasam ana shunaqa. Buni Gannibal aytgan ekan. Rimga tog'lar xalal berib turgan, u Afrikadan kelib bosib olmoqchi bo'lgan askarlarga qarata nutq so'zlagan paytida men yoki yo'l topaman yoki yo'l ochaman deb turib, yo'li yo'q, hech qanaqa yetib borishning iloji yo'q. Rim o'zini muhofaza qilib olgan, tog'lar oldinda xalal berib turibdi. U tog'lardan, qordan o'sha paytda haligi yarim yalang'och askarlar bilan liboslari shunaqa, tog'li qordan, antog'lardan kechib o'tib Rimga qarab kirib borgan ekan va u o'ziga yo'l ochgan ekan. Qarang, anaqa endi o'sha paytda dahshatlidi bu narsa.
1: Juda.
2: Piyoda askar bilan hozirgi texnika yo'q.
1: Issiq kiyimsiz.
2: Issiq kiyimlar yo'q. Qorli tog'dan kechib o'tish

0: yomon charcha men kuningla zo'r cho'tib ketsin deb turaman. Malikaxondan bugun juda ham ajoyib bir fikrlarni oldik.
1: Nimaga ular unaqa gapiryaptilar?
0: Ular emas, men shunday gapiryapman.
2: Assalomu alaykum g'ulom boshlovchilar, farzandlarim tug'ilgach oldingi Shuhrat yo'qolgan deb yozib yuboribdilar. Yashang Shuhrat, va o'sha joyda tut to'rni qo'yib yubordik, chaynab ketdi kaseta sizni so'zlaringizni.
0: Voy, tavba, tavba.
2: O'qidingizmi deymanda?
0: Albatta, men qiziqadiganman juda ham naqa narsalarga.
2: Va tushunganingizni qarang, ma'no mazmunini.
0: Ay, endi unaqa narsalar tushunib
2: qo'y. Bular bir bo'lganmilar? Yo bir bo'lmaganmilar?
0: Nima degani u?
2: Bir bo'lganlar?
0: Ha.
2: Yo bir bo'lmaganlar.
0: Yetib kelyapti oxirgi paytlarda. Men ham ancha tajribali bo'lib qolyapman. Assalomu alaykum xudo boshlovchi. Men yana Kosonsoyda Olimxon. Men hayotda uchratgan o'zgartiraman deb o'ylamagandim debdilar. Yoki o'zgaraman deb o'ylamagandim. Lekin uylangandan keyin 73 kilogramdan 101 kilogramga o'zgarganman. Endi harakat qilsam qiz ham o'zgartira olmayapman debdilar. Juda qiyin ozish.
2: Mana Nozimaxon sizga yozyaptilar. Men o'qimasam yaxshiroq shekilli menimcha. O'qib bering.
0: Yaqinda, assalomu alaykum Qundizxon, yaqinda hayotimni yaqinda bir ajoyib ko'ngil xiraligi deb uy olishim kerak bo'lyapti. Shundan xursandman debdilar. Nimaga?
2: Endi ko'ngil xiralik bo'lgandan keyin uy olishlari kerak bo'lyapti. Alohida yashamoqchilar menimcha.
0: Nozimaxon yozibdilar. Albatta hammasi yaxshiki, shunaqa bir zo'r gap borman, doim bunga ishonaman va hayotimda buni ko'rganman. Qandaydir eshik yopilsa, undan zo'ri ochiladi.
2: Shunday ekan,
0: bunga doim tayyor turing.
2: Yopilsudir, yesli. Keyin patom boshqasi ochilg'usidir.
0: Albatta, qandaydir eshik yopilsa, boshqa yaxshi eshik ochiladi.
2: Yashang. Assalomu alaykum. Yerliklar, yaxshimisizlar? Men bir yil oldim butagi ishga kirib, Sakdulla aka bilan tanishganimdan keyin hayotim xubdan o'zgarib ketdi. Mana hozir ham sizlarni tinglab, Mantella ichimliklarini ichib ishga ketyapmiz. 854 Kobalt Adhamdan salomlar.
0: Nimaga Mikko ichmayapsiz? Nimaga Mikko ichmayapsiz?
2: Mikko ichish kerak siz.
0: Mikko iching.
2: Mikko iching.
0: Mikko iching. Suvoqdi, bidoqdi, bidoq.
2: Alo, zangi bo'zab qo'yalla o'rtada.
0: Shunaqa, shunaqa. Endi biz chiroyli qo'shiqchilarni eshitamiz azizlar. Mana xato qilganlar uchun
2: shohruh
0: xato.
2: Xato qildimmi?
0: Yo'q, qo'shiqni qo'ya olmaymiz. Qo'shiqni qo'ysak katta xato bo'ladi. Biz shohruhni xatosini eshitamiz azizlar. 8814 raqamlariga yuborishingiz mumkin. Yo, shohruh xato qilmagan. Shohruhni sevgilisi xato qilgan.
2: Shunaqa, shunaqa.
0: Shundaylar bor-ku, kimnidir.
2: Kimnidir, kimnidir?
0: Kimdir, kimnidir xato qiladi va bu xato kimnidir o'zgartiradi.
2: Shunday, shunday. Savolimiz esa, hayotingizni keskin o'zgartirganlar bormi yoki nimadir yoki kimdir o'zgartirgan, shu haqida yozing.
0: 88 114 90 80 raqamlarini takrorlashdan charchamaymiz.
3: 98 FM.

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: qilib raqs etishgan bo'lsangiz, biz xursandmiz. Endi esa xabarlarga e'tibor qaratamiz. Ular u darajada ko'p emas, negadir tinglovchilarimiz yo.
1: Nima bo'lishidan qat'iy nazar, mayli yozayotganlari, e'tibor berayotganlari, siz biz bilan ekanligingizdan xursandmiz va o'qib eshittiramiz xabarlarni. Chemist yozganlar, ertalabdan shortol ishini ko'pincha erkaklar tushunishadi. Salom xuno boshlovchilar, men shamshodman, ishoning, xabarni o'qiganingizda kayfiyatim 100% ko'tarildi. Mana shunaqa deb yozib yubordilar. Omon bo'ling, doim kayfiyatingiz zo'r bo'lsin.
0: Assalomu alaykum quvnoq boshlovchilar, ukam va singlim. 2002-yilda hayotim va o'zim butunlay o'zgardi. Sababi katta yo'qotish edi. Xurshida yozibdilar bizga bu xabarni.
1: Assalomu alaykum hurmatli xitofam quvnoq boshlovchilar, Azamat Oxundiyev, Xunsor Abdullayev va efirlarni yaxshi kayfiyatda boshlab oldinglarmi? Ishingizga omad. Savolga kelsak, menimcha hayot insonni o'zgarishga majbur qiladi. Inson insonni emas deb o'ylayman. Aziz Mirziyoyev yozib yuborganlar, balki fikringizda jon bordir.
0: Assalomu alaykum Alisher Faizni o'rtog'i Azamat aka Oxundi debdilar. Assalomu alaykum Qunduzxon opa, sizlarga bir savol. Bugun zarur qilinadigan ishingiz bir haftachaga cho'zilganmi? Menda hozir shunaqa bo'lyapti. Ne shunaqa ekan debdilar. Abduqahhor yozgan ekanlar, demak shunday bo'lish kerak ekan.
1: Shunaqa nasib qilgan ekan. Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Ertalabdan salqin ichimlik bilan salqin havoda yana salqin sher zo'r ketsa kerak. Azamat aka bitta bo'lsin, Zohidov yozib yubordilar. Rahmat, salomat bo'ling, bo'lib qolar endi.
0: Qo'ying sher bo'lavering. Assalomu alaykum va alaykum assalom, yaxshimisizlar? Charchamayapsizlarmi? Rahmat Zilola Bahriyevni so'raganingizdan beri biz ham yaxshimiz.
1: Bizga yozib yuborishingiz mumkin. Hayotingizni nima yoki kim keskin o'zgartirgan savolimiz shunday. Nuriddin yozganlar, assalomu alaykum, hormanglar. Hayotimda hali hech narsa o'zgartira olmayapti. Hamma yangi yo'lliklarga salomlar. Doniyor akaga alohida salom ekan Nuriddindan.
0: Soat esa 7:45 ni ko'rsatyapti azizlar. Hayotingizni kim yoki nima tubdan keskin o'zgartirgan? 88 114 90 80 raqamlarida kutamiz.
2: 98 Hit FM.

0: azizlar, ha, biz davom ettirmasa kim ham davom ettirar edi? Hattoki mana
1: sizda.
0: Biz emas, Tongi Drive Show dasturlarini boshlovchilari davom ettirish kerak edi. Endi xabarlarimiz juda ko'p keldi.
1: Xabarlar ko'p o'qib eshittiramiz. Assalomu alaykum aka, biz Toshkentda ishlayapmiz. Xudo barcha insonlarga sabr bersin bu issiqda. Aytgancha, bugun meni tug'ilgan kunim. Hamma meni tabriklaganlarga minnatdorlik bildiraman. Temurbek, jirillamasdan ishingizni qiling aka, agar iloji bo'lsa deb qo'shiq ham so'rab yozib yuborgan ekanlar. Qudratlilar, tabriklaymiz, umringiz uzoq bo'lsin.
0: Albatta, ushbu qarsaklar siz uchun, tug'ilganingiz uchun. Assalomu alaykum, bugun havo salqin, hamma uxlayapti debdilar. Azizbek, to'g'ri aytasiz, mana hamma uxlasa
1: biz ishlayapmiz. Assalomu alaykum, BTFM qo'ng'iroq boshlovchilari, Azamat Qunduzxon, meni o'g'lim kunda soat 7:00 da 100% o'zgaradi. Boringlarga shukr, ko'z tegmasin. BTFM'ga ham, sizlarga ham deb FSB yozib yuborganlar, rahmat, salomat bo'ling.
0: Assalomu alaykum, yaxshimisizlar? Yaxshi dam oldingizmi? Yerliklar, Qunduzxon va Azamat Oxundi, birovga ishimni berib o'zim ishsiz qoldim, girr debdilar.
1: Azamat aka, Qunduzxonda ko'chaga konditsioner o'rnatdinglarmi deb yozib yuboribdilar.
0: Albatta.
1: Qaysi ko'chaga o'rnatamiz?
0: Salqinginada hozir ko'cha, shuning uchun. Assalomu alaykum, hayotim, xotinim butkul o'zgartirib yuborgan. Uchratganimdan keyin oldin asabiy urushqoq babnik edim debdilar. Borixon, hozir demak hammasi yaxshi tarafga o'zgargandan xursandmiz.
1: Qunzopa, gap chiqdi-da, mazza qilib ishlayaptilar deb yozib yuboribdilar. Gap chiqdimasu va oydin hayot.
0: Yo'q, gap chiqdi deb ishlamayman. U yerda, u yerdan gap chiqmaydi, u yerdan boshqa narsalar chiqadi.
1: Nima chiqib ketadi, nima chiqaryapsizlar o'tda?
0: U yerda ha, muhokama qilinadi mavzular. Salom, men Koson soyda Muhammadxon. Odam yashasa o'zgarib boraverar ekan, hayot o'zi tarbiyalab qo'yar ekan debdilar.
1: Demak, sizni hayot o'zgartiryapti. Assalomu alaykum, qo'ng'iroq boshlovchilar, kuningiz xayrli bo'lsin. Oxirgi paytlarda sinovli kunlar bo'ldi va bu menga do'stim deganlarim do'st emasligini bildim. Nurbek yozib yuborganlar bu xabarni.
0: Do'stga zor bo'lgan kunim do'stmani zor ayladi. Zo'r qo'shiq bor bitta. Assalomu alaykum, xormela qalaysizlar, tuzumisizlar, charchamayapsizlarmi? Savol yo'qmi deyman-da debdilar. Faruq, uyg'oning, biz savolni berganmiz, javob yo'q sizdan.
1: Faruq desangiz, hozir ular zumra desalar kerak, multfilm qilasizlar. Hozir kelinglar birga.
0: Multfilm
1: bor, Faruq, chuchimda.
0: Shunaqa.
1: Haligi qora qo'l olib ketib qoladi-yu, o'g'irlab zumratni. Assalomu alaykum, HitFM super boshlovchilar, men jufti halolim Azizaxonni sevishimni aytib qo'yinglar, u hozir sizlarni eshityapti. Bahrom Baxtiyorovich yozganlar, Azizaxon, Bahrom sizni sevadilar.
0: Baxtingizga ko'z tegmasin. Qanday yaxshi, qarang, butun millionlab muxlislar oldida muhabbatni izhor qilish va bundan cho'chimaslik. Yulduz Usmonovani o'sha qo'shig'ini qo'yib bering iltimos, debdilar.
1: Nurbek, kart raqam yozing, 5600.
0: Yoki 8600.
1: Nima edi, yoqdimi?
0: Shunaqa.
1: Bizda playlistda qo'shiqlar allaqachon jam bo'lgan va ularning orasidan saralarini sizga ham taqdim etib boryapmiz.
0: Shunaqa, mana kulib qo'ydilar endi. Nima iloji yo'q-da boshqa kulib qo'yishdan boshqa, to'g'rimi Nurbek?
1: Hamma shunaqa qiladi, pul so'rasa kulib qo'yadi.
0: To'g'ri, shunchaki kulib qo'yishadi.
1: Kazo-kazolar kulib qo'yapti-yu.
0: Kazo-kazolar. Endi biz mana shu lahzalarda azizlar, mavzuni yakunlasak ham bo'laveradi. Kim nima sizni o'zgartirishidan qat'iy nazar, avvalgi o'sha insondan hozirgi inson sizga ko'proq yoqayotgan bo'lsa, demak siz to'g'ri yo'lni tanlagan bo'lasiz, to'g'rimi?
1: Albatta, bu o'zgarishlar yaxshiliklarga, siz tomonga ham, atrofingizdagilarga ham, yaxshiliklarga, ezgulikka xizmat qilaversin. Asosiysi, hech kimga zarari tegmasin, foydangiz tegmasin ham, zararingiz tegmasin deydi.
0: Shunaqa gaplar bor.
1: Foydangiz tegaversin, zararingiz tegmasin.
0: Albatta azizlar, biz esa keyingi soatda ham sovrinli loyihalarni amalga oshiramiz. Albatta o'ylaymizki, bu loyihada
1: tomoq tuzalibdi, Faruq so'rayaptilar. Yo'q, Faruq tomoq tuzalmadi, hali ham bor, achishib turibdi. Bilmayman, qanaqadir bir tuzatish kerak shuni. Shug'ullanish kerakmi, bor sport bilan shug'ullanish kerakmi, chiniqib ot sportiga borish kerakmi balki?
0: Yo'q.
1: Tuzaladimi?
0: Suzishga borayotgandingiz, bir tuzuk.
1: Tuzukgina. Yo'q, endi vaqt qolmadi unga ham.
0: Uni ham menga mana sovg'a qo'yardingiz.
1: Aha. Shunaqa, bizda qo'shiqlar ketma-ketligi soatni yakunlaymiz. Undan keyin esa keyingi soatda sovg'ali loyihalarimiz bor, ularda faol ishtirok etishingizni kutamiz.
0: Albatta, xuddi shunday. Demak, yaxshi kayfiyat hamrohligini tilaymiz azizlar. Biz esa chiroyli qo'shiqlar bilan soat so'ngiga yetib olamiz. O'ylaymizki, bu qo'shiq sizga ba'zi bir xotiralarni eslatadi.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 8.

0: Shu albatta. Assalomu alaykum yana bir bor yerliklar, erkatoy muxlislar.
1: Barcha erkatoy xayrli bo'lsa. Assalomu alaykum, xush ko'rdik. 98 to'lqinlarda o'ylaymizki, hech ham zerikib qolmayapsiz va biz bunga astoydil harakat qilyapmiz. Zo'r qo'shiqlar, yaxshi loyihalar, oldinda esa sovg'alar ham sizni kutyapti.
0: Va shu o'rinda azizlar, bugun 21 iyul sanasi ekanligini eslatib o'tishimiz kerak. Chilla guzaron va shu o'rinda o'zini ko'rsatyapti va bugun lekin negadir quyosh ko'rinyaptimi?
1: Yo'q,
0: bulutlar bor ekan, hali ham bulutlar tarqalmagan, balki yomg'ir yog'ishi mumkindir. Va bugun 21 iyul sanasi bilan bog'liq ma'lumotlarga e'tibor qaratamiz.
1: Albatta, xalqaro miqyosda nishonlanadigan bayramlar bor ekan. Bularni orasida
0: Rozetka kuni ekan.
1: Nima ekan?
0: Rozetka kuni.
1: Aha.
0: Bilasizmi, avvallari rozetkalar tepada bo'lardi. Hozir rozetkalar pastda. Nimaga shunaqa? Hali yosh bolalar ham bemalol uchirib yoqish uchun.
1: Kirganingizda qo'lingizni ko'tarmaysiz, pastni o'zida yoqadi.
0: Endi odam qo'lini ko'tarsa, ozgina harakat qiladi, mehnat qiladi, qiynalib qolishi mumkin-da.
1: Nosog'lom taomlar kuni sifatida ham belgilangan ekan bu.
0: Bu menga tegishli emas. Nosog'lom ovqat yeydiganlar bayram muborak bo'lsin, lekin sog'lom ovqatga o'tasiga umidamiz tez fursatlarda. Bundan tashqari azizlar, o'zga sayyoralikni o'zingiz bilan birga yashashga taklif qiling degan kun ekan.
1: Haligi bir odam chiquvdi-yu, otinmaydi. Bir narsa olib bor edilar-yu.
0: O'zga sayyoralik.
1: Men tepaga borib keldim debchi.
0: Ha. Oxiratlari obod bo'lsa va shu o'rinda aytib o'tish kerakki, bir davr bo'lganki, faqat o'zga sayyoralar haqida film olishgan esingizdami?
1: Shunaqa.
0: Ishonardik biz shularni borligiga, lekin bor.
1: Kitoblar ham chiqqan ekan o'sha paytda, shu mavzu juda bir trendga chiqqan payt bo'lgan.
0: Shunaqa. Yana qanaqa bayramlar
1: demak, mamlakatlar orasida 1894-yilda Rossiyada birinchi bo'lib senzura nizomi ishlab chiqilgan ekan.
0: Amerikada esa kim bo'lsa ham nimadir bo'l degan bayram ekan bugun,
1: Tarixda.
0: Mana Jumanazar aka.
1: Jumanazar aka tarixda katta burilish yasagan voqealik 1969-yil 21 iyulda sodir bo'lgan va oyga birinchi bo'lib inson qadam yetgan. O'shanda Neil Armstrong oyga qadam qo'ygan va Amerika bayrog'ini oyga tikib tushgan edi.
0: Bugun esa itlar bayram ekan Ispaniyada. Shunday ekan, barcha itlarni tabriklaymiz. It burji vakillarini ham. It burji yo'q, it yili bor.
1: Qanaqa tabriklab qo'yasiz? Ularning o'zining tili bor-ku.
0: Itni tilimi?
1: Kinasida.
0: Siz kattasini qilib bering. Yo'q, qilib bering
1: dedi.
0: Ovcharka bo'lib bering.
1: Yo'q, valla faqat ayiq chiqadi.
0: Yo'q, it bo'lib bera olmaysizmi?
1: Yo'q, va it bo'lib bera.
0: Aktyorlik tugatgan.
1: O'shanda ham bo'la olmaganman.
0: Rostdan. Ko'rdingiz, mana ovcharka ham bo'lib beraman. Itni oyog'ini bosib olsangiz nima qiladi bilasizmi?
1: Bosib ko'rmaganman.
0: Qiladi. Bu oyog'ini yoki dumini bossangiz, endi it boqqanman-da bolaligimdan.
1: Aha, kattarog'i bo'lsa tishlasa ham kerak u.
0: Tishlaganam-da.
1: Yo,
0: meni tishlamagan. Yo, oila a'zolarimning 2 nafarini tishlagan. Doberman bilasizmi, u qanaqa katta it tishlagandan keyin uzib oladi, lekin uzib olmagan. Veterinarlar kuni ekan, veterinarlarni ham tabriklaymiz.
1: Yodingizda bo'lsa, haligi film bor edi, ishdagi ishq degan, o'sha yerda bir umuman gapirmaydigan personaj bo'ladi. Zinani tagida o'tiradi, o'tgan ketgan xodimalarga qarab o'tiraveradi. Peter Shcherbakov degan aktyor, mana shu aktyorni bugun tavallud kuni hisoblanar ekan, 21 iyul 1929.
0: Zinani tagidagi aktyorni ham tanisiz, siz tanimaganingiz yo'q.
1: Tavallud topgan ekan, zo'r filmda.
0: Zo'r film, har bir aktyor juda ham mahorat bilan ijro etgan o'z roli. Gapirmasa ham qarang, mana esingizda qolganda.
1: Zo'r o'ylab bergan o'sha epizodlarni.
0: Juda zo'r. Kabluqchalar ko'rib o'tiradi-da. Bundan tashqari azizlar,
1: siz shunaqa o'ylagan ekansiz shu paytda, hozir ham shunaqa fikrdasiz.
0: Maymunni tushlikka taklif qiling. Ya'ni o'zingiz bilan maymunni tushlikka olib boring degan kun ekan. Endi
1: maymunlarni chaqiringlar. Maymun tanishinglar bo'lsa. U maymun yursa gap eta beraman deylar. Telefon qilib yoki
0: yozib.
1: Bor, ko'p unaqalar hozir.
0: Maymunlarmi?
1: Yo, maymunlar ko'p.
0: Maymunlar ko'payib ketgan, to'g'ri.
1: Yana qanaqa bayramlaringiz bor ekan?
0: Juda ajoyib bayramlar. Bu bayramni hozir bilasiz, Amerikada nishonlashayotgan ekan. Bundan tashqari Lamington desertini kuni ekan, yani shirinligini.
1: Lamington va mashhur yozuvchi Ernest Hemingway 1899-yil 21 iyul sanasida tavallud topgan amerikalik yozuvchi.
0: Chol va dengiz asarini o'qiganman. Bundan tashqari Evrilish ham Ernest Hemingwaynikimida. Shu ikkita asarni o'qigan ekan, esimda borlari. Zoo magazinga hech qanday kuchukchalarni olib bormang degan bayram ekan. Bugun faqat kuchuklar bayram ekan da Amerikada.
1: Ha, sizga shunaqasi uchrayveradi, jonivorlar, kuchuklar, mushuklar. Tommy Jerry.
0: Tommy zo'r ko'z tegmasin. Biz esa azizlar ayni lahzalarda Kinohit loyihasiga start beramiz. Miko brendidan sharbatli ichimliklar o'ylaymizki bugun o'z egasini topadi.
1: Ha, keyin yana bir satirik yumorist bor edi, Mikhail Zadornov degan inson ham aynan 21-yilda tavallud topgan ekan. Esingizda bo'lsa, haligi Amerika haqidagi juda ham ko'p yumorlar bilan nafaqat Rossiyada, balki sobiq Sovet Ittifoqi davlatlarida obro' qozongan. 1948-yildan 2017-yilgacha yashagan.
0: Obro'li inson bo'lgan ekanlar.
1: Uchi, bilasizmi, adashmasam, 1990-yilda yangi yilni qarshi olishdi, o'sha Sovet Ittifoqi paytida Mixail Gorbachev yangi yil bilan tabriklagan. 1992-yilni qarshi olishda Boris Yeltsin tabriklagan va 1991-yil yangi yilni qarshi olishda, hali Sovet parchalanib ketib Rossiya davlati tuzilmasidan oldin Mikhail Zadornov tabriklagan ekan yangi yil bilan. Qarang, yumorist bo'lib turib
0: o'ziga
1: prezident darajasida tabriklayapti bu inson.
0: Yaxshi. Endi bu paytda biz bo'lmaganmiz, o'shaning uchun
1: xabarim yo'q ekan. Siz o'y Sovet odamisiz, siz 91-yil haqida gapiryapman.
0: 91-yil bo'lsa, demak bo'lganmiz.
1: Bo'lgansiz, ko'rmagansiz. U sizni ko'rgan, Zadornov.
0: Bo'lishi mumkin. Sizni tabriklagan atiylar. Aqlim taniydigan darajada bo'lmagan ekanman.
1: Xo'sh. Gundiz yonik iz Fergani. Поздравляю degan.
0: Biz esa azizlar ayni lahzalarda, demak, nima qilamiz? Kinokino loyihasiga start beramiz.
1: Bitta mushtingizni shapaloqingizga urmang. Chars qilyapti. Boks bilan shug'ullanyapsizmi deyman-da.
0: Shunga o'xshash sport bilan shug'ullanyapman. O'zim ham boks bilan shug'ullanyapman deb o'ylayapman.
1: Oxir bahar bo'lsin ishqilib.
0: Bahar bo'lsin. Miko brendidan sharbatli ichimliklar.
1: Bugun o'zim bizdan ichyapman-da.
0: Ha, ichyapsizmi? Oy, meni ko'zim sham g'alat qilibmi?
1: Sizni g'alat qilmadim, sham g'alat ham qilmadim. Shu o'sha olib qolayapti. Mana bor, ichsangiz bo'ladi, xohlasangiz.
0: Allaqachon bizga qo'ng'iroq qilishni boshlashdi, lekin qo'shiqlardan so'ng albatta olamiz.
1: Kinohitni boshlaymiz.
0: Qo'shig'ingizni va kinohitni boshlaymiz, to'g'ri.
2: 98.

0: rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

0: күлділе ақырыда, жүнче қошыға айтып. Нэнси ханым.
1: Күліп қойдыле оле.
0: Шүнчеки күліп қойдыле. Ха, азизлер, біз есім. Dasturimizni boshlaymiz. Kino hit loyihasi Hit FM radiosi sizni eng sevimli dasturlaringizdan biri deya e'tirof etsak ham bo'ladi. Boisi bu fikrlarni juda ko'pchilikda eshitganmiz. Shu hali boru kinolar qo'yib berasizlar, shu zo'r dasturda deb qo'yishadi ko'chada ko'rsa ham tanishlarimiz.
1: Shunday Kino hit loyihasida ishtirok etib, siz Miko brendidan bir blok turli meva tamli sharbatli ichimliklarni, premium sifatli sharbatli ichimliklarni yutib olishingiz mumkin. Lekin uyga bir qancha o'sha mehmondorchilik bo'lganda dasturxonga bir qancha bloklarni olmoqchi bo'lsangiz, juda ham hamyon bop o'zingiz do'konlardan xarid qilganda ham bilishingiz mumkin. Asosiysi, uyingizga kelgan mehmon ham mazza qilib tanovul qiladi, ayniqsa mana shunaqa yoz issiq kunlarida. Ayniqsa xush yoqadi ularning taomlari, gazli emas, sharbatli ichimliklar. Shuning uchun ham biz sizga bemalol qo'rqmasdan salomatligingizni o'ylab turib tavsiya eta olamiz.
0: Xuddi shunday. 0990 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, rahmat. O'z yaxshimisiz? Yo, charchab qolganimiz yo'q. Ismingiz?
2: Shuhrat.
0: Shuhrat. Dasturimizda avval ishtirok etgansiz-a nazarimda.
2: 5-6 marta ishtirok etdim, lekin biror marta yetolganim yo'q-da.
0: Buning uchun radio ovozini baland qiling. Hozir sizga filmdan parcha qo'yib eshittiramiz. G'olib bo'lsangiz, Miko brendi sharbatli ichimliklarini bir bloga sizga tuhfa etiladi. Shuhrat, marhamat, eshiting. Ketdik.
3: Валентин Николаевна! Валентин Николаевна! Ромашова!

0: Men endi nima qilaman, Valentina Nikolayevna? O'g'ilmi? Qizmi? Juda yaxshi. Tabriklayman. Sizga men mayda chuyda olib kelgandim. Ingizga borib qolarsiz. Ustingiz bormi? Juda yaxshi. Ketdim bo'lmasa.
1: Yetadi.
2: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi? Javobingizni eshitamiz.
1: Radio ovozini endi pasaytirib olsangiz ham bo'ladi.
2: Javobingiz nima?
1: Javoblari nima? Yo, ular bilan aloqani yo'qotib qo'ydik. Eh, shukr.
2: Salomat bo'ling, ishtirok uchun rahmat. Haliga aloqa sifati yaxshi bo'lgan joylarda qo'ng'iroq qilinglarda.
1: Ha, ha, menimcha qanaqadir nimaga yerto'la kirib ketdilar. Chiqqaningizda qo'ng'iroq qiling. 45-54 bagetda efirdasiz.
3: Assalomu alaykum.
1: O'zlari kirdilar.
2: Va alaykum assalom.
1: Tanishtiring o'zingizni.
3: Nigora.
2: Nigora. Voy. Aha. Nigora, eskiga qarab tur dedi. Nigoraxon, javobingiz qanday?
3: Balamut.
2: Ya'ni
1: o'zbek tiliga tarjima qilingan.
2: O'zbek tilida qanaqa juda
3: mashhur. Tarjimasini bilmayman lekin.
2: G'aroyib bola. Qabul qilamiz. To'g'ri javobingiz rus tilida balamut va o'zbek tilida esa g'aroyib bola deb tarjima qilingan. Qabul qildik. Nigoraxon, endi esa bu filmlardan ikkita savolga to'g'ri javob bersangiz bo'ldi. G'olib bo'lasiz. Miko brendidan va'da qilingan sovg'alarni, bir blok sharbatli ichimliklar qolaversa, kepka hamda futbolkani qo'lga kiritasiz. Birinchi savolimiz: Valentina Nikolayevna bilan hozir mana ko'rgani keldi o'quvchisi Garoxov. Valentina Nikolayevna qaysi fandan dars berar edi talabalariga? Labay.
3: Ingliz tili.
2: Barakalla, to'g'ri javob. Birinchi savolimizga to'g'ri javob bera oldingiz. Ana endi esa ikkinchi savolimiz mana shu biz parchadan kelib chiqqan holda yana beramiz. Vadim Andreyev ijro etgan Garoxov rolini, g'aroyib bolani, uni kim ovozlashtirgan? Hozirgina butun parchani mana shu ovozda eshitdik, xolos.
3: Ozgina yordam berib
2: yuboringlar.
1: Ko'proq yordam bersa bo'lmaydi.
2: O'zbek milliy akademik drama teatrida uzoq yillar faoliyat olib borganlar va 1985-yildagi teatrdagi o'zgarishlardan keyin bu aktyor ham Yosh gvardiya teatriga Bahodir Yo'ldosh jamoasi bilan birgalikda o'tib ketganlar. Agar tarixini bilsangiz, mana sizga yordam. Xo'p, ular filmlarda Yor yor filmida epizodik rolni ijro etganlar, Mahallada duduga filmida epizodik rolni ijro etganlar. Mana yana sizga yordam. Javobingiz 5 soniya vaqt. 5 4 3 2
3: Boshqarasini aytdi, hakazo.
2: Yo'q, shuncha yordam berdik. Agar umumlashtirsangiz, o'sha aktyor kelib chiqadi.
1: Lekin yaxshi ketayotgan edingiz.
2: Dublyajda artistlardan
3: Elyor
2: Nasirov bo'la qolsa qabul qildik. Yo'q,
1: xayrlashamiz, salomat bo'ling. Ham bor edi, lekin Akmaljon, Ilhom, Shavkat, Baxtiyor, Abduqodir, Sadulla, Abdunabi, Fatima, Farruh, doktor dim, Nafisa, Javlon.
2: Qozim, javobingizga maza qildim lekin.
1: Qozim va Rustam, ana to'g'ri javob yozganlar Kozimdan tashqari hamma.
2: Katta rahmat to'g'ri javob yozib yuborganlarga. To'lqin Tojiyev edi ovozlashtirishda ishtirok etgan aktyor. Ularni ovozlar bilan eshitdik. Nigoraxon va yollarda yordam bergan, adashmasam turmush o'rtoqlari bo'lsa kerak yoki yaqinlari. Xato aytdimmi? Turmush o'rtoqlari va yaqinlari bitta bo'ladi-ku o'zi, to'g'ri.
1: Yo'q, turmush o'rtoq yaqin bo'lmaydi, yaqindan ham yaqin bo'ladi.
2: Ular o'ylashga yaxshi o'ylashdi, yaxshi yo'lda ketishdi-ku, lekin afsuski yaqin kelisha olmadi. Javobni aniq topisha olmadi. To'lqin
1: Tojiyev. Demak, ularni u darajada mikro sharbatlarni ichkilari kelmayotgan ko'rinadi. Agar rosa ichkingiz kelsa olib bo'lardingiz. Mayli, hech qisi yo'q. Biz bir necha daqiqadan so'ng yana davom etamiz. Eslatib o'tamiz, homiyimiz mikro brendi sharbatlari bir blok mikro brendi sizga tuhfa etiladi. U yerda har xil ta'mli mikro brendini tatib ko'rishingiz mumkin. Har xil meva ta'mli desak to'g'riroq bo'ladi. Va bundan tashqari futbolka va kepka sizga taqdim etiladi. U yerda ham mikro brendi suratlar tushirilgan, ya'ni merchlar hisoblanadi. Buning uchun 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qiling. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: taomlarning eng mazalilari cherdi. Keling, tatib ko'ring, mazza qiling. Mo'ljal Ko'kcha masjidi. Telefon 95 677 3000.
1: Reklama.

0: chiqishni orzu qilganlar uchun yo'lga kuylab qo'ygan na balshom vazdushnom sharida. Biz esa azizlar davom etamiz. 88-88-90 raqamlari sizning xizmatingizda. Kinohit loyihasi.
1: Va bu loyihada ishtirok etib g'olib bo'lsangiz, mabodo sizga Miko brendidan bir blok sharbatli ichimliklarni qolaversa, kepka hamda futbolkani Miko'dan tuhfa etamiz. Harakat qilib ko'ring, omadingizni sinab ko'ring. Filmlarni sevasizmi, tomosha qilasizmi, ular haqida ma'lumotlarga egamisiz? Kinohit loyihasi siz uchun.
0: Albatta, demak, yana bir bor raqamlarni eslatamiz. 88-114-980 raqamlari sizning xizmatingizda. Elektron 04 abonenti biz bilan bog'lanish baxtiga nasib mehsar bo'ldilar va radio ovozini pasaytirib, o'sha e'tibor qaratamiz.
2: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz?
2: Yaxshi, Allohga.
1: Charchamasdan charchayapsizmi?
2: Ertalabdan charchash yo'q, endi
1: namoz ustiga. Yaxshi, quvvat bersin. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Ismim Rasul, Toshkentdan.
1: Rasuljon, xush ko'rdik. Qayerlarda eshityapsiz hozir Hit FM'ni?
2: Moshina bozoriga ishga ketyapmiz. Yo'lda ishlab ketyapmiz.
1: O'sha yerda savdo qilasizmi?
2: Ha, savdo qilaman.
1: Nimani oldi sotishi bilan?
2: Avtomobillarga akkumulyatorlar sotam.
1: Oo, shundan kerak bo'lib turuvdi-da.
2: Bo'ldi, momo, yana nomer yozib qo'ying.
0: Nimaga?
1: 12 akkumulyatorni almashtirishim kerak bo'lib turibdi.
0: Siz o'yingizga nima?
1: Rasuljon, hali ertalab, asosan ertalab bo'ladi. Start stopni bosgan paytda ozgina qaltirab va ozgina uzoqroq vaqt cho'zilib turib, o'tolishi o'sha akkumulyator bilan bog'liq bo'ladi, to'g'rimi?
2: Bog'liq.
1: Aha, mana shu. O'zi
0: qaltiraplasiga yetishadimi, sarkelasiga bu qizman.
1: Ozgina cho'ziladi.
0: Qizishman.
1: Doimgidan sal cho'zilib qolgan.
0: Nima cho'zilyapti?
1: O'tolishi.
0: O'tolishmi?
1: Akkumulyator bilan bog'liq bo'ladi-da, va asosan adashmasam.
0: Mana qarang, odamini topdingiz.
1: Shunga yaqinlashibdi-da. Rasuljon, yutib olishingiz kerak ekan-da hozir. Akkumulyator, akkumulyator yurishingizga qarab turib, ishlatishingizga qarab mashinani.
0: Ha, siz yomon yurib qo'yasiz-a lekin.
1: Men yomon yaxshi yuraman.
0: Yaxshi yurganingiz uchun, demak 3 yilga yetibdi-da. Yo, 3 yil bo'lmadi-yu.
1: 3 yilga yaqinlashyapti-da.
0: Mayli. Tinglovchimizga savollar bormi?
1: Tinglovchimizga savollar yo'q, kino bor.
0: Kino bor.
1: Parchani eshitib ko'ring, Rasuljon, radio ovozini ko'taring. O'zbek filmi mashhur, juda ham oson vazifa tanlangan. Qani ketdik.
3: Buxoro sharpam go'zaldi.
4: Akajon, yaxshi o'tiribsizlarmi?
3: Rahmat, rahmat.
4: Xush kelibsizlar.
5: Kamchiliklar bo'lmadimi?
3: Salomat bo'ling. Hay, yashpat bo'ling.
5: Aka, kechirasiz u. Shahrimizning mehmoniga o'xshaysizlar. So'raganda aybi yo'q. Qayerlardan keldinglar?
3: Toshkentdan keldik. Bir qizni izlab yuribmiz.
6: Og'ayni, shu Buxoroda bir shirin nafasli Zuhra degan qiz bor ekan. Shuni tanimaysizlarmi?
5: Zuhra degan qizmi?
4: Hozir, bir daqiqa. Abror! Hey Sanjar, baqa kelinglar-chi.
5: Faxridan mehmonlar kelishdi.
6: Zuhra degan qizni qidirishyapti. Oldinga borish.
3: Labe.
6: Oldinga borish kerak. Oldinga.
3: Bir kami shu polvun ham qoluvdi.
6: Shoshmay tur.
3: Endi ishonchli bekin.
6: Buxoroda kimni narsasi yo'qolsa, o'sha polvun topib ber.
3: Shunaqami?
6: Mana shunaqa qo'shni mahallada turadi.
3: Mana eshitdim.
0: Bo'ladi, menimcha.
1: Mana shu parcha qaysi filmdan olingan edi?
0: Rasuljon.
1: Rasuljon, biz ayting.
0: Bo'ldi, endi radio ovozini pasaytirib, go'shak e'tibor qaratamiz.
2: Mashinamiz Damas-da, kolonkalar yonimizda turadi. Biroq qiyinroq vaziyat turib olish.
1: Xo'sh,
2: bu film o'zbek filmi. Tohir va Zuhra.
1: Yangi talqinda. Barakalla, yoki Zuhrani izlab ham nomlanadi. Qabul qildik. To'g'ri javob sizda. Rasuljon, ana endi esa bu filmdan olingan ikkitagina savolga to'g'ri javob bersiz bo'ldi. Birinchi savolimiz parchadan olib olingan savol, ya'ni hozir Buxoroda ota-bola o'tirishibdi, Zuhrani izlab borishgan va mana shu Buxorodagi Labhovus choyxonasida ularga xizmat qilayotgan guruh nomi nima? Ya'ni ofitsiantlar rolini qaysi guruh jamoa, qaysi guruh a'zolari ijro etishgan?
0: O'sha ko'zlaring, ko'zlaring.
3: Ko'zlaring, ko'zlaring.
0: O'sha qo'shiqni ijro etishgan.
1: O'sha. Xo'sh, qaysi guruh?

0: Bayram guruhi.
1: Bayram guruhi deyaptilar.
2: Bayram guruhi qabul qildik javobingizni. Yo'q, Rasuljon.
1: Rasuljon.
2: Bayram bo'lmadi bu yog'i.
1: Bayram bo'lmadi, akkumulyator
2: pishdi bu yog'i endi. Sotib olamanmi deyman Rasuljon?
1: Sotib olasiz. Akkumulyatorli bo'lmadi. Mana bu guruhning nomini allaqachon bizga yozishni boshlashdi. Bekzod yozib turibdi, Abduqodir, Baxtiyor, Ilhom, Farrux 030. Эх, Muzaffar va Yasmishka. Karen Gafurjonov deganlar ham bordilar. Albatta, bu guruh tarkibida Karen Gafurjonov ham ijro etganlar.
2: Anor guruhi edi, to'g'ri javob. Bayram emas. Ana shunaqa. Katta rahmat shunday bo'lsa-da, Rasuljon, ishtirokingiz uchun omad yor bo'lsin. Mayli, bugun bo'lmasa, keyingi gal nasib etsa g'olib bo'lasiz. Lekin juda ham oson va mashhur film edi. Bir necha daqiqalardan keyin biz hop, bizda hozir reklama fursatlari yetib kelgan ekan. Keyin yana urinib ko'ramiz, balki ulgursak.
1: Menimcha ulgurmaymiz.
2: Ulgurmasak hammiz. 8:40 keyingi loyiha ham boshlashimiz kerak.
1: Va shu o'rinda mana fikr kelyapti. Ko'p joyda yo'q Miku, aynan uzunligini tatib ko'rmoqchiman debdilar. Bugun mana Azamat Oxundiy uzunligiga nima qildingiz? Uzunligiga
2: bugun ixtiyor etdim va uni tanladim, ichyapman hozir.
1: Bu uzunligi o'zgacha bir ta'm beryapti. Haqiqatan ham kecha lekin Umar menga dushes, ya'ni nokli ko'proq yoqadi dedilar, lekin baribir menga qovunli ko'proq yoqyapti oxirgi paytlarda. Bu
2: to'g'risi bo'ladimi?
1: Tasavvur qiling, mana qishda qovun yegis kelyapti. Siz qishda qovunni shirinini topa olmaganingizdan keyin Mikoga murojaat qilasiz o'z-o'zidan, to'g'rimi?
2: Qovun. Zo'r chiqadi shu. Da.
1: Sharbat nomi Mikomi yoki Mikomi debdilar. Sharbat nomi Mikko, o'rtada kirilchi ikkita S bilan yoziladi azizlar.
2: Si. Ingliz tilidagi M I double C and O. Mana shunaqa spelling qilinganda.
1: Yes.
2: Is it right? Okay.
1: Ha, shunaqa. Bugun o'ylaymizki, xafa bo'lmadingiz tinglovchilar. Ertaga nasib etsa balki 2 blok Miko sharbati o'z egasini topadi.
3: Noodatiy, pozitiv, o'zgacha. Hit FM.

0: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Musiqadan payqagan bo'lishingiz kerak. Biz demak, Manol keramik moylarini hozir sizga tuhfa etamiz. Faqatgina buning uchun
1: testlarimizga to'g'ri javob berishingiz kerak. Tezkor test loyihasi boshlandi. Omad sizga yor bo'lsin. 88 114 90 80 raqamlariga qo'ng'iroq qilgan holda o'yinimizda ishtirok etsangiz bo'ladi. Bor yo'g'i 3tagina savol, 3tagina test, 3tadan varianti ham bor. Ularga to'g'ri javob berish orqali siz va'da qilingan Manol moylarni yutib olishingiz mumkin. Agar mabodo yaqinlashayotgan bo'lsa, avtomobilingizni moyini almashtirish fursatlari ayni muddao siz uchun. Yutib oling.
0: Yutib oling va biz xursand bo'lamiz. Mana shu Manol moylari kimgadir bugun nasib etsa, 7676 abonenti biz bilan bog'landilar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kun xayrli bo'lsin sizga.
2: Rahmat, sizlarga ham xayrli bo'lsin.
1: Rahmat. Rahmat. Ismingizni ayting, tanishib olamiz.
2: Fahriddin, Toshkentdan.
1: Fahriddin.
0: Fahriddin, qanday mashinangiz bor?
2: Trekker.
0: Trekker. Juda ham yaxshi. Demak, trekker uchun Manol moylarini yutqizishga tayyormiz biz. Buning uchun testlarimizda ishtirok etasiz va IQ darajangizni sinovdan o'tkazasiz. Omad yor bo'lsin. Marhamat, Azamat Oxundiy.
1: Diqqat qiling, birinchi savolimiz. Tojik tilida chop etilgan ilk gazeta qanday nomlangan edi? 1912 yilda chop etilgan ekan, buni qarang. Buxoroi Sharif, Turkiy Guliston, Xabar. Qaysi variant to'g'ri sizningcha?
2: Buxoroi Sharif.
1: Qabul qildik. Ikkinchi savolimiz. Butsifal laqabli tulpor qaysi sarkardaga tegishli edi? Butsifal. Napoleon Bonapart, Pyotr I, Makedoniyalik Iskandar.
2: Makedoniyalik Iskandarga tegishli.
1: Qabul qildik. Uchinchi savolimiz. Qaysi meva Devonu Lug'ati Turk asarida aviya shaklida tilga olingan? Olma, behi, anor.
2: Yana bitta qaytarib
1: olasizmi? Qaysi meva Devonu Lug'ati Turk asarida aviya shaklida tilga olingan? Olma, behi, anor.
2: Olma.
1: Qabul qildik javobingizni. Siz bilan xayrlashishga majburmiz, chunki hamma savolimizga ham to'g'ri javob ola olmadik.
0: Omon bo'ling, sog' bo'ling, yo'lingiz bexatar bo'lsin. Ayni damda esa biz yana bir qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. 88 114 90 80 raqamlar sizning xizmatingizda. G'olib bo'lsangiz, eslatib o'tamiz, hamkorimiz Manol brendidan keramik moylarni yutib olishingiz mumkin. 4470 abonenti efirdasiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tongingiz xayrli bo'lsin. Ismingiz?
3: Ahror.
0: Ahror, juda yaxshi. Men tanimadim, ahrorman degan ohangda chiqdi-da. Ahror, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan. Mashinangiz bor, to'g'rimi?
3: Bor, bor.
0: Endi sizga o'ylaymizki, Manol moylari nasib etadi. Agar savollarni eshitgan bo'lsangiz, ularni o'qib eshittiramiz.
1: Qani ketdik. Birinchi savolimiz. Tojik tilida chop etilgan ilk gazeta qanday nomlangan edi? Buxoroi Sharif, Turkiston, Turkiy Guliston, Xabar.
3: Turkiy Guliston.
1: Ikkinchi savol. Butsifal laqabli tulpor qaysi sarkardaga tegishli edi? Napoleon Bonapart, Pyotr I, Makedoniyalik Iskandar.
3: Pyotr I.
1: Qaysi meva Devonu Lug'ati Turk asarida aviya shaklida tilga olingan? Olma, behi, anor.
3: Behi.
1: Qabul qildik javoblarni, xayrlashamiz. Afsus, hamma savolimizga to'g'ri javob ola olmayapmiz hali ham.
0: Afsus, afsus. Va Ahror bilan ham xayrlashdik. Navbatdagi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormiz. Zudlik bilan shoshiling, chunki vaqtimiz kam qolyapti va o'ylaymizki, bugun g'olibimizni aniqlashga qiynalmaymiz. Uchinchi pichimsi deyishadi. Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Va alaykum assalom. Qalaysiz? Charchamayapsizmi? Ismingizni ayting.
4: Aliya.
1: Aliya,
0: juda ham xursandmiz Aliya.
1: Telefon qiladigan kuningiz ham bor ekan, qarang sizni.
4: Shunaqa qobiliyatim ham bor ekan, shu qoldim.
1: Mancha hozir Xundus Abdullayevan yuzlariga qarayapman, eslolmasdan qiynalayaptilar. Aliya Ismoilovlarni qarang, hamkasblar.
0: O'sha hamkasbimiz Aliyami?
1: Ha, o'sha, o'sha.
0: Ularni faqat bizni tinglashar ekan.
1: Ovozlaridan, kulishlaridan,
0: ohangdan.
1: Ozgina kesatiq aralash ohanglar bo'ladi-ku ba'zi-ba'zi shunaqalardan.
0: Shunaqa darakchi deyishlaydiganlar shunaqa. Yaxshi, Aliya, xursandmiz qo'ng'irog'ingizdan.
1: Men
0: haydovchiga o'nga chap ketib ketyapti.
1: Bular kecha haligi Instagramda tarqalgan trend bo'ldi, tuxum pishirishmoqchi bo'lishdi.
0: Farzandlar
1: bilan bitonni ustiga tuxum chaqib qo'yib, tomosha qilib o'tirishdi, qachon pishar.
0: Pishdi Aliya.
1: Sodda odamlar bor bo'lsin dedim.
4: Yo'q, pishmadi, oqarmadi ham.
0: Ana, ko'rdingiz. Demak, u darajada hali sig'mas ekan-a yurtimizda.
1: Yo'q, odam shunchalik ham sodda bo'ladimi deb qara qarayapman.
0: Nimasi soddalik? Masalan, men ham shuni sinab ko'rmoqchi edim.
1: Yashang.
0: Odamlar qor yoqqanda muzqaymoq qilishdi, endi issiq bo'lganda tuxum pishirishmoqchi bo'lishdi.
1: Yaxshi. Yaxshi o'ylabsizlar.
0: Yaxshi o'ylaysiz.
1: Buni o'p, poyiz yo'lda rez bo'ladi, o'shanga qo'ysa bo'ladi.
4: Qizlarimga ham qiziq bo'ldi.
1: Qiziq bo'ldi. Tajriba amalga oshirildi.
0: Necha soat kutib turdinglar tuxum pishini?
4: Yo'q, soat emas, minutga ham yetib bormadi. Endi men o'ynatmayman, jano internetda ja tarqatishyapti, asfaltda oqarib ketdi, shunchalik issiq bo'lganiga.
1: Ko'rsatib qo'ymoqchi bo'lganlarda, ya, unchalik issiq emas demoqchi bo'lganlarda.
0: Siz tuxum chaqqan asfaltni tagidan o'tgan menimcha, chunki pishadigan darajada.
1: Asfalt yaxshiroq qiziydi, bular betonning ustiga chaqishga.
0: Rostdan. Betoncha qizimaydimi?
1: Yo'q, asfaltdan ko'ra baribir farq qiladi.
4: Tavorishka qo'yish kerak, skavorodkani qizdirib, keyin tuxum chaqish kerak
0: deysiz. Keyingi safar endi shunaqa qilib ko'ring.
1: Sizlar ko'rsangiz bo'ladi.
0: Mayli, sizga testlarni o'qib eshitiramiz.
1: Mashina qanday, toycho yaxshi yuribdimi? Moyini almashtirish kerak, paxta kelib qoldimi?
4: Endi
0: unisini bilmayman. Turmush o'rtoqlaridan so'raydilar.
1: Ha, turmush o'rtoqlarini ham ko'rdim. Yakshanba kuni ko'rdim shekilli, adashmasam, turmush o'rtoqlari farzandlari bilan bozorchada yurishganda, ertalabdan bozor qilib yurishgan, adashmasam, agar balki o'xshatgandirman. Gavdali, kelishgan, salobatli, haligi Farhod Ashir
0: asarida
1: ta'riflangan Farhod kabi, Farhod kelbatli bo'lib yurdilar bozorda, adashmasam. Keles bozorchada. Xo'p,
4: yaltirib
1: qo'ymaysiz. Xo'p, hozir mana endi hamkasbimizni bir sinovdan o'tkazamiz. Savol, endi topa olmasangiz qarang, lekin bilmadim.
0: Yuzimiz yerga qaratmay.
1: Yaltirib qo'ymang endi. Qarang, birinchi savol, tojik tilida chop etilgan ilk gazeta qanday nomlangan edi? 1912-yilda chop etilgan Buxoroi Sharif, Turkiy Guliston Xabar.
4: Birinchisi Buxoroi Sharif.
1: Ikkinchi savolga o'tamiz. Butsifal laqabli tulpor qaysi sarkardaga tegishli edi? Napoleon Bonaparte, Pyotr I, Makedoniyalik Iskandar.
4: Uchinchi variant.
1: Mayli, qabul qildik. Uchinchi savol. Qaysi meva devoni lug'ati turk asarida avya shaklida tilga olingan? Ayva emas, avya deyapmiz, lekin o'xshash.
0: O'xshash.
1: Aloqadorlik joyi bor. Olma, behi, anor.
4: Olma yoki behi?
1: Olma, behi, anor varianti ham bor.
0: Juda haqqoniy o'yin bo'lyapti.
1: To'ppa to'g'ri. Nima dedimmi? Olma dedim, behi, behi dedim. Anor dedim. Hammasini aytyapman mana.
4: Ha, mana
1: variantimda behi bor edi. Haqqoniy bo'lib turibsan. Rostdan bor edi, ko'rdingizmi? Bilimlar yaxshi desam yo'q deysiz. Xo'sh, javobingiz?
4: Beha
1: javobi. Barakalla, tabriklaymiz bugun Aliya. Tezkor tezkorlarda g'olib bo'lyaptilar.
0: Va Manol brendidan mana moylar nasib etdi. Turmush o'rtog'ingizni xursand qiladigan bo'ldingiz. Siz ayting, men sizga mana shuncha moy beraman, siz menga mana shuncha yog' olib kelib bering ovqat qilgani deysiz. Barter bo'ladi.
4: Moylik o'zim mashinamga ham kerak mana.
1: Kerak.
4: Qancha yuradi bilmayman, lekin bir ikki oycha oldi mannov quyuvdim, yaxshi degan edilar, yurishlari yaxshi bo'lib qoldi.
1: Yaxshi, albatta, mannov moylari
0: mana demak, oilaviy mannovdan foydalanishar ekan.
4: Yo'q, mannovdan foydalanamiz.
1: Sifatli. Xursandmiz qo'ng'iroq qilganingizdan, g'oliblik bilan tabriklaymiz sizni, ijodingizga baraka bersin, hamisha shunaqa pozitiv ruhiyatda yuravering.
0: Sog' bo'ling Aliya.
4: Sog' bo'linglar, yaxshilaringlar.
1: Rahmat, kelib turing bu radioga ham.
4: Xo'p,
1: xabarlar. Salomat bo'ling.
0: Raqamingizni qayd etib qo'ydik va o'ylaymizki, tez fursatlarda siz bilan bizni menejerimiz bog'lanadilar va Manol brendidagi keramik moylarni qayerdan olib ketishingizni aytishadi. Umuman mashinaga qarab berishadimi uni, Azamat?
1: Yo'q, bir xilda bo'ladi, lekin baribir qaraladigan harorat bo'ladi. Havo harorat mavsumga qarab turib tanlanish mumkin. Ya'ni qachondir suyuqroq, qachondir quyuqroq moy tanlanadi. Ya'ni yoz paytlarida quyuqroq bo'lgani yaxshi, chunki o'zi issiqni o'zi shundoq ham suyilib ketib qoladi.
0: Shunday demak.
1: Inobatga olish kerak. Qishda quyuq bo'lmaydi. Sovuqda yana ham qattiqlashib qolishi mumkin, haligi quyilib qolishi mumkin ozgina.
0: Shunday, quyilib, suyilib qolmasligi uchun o'z vaqtida albatta bularni olib ketish imkoniyati bo'ladi. Buning uchun menejerimizga raqamingizni qayd etib qo'ydik. Ayni damda esa chiroyli qo'shiqlar bilan biz dasturimizni davom ettiramiz. Eslatib o'tamiz, keyingi soatda ham birgamiz. Xitofam radiosidan uzoqqa ketib qolmang. Barchaga yaxshi kayfiyat tilaymiz. Sekin astalik bilan bulutlar chekinib, quyosh o'zining chehrasini ko'rsatishni boshladi va bu ham sizning kayfiyatingizga salbiy ta'sir ko'rsatmaydi degan umidamiz. Shunday ekan, hali u darajada juda issiq emas ekan, tuxum pishadigan darajada emas ekan, tuxumni chaqib mana isbotini ham ko'rishibdi. Qo'shiqchi eshitamiz.
1: Qo'shiqlar ketma-ketligidan keyin keyingi soatga ko'chib olamiz va keyingi soatimizda esa qiziqarli suhbat sizni kutyapti.
5: 98 Monday Zor, zor, zor bormi senga Monday

0: dolzarb masalalar yechimini ekspertlar bilan izlaymiz. Hali so'z ochilmagan mavzularni yoritamiz. Vaziyatlarga tinglovchilar bilan baho beramiz. Dushanbadan jumagacha Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si Hit FM'da. Biz hammani eshitamiz.
1: Assalomu alaykum azizlar, Hit FM radiosida Impuls Talk Show'si boshlandi.
2: Assalomu alaykum barchani 98 to'lqinlarda xush ko'rdik. Impuls Talk Show'sida bugun ham qiziqarli mavzu yuzasidan fikr mulohazalarini almashamiz. Ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezident Administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda.
1: Albatta, bugun salomatlik bolalikdan boshlanadi degan mavzuda biz dasturimizni olib borar ekanmiz. Salomatlik borasida, bolajonlaringiz borasida savollar bo'lsa, ekspertimizga yuborishingiz mumkin. Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiyot markazi shifokori, bolalar pulmonologi Alibek Aliyev bugun bizni suhbatdoshimiz bo'ladilar. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
1: Xush kelibsiz studiyamizga. Bir inson aytgan ekan, agar inson 30 yoshgacha salomatligi ustida chuqur qayg'ursa, 30 yoshdan keyin uni hech qanday muammo bezovta qilmaydi deb. Biz bugun bolalar salomatligiga har qachongidan ham ko'proq e'tibor beryapmiz. Umuman salomatlikni bolalikdan asrash deganda biz nimani tushunishimiz kerak? Bolalar o'zi bilishmaydi salomatligini asrashni, demak kattalar bunga bevosita daxldor.
4: To'g'ri aytib o'tyapsiz. O'sha bolalik ilk davridan boshlab, endi bolalikdan oldin homiladorlik davridan biz o'sha bolalarni nazorat qilish boshlaymiz. Bu biz uchun nima uchun kerak? Bolalarda kasallik erta tashxislash, ularni davolashni juda tezroq, effektivroq foydali bo'ladi. To'g'ri aytasiz, 30 yoshgacha bo'lgan sog'lom o'sgan onalarda, bolalarda yoki kattalarda 30 yoshdan keyin hech qanaqa muammo bo'lmaydi. Chunki muhim organlar rivojlanishi, masalan, suyak sistemasi, nerv sistemasi, nafas olish sistemasi o'sha to'liq sog'lom rivojlangandan keyin i bunisi kasallik chalinish juda kamroq yuzaga keladi.
1: Tushunarli. Va savolingiz bor demasam?
2: Bolalarni o'rtasida hozirgi kunda juda ko'p kuzatishimiz mumkin. Endi bunga ham boya aytib o'tganingizdek, kattalar sababchi bo'lishyapti. Asosan kasallikni keltirib chiqaradigan omillar bir qancha ekanligini hisobga olgan holda, ulardan asosiysi baribir ovqatlanish bilan, oziqlanish bilan bog'liq ekanligini aytib o'tishimiz kerak. Noto'g'ri ovqatlanish tartibi bu kattalarni o'zida shakllanib bo'ldi allaqachon. Bolalarga ham o'z-o'zidan haligi bilgan holda, balki bilmagan holda o'tkazishyapti, uni meros qilib qoldirishyapti kattalar. Aslida qanaqa bo'lish kerak o'zi qonun qoidasi, yoki kimlardir aytadi, kattalarda bor-da shunaqa gap, qo'yur yeyursin, nimani yegisi kelsa yesin, nimani ichgisi kelsa ichsin deydi. O'zbeklarda bor-da shunaqa o'zbekchiligimizda. Lekin bu keyin ketdi, shu bilan laringit orttirib oladi bola, yana bir narsalar kelib chiqadi uni orqasidan. Ko'p hozir shunaqa holatlar. Qaysi lor shifokorga boradigan bo'lsangiz, to'la bolalar bilan onalar o'tirganini ko'p ko'raman. O'zimizda ham kichkina bolalar boramiz, bolalar ketma-ket o'tirishdi. Nahotki shu darajada nima bo'ldi desam, muzda yeb qo'ydi, muzda ichib qo'ydi, yoki falon narsa, piston narsa, immunitet pastligi nima bilan bog'liq bu narsa?
4: To'g'risi, har bir kasallikning ildizi oshqozonchak bilan faoliyat bilan bog'liq. Chunki siz nima yeysiz, tana shunaqa narsa o'sha ona bo'ladi. Ya'ni vitaminlarga boy ovqat yedingizki, organizmingiz kuchli bo'ladi. Hozirgi vaqtda to'g'ri aytyapsiz, hozirgi juda ko'pchilik, 90%da noto'g'ri ovqatlanish, har xil turli xil tez tayyor bo'luvchi ovqatlar, gazli ichimliklar, turli xil shirinliklar,
2: rangli
4: ichimliklar, o'sha tarkibida juda ko'p glyukoza bo'lgan mahsulotlar ko'p iste'mol qilinyapti. Biz bunga juda qarshimiz, chunki mana bola 6 oydan keyin qo'shimcha ovqatga o'tish mumkin. Ungacha ona suti bilan oziqlanadi. Bizda mana hozirgi vaqtda turli xil qo'shimcha o'sha kashalarni, qo'shimcha ovqatlarimizni targ'ibini to'xtatdik. Biz ko'proq ona suti bilan emizishni targ'ib qilyapmiz, chunki ona sutidagi juda ko'p boy immunitet, immunoglobulinlar bolani turli o'sha 1 yoshgacha bo'lgan bolani turli xil kasallikdan saqlab keladi. 6 oylikdan keyin biz tavsiya qilamiz qo'shimcha ovqatlar, masalan, kartoshka, boshqa.
2: Agar zarurat bo'lsa.
4: Zarurat bo'lsa o'shanda. 1 yoshdan keyin sekin-sekinlik bilan o'sha turli xil ovqatlarga tez hazm bo'luvchi o'shani ovqatlarga o'tishi mumkin. Hozirgi vaqtda bola uyda ko'rganini qiladi. Ota-ona nima yesa, bola ham shuni yeyishga harakat qiladi. Bu noto'g'ri fikr. Bolani organizmi, kattaning organizmi farq qiladi va bolada hazm qilolmaydi, o'sha turli xil yog'li og'ir ovqatlarni hazm qilolmaydi. Buning natijasida bolada ichak faoliyati buzilishi, ovqat vitaminlarining surilishini buzilishi va shuni oqibatida immunitet tushib ketish holatlari yuzaga keladi. Hozirgi vaqtda masalan ozib ketish holatlari bolada vazn yetishmovchiliklari, allergik holatlar yoki bo'lmasa tez-tez kasal bo'luvchi holatlar hammasi oshqozonchilik bilan bog'liq.
2: Immunitet tushib ketishi.
4: Immunitet tushib ketishi bilan bog'liq.
1: Va har qachongidan ham ko'proq bugungi kunda bolalar negadir nimjon degan so'zlarni tez-tez eshityapmiz va buni asosiy sababi mana ovqatlanishdan boshlanadi. Birinchi ota-ona to'g'ri ovqatlanib, sog'lom farzandni dunyoga keltirish kerak, chunki sog'lom farzand dunyoga kelgandan so'ng uni salomatligini ushlab qolish osonroq. Agar u tug'ilishidan nosog'lom bo'lsa, uni tiklash juda ham qiyin ekanligini ko'ryapmiz yaqinlarimizdan. Biz bir necha daqiqadan so'ng suhbatimizni davom ettiramiz. Agar farzandingiz bilan bog'liq qandaydir salomatligi bilan bog'liq savollar bo'lsa, 88 114 90 80 raqamlarda kutamiz.
0: 98.

0: Pul kerak mi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: ток-шоусы Хит ФМ-дә.
1: Дәвам итәм, зәйләр, Хит ФМ радиосы импульс ток-шоусы ва бүгенге экспертымыз республика ихтисаслаштырылган педиатрия илми амали тибиот маркезы шифокоры, балалар пульмонологы Алибек Алиев булдылар. Жүдә ям кадр ортада ям самими сөхбәтне алып барыябыз. Бүген балаларны саламатлыгы хакыда гаплашар икәнбез. Һәр беребез балалыгымыздә барбер кесәл булганбыз, ләкин безне ата-бабаларыбыз ки бездән күрә кемрәк кесәл булышкан, бездән күрә баквотроқ бўлишган. Ота-оналарimiz ҳам худди шундай, лекин борган сари негадир фарзандлар, ёшлар бироз нимжорроқ ўхшаб туйилияпти. Менинг назаримда энди
2: халқнинг орасида экология чатоқ деган гап бору.
1: Мутахассисимиз бу борада қандай фикрда эканлар? Нимага шунақа бўляпти? Нега борган сари болалар тез касал бўляпти? Болалар нимжон туғилияпти? А бизнинг ота-боболаримиз унақа бўлмаган-ку?
3: To'g'ri aytdingiz. Bolalarni nimjon bo'lishi, immun tarqisligi bo'lishi, men hozir men uzoqroq olib bormoqchi, homilador davridan olmoqchiman, chunki homilador davrida hech qaysi ko'pchilik, hech qaysi demak, ko'pchilik ota-onalar tushib tug'ruq oldi tekshiruvlardan o'tishmaydi. Kamqonlik bo'lgan onadan, ya'ni sog'lom onadan sog'lom bola tug'iladi.
1: To'g'ri.
3: I bu sog' o'sha homilador vaqtidagi onani o'sha yeydigan ovqatlari ham bolaga bevosita ta'sir ko'rsatadi. Bizda hozir skrining markazida tashkil qilingan, bu juda yaxshi natija, chunki og'ir kasalliklar, yurak paroklari, yurak nuqsonlari, og'ir RC kasalliklarini oldindan bilish va uni tashxislash, keyinchalik davolash usullarini bizga rejalashtirishga juda katta yordam bermoqda. Hozir bola tug'ildi. Xo'p, tug'ilgandan keyin ko'p hozirgi vaqtda oldingi davrda onalar 100% emizishgan. Emizishgan. Hozirgi vaqtda emizish soni bir muddat kamaydi. Yana biz yana shu targ'ibotni olib borgandan keyin ko'paydi. 2 yoshgacha bola emgan. Bu yoshda bolani shu 2 yoshgacha hech qanaqa kasallikdan o'sha immunitet saqlab kelgan. Bola 2 yoshgacha o'sha suyak tizimi, nerv tizimasi ham organ to'liq rivojlangandan keyin bolaning kasallik chalinish kamayib boradi. Immun shakllanib boradi. Hozir nima qilyapti? Bola 3 oygacha yemayapti. 3 oydan keyin bola turli xil sun'iy ovqatlarni kashlarga o'tkazilyapti. Buni bu oqibatda immun tushib ketgandan keyin bolada masalan nafas olish tizimidagi o'tkir kasallikni asoratlari qolib ketyapti. Asoratlarimizni ko'rishga harakat qilyapmiz, lekin bu borgan sari o'sha immunitetni susayishi va ko'pincha masalan allergik holatlarni keltirib chiqaryapti. Bu juda yomon.
2: Bu borada baribir xohlaymizmi yo'qmi, tibbiyotda ham baribir moslashib haligi zamonaviy ekologiyaga moslashib tendensiyalar o'zgarib boryapti, o'sha zamonaviy emlash vositalarini ko'payayotganligini ko'rishimiz mumkin. O'sib boryapti bu jarayon ham, lekin afsuski emlash madaniyati tushib ketayotganini ham menimcha bu bor gapi, ya'ni ota-onalarning o'rtasida qo'rquv bor, yoki xavfsizlik bor, kerak emas deydi yoki.
1: AKDSdan qo'rqishadi ko'pchilik.
2: Emlatish ortda qolib ketayotganday nazarimda bu ham ta'sir qiladi baribir bolani salomatligiga.
3: Emlash hozirgi vaqtda 13 turdagi emlash bilan biz bolalarni nima qilib muhofaza qilamiz? Nima uchun emlanadi? Og'ir kasalliklar asoratini oldini olish uchun. Masalan, sizga bitta misol aytaman, qizamiq bilan kasallangan bolani qizamiq asorati 20 yildan keyin panensefalit va o'lim bilan yuklanadi.
2: Oho.
3: Bu bor gap. Biz mana amaliyotda ko'rgan narsamiz. O'sha uchun ko'pchiliklari o'sha qo'shnisining gapiga, boshqasining gapiga kirishadi, bola emlashdan uzoqroq yurishadi. Emlantirish kerak. Men o'zim farzandimni emlataman. Emlash o'sha og'ir kasalliklarni bola immunitet hosil qilgandek, uni asorat saqlab qolinmaydi. Bu bolaga juda katta foyda. Masalan, qoqshol, masalan, meningit,
1: masalan. Hozir bu shol kasalligi umuman O'zbekistonda yo'q, a?
3: Sababi o'sha uni siz xodimlardan bir ana qilinadi. Men 100% javob bera olmayman. Lekin bizda hozir o'sha o'tkir pnevmoniya masalan, qizamiq bizda meningit rosa qorilib ketdi. Ko'pincha o'sha emlanmaganlarda. Yana bir misol aytib bermoqchiman. Masalan, bolada o'sha ota-onasi emlashdan bosh tortishgan bir vaqtlar. И biz 8 yoshli bola qizamiq kasalligiga uchrayapti va qizamiqdan keyin bosh miya ensefalit, panensefalit beryapti. Bola bir necha oydan keyin o'layapti. Lekin biz uni surishtirsak, o'sha vaqtda emlash olmagan. Ota-onani bizga nega emlash olmagan desa, bunaqa asoratlar bilan bizni tanishtirmagan vrachlar deb aytishdi. O'sha uchun men hozir kim eshitib turgan bo'lsa, o'shani aytmoqchimanki, yurakdan aytmoqchimanki, hamma emlashni olsin. Bu hech qanaqa bir siyosiy yoki boshqa narsa emas, bu davlat tarafidan o'sha bolalarimizni, jajji bolalarimizni
2: kelajagini o'ylab,
3: kelajagini o'ylab o'shani muhofaza qilyapmiz. Ha, chunki har bir olgan o'sha bu ko'pchilik aytadi istima qilyapti, boshqa bo'lyapti. Bu normal holat.
1: Shunday.
3: Chunki vaksina olgandan keyin bu yarim o'ldirilgan virus u. Bu organizm kirgandan keyin istima qiladi, bolani kurashuvchanligim bo'ladi. O'shaning hisobiga tayyor immunitet hosil. Bu esa juda bolaga juda yaxshi.
1: To'g'ri, to'g'ri. Va o'sha bugun 13 xildagi mutlaqo bepulga vaksina, ya'ni emlashlar amalga oshirilayotganligi bu sanoqli mamlakatlarda bepul tarzda amalga oshiriladi va shu fursatdan foydalanib aytish kerakki, mana shu emlashlar oqibatida kasallanish holatlari bolalarda kamroq uchrar ekan vaqtida olinganda. Va o'sha ko'rsatuvda bir mutaxassis aytgan ediki, shu shol kasalligi avval juda ko'p uchragan bo'lsa, bugungi kunda bu kasallikka qarshi emlash olib borganlarda bu kasallik mutlaqo uchramayotgan ekan va bu kasallik deyarli O'zbekistonda hozir yo'q ekan va shu sababdan ham hattoki sertifikat olingan ekan Jahon sog'liqni saqlash tashkilotidan va shunga o'xshash tashkilotlardan. Endi biz hozir mana emlashdan boshladik, tug'ruqdan boshladik, homila paytidan boshladik. Keyingi jarayonlar ham biz uchun juda ham muhim. Mana ovqatlanishni ham gapirdik, endi jismoniy faollik. Bugungi kunda bolajonlarni jismoniy faolligini kuzatish juda ham kam holatda uchrayapti. Chunki gadjetlar paydo bo'ldi, o'tirgan holatda o'sha gadjetlarda kerakli o'yinlarni o'ynashyapti. Endi biz bolaligimizga nazar tashlaydigan bo'lsak,
2: kerak emas o'yinlarni o'ynashyapti.
1: To'g'ri, biz bolaligimizga nazar tashlaydigan bo'lsak, biz ko'chadan uyga kirmasdik-da, chunki bizda gadjet ham yo'q edi. Biz turli xil jismoniy mashqlar bilan bog'liq bo'lgan o'yinlarni o'ynardik. Bu ham bizning salomatligimizga ta'sir qilishini xayolimizga ham keltirmaganmiz. Bugun bolajonlar gadjetda o'tirar ekan, ular ham bilishmaydi buni kelajakda salomatligiga ta'sir ko'rsatishini. Lekin ota-onalar biladi-ku. Xo'p, jismoniy faollik bizning salomatligimizga, bolajonlarning salomatligiga qay darajada muhim?
3: Xo'p, o'sha savolingizga ikkiga bo'lib javob bersam, birinchisi o'sha jismoniy harakatlanish. Hozir bolalarda ko'p uchramoqda, mana 1 yoshgacha bolalarda giperaktiv yoki juda jahldor bolalar bo'ladi. Bu narsa, masalan, ota-ona agar jahldor bo'ladigan bo'lsa, giperaktiv bo'ladigan bo'lsa, bola ham shunaqa bo'ladi. Buni tishlantiruvchi dorilar berish mumkin emas. Hozir juda moda bo'lishgan, tishlantiruvchi dorilar beradi. Bolasi injiq bo'lsa, xo'p, bola injiq, asabiy bo'lsa, ha, ota-ona asabiy bo'lsa, bola ham shunaqa bo'ladi. Giperaktiv bolalarga tishlantiruvchi dori berish vositasi orqali bolani soyuqtirib qo'yadi. Buni aqliy rivojlanishga ta'sir qiladi. Agar mana hozir gadjetlar haqida gapiryapsiz, biz hozir raqamlashtirishga tobora yo borib kirib boryapmiz, shunaqa davrga kirib boryapmiz. Mana taklifim, buni asrab qololmaymiz, bolalar gadjetlar asrab qololmaymiz yoki televideniya uchun har bir soha, har bir soha kirib bordi bizda. Ya'ni yaqinda sun'iy intellekt ham chiqyapti, bu juda ham ishimizni yengillashtiradi, lekin bolalarga juda qiyinchilik olib keladi. Mana taklifim o'sha bog'cha yoshida oiladan boshlab o'sha gadjetdan to'g'ri foydalanish o'rgatish. Bog'chalarda yo maktablarda gadjetda qanaqa foydalanish usullarini o'sha o'qituvchilar, tarbiyachi tomonidan o'rgatish kerak. Yana bir taklifim, 16 yoshgacha bo'lgan bolalarda ijtimoiy tarmoqda uzoqroq o'tirishni qilish kerak. Va yana bir marta aytmoqchimanki, masalan, har xil qisqa short videolarni ko'rish juda taqiqlamoqchiman, chunki bu vaqtincha dopamin ishlab chiqarishi, lekin bolada depressiya uyg'otishga moyilligi bo'ladi.
2: Jizzaki bo'lib qolish ham zamon shartlaridan
1: kelib chiqadi. 5-6 soniyada nechta nimalar ko'radi, ma'lumotlar oladi miya.
3: Bu dopamin juda yaxshi narsa. Masalan, har bir organizmda dopamin bor. Dopamin bizni xursandchiligimiz, kayfiyatimiz ko'tarilishi bilan bog'liq, lekin bu bolaga narkotik ta'siriga ega bo'lib hisoblanadi. Bola o'shanga dopamin ko'proq ishlab chiqarishi moyilligi oshib ketadi va telefon olib qo'yib qo'ysangiz, bola o'z-o'zidan to'satdan jahli chiqishni boshlaydi. Unga qaramlik paydo bo'la, uni olishga harakat qiladi. Bu narsa o'z ko'rib turibsizki.
2: Albatta, sizning kelganingizdan foydalanib, bu haqida to'g'ri ko'p to'xtalib o'tyapmiz. Bolalarni ruhiy holati bilan, miya faoliyati bilan bog'liq bo'lgan jihatlarga to'xtalyapmiz. Keling, endi sog'lom bolani ulg'ayishida o'sha bolaligidan, go'dakligidanoq ularni suyak shakllanish masalasiga ham bir e'tibor qarataylik, chunki bugungi kundagi o'sha hamma ham xohlaydi bolasi sog'lom, chiroyli, qad-qomati kelishgan bo'lishini. Lekin afsuski, kerakli qoidalarga amal qilinmaydi ota-onalar tomonidan va buni natijasida ertaga bolada o'sha maymoqlik yoki X shaklidagi oyoqlarni shakllanishi, mana shunaqa holatlarni tez-tez kuzatyapmiz. Keyin yugurib ko'tarib olib borishadi, hali massaj kerak deyiladi yoki boshqa muammolar shunaqa kelib chiqish yoki suyaklarni yemirish bilan bog'liq, kalsiy yetishmasligi, ayniqsa mana bu COVID pandemiyasidan keyingi holatlarda bolalarda ham ko'payib borayotgan ekan suyakni
1: haligi
2: noziklashishi bilan bog'liq bo'lgan holatlar bolalarda ham. Mana shu masalalarga ham bir to'xtalib o'taylik, ota-onalar uchun foydali bo'lsin.
3: Xo'p, suyak sistemasi bilan masalan bizda o'sha chaqaloq 3 oylik, 6 oylik va 9 oylik davrlarida biz ortoped ko'rigi tavsiya qilamiz. Chunki ortoped ko'rigi o'sha bolalarda chanoqson displaziyasi, o'sha chiqishlari yoki bo'lmasa raxit belgilarini biz oldindan bilish va uni davolash uchun erta davolash usullarini ishlab chiqadi. Bu juda yaxshi narsa. Agar bolalar bolada biz ko'p ko'rganmiz, men o'zim amaliyotdan chiqib gapiradigan bo'lsam, raxit bolalarda, ya'ni raxit bolalarda ko'pincha D vitamin yetishmovchilik narsa kelib chiqadi. Raxit bolani bir agar o'tkazib yuborsangiz, o'sha qovurg'ani qishayishi boshlanadi. Qovurg'a qishayishi boshlandiki, uni davolanishi juda ko'p bir vaqt talab qiladi. 1 yil bu 1-2 yil davolanib qolmaydi. 1-2 yilda sekin-sekin aniqlanadi. Qachonki ko'krak mushaklari o'zining kuchini olsa, agar qishayish juda kuchayib ketgan bo'lsa, unda o'sha ortoped travmatolog vrachlar uni operatsiya qilib, u to'g'ri joyga qo'yib qo'yishadi.
2: Shu darajada xatoki.
3: Shu darajada shu. Bu hozir 90% bolalarda bor. Men ota-onalarga aytmoqchimanki, o'sha erta vaqtda 3 oylik, 6 oylik, 9 oylik davrlarda ortoped ko'riga bor tavsiya qilaman. И tavsiya qilib vitamin D3ni o'sha 3 oydan keyin berishni tavsiya qilaman.
2: Taqiqlanadigan qanday holatlar bor? Boya mana ruhiy holati uchun boya aytib o'tdik, gadjetlardagi o'yinlar u qanaqadir videolarni taqiqladik, lekin bolani suyak rivojlanishida, qad-qomat chiroyli bo'lishida ham taqiqlanuvchi o'yinlarmi, bilmadim, nimalardandir foydalanishmi bolalar bilan bog'liq bormi? Bugungi kunda haligi urfga kirib ketgan qaysidir bolalarni ko'ramiz, samokatlar deymiz, velosipedlar, turli mashina o'yinchoqlar chiqib ketgan, oyog'ini mana bunaqa qilib turib haydab yuradi.
1: Keyin masalan hadi nuqta yurishadi.
2: Ha, shunaqa yuk tushish zararlari yo'qmi-kan mana shu jihatlarni umumiy bo'lsa-da aytib o'ta olasizmi? Endi siz sohangiz emas har holda.
3: To'g'ri, buni ortopedda to'liq shug'ullanadi. Mana tavsiyam, masalan, hajinoq o'zi noto'g'ri narsa. Hajinoq bilan yurish men tavsiya qilmasdim, chunki bola endi masalan emaklash davrida o'zining bolan etapi bor-da, bola o'zi sekin-sekin emaklashni boshlaydi, dumalashni boshlaydi, keyin emaklash, keyin sekin oyoq sekin turishni boshlanadi. Hajinoqda bola уже emaklash davrida uni yurishni o'rgatishadi. A bu esa nagruzka
2: beradi. Qotmagan suyakka.
3: Suyakka yana beradi. Va buning natijasida o'sha bug'umlarda qishayishlar, X-obrazni deb aytayapsa, o'sha narsalar kelib chiqadi. Bu yaxshi narsa emas. Bolaning o'sha holatiga, fizikal holatdan kelib chiqib, sekin-sekin rivojlanishini qilish kerak. Hozir ko'pchiliklar masalan, yana bir narsa aytmoqchiman. Bolalarini qo'shnisining bolasi bilan yoki ovsinining bolasi bilan solishtirish ota-onalarda juda bu mashhur bo'lib ketgan. Mana ovsinimning bolasi 6 oyda emaklab ketdi yoki mana bola 8 yurib ketdi.
2: Individualnisdan chiqarib qo'yishadi.
3: Individualnisdan chiqarmaylar. Biz ham ko'p takrorlaytamiz. Bola individual. Unga individual yondashishimiz kerak. Mayli kichiroq yursin, nu sog'lom bola. Mayli kichiroq emaklasin, nu sog'lom. Nu harakatlar, uni harakat, fizik holati, mush shamollagan bo'lishi mumkin. Uni shu asorat sekin kichiroq yurishi mumkin. Bu normal holat. Uni tezroq yurishtirish, harakat qilishmaslik kerak. Uning organizmiga nagruzka, og'irlik tushadi va buning ustidan sabab natijasida bola suyaklarida o'zgarish ketadi. Ha, bu esa yana og'irroq kechikishga sabab bo'ladi yurishlar. Yaxshi emas.
1: To'g'ri aytasiz va o'sha gadjetlarga berilishni oqibatlarini mutaxassislar shunday bir tasniflashadiki, bu albatta amaliyotda ko'rilgan natijalar, yomon natijalar, kam harakatlilik bugungi kunda shu bolajonlarda umurtqani qiyshayishi, ko'rish qobiliyatini pasayishi va semirish kabi salbiy oqibatlarga olib kelyapti ekan. Bu barmoq bilan sanoqli emas. Bu salbiy oqibatlari juda ham ko'p, lekin eng asosiylarini ta'kidlab o'tishgan va shu o'rinda endi o'zingizni sohangizdan kelib chiqqan holda ham ushbu savolimizga javob berishingiz mumkin. Ekologik omillar bolajonlarning salomatligiga qay darajada ta'sir qilyapti? Endi biz to'g'ri ovqat ratsionini ota-ona o'zi tuzib berishi mumkin. Jismoniy faolligini o'zi ta'minlab berishi mumkin-ku, ekologik omillar ta'siridan qanday qilib biz ularni himoya qilamiz?
3: To'g'ri. Ekolog omillar ta'sir qilganda bolada o'sha klinik belgilari yoki kasallik sabablari erta davrda shifokor murojaat qilishni tavsiya qilib qolardim. O'tib ketgandan ko'ra biz o'sha oldini olish juda yaxshi, foydali bo'ladi. Ekolog omillarda masalan o'sha bizda o'sha 6 oy oldin o'sha havoda iflosatlar, havoning darajasi yuqori bo'lgan paytda bolada allergiya holatlari, ya'ni astma holati juda kuchayib ketdi. Buni natijasida bola nafas olish a'zolarida juda og'ir kasallik kelib chiqadi. Masalan, o'sha nafas, o'sha ekolog omillar juda yomon bo'lganda, masalan, uydagi holatda namlang turli xil o'sha havo namlangichlar qo'yib qo'yishi, bolalarni o'sha suv bo'yida piyoda sayr qilishlari, tog'larga olib chiqishni biz tavsiya beramiz. Bu kasallikning keyingi rabidasi bosqichida shuni esdan chiqarmaslik kerakki, kasallik davrida bunaqa narsalar mumkin emas. Kasallik erta davrida shifokorga murojaat qilish kerak. Kasallikni belgilarini davolagandan so'ng biz uni rehabilitatsiya maqsadida biz shunaqa tavsiyalar beramiz. Lekin erta davr qanaqadir bo'ladi, kasallik boshlandimi, shifokorga murojaat qilish kerak.
2: Belgilar nimalardan iborat bo'lishi mumkin?
3: Masalan, belgilarida ko'pincha bolalar yo'tal belgilari bo'ladi. Bu yo'tal aytmoqchiman, yo'tal bu kasallik belgisi, lekin bu organizmning reaksiya holati, o'tkaga kirgan har bir yod jism yoki bo'lmasa allergen holatni bola yo'tali buni chiqarib olishga harakat qiladi. Agar uni zo'rayib ketishi bu kasallik belgisi hisoblanadi. Oddiy bitta ikkita yo'tal bu normal holat. Masalan, aksirish ham normal holat hisoblanadi. Ko'pchilik ota-onalar bolada yo'tal paydo bo'ldimi, sraz yo'talni qoldirishga harakat qiladi. Bu yaxshi narsa emas. Chunki o'pkaga kirgan yod jismlar, allergenlar yo'talib chiqarilmasa, u yerda qolib ketgandan keyin turli xil holatlar, o'ta yallig'lanish va pnevmoniya belgilarini keltirib chiqaradi.
1: Demak, yo'talish ham normal holat, mana shunday kasallik bo'ladi.
3: Yo'talish ham normal holat. Agar yo'talish kuchayib ketdiki, zo'rayib ketdiki, xuruj jismi yo'talib kuchayib ketdiki, shifokorga murojaat qilish kerak. Biz uni yani holatini ko'rib, biz turli xil tavsiyalar beramiz. Lekin kuniga bitta, ikkita, uchta yo'tal bu normal holat.
2: Va u shu shaklida saqlanib qolaversa, aytaylik 3 kun, 4 kun, 1 hafta davomida saqlanib qolaversa, uni surunkali shakliga o'tib qolish ehtimoli ham bormi?
3: Bor. Masalan, agar uni
2: do'pkada bo'lmasa ham bronxda zararlangan
3: zararlanish bor. Men aytmoqchimanki, bilmadim hozirgi vaqtda ota-onalar bizda ota-onalar vrach bo'lib ketishgan, onalar vrach bo'lib ketishgan.
2: Yaxshi, ChatGPT omon bo'lsin, deb.
3: ChatGPT chiqqan, sun intellekt bilan yozish ana qiladi va yoki qo'shnisidan eshitib qoladi, yo'tal boshlanganda turli xil dorilar bilan davolashni boshlaydi. Bu juda yomon. Chunki dorilar berib-berib u bolani kuchli, birinchidan surunkalik o'tkazadi, ikkinchidan u og'ir asoratga olib keladi. Biz keyin uni kuchli dorini boshlagandan keyin biz o'ylab qolamiz, qanaqa dori berishdi. Aptekalarga borib, o'sha aptekachi bilan maslahatlashadi. Iltimos, aptekachilar shifokor emas. Ular turli xil dorilarni, dorini maslahat berishi mumkin, lekin u kasallikni davolashga hech qanaqa aloqasi yo'q ular. Ular farmatsevt ular.
1: To'g'ri.
3: Shifokorga murojaat qilish tavsiya qilinadi.
1: Va shu o'rinda bizga bir ishtaha borasida, ovqatlanish borasida savollar kelyapti. Assalomu alaykum, o'g'lim 4 yoshda juda kam ovqat yeydi, lekin siz aytganingizdek giperaktiv, 4 yosh uchun qanday ratsion tavsiya qilgan bo'lardingiz va qanday ovqat yedirish mumkin? Rahmat javob uchun. Xudoy Nazarov yozganlar va xuddi shunga o'xshagan yana bitta savol kelyapti. O'g'lim bu yil 11 ga to'ladi, lekin ovqat yeyish qiyin, ovqat yegin desam qornim to'q deydi. Nima qilsam bo'ladi? Javob uchun oldindan rahmat.
3: Xo'p, o'sha bolalarda ovqat yemaslik holatlarini biz bir misol bilan tadqiq chiqamiz. Bolalarda mashrinlik ko'p yeydigan bolalarda

0: o'sha vaqtda berish nima uchun foydali? Chunki o't qopidagi o'sha hazm fermentlari o'sha vaqtda ajraladi. Undan keyin u ajralmaydi. Ajralmagandan keyin uni parchalovchi ferment yetishmovchilik bo'ladi va bu ovqat parchalanmaydi. Parchalanmagandan keyin u so'rilmaydi o'sha qozon ichida. So'rilmagandan keyin bolangizda ozg'inlik paydo bo'ladi, bolangizda har xil hazm bo'lmagandan keyin ishtaha ham bo'lmaydi, u narsa kelib chiqadi. Mana tavsiyam shifokor sifatida har xil tartib bilan, rejim bilan va yengil hazm bo'luvchi ovqatlar berish tavsiya.
1: Bolani fiziologiyasida mana shunaqangi o'sha ozg'inlik, semizlik yoki shunga o'xshash holatlar bu parazitlar bilan ham bog'liq bo'lish ehtimoli bor ekan va parazitlarni yuzaga kelishida gigiyena qoidalarini o'rni juda ham katta ahamiyatga ega. Lekin bolalarda necha yoshdan u anglaydimi, anglamaydimi, bolalarda necha yoshdan shakllantirish kerak gigiyena qoidalarini va qay tartibda?
0: Men tavsiya qilardim, 1 yoshdan tavsiya qilardim.
1: Oh.
0: Chunki
1: tushunmasa-chu. Lekin taqlid qiladi,
0: to'g'rimi? Bola hech narsa tushunmaydi, to'g'risi. Bola qarab taqlid bilan o'rganadi. Parazitlar gijja bilan kurashishda, masalan, bolangizni davoladingiz yoki bog'chaga boradigan bolani davolash qiyin. Chunki bola yana yuqtirib keladi. Ya'ni bu iflos quvurlar orqali yuqadi. Men eng ko'pchilik o'sha bemorlarga tavsiya qilardimki, to'g'ri qo'l yuvish texnikasini tartib to'g'ri qiladi. Har bir ovqatlanishdan oldin qo'lini sovun suv sovun bilan yuvib, o'sha yuvgandan keyin toza qo'l ovqatlanish. Chunki bu iflos qo'l orqali og'izga og'iz orqali bu parazitlar yo'qoladi
1: ko'pincha.
0: Uni davolashdan ko'ra oldin olish sekin yaxshiroq bo'ladi. Masalan, bitta uyda 4 ta 5 ta bola bor. 4 ta 5 ta bolani davolashdan ko'ra o'sha qo'llarni toza qo'l anosi texnikasini joriy qilsa, bitta bolani davoladi, u keyin qolgan 4 ta bola bunga baribir yuqtiradi.
1: Yuqtiradi,
0: parazitlar yuqtiradi.
1: Hatto kattalarda ham aylanib o'tishi mumkinmi?
0: To'g'ri, kattalarda ham yuqadi.
1: Chunki baribir qo'lda yuraveradi.
0: O'sha uchun o'sha tirnoq olish va sovun suv bilan yuvish texnikasi juda katta. Bu boshda 80% parazitni yuqishini yo'lini oldini oladi. Davolashdan ko'ra bu.
1: Maktabgacha ta'lim muassasalarida demak buni targ'ibotini kuchaytirgan ham ma'quldir.
0: Bu narsa targ'iboti kuchaygan. O'sha bolalar bog'chasida va maktablarda bu narsa o'sha hamshiralar, shifokorlar orqali borib bu narsa tushuntirilgan, bu narsa yo'lga qo'yilgan ham. Ba'zi maktabda bo'lmasligi mumkin, lekin bu narsa yo'lga qo'yilgan.
2: Bizda yana bir savol kelyapti va juda ham muhim savollardan biri. Aynan emlash borasida. Assalomu alaykum, o'g'lim 3 yosh, hali emlash olmadik. Olsak bo'ladimi? Yana emlashni 1 yoshligini oladi, keyin oyliklarini olishni boshlaydi, deyishdi. Shu to'g'rimi? Mana shu savolga javob bersangiz, chunki emlash haqida gapirganimizdan so'ng aynan mana shu savol keldi.
0: To'g'ri, masalan, emlashdan bizda qat'iy emlashmaslik degan ana kasalliklar bor, o'shandan shifokor tavsiya qilinmaydi. Ma'lum vaqt ichida bu davomiy bo'lmaydi. Masalan, bola 2 yoshgacha, 3 yoshgacha emlash olmadi. Endi nima qilamiz degan savolga biz o'sha boshidan 3 oylik, 4 oylikda qaysi davrdan qolib ketganmiz, o'sha boshdan olib ketish tavsiya bo'linadi. Davom ettirib ketaveradi. Bu hech qanday zarar qilmaydi. Tartib bilan davom etib ketaversa, o'sha to'g'ri emin hosil bo'ladi. Anaqa emas. Olaversin.
1: Yana bolalar bilan bog'liq eng ko'p uchraydigan holatlardan biri bu ularni bilmadim, balki oziqlanish bilan bog'liqmi, tishidagi tez yemirilish holatlari. Aslida o'sha ikkinchi marta chiqadigan doimiy tishlardan oldingi uni ham o'zini belgilangan vaqtlari, ya'ni me'yorlari bor ekan, lekin ayrim bolalarda o'sha juda tez me'yordan barvaqt tishlarni yemirilib ketishi, to'kilib ketishi holatlari kuzatilar ekan. Bu nima bilan bog'liq bo'ladi va uni bartaraf etish uchun deymizmi yoki oldini olish uchun qanday choralar ko'rgan ma'qulroq?
0: Xo'p. Masalan, birinchi bizda sut tishlari o'sha 8 oy, 7-8 oydan boshlab chiqishni boshlasa, ko'pchilik
1: aslida 7-8 yoshda tushish kerakmi shu?
0: Har xil bola individual. Bu bizga aniq vaqtimiz yo'q.
1: Qo'shni bilan solishtirish kerak emas.
0: Qo'shni solishtirish kerak emas. Yana bir narsa, o'sha hozir shu mavzuga doir bitta aniq yaxshi ma'lumot berib ketmoqchimanki, bola 6-7 yoshda oyligidan tish chiqishni boshladi. Tish chiqishganda bolada tish qichishi boshlaydi. Qancha tishni bola o'sha qattiq jism bilan bosganda tish og'rig'i kamayadi. O'sha uchun bola har xil o'yinchoq, har xil ta'mini ko'rish harakat qiladi. O'sha vaqtda bir narsa e'tibor berish kerak. Bolaga o'yinchoqlar har xil narsa sotgan payt uni yuvib berish harakat qilish kerak, chunki infeksiya 50% tomog'ida, 50% ichida ketadi. Ich buzilishi, isitma qilish holatlari o'sha narsadan kelib chiqadi. Biz har xil o'sha tish chiqqandan keyin ko'pchilik tish tezroq chiqishni xohlaydi. Og'riq qoldiruvchi o'sha lidokain vositalarini foydalanish qilinadi. Biz tavsiya qilamiz, hech qanaqa dori yo'q, tezda tishlatadigan dori yo'q. Hech kim uni tavsiya bermaydi. Lidokain faqat vaqtincha og'riqlantirish mumkin, lekin u doim u tish chiqarmaydi. Shuning uchun o'sha har bir o'yinchoqni o'sha tish qanaqa berish kerak, yuvib berish kerak. Iloji bo'lsa tish qancha bos

0: Bir-biriga tez chiroq tezroq chiqadi. Siz aytgan savolga tish yemirilishi, o'sha karies holatlar kuchayishi. Mana bizda stomatologiya juda kuchli rivojlangan. Stomatologlarimiz o'shani bolani erta vaqtda olib borsa, tezroq davolash harakat qiladi. Bu kariesni rivojlanishi, birinchidan o'sha ovqat ratsioni buzilishi, tartibsiz ovqatlanishi, ikkinchidan davrda esa og'iz bo'shlig mikrofoni buzilishi natijasida karies, ya'ni muhit buzilib ketadi. Og'iz bo'shlig muhiti bor o'zini o'sha habizat kislotali ishxori deymiz, o'sha muhit buzildiki o'sha mikrob ko'payishga sharoit yaratiladi.
1: Buni nimaga, Alibek aka, uzr gapingizni bo'ldi, nimaga bu haqida so'raganimizki, hozir mana tushadigan yoshda tushaveradi deyaverishadi-yu ota-ona, lekin bu keyinchalik doimiy tishlarga ham o'zini bir asoratini tashlab ketar ekan, to'g'rimi?
0: To'g'ri. Birinchi o'sha og'iz mikrofoni o'sha anosi buzilgandan keyin, kislotali ishxori muhiti buzilgandan keyin, mayli, tishlar tushib ketdi, lekin keyingi doimiy tishlarga ta'sir qilishi mumkin. Buni bir aytmoqchiman, doimiy tishlardagi o'zgarishlar undan keyin bola bir umr protez tish taqib yurishga majbur bo'lib qoladi. Bu kosmetik defekt bolani o'sha tengqurlarida uyalish holatlari o'zini jamiyatdan orqada qolish sababi bilan keltirib chiqaradi.
2: O'zi aytishadiku, tish sog'lom bo'lsa butun organizm sog'lom bo'ladi. Bejizga kattalar aytishmagan ekan. Birozdan so'ng biz suhbatimizni davom ettiramiz. Albatta, Telegram manzilimizga yana savollar kelishda davom etyapti. Eslatib o'tamiz, 88 114 90 80 raqamlari sizning xizmatingizda. Bolalar salomatligi haqida gaplashyapmiz. 98.

0: ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Azamat va Qunduzxon bilan Impuls Talk Show'si.
1: Davom etamiz azizlar, KTFM radiosi Impuls Talk Show'si va yana bir bor bugungi ekspertimizni tanishtiraman. Bugun juda ham bir qizg'in suhbat bo'lyapti. Kadr ortida ham Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliyot tibbiyot markazi shifokori, bolalar pulmonologi Alibek Aliyev bo'ladilar.
2: Eslatib o'tamiz, ushbu dastur O'zbekiston Respublikasi Prezidenti administratsiyasi huzuridagi ommaviy axborot vositalari uchun kontent tayyorlash markazi bilan hamkorlikda amalga oshirilmoqda. Tinglovchilarimiz ham savollar bilan murojaat qilishgan-a?
1: Albatta, 2 yoshli o'g'limni so'rg'ichi bor va undan qanday ajratishni bilmayapmiz. So'rg'ichsiz uxlamaydi va xarxasha qiladi. Tishlari qiyshayishni boshladi. Ko'pchilik achiq dori levomitsin surtib beringlar deyishyapti. Bu to'g'rimi? Qanday yo'l tutsak bo'ladi? Ko'pchilikning muammosi bu.
3: Ko'pchilik muammosi, to'g'ri. So'rg'ichda 1 yoshdan keyin berish tavsiya bermaymiz, chunki bolalarda tish qiyshayishi o'sha milk qiyshayish bilan bog'liq bo'ladi. Bolan tishlar tushib ketish bilan milk qiyshayib qolsa, undan keyin doimiy tishlar qiyshiq chiqishga sababchi bo'ladi. Bu yaxshi narsa emas. Bolalarni o'sha so'rg'ichdan qutulishning yo'llari, biz ko'pincha aytamiz, o'yinlar orqali turli xil o'sha so'rg'ichni sharga boylab uchirib yuborishni tavsiya qilamiz. Har xil kechqurlar yashirib qo'yishdi yoki bo'lmasa boshqa ana qilamiz. O'yinlar taklif qiladi. Bola o'yin orqali bola uni esdan chiqarish harakat qiladi.
1: Demak, uni usullari ko'p. Umuman tug'ma va irsiy kasalliklar haqida gaplashadigan bo'lsak, bugungi kunda bilamizki, ba'zi bir irsiy kasalliklar, deyarli ko'plab irsiy kasalliklarni deyarli davosi yo'q, lekin mana shu kasallikka duchor bo'lgan bolajonlarni hayotini yaxshilash uchun o'sha profilaktika tarzida yengillatib turadigan holatlar bor, ya'ni shifokorlar tomonidan davolab turiladi. Umuman tug'ma va irsiy kasalliklarni kelib chiqishi qanaqa, nima sababdan oxirgi paytda bunday kasalliklarni biz tez-tez uchratyapmiz?
3: Xo'p, tug'ma va irsiy kasalliklar haqida gapiradigan bo'lsak, o'sha irsiy kasalliklar bu gen darajasidagi, keyin gen strukturasi buzilish natijasida kelib chiqqan kasallik hisoblanadi. Bu bolalar o'sha homiladorlik davridan boshlanadi va tug'ilgandan keyin buni asoratlari bilan biz kurashib boramiz doimiy. Hozirgi vaqtda o'sha bizning davlatimiz o'sha rahbari tomonidan bu narsa juda oldinga ko'tarilgan, siyosiy darajada ko'tarilgan, ya'ni orfan kasalliklarini davlat dasturiga qabul qilingan. Orfan kasalliklarini hozirgi vaqtda 5 dan 9tagacha i davolanishdan 95-99%gacha biz dori vositalari bilan ta'minlab kelamiz. Davlat byudjeti va qo'shimcha o'sha grantlar hisobidan bu narsa olib borilyapti. Bu yaxshi natija, chunki har bir yana bir skrin markazida tashkil qilingan skrin markazidagi bolalar erta davridagi qanaqa kasalliklarni oldini olish, o'sha davun kasalligi bo'lami yoki boshqa yurak tug'ma nuqsonlarini erta aniqlash, buni davolash taktikasi ishlab chiqilgan. Bu juda kuchli, yaxshi dastur hisoblanadi. Qancha biz o'sha irsiy kasalliklarni yoki o'sha tug'ma kasallikni qancha erta davrda aniqlasak, bizni davolash taktikamiz erta boshlanadi va biz buni davo o'sha samaradorligi yuqori effektga ega bo'ladi. Masalan, yuqori yurak nuqsonlarini olib qarasak, biz homilador davrida aniqlandik, o'sha bola tug'ilgandan keyin 3 oylik yoki 6 oy davrida operatsiya qilinsa, bu narsa samaradorlik farqi 100%ga amalga oshadi. Foydali bo'ladi. Ammo bundan keyingi kechki borilsa, samaradorlik kamayib boradi bo'lgan sari. O'sha bizni eshitib turgan har bir o'sha bolalarda skrin tekshiruvlari, homiladorlik bo'lsa skrin tekshiruv o'tkazishini, irsiy kasalliklarga o'sha genetikaga tekshirishni tavsiya qilaman. O'sha skrin markazi shifokorlarimiz ular tavsiya qilishadi. Genetika kasalliklarida eng yomon asoratlar juda kuchli bo'ladi. Biz asoratlar bilan kurashamiz, lekin shuni xalqqa aytmoqchimanki, irsiy kasalliklar bilan oqibatlar oldini olib turilsa va to'g'ri davolanib turilsa, bola 100 yoshga yashaydi.
1: Demak, irsiy kasallik bilan ham uzoq umr ko'rish mumkin.
3: Uzoq umrgacha yashashi mumkin. Hech qachon umidini tushirish kerak emas hech kim. O'sha kerakli markazda, mana hozir Toshkent shahar 9 ta markaz o'zi shifoxona qilmoqda va har bir tuman viloyat boshqalarida, tuman bo'lmasa viloyat boshqalarida bu narsa to'g'ri yo'naltir qilingan, yo'nalish belgilab berilgan. Masalan, oddiy poliklinikaga chiqqanizda ham poliklinika shifokorlari buni demak tizimi orqali tuman tibbiyot birlashma, tibbiyot birlashmalariga, viloyat birlashmalariga va viloyatlar markazlariga yo'naltiradi. Bu tizim juda yaxshi tashkillashtirilgan.
2: Yana bir bolalarning salomatligi bilan bog'liq xabar yozilgan ekan va uni mohiyat haqida aytib o'tmoqchi edim. Ya'ni homiladorlik paytida muddatidan 1-2 hafta orqada qolayotganligi masalasi qo'yilgan ekan, o'rtaga tashlangan ekan. Ya'ni o'sha skrining tekshiruvlarida vaqtidan o'zini muddatdan ko'ra homila kechroq keyinchalik bola dunyoga kelgan paytda uni tanasi odatdagidan ancha kalta ekanligi ma'lum bo'ldi. Bu nima bilan bog'liq aslida? O'sha kechki qolishmi? O'sha paytda arteriyalarda qon oqimiga qarshilik oshgan edi. Homilada birinchi homila bo'lganligi uchun bo'ldimi degan mazmunda savol ham kelgan ekan.
3: Xo'p, bu homilador davrida bizda o'sha bolalar o'sha ona va sog'lomlik markazi va akushir ginekologiya markazi juda yaxshi rivojlanib, yaxshi ishlab kelmoqda. Ginekologlarimiz e-screen markazini yaxshi rivojlanib qilmoqda. Har bir o'sha masalan bolada birinchi bolangizda kasallik bilan irsk tug'ildi, tug'ma kasalligi bilan tug'ildi. Xo'p, ikkinchi farzand nima degan tavsiya bo'ladi. Ikkinchi kasal o'sha ikkinchi bolaga homilador bo'lishdan oldin homilador rejalashtirish deyiladi. Ya'ni o'sha torch infeksiyalarga onani har xil ota, ona ham to'g'ri tekshiruv o'tgandan keyin uningga homilador bo'lishga ruxsat beriladi. Keyin ruxsat berilgandan keyin kech qolishlari bu ko'pincha turli xil torch infeksiya hisobiga ham bo'lishi mumkin. Bo'lishi mumkin, har xil irsiy kasalliklardan kelib chiqishi mumkin. Endi buni tug'ilgandan keyin, xo'p, bola tug'ildi. Xo'p, o'sha o'sishdan rosh orqada ekan.
2: Shunchaki qon aylanishining buzilishi bilan ham yuzaga kelishi mumkinmi bunday
3: holat? Yo'q, agar qachonki qon aylanish buzilishi, qachonki ota-ona, ona ham, bola ham bir xil gruppa rezus musbat yoki manfiy bir xil gruppa bo'ladigan bo'lsa, ona homiladorlik bolani itarishga, ya'ni bolani o'zidan soqit qilishga harakat qiladi. Ya'ni avtoimmun jarayon hisoblanadi, homilaning erta nobud bo'lishiga yoki bolada tug'ilgandan keyin fiziologik sariqlik uzoq muddatga bo'lish, ya'ni to'q oson tushuntirganda ona bilan bolani qoni kelishmaydi bir-biri bilan.
1: Shunda er-xotinning qoni bir xil bo'lganda shunday muammo bo'lishi mumkinmi?
3: Yo'q, er-xotin bilan emas, bu bola bilan
2: onani
3: qon, er-xotin bo'lsa bola bilan onani qoni bir xil bo'ladigan bo'lsa, bizning organizm shunaqa bir murakkab to'liq shakllangan organizmimiz. Avtoimmun jarayonimiz bu. Masalan, tashqaridan kirgan yod jism uni chiqarib tashlashga harakat qiladi avtoimmun jarayon. Bola yod jism deb masalan homiladorlik vaqtida
2: qabul qilyapti shunaqa.
3: Qabul yod jism deb informatsiya keladi va buni bolani birinchi bola tug'ilishi normal yaxshi tug'iladi. Ikkinchi bolani уже agar yana o'sha ana qon gruppasi bitta bo'ladigan bo'lsa, uni chiqib o'zidan soqit qilishga harakat qiladi. Va buncha bola 9 oy mana tug'ilgandan keyin bundoq уже 1 oy 2 oygacha sariqlik. Sariqlikdan keyin bu o'sha bilirubin miqdori oshib ketadi va bunda bolada ensefalopatiya beradi.
1: Buni qarang, biz bilmagan holatlarni gapiryapsiz. Bizni bir tinglovchimiz ishga kira olmasdan kutib o'tirgan ekanlar, javobni olib bering shifokorimizdan debdilar. Mening ham qizim 4 yoshda, ishtahasi yo'q, ovqat yaxshi yemaydi, ishtahasini ochish uchun nima qilish kerak? Kechasini tekshirtirdik, chiqmadi. Keyin kesak yeydi va yaxshi ko'radi. Qalam yeydi. Nima vitaminlarni tavsiya qilasiz 4 yoshli bolaga degan savol.
3: Xo'p, agar bolangiz o'sha kesak yesa, mel yesa, значит, bolada vitamin yetishmovchilik bor. Buni tekshirib, qonda tekshirib, o'sha kaliy, temir preparatlar, magniy, natriy preparatlar hammasini tekshirish kerak. Qaysi yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, o'sha qarab vitaminlar beriladi. Bolaning ishtahasi yog'ligi, bolani to'g'ri ratsional tartibda olib borishingiz kerak. Bolaning ovqatlanishi bu shifokor tomonidan berib bo'lmaydi. Shifokor faqat ratsionni chizib berishi mumkin. Bu tarbiya bo'ladi. Bolani har xil o'sha bolangiz rejimini men yana aytmoqchi, rejimini to'g'rilang. Bola ovqat ertirib zavtrak o'sha nonushta qilmadi. Xo'p, abitda ungacha och qolish kerak. Abitgacha och qolgandan keyin bola qorni och holatda ovqat yeyishni boshlash kerak. Orada nimadir yeb qo'ydim, bola abit qilmaydi. Abit qilmagan 2 soat yana qorni och yana nimadir yeyishga qarab. Bu o'sha quruq mevalar, har xil pechenyelar yeyishi bu organizmda o'sha hazm jarayonini birinchidan buzadi va ishtahasini bu.
1: Demak, bola joylar bir kunda qattiq ravishda o'sha rejimda 3 mahal ovqatlanishi kerak.
2: Yana bir tinglovchimiz juda ham shoshayaptilar shekilli. Bolam 4 yoshda, hozir esa tishi olinyapti rejasi bilan. U qaytib chiqadimi degan ma'noda 4 yoshdagi bolaning tishi olinishi.
3: Nima uchun olinyapti bilmayman to'g'risi. Agar 4 yoshda bolada sut tishlari olib tashlangan bo'lsa, keyingi davr o'sha doimiy tishlar chiqadi.
2: Qanaqa
3: xavotir olish kerak emas. Agar o'sha kariyes bo'lib ketgan bo'lsa, optish yiringlik jarayon o'tib ketdimi,
1: optish olib
2: tashlash kerak.
1: Chunki og'riq beradi. Qizim 8 yoshda, 2-3ta sut tishlari tushmasdan turibdi. Suyak tishi milkini yorib chiqayotgan holatga duch keldik. Buni sababi nima debdilar?
3: Har bir bola individual boshida aytib o'tdik. Sizda bolangiz individual, unga boshqa bolani tenglashtirish kerak emas. Stomatologga murojaat qilish kerak. Agar u vaqtincha kechikayotgan bo'lishi mumkin, qanaqadir kasallik o'tkazgan bo'lishi mumkin, qanaqadir kalsiy yetishmovchilik bo'ladigan bir bir necha oyga kechikishi mumkin. Bu doimiy kechikadigan degan narsa emas. Baribir tushib ketadi. Uni xavotir olish kerak emas, lekin stomatolog nazorati turishi kerak.
1: Bugun bolalarda eng ko'p uchraydigan qanday kasalliklar bor va buni oldini olish uchun nimalar qilish kerak?
3: Hozirgi vaqtda o'sha bolada ko'p uchraydigan o'sha ovqatlanish jarayoni buzilishi bilan bolada vazn yetishmovchilik holatlari, allergiya holatlari juda kuchli rivojlangan. Buni oldini olish uchun o'sha kasal erta davrida shifokorga murojaat qilishni tavsiya beraman. Bola kasal o'tib ketgandan keyin уже uni davolash samaradorligini cho'zilishi, o'sha moddiy tarafdan ham ota-onaga zarar keltirishi mumkin. Erta davrida shifokorga murojaat qilsa, kasallikning 90% oldini olinadi va buning asoratlari ham kamayadi.
2: Rahmat javoblar uchun. Hurmatli tinglovchilar, o'ylaymizki, bugungi eshitirishimizdan o'zingizga kerakli bo'lgan anchagina xulosalarni ololdingiz, kerakli ma'lumotlarni ololdingiz va bu borada bizga yaqindan yordam bergan studiyamiz mehmoni ekspertimiz, Respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy-amaliy tibbiyot markazi shifokori, bolalar pulmonologi Albayka Aliyevga tashakkur aytamiz, rahmat aka.
1: Tashakkur so'r etamiz. Biz esa azizlar, ertaga xuddi shu manzilda sizlar bilan birgamiz. Hit FM radio, Azamat Oxundiy, Qunisxon Abdullayeva sizning xizmatingizda bo'lishdi.
2: Sog' bo'linglar, millat.
0: 98.

0: havo ancha yaxshimi axir Nur?
1: Ancha emas, undan da zo'r havo. Bugun har doimgidan
0: salqin joyda tursam shamollar kelyapti, shamollarimdan-da o'tib ketyapti yonimdan. Quyoshda tursam ham shamol kelyapti, xuddi fenni yoqib qo'yganga o'xshaydi. Kechagidan ancha yaxshi.
1: Ko'z tegmasin.
0: Bu yoqiga ham shunaqa bo'lsa kerak havo harorati. Sizga ham shunaqa tuyulyaptimi yoki faqatgina biz turgan hududda shunday voqealar, shunday hodisalar sodir bo'lyaptimi, hurmatli tinglovchilar? Hamma-hammaga assalomu alaykum. Bu Hit FM radiosi va Hit Lunch dasturi eshiklarini langillatib ochiq deya e'lon qilamiz. Kattagina darvozalar. Bu eshiklar emas, bu oddiygina darvozalar emas, bu ulkan naqshli Hit FM yozuvli darvozalar hisoblanadi. Zanjirlari bor. Mana shu darvozalar orqali siz bizning to'lqinlarimizga kirishingiz mumkin.
1: Umarbekni fantaziyalari har doimgidan boshqacha ishlayaptimi? Demak, bugun efir ham o'zgacha bo'ladi.
0: Mas qilsa bugun yangi loyiha Garaj loyihasini tinglovchilarimiz tinglash baxtiga muyassar bo'lishadi va hamkorimiz Mannoldan moy yutib olishlari mumkin bo'ladi. Haqiqiy Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan moy kimga kerak? Qani qo'llarimizni ko'taramiz do'stlar. Kimni moyi yetib keldi avtomobillarida? Bugun Garaj loyihasida ishtirok etishdi. Nasib qilsa aynan mana shu moyni qo'lga kiritishadi. 10 dan 15 daqiqa o'tdi. Studiya mikrofonlari ro'parasida Yusup va Mohinur.
1: Hamda hamkasbim Umarbek Sultonmurodov. 98

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: Hit FM radiosi va hitlar dasturini olib bormoqdamiz.
1: Xuddi shunday Umar Bek va Mohinur siz bilan birga 88 114 90 80 yoki elektron pochta belgisi salom Hit FM. Aynan mana shu kontaktlar sizni bizni bog'lab turadi. Ayni fursatlarda poytaxtda 30 daraja havo harorati kuzatilmoqda. Qarang, 34 darajagacha ko'tarilar ekan. Ertaga, demak, kunduzi 32 daraja iliq, kechasi esa 22 daraja iliq havo harorati kuzatilar ekan. Bu yog'iga mana lekin qarang mana 35-32 darajalarni ham ko'rib turishimiz mumkin. Endi bu degani 40 ta deganda. 40 daraja degani. Kelasi hafta esa yana issiq havo harorati bizni kutib turgan ekan. Bu hafta salqin havo harorati bilan haftani yakunlar ekanmiz. Ozgina mo'tadilroq, lekin kelasi haftadan esa birozgina havo harorati yana ko'tarilishi mumkin.
0: Shunisiga ham shukr, mayli.
1: Xuddi shunday.
0: Fransiyada jazirama tufayli chumolilar bosqini bo'lmoqda ekan.
1: Fransiya sauna bo'lib qolgandir. Uyog'ida dengiz, buyog'ida suv, buyog'ida quyosh parlatib havo olmaydigan anu saunaga aylantirib qo'ygan menimcha Fransiya shahri.
0: So'nggi haftalarda kuzatilayotgan kuchli issiq tufayli ko'plab hududlarda chumolilar soni keskin ko'payib, aholi uylarigacha bostirib kirmoqda ekan chumolilar. Tasavvur qilyapsizmi? Aholi shikoyatlariga ko'ra, chumolilar bir necha soat ichida suv to'ldirilgan stakanlarni egallab olmoqda ekan.
1: Yoki fransiyaliklar juda ham shirin bo'lib ketishganmikin? Chumolilar kelishyapti.
0: Oziq-ovqatlarini qoplab olishmoqda ekan, qop-qora bo'lib. Hatto odamlar uxlayotganida ham tanasi ustida yurganini sezib qo'rqib uyg'onib ketishayotgan ekan. Ba'zi devorlarda shu qadar ko'p bostirib kelishayotganidan devorlar qop-qora tusga ham kirayotgan ekan chumolilarning dastidan. Buni faqat kinolarda ko'rganmiz. Lekin hayotda ham mana shunaqa holatlar bo'lib turar ekan.
1: Menda esa hozir Mohinur Marvel muxlislari uchun ajoyib yangilik bor.
0: Qani?
1: Qasoskorlar, Qasoskorlar qiyomat kuni filmining ilk treyleri e'lon qilindi. O'sha necha soniya, necha daqiqalik? 2 daqiqa 14 soniyalik treyleri e'lon qilindi. Yangi filmning asosiy yovuz qahramoni Doktor Doom bo'ladi. Ushbu rolni barchamiz Tony Stark sifatida biladigan Robert Downey ijro etadi. Bilasiz, Mohinur Marvel ko'rganmisiz?
0: Bu
1: yerda o'sha temir odam roldan chiqib ketadi, o'sha filmdan chiqib ketadi. Temir odam endi yo'q. Endi uni davomini, temir odamni davomini uni ayoli o'ynaydi. Xullas, mana shunga davom etib ketadi. Endi hozir bu yerda qasoskorlar qiyomat kunida Doktor Doomni Robert Downey o'sha temir odamni o'ynagan.
0: Aktyor
1: o'ynayapti bu yerda. Filmning katta ekranlardagi premyerasi yaqin oylarda emas, yaqin kunlarda emas, balki bir necha oylardan keyin 18-dekabr kuniga belgilangan 18-qishga qadar Marvel muxlislarini ichi yonib, qachon chiqarkin, nima bo'larkin, qanaqa bo'larkin deb qiziqib yurishsa ajab emas.
0: Men bitta yangilikka ko'zim tushgan edi afishaga, ya'ni shahrimizdagi ko'plab bir nechta xususiy kinoteatrlarda O'rgimchak odamni yangi qismi namoyish etilar ekan. 6 avgustdan keyin fantastik filmlarni, ayniqsa O'rgimchak odamni masa qilib tomosha qilishni xohlasa 6 avgustdan boshlab biz ham niyat qilib qo'ydik. O'zi fantastik filmlarni yoqtirmayman, lekin mayloch oila a'zolarim uchun chidab ko'raman. Lekin meni hayotimda
1: qachon ekan?
0: 6 avgustdan boshlab. Eng dahshatli
1: O'rgimchak odamni qaysi biri shunda?
0: Yo, bilmadim. Nomi tegidan nomi ham yozilgan bo'ladi-ku. Yo, O'rgimchakmi? Qizili.
1: Qizilimi?
0: Qizil O'rgimchak odam. Yangi nimadir deb yozilgan edi. Hayotimda eng dahshatli deya nom olgan bitta serial paydo bo'ldi endi. Bu men ko'rgan eng qo'rqinchli filmlardan ham yomoni bo'ldi. Bu albatta kalmar o'yini.
1: Ko'rdingizmi? Ko'rdingizmi? Bo'ldimi yoki hali tugatmadingizmi? Tugat bo'ldingizmi? Oxirini ko'rdingizmi? Aytgandimmi? Aytgandimmi? Aytganimdek bo'ldimi?
0: Bo'ldi. Yo, sal u karta edi Umarbek. O'tgan safargidan qolgan birinchi mavsumda g'olib bo'lgan qolgan pullari bordi-ku.
1: Ha.
0: Shu pullarni kartaga tashlab o'g'liga, qiziga Los Angelesga tashlab ketgan. Lekin o'yinga taklif qilmagan.
1: Ha, o'yinga taklif qilmagan ekan.
0: Shunaqa xullas, insonning hissiyotlari bilan o'ynashadigan eng nima desa bo'ladi, endi dahshat so'zini ishlatib bo'lmaydi-ku, chunki haqiqiy dahshatni ko'rmaganmiz. Eng yomon seriallardan biri men uchun Kalmar o'yini 2-3 mavsumlari bo'ldi. Shunaqa kinosevarlar bo'lsa, kim hayotdan zerikkan bo'lsa, qanaqadir tuyg'ularingiz bilan yomon o'ynashib qo'yadigan serial tomosha qilmoqchi bo'lsangiz, mana sizga bittasi. Xitoyda esa yaxshi yangiliklardan biri.
1: Bu yaxshimi?
0: Ayniqsa ayollar uchun.
1: Filmlar bormi bu?
0: Yo'q, filmlar emas, maishiy texnika vositalari bilan bog'liq. Minib yursa bo'ladigan changyutgich o'ylab topishibdi. Ya'ni uydagi ishlardan hech nima desa bo'ladi, tina olmayotgan, har kuni qayta-qayta bitta ishni bajaradigan ayollar uchun bolalarga ham o'yinchoq, ham changyutgich vazifasini bajaradigan texnika yaratilgan, ya'ni kompaniya bolalar o'yinchog'iga o'xshash minib yuriladigan changyutgichni taqdim etgan, simsiz bo'ladi. Qurilmaga haqiqiy turbochotka va chang yig'uvchi konteyner o'rnatilgan bo'lib, u yengil uy tozalash ishlarini bajarishga qodir.
1: Yangi surati bormi?
0: Ha.
1: Qayerdan minib yurar ekan?
0: Narxini bitta ko'rib oling. Narxi esa $210 ekan, atigi.
1: Yaxshi ekan. Biz ham olsak bo'lar ekan.
0: Mashina shaklida ruli ham bor. Bolangizni o'tkizib qo'yib, mana shu xonani aylanib chiq, hamma yog'ini 1 metr ham joy qoldirmasdan desangiz bo'ldi. U mashina haydaydi.
1: Urilib yursa-chi?
0: Yo, bilmadim endi. U tomonlari ham o'ylangandir.
1: Endi baribir bolaga berib qo'ysangiz, hozir bu narsani uyingizni chala-chulpa qilib tozalab, o'zi xohlagan joyi tozalaydi. Xohlamagan joyi ko'chaga chiqib ketib qolishi mumkin.
0: Yo, kun davomida, misol uchun 1 soat, yarim soat davomida mana aylanib yursa, hamma yog'ini tozalab qo'yadi o'zi.
1: Ishga borib kelsa ham bo'lar ekan, buni ko'chani tozalab kelasiz. Zo'r narsa ekan, xitoyliklar nimalarni o'ylab topishmaydi. Eh, odamlar. Ana shunaqa, ana surpriz, mana surpriz degan joylardan bo'libdi. Xo'p, biz esa davom etamiz o'z yo'nalishimizda. Hit FM to'lqinlaridan uzoqqa ketish yo'q. Marbek va Mohinur siz bilan birga va navbatdagi chiqishimizda esa yana ajoyib yangiliklar haqida o'rtoqlashamiz.
2: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon

0: 515-33-33. Хитовым реклама бөлімі. 33-598-00.
1: Рекламаны тыңдадық, қошақ тыңдадық, ана енді есе бақшаушыларды амазына тыңдайш форсаты етіп келді. Саатымыз 10:39 дәрежені, вақты көрсетмоқты.
2: Хамаға қарарат болып кетіпті.
1: 39-ni ko'rsatmoqda. Hamma-hamaga yaxshi kayfiyat hamroh bo'lsin. Yo'lda ishlab ketayotganlarga oq yo'l tilab qolamiz. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Qanaqa avtomobilni boshqarib ketayotganingizdan qat'iy nazar sizga oq yo'l tilab qolamiz. Xoh u avtobus bo'ladimi yoki yengil avtomobil yoki qurilish ishlarida shug'ullanuvchi, qurilish ishlari bilan shug'ullanuvchi katta buldozer bo'ladimi, farqi yo'q. Eng asosiysi siz Hit FM'ga hamroqsiz va sizga tilagimiz faqatgina yaxshi.
2: Tinglovchilarimizning kayfiyati yaxshi, bilmadim bu havodanmi yoki bo'lmasa hafta boshi bo'lganligi sababli.
1: Men havodan kayfiyatim yaxshi. Chunki ertalabdan uyg'ondimda oynadan qarasam mayin shamol esyapti. Voy, bo'lar ekan-u dedim. Bo'lmasa ertalabdan quyosh tushib oynadan qizdirib, lupaga o'xshaydi. Bir joyda turib yursa oyog'ingizni kuydirib. Ana shunaqa bo'lar, bo'layotgan edi. Xullas, yo'q, bu yog'iga yaxshi, nasib qilsa bu yog'iga shunaqa harorat kuzatilib tursa, anchagina yaxshi bo'ladi.
2: Shunaqa. Bizda qanday yangiliklar bor?
1: Menda ajoyib yangilik bor. Futbol bo'yicha. Xo'p, bu bizga ham taalluqli emas.
2: Xo'sh.
1: Ham taalluqli joyi bor, ham taalluqli joyi yo'q-da. Shunaqa. Kim qanaqa fikr bildiradi, u yog'i o'ziga havola. O'zi endi qanaqa, misol uchun men xabarni o'qiyman, kim qanaqa tushunishi o'ziga bog'liq-da. Demak, Cannavaro bilamiz. Fabio Cannavaro O'zbekiston milliy terma jamoasining bosh murabbiy hisoblanadi va u shunday dedi. Ispaniya jahon chempionatida g'olib chiqishiga to'liq loyiq edi. Cannavaro Ispaniyani jahon chempionatidagi g'alabasi bilan tabrikladi va u shaxsan o'sha final uchrashuviga ham borgan, o'sha yerda bo'lgan, bormasa ham uyat bo'lardi har holda. Xo'p, O'zbekiston milliy terma jamoasi bosh murabbiyi Fabio Cannavaro Ispaniya jahon chempionatidagi g'alabasi bilan tabriklashini aytdik. Xo'p, nima bo'ldi? Jahon chempionati g'olibi bo'lgan Ispaniyani tabriklayman, deydi u. Ular bu g'alabaga to'liq loyiq edi. Final uchrashuv muhitini stadionda his qilish har doim o'ziga xos taassurot qoldiradi, deb yozdi Fabio Cannavaro o'zining ijtimoiy tarmoqdagi sahifasida. Va u Ispaniyani yana bir bor aytamiz, tabriklagan. Chiroyli yigit bo'lib mana bordilar. Fabio aka.
2: Juda ham yaxshi. Aynan badiiy qismi bilan bog'liq esa juda ham qiziqarli videolarni ko'rdik. Men o'zim tomosha qilmagan bo'lsam ham mana shu videolarni ko'rib vau. Havasim keldi, qoyil qoldim. Ko'pchilik qizlarning, yoshlarning sevimli jamoasi BTS ham aynan shu paytda kuylabdi. Dinamit qo'shig'imi?
1: BTS chiqdi. Tom Cruise u yerda nutq so'zladi. Yana ko'p yulduzlar boribdi. Juda ko'p. Dunyoning eng yetakchi anov top yulduzlari bo'ladi-yu, dunyo taniydigan Gollywood yulduzlari hammasi o'sha yerda, hattoki qo'shnilar bor. Los Angelesda turadigan ikkita qo'shnilar, Los Angelesni bilasiz, yulduzlar shahri ko'p. U yerda bir-biri bilan qo'shni bo'ladigan yulduzlar kelgan. Xullas, juda ham ko'p.
2: Biz esa Instagram'da lavhalarni tomosha qilishda davom etamiz.
1: Yana qarang, yana hozir mana so'zingizga qo'shimcha qilaman. BTS qo'shiq kuylayapti, deyapsiz-ku. U yerda misol uchun tomosha qilishga borgan yulduzlar bor. O'sha maydonda qo'shiq kuylagan yulduzlar bor. U yerda Madonna chiqdi, BTS chiqdi, Justin Bieber, Shakira bor. O'sha Dai-Dai'ni kuyladi Shakira. Mana shunaqa.
2: Zo'r. Men esa turk serial ixlosmandlari uchun yangilik bor. Ya'ni Karasevda serialni ko'pchilik tomosha qilgan. O'zbekistonda juda ham bir hammani yuragidan joy egallagan Sevgi istirobi seriali haqida. Aynan mana shu serialni bosh qahramonlari Burakus Chi, Vitney Slihan, Atagul va Kan Urganchi o'g'li yangi Oramizdagi olov serialida bosh rollarni ijro etarkan. Yana mana shu uchlik ilk poster e'lon qilinishi bilan loyiha ijtimoiy tarmoqlarda katta shov-shuvlarga sabab bo'ldi. Oramizdagi olov serial haqida hozircha shunaqa gap-so'zlar yuribdi. Kim biladi, balki ularni yana birga ko'rish nasib qilar. Bu borada rasmiy bayonot yo'q ekan.
1: Oramizdagi olov deyapti-ku, demak menimcha
2: uchinchi chiqarib qo'yishgan.
1: Ma'lumda, oramizdagi olov. Ikkita misol uchun Kemal bilan Amirni o'rtasidagi olib bu nihon bo'lyapti hozir
2: endi. Balki umuman boshqacha bo'lar.
1: Balki, ha, to'g'ri.
2: Kan bu yerda ijobiy qahramon bo'lib, Burak salbiy qahramon bo'lar.
1: Sujet haqida yozilmaganmi hech qanday ma'lumotlar yo'q.
2: Umuman rasmiy ma'lumot berilmagan, shunchaki ijtimoiy tarmoqlarda bunga ishora qiluvchi postlar qo'yib qo'yishgan xolos. Boshqa hech narsa yozilmagan va serial nomi yozilgan, boshqa hech qanaqa izoh berilmagan ekan. Biz esa serialni kutamiz. Bizda esa BTS kuylaydi. Hurmatli tinglovchilar, kimda nima gaplar, yangiliklar bormi?
1: Qaysi qo'shig'i BTS'ni?
2: Va Swing degan qo'shig'i ekan yoki Butter yaxshiroqmidi?
1: Swing. Butter ham yaxshi.
2: Shu qaysi biri?
1: Ikkalasini ham.
2: Keling, Swing'ni birgalikda eshitamiz.
1: Ana nimasi bir xil, dinamikasi bir xil.
2: Bo'pti, eshitdik.
0: 98.

0: Buçokun yaratacağını fede. Çal oynasın. Acayip taronu ve biz ise devam etmemiz o yönelişimizde. Hoş dinleyicilerimizden kanday haberler geldi. Ben ise hazır planşetini açamam ve itibar kırıtmam. Siz hem bu cereyalar ki hazırını özde yok. Koşırsanız böyle de kayırlarda ki defem radyosunda dinleyip gitmektesiz. Keyfiyetler kanday, koçilerdeki cereyalar kanday. Ama bu hava kanday sizin avtomobilinizde suratki alıp taşırsanız kursan bolamız. 88-114-9080 yok ki elektron poşta bilgisi salam ki defem. Demek dastlabki haberler gizeden yetip geldi. Bizim daimi ve faol muhlisimiz. Assalomu alaykum. Qalaysiz Umarbek? Umarbek. Shunaqa ham bo'ladimi? O'zining ismini noto'g'ri o'qiydigan odam ham bo'ladimi? Ha, bo'ladi u men. Umarbek va Mohinur. Yaxshi kelvadinglarmi? Umarbek bo'lib ketdimmi? Sen uyda ishdan qilib eshityapman. Charchamanglari omad efirga deya 3ta olov tashlaganlar. Yo, shuni olov tashlamang. O'zi kun issiq. Muz tashlang. Muz yuboring yoki suv nanomda sepgan emojisi bor, o'shani yuboring. Emojini o'zbekchasi bor ekan, Mohinur. His belgi deyilar ekan.
1: His belgi.
0: Ha, mana shunday his belgilardan bizga yuboringlar, ulashtiringlar.
1: Brand niyam o'zbekchasi e'lon qilindi.
0: Nima ekan e'lon?
1: Siz endi loyihamizning brendi Mania deb atay olmaysiz. Xos nom.
0: Xos nom?
1: Xos nom.
0: Xos nom. Aha, bo'ldi. Xosnomaniya.
1: Yo, maniyani qo'shmaymiz endi. Xosnomaniya.
0: Yo, yaxshi chiqyapti u ham, o'zgacha chiqyapti. Xo'p, his belgilaringizni yuboring, hurmatli do'stlar. Xo'p, Iroda mana, assalomu alaykum. Sizlarni onamlarnikida tinglamoqdaman. Mehmonga keluvdik deb yozgan ekanlar. Mehmonda ham KFM'ni eshitishyapti. Ona yo'llariga ham salomlarimizni yo'llaymiz.
1: Kechlarda onalarining uydan ba'zi bir buyumlar yo'q bo'lib qoladi. Ko'pchilik qizlarda shunaqa nima gadir. Onasiniki boshqa ko'zga nima chiroyli ko'rinsa olib ketgisi keladi.
0: Umar nimadirlarni olib ketsam maylimi dedilar opamlar.
1: Ha,
0: bir narsani olib keting dedim.
1: Nima qilgan bo'lsa?
0: Nima unaqa deysan deyaptilar-da. Yo'q, menga qaytamga yaxshi uy bo'shaydi dedim. Ham o'yinchoqlarni ham olib keting deb jiyanimdan aytayapman-da. Hamma narsasini olib keting, menga uy bo'shaganini tinch. Yaxshi ma'noda aytayapman-da albatta. Xo'sh, demak, Lacoste ismli tinglovchimiz yozyaptilar. Cobalt avtomobil dedi bizni tinglab. Tirbandlikda ekanlar. Xo'p, bu ko'chani lekin tanlay olmadim, chunki birozgina xira chiqqan va ketidan esa mana yana yubordilar. Bu qaysi ko'cha ekan? Sergelimikan? Ko'proq Sergeliga o'xshatyapsizmi siz ham?
1: Xas ko'ramiz.
0: Sergelimikan? Yo, to'xtang, bu chi Qo'yliqmikan?
1: Mana
0: bu uchburchak nima? Qayeri deb bu?
1: Hozir bozorning kirishidir
0: balki. Ha, bozorning kirishi bu.
1: Siz Sergeliga qachon bordingiz oxirgi marta?
0: Menmi? Hop. Ko'p bo'lgani yo'q, o'tgan kunimi? 3 kun oldin borib keldim Xonobodga.
1: Qaysi yo'ldan yurdingiz?
0: Yo, lekin sizni yo'lingizdan yurganim yo'q.
1: Meni yo'lim
0: ham. Kattagina. Yo, siz boradigan yo'ldan. Kattagina o'sha katta trassa bor-ku.
1: Yangi Sergeli deyiladimi? Qaysi hokimiyatining yo'li?
0: Yo, bilmayman. Katta trassa bor-ku.
1: Bir kun men shu yo'ldan yurib vahimaga tushib qoldim.
0: Nega?
1: Telefonimga qarab ketayotgan edim. Ancha yo'l. Shotrostavildan boshlagan bo'lsam yo'limni qaramasdan kelaverdim. Shunaqa qarasam boshqa joyga tushib qoldim. Voy, o'tib ketdimmi deb qo'rqib ketdimman. Qarasam Sergeli yarmarkasi bekatida.
0: Yo, lekin men yarmarkaga bormadim. U tomondan qayrilib ketdim,
1: yetmasdan. Agar mabodo siz ham xotirga tushib qoladigan bo'lsangiz, oldin aytib qo'yaman. Bu shunchaki o'sha Sergeli, faqat umuman o'zgargan.
0: Xo'p, Miko iching, ishga chiqing deb shukurlarga xabar yubormoqdalar. Assalomu alaykum, yaxshimisiz Umarbek va Mohinur? Bizda hammasi super. O'zingizning kayfiyatlaringiz yaxshimi? Xursandmiz. Assalomu alaykum, Qozog'istondan Said Jabbarman. Sizni zerikmay tinglayapman efiringiz uchun. Rahmat deb yozyaptilar.
1: 8980 raqam egasi 3 kun mazza qilib dam olib keldim onam uylarida degan ekanlar. Aha, 4-chi kundan boshlab onangiz dam olganlar unda.
0: Shunaqa bo'ladi. Assalomu alaykum, qadrli KTFM Jizzax dan Paxtakor tumanidan salom barcha akvakchilarga. Bahodir Isomiddin alohida ertaga zominga ketamiz salqinlanishga deb xabar yuborgan ekanlar. Mazza Jizzaxdagilarga. Xohlagan paytda zominga chiqib kelishadi. Bizda u tog'ga chiqishni o'zi bir muammo.
1: Hozir zomin jizzaxliklarga ham zominga chiqish muammoroq mavsum paytida. Shunaqa to'lib ketar ekan.
0: Odam ko'p bo'lar ekan.
1: Oldindan agar joylarni bron qilib qo'ymasangiz yaxshigina muammo bo'lar ekan. Chelsea 44-66 bizga. shahrimizni markazdan Ichki ishlar vazirligi binosi oldidan surat yuboryaptilar.
0: Toping qaysi ko'cha deb Kosmonavtlar ko'chasini aytyaptilar.
1: Metrosi bekati.
0: Kosmonavtlar metrosi, ha. O'sha yo'ldagi ko'chaning yuridik nomini bilmayman. Xo'p, Shuhrat dada Muhammedov bizga xabar yubormoqdilar. Sergeli tirbandlik deb xabar yuboryaptilar. Ana o'sha katta trassasi bor-ku. Poyezd yo'li o'tadigan rels joy bor-ku.
1: Ha,
0: siz indeksga chiqib ketiladi shunaqasi. To'g'ri yursa. O'sha yo'l tirband ekan, Mohinur.
1: Yo'q.
0: Bormi?
1: Shu joyimi.
0: Tushlikdan keyin borasiz.
1: Xo'p.
0: 10:57 keyingi soatda uchrashamiz do'stlar va navbatdagi soatda esa hammamizni garaj loyihasi kutib turibdi.
1: Yangi loyiha. Manol bo'ladim.
2: Toshkent. Yoz. Hit FM.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 11.

0: Dushan Badancuma gece saat 10:00'de Kundin Mazmulli davamı. Hit Lunch Umar Bek ve Mohinur bilan FM 98'de.
1: Yangi soatdan boshlab olishga muvaffaq bo'ldik. Hamma-hammaga assalomu alaykum, hurmatli radio tinglovchilar. Bu Kit FM 98, Umarbek va Mohinur bilan birgalikda 11 dan 7 daqiqa o'tdi. Iyul oyining 21-chi sanasi, haftaning 2-chi qadami, hammaga muborak bo'lsin. Yangi soatni ko'rib turganimizdan, sizlarni g'oyibona tarzda ko'rib turganimizdan aniqrog'i behad mamnunmiz.
2: Demak, mana shunday yoqimli kunlarning birida biz sizga manfaatli bo'ladigan sovg'ani topshirmoqchimiz. Kit FM radiosi homiysi va ayni damda Hit Lunch dasturida mana shu loyihamizni hamkori bo'lib Manol brendi sizga o'z moylarini taqdim etishga tayyor.
1: Xuddi shunday, voucherni yutib olish imkoniyati sizlarda mavjud bo'ladi. Manoldan moy almashtirish uchun voucher kimga kerak? Qani qo'llarimizni ko'taramiz. Qani kimlarga kerak ekan? Men guvoh bo'lishim kerak. Shunga qarab keyin loyihani amalga oshiramiz.
2: Qilasiz-a ko'tarilgan qo'llarni.
1: Ha, shunga qarab keyin uyog'ini davom ettirsak bo'ladi. Xo'sh. Yaxshi kayfiyat ulashuvchi ikkita zo'r boshlovchi Mohinur Xon va Umarbek. Qalaysizlar sizlarni Mirobod tumanlarida tomonlarda eshityapmiz. Jon kam bilan. Jon kam bilan. Kobalt.
2: Kobalt
1: aytyaptilar.
2: Hayron qoldim.
1: Musiqalar zo'r, oylik oldinglarmi deb yozyaptilar. Yo'q, biz oylik olmasak ham musiqalar zo'r bo'laveradi. Chunki bu KTF. Oylik musiqaga ta'sir qilmaydi, musiqa oylikka ta'sir qilmaydi. Mana shunaqa bir-biriga umuman begona. Assalomu alaykum. Ko'z tegmasin, havo sal tashadi, lekin 19 iyul kuni bo'lgan issiqlik Toshkentdagi so'nggi 11 yillikdagi issiq harorat bo'lgan kun bo'libdi. Biz sabrli xalqmiz, issiqmi, sovuqmi, yaratgani marhamati efirlarga omad, charchamasdan oboringlar. Mikko bilan salqinlanish vaqti zo'r deb uchta his belgini yuborgan ekanlar.
2: His belgi.
1: Demak, Hamidulla aka moy yutmoqchilar. Yaxshi, faqat Hamidulla akami bo'ldimi? Boshqa hech kim yo'qmi? Moy yutish ilinjda bo'lgan. Xo'p, Munisa xon bizni archa ko'chada eshityaptilar. Assalomu alaykum. Xayrli kun deb Nexi 3 avtomobilida turmush o'rtoqlar bilan menimcha, chunki oldi o'rindiqdilar. Yo'llarda esa menimcha o'zlari emas, balki turmush o'rtoqlari bo'lsa ajab emas. Munisa xonga ham salomlarimizni yo'llab qolamiz. Demak, garaj loyihasini eshiklarini ochiq deb e'lon qilamiz. Manga moy deb yozyaptilar. Bo'ldi, garajimiz ochiq. Kit FM radiosining garajiga hammani taklif qilib qolamiz va aynan garaj loyihasida siz aynan avtomobil mavzusidagi 3 savolga javob berishingiz kerak. Aynan mana shu 3 savolga to'g'ri va aniq javob bersangiz, siz Manol moylarini nima desa bo'ladi? Manol moylarini yutib olishingiz mumkin.
2: Shunaqa.
1: Ya'niki voucher yutib olasiz, uni esa moyga almashtirasiz, bo'ldi.
2: Shunaqa. Demak, biz sizga savollar beramiz. Endi loyiha nomi garaj va sovg'a Manol ekanligidan anglagan bo'lsangiz kerak. Savollarimizning barchasi avtomobil olami bilan bog'liq.
1: Xuddi shunday. Avto olamga qiziqadiganlar, yaqinroq keling, sizlarni loyihamizga taklif qilamiz. 88 114 90 80.

0: Ondan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Se va la nasa con kim deding de nomlangan qo'shiq. 11-17-21 iyul sanasi haftaning seshanbasi. Yana bir bor barcha-barchaga yaxshi kayfiyat hamroq bo'lsin. Hit FM radiosiga endigina sozlanganlarga salomlar. Siz Hit Lunch'ni tinglamoqdasiz. Mikrofon ro'parasi Umarbek Sulton Murodov siz bilan birga yozning jaziramasi va sizga esa muzik kayfiyat hamroq bo'lsin. 88-114-90-80 Hit Lunch'da yangi loyiha Garage. Ishtirok etishingiz mumkin. Avtomobil yo'nalishi bo'yicha sizga 3 ta savol beraman. Mana shu 3 ta savolga to'g'ri va aniq javob topsangiz, manual moylarni yutib olish uchun voucherni qo'lga kiritasiz. Aynan mana shu voucherni o'zingizga yaqin bo'lgan manual ustaxonalarga olib borsangiz, sizga moylaringizni, avtomobilingiz moylarini almashtirib berishadi. Almashtirish mutlaqo bepul, filtrlar bilan qarab, chiroyli qilib, ko'nglingizdagidek qilib sizni yaxshi kayfiyatda jo'natib yuborishadi. Xo'p, menga beringlar. O'tib ketdi almashtirish vaqtidan deb xabar yubormoqdilar bir tinglovchimiz. Assalomu alaykum. Mana menda manual moyini yutadigan deb xabar yuborgan ekanlar. Menga ham moy degan xabarlarni ko'rishimiz mumkin. Ko'ramiz qani bugun kim moy yutib olar ekan. 88-114-90-80 va yangi loyihamizning birinchi ishtirokchisi bu 6300 raqamiga hisoblanadilar. Alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Yaxshimisiz? Kayfiyatlaringiz yaxshimi?
1: Rahmat, o'zingiz yaxshimisizlar?
0: Rahmat, zo'r. Tanishib olamiz ismingiz nima?
1: Ismim Dildora.
0: Dildora opa, xursandmiz. Avtomobil haydaysizmi?
1: Ha, haydayman.
0: Nima mashina? Modeli qanday?
1: Equinox Chevrolet.
0: Chevrolet Equinox. Juda ham yaxshi. Ma'nosini bilasizmi avtomobilingizni? Nomini?
1: Yo, bir qidirganimda qaragandim, lekin esimdan chiqib ketgan.
0: Equinox'ning ma'nosi? Yo, bu emas edi, yig'lagan ovoz emas edi. Teng yarimlikni bildiradi. Oy va quyosh mana shunaqa yarim-yarim, hozir mana to'liq ma'nosi, mana shu ma'noni bildiradi. Equinox deyilar ekan shu. Shunaqa bir juda ham chiroyli ma'noni bildiradi. Xo'p, Dildor opa. Manual moylarni yutib olish niyatida siz?
1: Men harakat qilib ko'ramiz. Qizim bilan aylanib ko'chada yurgandik, hozir tavakkal telefon qildim, tushib qoldim.
0: Juda ham xursandmiz. Omad sizga yor bo'lsin. Mana aniqini topdim. Equinox so'zi o'zbek tilida tengkunlik degan ma'noni anglatadi. Bu quyosh ekvatordan o'tadigan va kunduzi bilan tunning uzunligi tenglashadigan vaqtni bildiradi. Juda ham bir chiroyli ma'no va avtomobilingiz ham. Ha, yaxshi ma'no. Xursandmiz. Dildor opa, demak, loyihani boshlasak bo'ladi. Sizga avtomobillar bo'yicha 3 ta savol beraman. 3 ta savolga to'g'ri javob berishingiz kerak bo'ladi. Boshladikmi?
1: Mayli.
0: Xo'sh, demak, birinchi savol. Agar birinchi savoldan o'ta olmasangiz, keyingisiga o'ta olmaymiz. Demak, birinchi savolimiz quyidagicha. Mashhur fazogir Yuriy Gagarinni taniysiz?
1: Ha.
0: Yuriy Gagarin kosmosga uchganidan keyin yerga tushganida, endi baribir shunaqa jibr jarayonlar, tantanali marosimlar, uni qutlash, mukofotlash jarayonlari bo'ladi va aynan mana shu paytda Yuriy Gagaringa vatani qanday avtomobil sovg'a qilgan?
1: O'sha payt qanaqa
0: avtomobillar bor edi? Ha. Taxminiy javob bo'lishi mumkin.
1: Variantlar yo'q, ha?
0: Variantlar yo'q. Yuriy Gagaringa kosmosdan qaytganida qanday avtomobil sovg'a qilishgan?
1: Hozir
0: o'ylab o'qing. Juda oson. 5 harfli avtomobil.
1: O'qayt, endi adashmasam, Volgalar bo'lardi.
0: Volgalar bo'lgan. Jigulilar, Zaporojets.
1: Va deshmagan bo'lsa
0: kerak. Yuriy Gagaringa qanday avtomobil berishligingiz mumkin?
1: Yaxshiroq mashina Volga bo'lgan.
0: Volga javobini qabul qilamiz va bu aniq to'g'ri javob edi. Yaxshi. Ana endi ikkinchi savol. Birinchi savoldan o'tdik. Ushbu avtomobilning nomi kuzatuvchi yoki isquvar, yo'l to'ldiruv, yo'l qidiruvchi, izdan boruvchi degan ma'nolarni bildiradi. Gap qaysi avtomobil haqida ketyapti? Kuzatuvchi isquvar, yo'l qidiruvchi, izidan boruvchi degan ma'nolarni bildiruvchi avtomobil nomi qanday? 1 2 3 javob.
1: Qaysi anaqa Hadi yoldan beri arayayım.
0: Chevrolet modellerden biri. İskuvar, kuzatuvchi degan ma'noni bildiruvchi avtomobil nomi bu. Bir ikki javob. Yo'q, afsus, topa olmadik. Dildor opaga rahmat. Kattakon 88 114 90 80. O'yin shu yo'sinda davom etadi. Qo'ng'iroq qiling va siz ham o'zingizni avtomobil bo'yicha bilimlaringizni, faktlarni, eshitganlaringizni sinab ko'rsangiz bo'ladi. Bizda esa keyingi ishtirokchimiz bor, 5652 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum, xayrli kun.
2: Sizga ham kun xayrli bo'lsin. Tanishamiz, ismingiz?
3: Saida va Iroda xon.
2: Xursandmiz.
0: Iroda, bir qanday avtomobillar boshqarasiz?
3: Men boshqarmayman, ukam uchun yutib bermoqchiman.
0: Ukangiz uchun yutib bermoqchimiz. Ukangizda qanday avtomobil bor?
3: Unda xizmat mashinasi, Damas.
0: Damas va ular avtomobil moyalarini almashtirib olish uchun voucherni opa joylari tomonidan qo'lga kiritsalar xursand bo'ladilar. Xo'sh, Iroda opa, kuzatuvchi isqvar ma'nosini bildiruvchi avtomobil qaysi ekan?
3: Chevrolet dedingiz,
0: adashmasam? Chevrolet modellaridagi avtomobil hisoblanadi. Chevrolet kompaniyasiga tegishli aniqrog'i.
3: Ingliz tili o'qituvchisiman, shunga Tracker deb o'yladim.
0: Tracker deb o'ylayapsiz, qabul qilamiz, to'ppa to'g'ri. Vau! Tracker, bu haqiqatan ham aniq va to'g'ri javob edi. Birinchi savoldan o'tdik, ana endi Iroda, keyingi savol. Dunyodagi eng kichik avtomobil P50 avtomobili bor ekan. Juda ham mittigina avtomobil hisoblanadi. 1962-yilda Angliyada chiqarilgan, ma'lumot o'rnida. Uning uzunligi 134 sm, tasavvur qilyapsizmi? 134 sm'lik avtomobil. Kengligi esa 99 sm edi. 100 sm emas. U faqatgina haydovchini olib yuradi va soatiga 64 km tezlikka erisha oladi. Og'irligi 59 kg bo'lgan va qizig'i shundaki, avtomobilda boshqa avtomobillarga xos bo'lgan bitta funksiya yo'q edi va haydovchi shu sababli uni ko'tarishga majbur bo'lgan. Xo'sh, aynan mittigina 99 sm kengligi, uzunligi 134 sm bo'lgan avtomobilda qaysi funksiya yo'q?
3: Ha,
0: internetdan qidirmoqchimisiz deyman.
3: Yo'q, internetda qidirishga anaqa kerak-ku, telefonda siz bilan gaplashyapman, senga qidirishning imkoni yo'q.
0: Angliyada ishlab chiqarilgan P550 avtomobili 134 sm, 59 kg bo'lgan. Xo'sh, unda qaysi funksiya yo'q edi? Shuning uchun haydovchilar uni ko'tarishga majbur bo'lgan.
3: G'ildiragi bo'lsa kerak.
0: G'ildirak bo'lmaganmi?
3: G'ildiragi bo'lmasa kerak deb o'yladim. G'ildiragi bo'lsa kerak deb o'yladim.
0: Javob.
3: O'g'lim taxmini bo'yicha.
0: Xo'sh.
3: Orqaga yura olmagan bo'lsa kerak deyapti.
0: Orqaga yura olmagan bo'lsa kerak. Uzatmalar qutisida teskari uzatmalar yo'q edi, to'ppa to'g'ri.
2: Zo'r.
0: Yaxshi. To'ppa to'g'ri, to'ppa to'g'ri. Yaxshi. Ana endi yana so'nggi savol. Hozir aynan mana shu savolga to'g'ri javob topsangiz, siz g'olib bo'lasiz va
2: ukangiz moyli bo'ladi.
0: Voucherni qo'lga kiritasiz. Demak, so'nggi savol quyidagicha. 1965-yilda bu avtomobil birinchi marta ommaga namoyish etilganda, uning eshiklari tepaga ochilishi butun dunyoni hayratda qoldirgan. Bugungi kunda ham bu uslub uning ramziga aylangan. Gap qaysi avtomobil haqida?
3: Tepaga ochiladigan mashinalar o'zi dunyodan ko'p emasdi. Bugatti bor edi, Mustang bor edi. Bu o'g'lim yaxshi ko'rgan mashinalar taxmin qilyapti. Adashmasam shu savolni beruvdinglar ham bir oycha oldin qaysidir kino haqida berilganda.
2: Film mashhur qilgan mashina deb bergandik.
3: Mustang
0: deb o'ylayapsiz. Yo'q, xafsiz. Bu noto'g'ri javob edi. Rahmat, Iroda opa. Xafsiz, ikkita savolga to'g'ri javob berdilar. Uchinchisida esa ular bilan xayrlashishga majbur bo'ldik. Yo'q, bu Mustang emas edi. Mana shu savolda hozirchalik to'xtab turamiz. Birozdan so'ng keyingi ishtirokchilarimizni qabul qilamiz. O'yin sharti menimcha ko'pchilik tinglovchilarimizga tushunarli bo'ldi. Garaj loyihasi bo'yicha.
2: Xuddi shunday. Siz bizning 3 savolimizga ham to'g'ri javob bersangiz, hamkorimiz Manoldan moylar yutib olasiz. Agar 1-chi yoki 2-chi savolda qoqilsangiz, siz bilan aloqani uzamiz.

Rush loyihasi davom etadi. Manol brendi bizning hamkorimiz hisoblanadi. Voucherlarni yutib olishingiz mumkin. Sifatli Germaniya texnologiyasi asosida ishlab chiqarilgan Manol moylari. Bu borada umuman hech qanday bir yomon izoh yo'q. Hech qanday gap-so'z bo'lishi mumkin emas, chunki men ham mana necha oydan beri Manol brendining moylarini avtomobilga quyayotgan bo'lsam, umuman hali bir muammosi chiqayotgani yo'qdi. Hech qanday bir motor bilan bog'liq hech qanday muammolar yo'q. Yo'q, ochig'ini aytaman, ana kuni mana yaqinda almashtirildi. Mashina endi buqilib ketgan edi-da. Keyin bitta bordim, bitta almashtirildi. Yengil bo'lib qushdek, kabutardek uchib

0: vaqtga e'tibor berishingiz kerak. Balki biz aytgan yil sizning javobingiz bilan to'g'ri kelmas. Yoki bo'lmasa aytgan joyimiz to'g'ri kelmas. Shuning uchun savoldagi har bir so'zga ahamiyat berishingiz kerak.
1: Demak, bizda esa hozir 3017 raqamiga sim efirdalar. Alo, assalomu alaykum.
0: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Kun xayrli bo'lsa. Qarang, garajda bo'lgan yo'llar faol.
1: Shunga hayron bo'lib turibman. Hali erkaklar telefon
0: qilyapti. Qanchamiz ismingiz?
2: Aziza.
0: Aziza. To'g'ri eshitdikmi?
1: Aziza. Bo'ldi, juda ham yaxshi. Ko'chadamisiz deyman, Azizaxon?
2: Uydan
1: chokim. Ha, juda bir boshqacha har xil tovushlar eshitilyapti. Ma'lum bo'ldim, bartaraf bo'ldimi, Azizaxon? Telefonni quloqingizga oling, telefonni quloqingizga oling. Bo'ldi. Xo'sh, Azizaxon, savol quyidagicha edi. 1965-yilda bu avtomobil birinchi marta ommaga namoyish etilganda, uning eshiklari tepaga ochilishi butun dunyoni hayratda qoldirgan. Bu birinchi marotaba sodir bo'lyapti. Va bugungi kunda ham bu uslub uning ramziga aylangan. Gap qaysi avtomobil haqida ketyapti? Birinchi marta ko'rgan odam qanaqa hayratga tushadi bu avtomobildan? Aynan o'sha avtomobil qaysi edi? Qayerga qo'ng'iroq qildim nimasida? Yo, javob yo'q, afsuski. Hozir ularni qiynab nima edi deb so'rashdan foyda yo'q. Azizaxonga ishtirok uchun rahmat. Garaj loyihasi avtomobilni yaxshi biladiganlar, avto ma'lumotlarni ko'proq o'qib chiqqanlar qo'ng'iroq qilishlarini so'rab qolgan bo'lar edik. 88-114-9080. 1965-yilda bu avtomobilni ko'rib hamma hayron qolgan, chunki uning eshiklari odatdagidan boshqacha ochilgan. Qarang, 65-yil. Nechi yil hozir nechi yil oldingi gap shunda? 2026-dan 65-ni ayiring. 1965-yil.
0: Qancha? 61 yilmi?
1: 61 yil bo'lyapti. Hozir qarang, 61 yil avval shunaqa narsalar ishlab chiqarilgan. Hozir ham hattoki ko'rib odam hayratlanadi. 1440 raqamiga salom, assalomu alaykum.
0: Bu birinchi marta to'g'ri hisoblanadi.
1: Va alaykum assalom, yaxshimisiz?
0: Kun xayrli bo'lsin.
3: Rahmat, yaxshisizlar. Nima ko'rsatdi uyingizda? Boshqa toyilda urilgan elektr
0: qolmadi. Garaj loyihasiga qo'ng'iroq qildingiz. Boshlovchi tomonidan sizga 3ta savol taqdim etiladi. Siz savollarga qadam ba qadam hammasiga to'g'ri javob bersangiz, manol moylarini yutib olasiz.
1: Avtomobil bo'yicha bo'ladi savollar.
3: Bo'ldi.
1: Ismingizni bilib olamiz, tanishamiz.
3: Ibrohimsiz.
1: Ibrohim aka, xursandmiz. Ibrohim aka, savol quyidagicha. 1965-yil, bundan 61 yil avval bu avtomobil birinchi marta ommaga namoyish etilganida, uning eshiklari tepaga ochilishi butun dunyoni hayratda qoldirgan. Bugungi kunda ham bu uslub bu avtomobil brendining ramziga aylangan. Xo'sh, gap qaysi avtomobil haqida ketmoqda?
3: Tepaga ochilishi Lamborghini
1: deyishmasa, to'ppa-to'g'ri.
0: Birinchi bosqich.
1: Gap so'z bo'lishi mumkin emas. Ana endi navbatdagi savol quyidagicha bo'ladi. Ferrari avtomobillarini bilasiz?
3: Ha, Ferrari bilaman.
1: Unda sakrayotgan ot ramzi tushirilgan. Va Ferrari avtomobillaridagi sakrayotgan ot ramzi dastlab avtomobilga emas, balki boshqa narsa uchun atalgan bo'lgan. Xo'sh, aynan o'sha sakrayotgan ot ramzi bundan avval, avtomobildan avval qayerda foydalanilgan?
3: Anaqa maslada transportdami yoki
1: qanaqadami? Transportda. Transport desak to'g'ri bo'ladi.
3: Poyezd yoki samolyot?
1: Qaysi biri? Bilmadim endi. Balki kelasi ham emasdir.
3: Yo'q. Adashmasam samolyot, to'g'rimi?
1: Samolyot variantini qabul qilaylikmi hozir?
3: Yordam beraveradi, rullamanda kallishlamayapti. Samolyot.
1: Italiyalik harbiyni transportida bo'lgan bu.
3: Harbiy bo'lsa, harbiy bo'lsa tank bo'lishi mumkin.
1: Samolyot to'ppa to'g'ri. Italiyalik harbiy uchuvchining samolyotiga chizilgan dastlab sakrayotgan ot. Ana endi 3-chi savol. Balki hozir siz manol voucherni qo'lga kiritarsiz. Bu avtomobilning nomi lotin tilida eshitaman degan ma'noni bildiradi. Qaysi brand, qaysi avtomobil?
3: Eshitaman?
1: Lotinchada eshit degan ma'noni bildiruvchi avtomobil brendi bu.
3: Qaysi davlatniki?
1: Qaysi davlatniki bo'lishi mumkin? Xo'sh, Germaniya bo'lish kerak, adashmayot

0: aytgan bo'lsam, hozir buni tekshiramiz. Eshit degan ma'noni bildiruvchi avtomobil.
1: Voy, germani bo'lsa, anaqa emas, Audi emasmi-kina? Ya, Audi emas, Audi emas-ku.
0: Audi emikina? Qabul qilaylikmi Audi-ni?
1: Ha, Audi, Audi.
0: Audi! Toppa to'g'ri. Gap so'z bo'lishi mumkin emas. O'zingiz nima avtomobil minasiz, Ibrohim aka?
1: Gentra.
0: Tabrikimiz bugun Gentra avtomobil haydovchisi Ibrohim aka Mannol moylarini yutib oldilar, olqishlaymiz.
2: Zor,
0: tabriklaymiz.
1: Birinchi marta qilib tushdim-da, hozir.
0: Birinchi marta qildingiz, tushdingiz va bittada g'olib bo'ldingiz, tabriklab qolamiz.
1: Undan qo'yamiz.
0: Zo'r, mashinalarni haqiqatan ham zo'r bilar ekansiz, ma'lumotlarni yaxshi o'qigan ekansiz va bu sizga Mannol moylarini yutishingizga sababchi bo'ldi. Tez fursatlarda siz bilan menejerlarimiz bog'lanishadi va moyni qayerda almashtirishingiz, xullas hamma kerakli ma'lumotlarni taqdim qilishadi.
2: Tabriklaymiz sizni yana bir bor. Ba'zida savollarga to'g'ri javob berish uchun aniq faktlarni qayerdadir o'qigan yoki eshitgan bo'lish shart emas, chunki mantiqiy yondashilsa javobni o'zi kelib chiqadi. Masalan, Audi so'zini biz kun davomida bir necha marta balki ishlatarmiz, balki yo'q.
0: Eshit, Audi-chilar. Eshitayotganlar, eshitganlar. Xullas, hammaga zo'r kayfiyat hamroh bo'lsin. Ibrohim akani yana bir bora tabriklamoqdamiz. 11:41 o'yin shu yo'sinda davom etadi. Hali savollarimiz bor. Siz esa shashtingizni so'ndirmasdan Mannol moylar uchun yana qadam tashlasangiz bo'ladi.
3: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
4: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
3: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilishmonlarning keng tanlovini topasiz. Tashkent Indexda shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Hit FM'de İrakli Usuz diye nomlangan qo'shiq 11:52 daqiqa o'tdi. 21 iyul sanasi va Hitlanchda esa garaj loyihasi davom etmoqda. Hozircha bitta g'olibimiz bor va Manol brendidan ajoyib bo'lgan sifatli moylarni yutib olish istagi bo'lsa, qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. 88 114 90 80. Va bizda esa keng ishtirokchimiz borlar. 54 raqam egasi. Alo, assalomu alaykum.
1: Alo. Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun. Tanishamiz ismingiz?
1: Otabek ismim.
0: Otabek,
1: xursandmiz. O'quvchilarim bilan eshitib ketyotib gapingizni bo'ldim. O'quvchilarim bilan hozir eshitib ketyapmiz, vazifani qilib ketyapmiz.
0: Aha, demak. Haydovchilikni o'rgatyapsiz, avtomobil boshqarishni. Juda ham yaxshi. Nima avtomobildasiz?
1: Onix.
0: Onix avtomobillarida. Xursandmiz. Bir savolim bor edi. Mana ko'p avtomaktablarda ko'rdim, Onix avtomobildan foydalanishayotgan ekan. Mexanik uzatmalar qutisi bo'ladi-da, to'g'rimi? Avtomat uzatmalar qutisida o'rgatilmaydi?
1: Yo'q.
0: Aha, tushunarli.
1: Chunki imtihon mexanikada topshiriladi, shuning uchun.
0: Aha, tushunarli. Endi men kollejdan olganman haydovchilik guvohnomasini. Juda bir katta imtihonlar topshirmaganmiz. O'qishni o'zida o'rgatishgan. Xo'p, ismingizni bitta takrorlab ora olasizmi? Otabek bo'ldi, esladim. Xursandman. Otabek, necha yillik tajribangiz bor bu sohada?
1: Bu sohada salkam 7 yil.
0: 7 yil. Odatda instruktorlar juda ham asabiy bo'ladi. Siz qanchalik bu narsada o'zingizni ko'rasiz?
1: Ozgina vaqtimiz chegaralangan, o'quvchilarimga qo'yib berardim bo'lmasa. O'ziga yetishardi.
0: Bo'ldi, juda ham yaxshi. Xo'p. Otabek, savollarni boshlaymiz bo'lmasa. Umid qilamizki, o'quvchilar sizga yordam berishadi. Birinchi savol quyidagicha: bu avtomobilning, bu ham nomidan kelib chiqqan savol hisoblanadi. Nomi lotin tilida tarjima qilinganda men uchaman degan ma'noni anglatadi. Shu sababli uning logotipida o'sha so'zga mos bo'lgan narsa tasvirlangan. Men uchaman qaysi avtomobil nomi hisoblanadi?
1: Men uchaman.
0: Aha.
1: Qanaqadir yordam?
0: Yordam beraman. Shu sababli uning logotipida qanotli o'q tasvirlangan.
1: Qanotli o'q.
0: Qanotli o'q. Men uchaman. Bu avtomobilning nomi?
1: Bugatti.
0: Bugatti'mi? Yo'q, afsus. Bugatti emas. Otabek, rahmat sizga qo'ng'iroq uchun. Sog' va omon bo'lsinlar va mashg'ulot jarayonlari zavqli o'tishidan umidvormiz. 88 114 90 80. Kim topadi? Men uchaman degan ma'noni anglatuvchi avtomobil nomi qaysi hisoblanadi? Uning logotipida qanotli o'q tasvirlangan. Xo'p, Telegramga e'tibor qarataman. Xo'sh, hozircha Telegramda to'g'ri javob yo'q va qo'ng'iroq bor edi. Afsuski, qo'ng'iroq ham chala qoldimi, yarim yo'lda tushib qoldimmi, bilmadim. Oxirgacha chaqiruvni poylamadilar. 83-23 raqamiga salom. Assalomu alaykum.
2: Alo, assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ismingiz nima?
2: Ismim Bobur.
0: Kim?
2: Bobur.
0: Bobur aka, radio ovozini pasaytirib qo'yasiz, iltimos.
2: Pasaytirdim.
0: Bobur aka, kasbingiz nima, sir bo'lmasa?
2: Kasbim haydovchilik.
0: Haydovchilik, xursandmiz. Bobur aka, men uchaman deb qaysi avtomobil aytyapti?
2: Menimcha bu Citroen bo'lsa kerak.
0: O, Citroen. To'g'ri top eshitdimmi?
2: Ha, Citroen.
0: Qabul qildik. Yo'q, afsus, bu o'y emas edi. 11:53, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilaman. Lotin tilidan tarjima qilinganda men uchaman degan ma'noni anglatadi. Shu sababli ham uning logotipida qanotli o'q tasvirlangan. Qaysi avtomobilning logotipida shunaqa o'qni ko'rishimiz mumkin? 0607 javob beradilar bunga. Assalomu alaykum. Rahmat, zo'r. Xo'sh, qaysi avtomobil men uchaman deyapti?
2: Adashmasam, Volvo'mi deyman deb.
0: Volvo'mi? Yo'q, Volvo emas edi. Afsus. Volvo'ning logotipida qanot yo'q-ku. 11:54 va bitta so'nggi qo'ng'iroqni qabul qilaman. Agar to'g'ri javob bersalar, keyingi savolga o'tamiz. Bo'lmasa, xayrlashamiz, loyihani tugatamiz. Assalomu alaykum.
3: Assalomu alaykum.
0: Yaxshimisiz? Tanishamiz, ismingiz nima?
3: Ismim Yashin.
0: Yashin aka, avtomobilingizni rusumi qanday?
3: Avtomobil rusumi Largus, Lada.
0: Siz Lada Largus haydaysiz. Yaxshi. Xo'sh, Yashin aka, Lada Largusga hozir moy yutib olamizmi?
3: Inshaalloh harakatdamiz.
0: Javob qanday? Men uchaman.
3: Skoda.
0: Skoda. Topa doğru. Anık doğru cevap. İkinci soru götürmüş. Bu Skoda dedim. Yaxşı. Formula 1 poygalarida yaşanaki. Xavfsizlikni oshirish uchun Formula 1 poygalarida 2018 yildan boshlab haydovchining bosh qismi maxsus titan konstruksiya bilan himoyalana boshlagan. Va mana shu konstruksiyani nomi nima deb nomlanadi?
3: Bu yerga borib, plastik masalalar yopadi, nima deydi? Ne. Buni kelimda chizib turibdi-da.

Rok etganda hamma tinglovchilarimizga kattakon rahmat va bu loyiha haqida o'zingizni fikringizni Telegram chatlarimizda yozib qoldirishingizdan umidvorman. 10dan necha ball qo'ygan bo'lardingiz bu loyihaga. Manol brendiga o'z tashakkurlarimizni bildirib qolamiz. Nasib qilsa boshqa kunlarda ham aynan mana shu loyihani amalga oshiramiz va siz avtomobil bo'yicha o'zingizni bilimlaringizni tekshirib ko'rishingiz mumkin. Keyingi soatda ko'rishguncha.

0: kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Yana bir bora, assalomu alaykum. Hurmatli Hit FM radiosini qadrdon tinglovchilari.
3: Assalomu alaykum. Sizlar 3-chi soat ham siz bilan so'rashtirganimizdan xursandmiz, azizlar.
2: Charchab qolmadingizmi? Hamma yaxshimi? Nima gaplar?
3: Qarindoshlar guruhiga ovozli xabar yuboryapsizmi?
2: Tinglovchilarimiz ham qarindoshlik bo'lib ketishganda endi.
3: To'g'ri, lekin.
2: Qarindoshlar, qondoshlar, vatandoshlar, to'lqindoshlar qanday? Hamma sog'omonmi? Nima gaplar? Yangi soat boshlandi. O'shanda 3 soat o'tib ham hech nima gap bo'lmasa endi bo'lmabdi. Uyat bo'lib ketdi.
3: Faqat eshitaverasizmi? Nima
2: gap bo'lish kerak edi? Baribir oldida. O'shanda yozinglar 88 114 9080 ga dostona kechiga orqalisiz deyaptilar. Jigar go'sha zo'r, o'zingizlarchi.
3: Qarindoshlar guruhiga yozmasangiz ham bizni chatimizga bir kunda bir marta hech bo'lmasa istalgan biror bir loyihada ertalab kelardami yoki kechkidami farqi yo'q, tungidami bir marta bo'lsa ham yozib qo'ying.
2: Mana biz radiodamiz. Efir boryapmiz,
3: deb. Video xabar jo'nating unda.
2: Video qilib, maqinni qo'lingizni ko'taring, deb.
3: Salom, kitofam ijodkorlari deganlar bir tinglovchimiz sizlarni. Doimiy muxlisingizman. Ismim Farrux. Aslida turkmanistonlikman, lekin hozir Turkiyada ishlashga kelganman sizlarning radioingizni. Turkiyadagi katta bir fabrikada ishlab tinglamoqdaman quloqchin orqali. Undagi qo'yiladigan qo'shiqlarni loyihangizni maza qilib tinglayman, ishingizga omad tilayman. Qanaqa fabrikada ishlaysiz Farrux aka? Endi hammaga qo'yib berishning iloji yo'qmi? Ovoz kuchaytirgichlar bilan bizning radioda ham turk qo'shiqlari tez-tez qo'yilib boriladi-ku, balki ularga ham yoqar.
2: Kimni quloqiga eng yaqinsiz degan savolga javob topdim. Farrux akani quloqlariga juda o'ta yaqin, hatto ichidek. Bizning ovozimiz quloq pardalarini shunaqqina yonginasida jaranglab oqdi. Gup-gup qilib qo'yibdi boradi. Bas beradi quloqlariga.
3: Va ayni damda quloqlaringizga qanaqa qo'shiq yoqqan bo'lardi. Buni bizga telefon qilib aytishingiz mumkin.
2: Aha.
3: Aylaganingizdek bizda Music Battle.
2: Music Battle loyihasini boshlaymizmi? Nima deysizlar? Yozinglar. Gruppa doshlar. Qani? Abdulazizga yozyaptilar. FMchilar bo'lyapti, ketyapti, deb yozyaptilar. Yaxshi. Hammasi bizda zo'r. Ketyapti ham, bo'lyapti ham. Assalomu alaykum, men yaxshiman. Karbon so'zni organ deb etimon yordam bermadingiz. Nima bo'ldi hozir?
3: Hozir qanday bo'ldi?
2: Hozir qaroma.
3: Karbon so'zni organ deb
2: etimon
3: yordam bermadingiz.
2: Xo'p. Do'stlar, tushunganlar bo'lsa iltimos izohlarda yozib qoldiring deb.
3: Yashin aka, bizga ovozli xabar jo'nata qoling.
2: Ha,
3: qiziqyapmiz nima yozganingizni.
2: Iltimos. Ovozli xabar hamchi anu shovqindan biroz yil uzoqroq bo'lsin, tag'in yana qiynalib qolmaylik.
3: Sankt-Peterburgda ayni damda yomg'ir ekan, bu haqida bizga Rustam aka xabar beryaptilar. Juda ham yaxshi, xursandchiligingizga sherikmiz va biz birozdan keyin Music Battle'ni boshlashga tayyormiz. Siz esa musobaqalashadigan, bellasha oladigan qo'shiqlardan birini tanlab turing.
1: Toshkent.

0: Navruz ijrosidagi Sevsang qo'shig'i studiya mikrofonlari ro'parasida Mohinur Yusupova va Umarbek Sultonmurodov Music Battle loyihasini boshlaydi. Qo'ng'iroq qiling. Hurmatli o'rtoqlar va bugungi Music Battle'imizda qaysi taronalar ishtirok etishini o'zingiz yo'llashingiz, o'zingiz jonli efirda aytishingiz mumkin. Biz esa ro'yxatni shakllantiramiz va qaysi bir qo'shiq siz tanlagan qaysi bir tarona birinchilardan bo'lib 3 ovoz to'plasa g'olib bo'ladi va shu qo'shiqni siz bilan birgalikda tinglaymiz. Raqamlarni eslatib o'taman. 88-114-90-80 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali bugungi Music Battle loyihamizning ishtirokchisiga aylanib, o'zingiz tanlagan taronani bizga aytishingiz mumkin va bitta sharti bo'ladi. Siz tanlagan qo'shiq bizning musiqiy bazamizda bo'lishi kerak. Agar bo'lmasa, afsuski olib qo'yib bera olmaymiz. Har holda musiqalarni joylash ham o'ziga yarasha katta bir mas'uliyat talab qiladi. Musiqalarni shu qandaydir bir o'ziga yarasha montaj ishlari bo'ladi. Efirga moslashtirish bo'ladi.
1: Biz uni efirga qo'yishdan oldin boshdan oxirigacha eshitib ham chiqishimiz kerak. Oradan reklamasi chiqib qolmayaptimi?
0: O'shada.
1: Shuning uchun mabodo. Mabodo siz aytgan qo'shiq bizda hozircha mavjud bo'lmasa, ma'zur tutasiz, lekin inobatga olib qo'yamiz.
0: Bizda esa birinchi ishtirokchimiz bor Music Battle'da. Alo, assalomu alaykum.
2: Assalomu
1: alaykum, va alaykum assalom. Yaxshi bo'lsin. Salomat
2: bo'ling.
1: Rahmat. Tanishamiz ismingiz?
2: Iqboljonman.
1: Iqboljon akam, juda ham xursandmiz. Ayni damda qayerda eshityapsiz bizni? Har holda mashinadamansiz.
2: Yo'q, ishxonada, ishlayapsiz.
1: Juda ham yaxshi. Qaysi qo'shiqni tanlaymiz bugun?
2: Kecha Azim Mullaxonovni eshitgan edim.
0: Aha, buguncha?
2: Bugun Azim Mullaxonovdan Janona o'ylaysiz degan qo'shiq bor edi.
0: Azim Mullaxonovning qaysi Janona bo'laysiz bormikin bizda bu taronalari hozir bitta tekshiramiz. Iqboljon aka, go'shakni qo'ymay turasiz. Xo'sh. Mana Azim Mullaxonovning hozir qo'shiqlariga kiramiz. Qanday taronalari borligiga ko'z tashlab chiqamiz.
1: Xullas, bizda Music Battle'dan birinchi qo'shiq tanlandi. U hali topildimi yoki yo'qmi?
0: Janona bor ekan. Shu bo'lsa kerak.
2: O'zlarimi
0: bo'ldi.
1: Bo'ldi.
0: Janonani oldim, joyladim. Qani ko'ramiz, ovoz to'plarmikin bu qo'shiq.
1: Xuddi shunday. Birozdan keyin rahmat sizga. Hurmatli tinglovchi. Birozdan keyin qo'ng'iroq qiladigan azizlarimiz, mana shu qo'shiqqa bellasha oladigan boshqa taronani bizga aytishingiz kerak.
0: Qani marhamat, qo'ng'iroqlarni yana davom ettirsangiz bo'ladi. Hozircha bitta taronani qabul qilib oldik. Yana ikkita qo'shiq kerak bizga Music Battle'da bellashuvchi. 88-114-90-80 ga qo'ng'iroq qiling. Efirda qatnashing va qo'shiq variantini bizga ayting. 90-06, alo, assalomu alaykum. Jonli efirga xush kelibsiz.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz nima?
3: Azizbek bo'lasiz.
1: Rahmat, rahmat. O'zingizdan so'rasak, charchamayapsizmi?
3: Xudoga shukr, rahmat. Sog'lar bilan kelmaydi.
1: Yo'q. Hozircha qiynalganimiz yo'q. Chilla so'ngigacha ham shunday bo'lsa zo'r bo'lardi. Xo'p, Azim Mullaxonovdan bitta qo'shiq tanlandi. Ikkinchisini siz aytasiz va bu
3: Xurshid Rasulov bo'laveradi. Qo'shig'i bormi?
0: Xurshid Rasulov. Xo'sh, ko'ramiz, ko'ramiz. Hozir qidiramiz Xurshid Rasulovni bizda.
1: Bizda bir nechta qo'shiqlari bor,
0: lekin aynan siz so'raganlari bormikin? Xo'sh. Hozir mana qidiryapmiz. Qidiruv jarayonlari ketmoqda.
1: Azizlar, 3 nafar tinglovchimiz bizga bittadan qo'shiq tanlab aytganlaridan keyin ulardan biriga ovoz berasiz. Eng ko'p ovoz to'plagan qo'shiq qo'yib beriladi. Yo'qmikan?
0: Bo'laveradi, yo'qmi? Yo'q. Qaysi?
3: O'ziga yoqqan murojaatni oling.
0: Yo'q, endi bittasini aytish kerak-da. Yo'q, Xurshid Rasulovdan o'zi taronalari yo'q ekan.
1: Bor ekan.
0: Men topolmadim hozir. Yumshoq x bilan yozilarmidi? Hozir men qattiq bilan yozib qo'ydimmi?
1: Yo'q, siz to'g'ri qidirdingiz. Qattiq talaffuz qilinadigan x bilan bizda bor edi qo'shiqlari.
0: Mayli, boshqa taronani tanlasak bo'ladimi?
3: Mayli, bo'ladi.
1: Qo'sh?
0: Munisa Rizayeva alvido bo'ldi. Yozdik. Rahmat kattakon Azizbek aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Demak, Munisa Rizayevadan biz alvido taronasini Music Battle ro'yxatiga joyladik. Keyingi ishtirokchimizni efirga olib chiqish fursati keldi. 88 114 90 80. Xo'sh, u uchinchi musiqa qaysi bo'lar ekan? Alvido dedilarmi yoki alamim bor?
1: Alvido dedilar.
0: Bo'ldi. Bu yerda alamim bor ham, adashib ketib qoldim-da. Xo'p, keyingi ishtirokchimiz borlar, ular bilan tanishamiz.
4: Assalomu alaykum.
1: Yaxshimisiz, omonmisiz, bormisiz, sog' salomatmisiz?
0: Alo, tanishamiz, ismingiz?
1: Hech qaysi savolim bechor.
4: Sardor.
0: Sardor aka, qaysi qo'shiqni eshitamiz?
4: Yalla guruhi eslab.
0: Yalla, eslab bo'ldi. Rahmat kattakon, sog' omon bo'ling. Demak, Iqboljon aka, Azim Mullaxonov jonona, Azizbek aka, Munisa Rizayeva alvido va Sardor aka esa yalla eslab. Birozdan so'ng ovoz yig'amiz.
5: Hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz. Ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
6: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: agar eshitsalar ular biz haqimizda, yuzlarida bo'ladi chiroyli tabassum. Hitlanch. Xo'p, hitlanch dasturi, biz o'zimizga o'zimiz shunaqa to'g'ilab yuboramiz, shunaqa bo'ladi deb umid qilaman. Tinglovchilarimiz bizni ovozlarimizni eshitganlaridan so'ng ularni yuzlarida oz bo'lsa-da mundoq kulib qo'yishsa ajab emas. Ozgina lablarimda, ikkita yongimda
1: Nim tabassum.
0: Ha, ikkita yonga tortilsa xursand bo'lamiz. Shunaqa. Labingizni ikkita yonga torting. Ko'rdingiz, kulyapsiz. Shunaqa bo'ladi. Qoshlarni bo'sh qo'ygan holatda music battle'ni davom ettiramiz. Demak, Iqboljon aka, Azizbek va Sardor ishtirok etishdi va ularning taronalari hozir bellashadi. Xo'p, bizda qaysi qo'shiqlar bor edi? Keling, bir eslab olamiz. Azim Mullaxonov, Janona.

0: keyingi tarona esa Aziz Bekdan Alvido emas, Munisa Rizayevani Bevafo qo'shig'i ekan, u bilsak. Bevafo Munisa Rizayeva.
1: Agar menga chidab yonimda qolsa, o'lama mana o'lama o'ladi deb, aslida mana o'lamasin.
0: Yalla guruhi, eslab, eslab.

0: Qaysi taronani bugun eshitamiz siz bilan? Ovoz yo'llashingiz mumkin. Qaysi bir qo'shiq birinchilardan bo'lib 3 ta ovoz to'plasa, aynan o'sha g'olib bo'ladi va maza qilib siz bilan birga eshitamiz. 90-97 bor bizda qo'ng'iroq. Mohinur, alo.
1: Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
1: Kun xayrli bo'lsin. Kayfiyatlar yaxshimi?
2: A'lo darajada.
1: Ismingiz?
2: Nabil.
1: Ismingiz?
2: Jaloliddin.
1: Jaloliddiniki. Qaysi qo'shiqni tanlaysiz?
0: Eslab, bitta ovoz, rahmat, omon bo'ling. Jaloliddiniki, demak, yaxshi hisob ochildi va u yalla guruhiga yozildi. 5995 raqam egasi, assalomu alaykum.
3: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum, yaxshimisiz? Kayfiyatlar yaxshimi? Bugun qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz, rahmat, bizda hammasi yaxshi. Mohinurda ham.
3: Yalla guruhini
0: eshitdik, bo'ldi, mazza qilib.
1: Ikkinchi ovoz.
0: O'rmonlarda uchadi. Qanaqa edi so'zlari? Bunandir onam. Islab, islab. Ya, baribir originali yaxshi. 0888 raqamiga salu.
1: Assalomu
2: alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz, ismingiz?
2: Sardor.
0: Sardor aka, qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
2: Yalla.
0: Biroz avval o'zingiz yo'llamadingiz shu taronani, aytmadingiz? Ha, bo'ldi. Sardorlar bittami? Rahmat. Yalla guruhi demak bugun g'olib bo'ldi. Bitta uchta ovoz.
1: Yaxshi.
0: Ha, ketma-ketiga uchta ovoz. Eshitamizmi, Mohinur?
1: Albatta.
0: Mazza qilib, eslab-eslab, nimalarni eslaymiz siz bilan?
1: Ovozini balandlating va keling efirga chiqqan.
0: Siz nimani eslagan bo'lardingiz?
1: Eslaymiz. Qishda qor yog'yapti. Butun jamoa shu yerda va biz ikkalamiz efirda hayajon bilan.
0: Tinglovchilarimiz nimani eslasharkin? Qani yozinglar-chi, nimani eshitasizlar bu taronani eshitganingizda? 88 114 90 80 birozdan so'ng Music Battle'ni keyingi aylanasi boshlanadi.

0: Ist halt das Mama Chinur. Qandaydir bir boshqacha deb buni so'z bilan ta'riflab bo'lmaydi hozir.
1: O'lmas taronalardan biri.
0: Xuddi shunday. Xo'p, biz esa davom etamiz va keyingi
1: yangi aylana boshlanyapti va buning ishtirokchisi siz bo'lishingiz mumkin.
0: Xuddi shunday.
1: Bizga boshqa qo'shiqlar bilan bellasha oladigan bitta taronaning nomini aytsangiz, shuning o'zi kifoya.
0: Bo'ldi, 2078.
1: Ara.
2: Alo.
1: Assalomu alaykum.
0: Kim mana ovozini?
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, yaxshimisiz? Ismingiz nima?
2: Hamida.
0: Hamida xon, qayerlarda siz? Qanaqadir ovozlar chiqib ketdi.
2: Yo'q.
1: Juda yaxshi.
2: Oshxonadaman.
0: Oshxonadamisiz? Yo'q, qanaqadir anu choy qaynagan ovozimi kim bu? Lekin liniyada qandaydir nosozlik bo'lgan mayli. Hamida xon kayfiyatli yaxshimi?
2: Zar.
0: Zar. Har doim shunaqa bo'lsin. Tushlikka tayyorgarlik. Bugun menyuda qanday taom bor? Gal o boraylikmi? Lokatsiya tashim boramiz.
2: Yo'q, lokatsiya Zangiota.
0: Bo'ldi, Zangiotaga boramiz. Ketdik, Mo'g'ulur, sizga yaqinroq ekan-ku. Menga ham yaqinda olib qarasiz, faqat sal teskariroq.
1: Bahonadagiga yetib olaman, ha, mashinada.
0: Bahonadagiga yetib olasiz. Tushlik qilasiz. Zo'rku. Hamidaxon, bugun qaysi qo'shiqni eshitgingiz kelyapti?
2: G'aybulla Tursunov onamga qimmat ketishdi degan qilasizmi?
1: Bor shekilli, Umarbek bitta.
0: Onamga qimmat ketishdi, G'aybulla Tursunov. Bo'ldi, Hamidaxon yozib qo'ydik. Onamga qimmatga tushdi, G'aybulla Tursunov. Sog' va omon bo'ling, tushlik damlari zavqli o'tsin. Hammaga salomimizni aytib qo'yasiz degan umiddamiz. Keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. 12:38 poytaxtimizda soat millari.
1: Va keyingi qo'ng'iroqni qabul qilishga tayyormisiz?
0: Xuddi shunday, bemalol qo'ng'iroqni amalga oshirsangiz bo'ladi. Hitlanch Umarbek Sultonmurodov, Mohinur Yusupov bilan birga yana xo'sh 20 daqiqa shu yerdamiz. 20 daqiqa ichida biz qo'ng'iroqlarni qabul qilib, ovoz yig'ib, qo'shiq eshitib, xayrlashib, hammasi gul gurishimiz kerak.
1: Assalomu alaykum, yaxshimisiz?
3: Sattimayapsizmi?
1: Rahmat. Efir yaxshi o'tyaptimi?
3: Yaxshi
1: o'tyapti. Xursandmiz, tanishamiz ismingiz?
3: Toshkentdan Komoldim.
1: Komoldir aka, qaysi qo'shiqqa ovoz berasiz? Aniqrog'i tanlaysiz.
3: Yulduz Usmonovich Sanamgina degan qo'shig'ini.
1: Uh, Sanamgina bormi?
0: Kecha ham adashmasam o'zi tanlagandingiz.
1: Sanamgina nima?
3: Yo'q, yo'q, kecha emas, undan oldingi kunmida shunaqa tanlagan edim. Mana Shahriyorona degan aytibsizmi?
0: Ha, bo'ldi. Esladik. Bo'ldi, bugun Sanamginani qabul qilamiz va yozib qo'yamiz. Rahmat Kamoliddin aka, sog' va omon bo'ling. Xo'sh, keyingi qo'ng'iroqni qabul qilamiz. Demak, Yulduz Usmonova Sanamgina, G'aybulla Tursunov onamga qimmatga tushdi. Xo'sh, keyingisi qaysi qo'shiq bo'lar ekan? Men uchun hozir qiziq bo'lyapti.
1: Qo'ng'iroqlar 88 raqamiga telefon qiling va eshitgingiz kelgan bitta qo'shiq nomini ayting.
0: Xo'p, to'lg'ino yozyaptilar. Salom, yaxshimisizlar? Meni Sarvinoz, Zarina qizlari bilan eshityapman. Rahmat sizlarga deb xabar yuborgan ekanlar. Navbatdagi ishtirokchimiz borlar. Alo.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu
0: alaykum. Va alaykum assalom, ismingiz?
4: Irodaxon.
0: Irodaxon, xursandmiz. Irodaxon, qaysi qo'shiqni eshitamiz?
4: Otabek Muhammad Zohid.
0: Qaysi?
4: Mayli telba denglar,
0: mayli devona. Nahot sevgi gunoh, bizlar gunohkor. Bo'ldi. Eshitamiz mana shu qo'shiqlardan birini birozdan so'ng.
5: Reklama. Jizzax asl taomlarini tat

0: Ben kechasi kigich ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan.
3: Loyiha homiysi Tashkent Index.
2: Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
3: Hit FM reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: ajoyib taronalar bilan davom etamiz. Umid qilamizki, 10 daqiqa ichida hammasiga ulgurib qolamiz. Hurmatli do'stlar, KTFM radio stansiyasi, demak, Music Battle loyihasi davom etmoqda. Hamidaxon, Kamoliddin va 3-chi ishtirokchimiz kim edilar? Hozir yodimdan ko'tarildi, ya. Adashmayotgan bo'lsam.
1: Doimiy tinglovchilarimizdan.
0: Ha. Xullas, qani birgalikda hozir qaysi taronalar ishtirok etayotganini eshitib chiqamiz. G'aybulla Tursunov onamga qimmatga tushdi.

0: qaysi qo'shiqni eshitamiz? Ovoz yo'llang 7787 raqamiga. Siz jonli efirga xush kelibsizlar. Tezlik bilan alo, assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum. Tanishamiz ismingiz?
2: Azamat Toshkentdan.
0: Yulduzmonova Sanamgina. Bravo, rahmat. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Minnatdormiz Sanamginada bitta ovoz. Xo'sh, kenga ovoz qaysi taronaga yo'llaniladi? 3309.
3: Alo.
0: Va alaykum assalom. Xayrli kun, ismingiz?
3: Sergelidan Irodaman.
0: Irodaxon, ovozingiz?
3: Ikkinchi ishtirokchiga, adashimga.
0: Qaysi taron edi?
3: Mayli telba denglar.
0: Mayli telba denglar, mayli devona. Nahot sevgi gunoh, iroda gunohkor.
1: Uchinchi ishtirokchimizda Hamidaxon edilar.
0: Shunaqamidi?
1: Hamida bo'ldi.
0: Lekin Otabek Muhammad Zohidga hozir ovozni yozishga majburmiz, chunki ismlarida ham o'zim ham adashib ketdim. 9097 raqamiga. Salyu.
1: Assalomu alaykum.
4: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom, ismingiz?
4: Jaloliddin.
0: Jaloliddinga qaysi qo'shiq ovoz yo'llaymiz?
4: Otabek Muhammad Zohid.
0: Otabek Muhammad Zohid, mayli telba denglar ikkita ovoz. Bravo, bravo, bravo ishimo. Xo'sh, 3-chi ovoz qaysi qo'shiqqa yo'llaniladi?
1: Tezgina qo'ng'iroq qilib, ulardan biriga ovoz bering. Assalomu alaykum.
0: Assalomu
5: alaykum.
0: Va alaykum assalom. Omonmisiz, ismingiz nima?
5: Dildora,
0: Toshkentdan. Toshkentdan Dildor. G'aybulla Tursunov, onamga qimmatga tushdi. Demak, natijalar o'zgardi, onamga qimmatga tushdi deb bitta ovoz. Otabek Muhammad Zohidda ikkita. Sanamginada bitta. Yaxshi, xo'sh. Kenga ovoz qaysi taronalarga yo'llaniladi? 2442 raqamiga. Barmoq Nur, alo. Assalomu
1: alaykum. Assalomu
4: alaykum.
1: Yaxshimisiz? Tanishamiz ismingiz?
4: Toshkentdan Doniyorbek.
1: Doniyor aka, kimga ovoz?
4: G'aybulla Tursunov.
1: Onamga qimmatga tushdi, ikkinchi.
0: Oo, yaxshi, ikkita ovoz. G'aybulla Tursunovdan. Hisoblar tenglashdi. Otabek Muhammad Zohid, G'aybulla Tursunovni ikkitadan, Yulduz Usmonovada bittadan ovoz. Yaxshi, bu jarayonlar davom etadimi yoki nuqta qo'yadigan tinglovchimiz bormilar? 88-114-9080 va keyingi ishtirokchimiz borlar. Xo'sh, yo'q, afsuski yo'q ekanlar.
1: Boshqa qo'ng'iroqni qabul qilamiz.
0: +49 qaysi davlat? Alo.
1: Yevropadan.
0: Yevropadan.
4: Assalomu alaykum.
0: Germaniyadan. Germaniyadan Tohir aka, to'g'ri topdimmi?
4: Ha,
0: topdim. Xorazmdan Tohir aka, qaysi qo'shiqqa?
4: Ikkinchisiga.
0: Qaysi edi u?
4: Otabek.
0: Otabek Muhammad Zohid. Mayli telba denglar, mayli devona. Nahot sevgi gunoh, Tohir aka gunohkor. Hazillashamizda Tohir aka, sog' bo'ling, omon bo'ling. Yo'llaringiz bexatar bo'lsin. 12:53 va bizning bugungi Music Battle loyihasining 2 karra g'olibi Otabek Muhammad.
1: 3-chi bor. 3-chi bor g'olib bo'lyapti. Otabek Muhammad Zohid taronalari g'olib bo'lyapti.
0: Ha, demak, Otabek Muhammad Zohid, mayli telba denglar qo'shig'i bilan biz efirimizni yakunlaymiz.
1: Ertaga yana hitlanishda ko'rishamiz. Manzilni bilasiz, 98 va soati 10:00.
0: Xuddi shunday, tugashi 13:00. Sizni kutib oladi Mohinur Umarbek va
1: kuzatib
0: qo'yadiganlar ham shu. She'r o'qivoring bitta, Mohinur.
1: Yo'q, o'zi hozir yaxshi she'r boshlanadi.
0: O'qing, o'qing. O'qiy qoling, bitta bo'lsin. Bitta bo'lsa Mohinurdan bo'lsin.
1: Qo'shiq qilmaylik.
0: Sog' bo'linglar, o'rtoqlar, o'zingizni ehtiyot qilinglar, omon bo'linglar, omonat dunyoda omon yuring. Umarbek Mohinur sizlarni har doim yaxshi ko'rib qoladi.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 13.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: شهرزاد ماهان.
1: تو خرولندینگس هیت اف ام.

0: sifatsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit-stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega. Reklama.
1: I wanna rumble with the flow like a cyclone. Dance like a boom boom random moves. Moves are so random. You're gonna surrender. Dance every single minute. When the beat drops, I really gonna surrender.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 14.

0: Pul kerakmi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan. Insight.

0: Rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

sevimli radioingizni ijtimoiy tarmoqlarda ham kuzating. Bizning Instagramdagi rasmiy akkauntimiz hitfm.uz. Obuna bo'ling.

Hit FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 15.

0: Pul kerak mı? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Hitafm reklama bo'limi. 33 598 00.
2: Полгода совсем никуда.

0: Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan. Loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33.
1: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Dehqonchilik yoki tadbirkorlik maqsadlari uchun yer uchastkalarini qidiryapsizmi? Endilikda barcha turdagi yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasi orqali sotib olishingiz mumkin. Ro'yxatdan o'ting, hisobni to'ldiring va onlayn auksion g'olibiga aylaning. Batafsil ma'lumot e-auksion.uz saytida.
0: Hitafm reklama bo'limi 33 598 00.
3: Как ты предлагаешь мне спокойно дышать? Как предлагаешь просто взять и уснуть? Если я чувствую, как танцует?

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 16.

so'zlarni eshitib ruhingiz cho'kmasin. Men bunaqa deyish niyatim yo'q. Xayr emas, balki assalomu alaykum, goodbye emas, balki hello, hi, ciao degan so'zlarni ishlatishim mumkin. 16:07 O'zbekistonda soat, Traffic Show boshlandi. 21-iyul sanasi, haftaning 2-kuni, seyshanba va Toshkentda havo bulutli o'rtoqlar. Bu bilan sizni ham tabriklayman, o'zimni ham tabriklayman. Qancha kutdik-a? Quyosh

Biz trafik shouini boshladik. Shahar trafiklarida harakatlanayotganlar, shu yerdamisiz? Men kelayotganimda darvoqa sirkka ketaverishdagi ko'prik tagida avariya bo'lgandi. Ikkita mashina, bitta katta avtobus ham avariyasini yoqib turgandi. Nima bo'lgan bilmadim va sekin-sekin tirbandliklar boshlanayotgan edi. O'sha sirkka kiraverish, Yunusobodga ketaverishdi, ya'ni o'sha Gangaga ketaverishdi. Nima gap? O'sha ko'prikning tagiga kirib chiqqanlar tirbandlik katta bo'lib ketmadimi? Buzilgan mashinalarni yig'ishtirib olishdimi? Ya'ni xavfsiz joyga olishdimi? Yo'qmi? Agar bilsangiz, agar o'sha taraflardan o'tayotgan bo'lsangiz, xabarni bering. Biz esa 4 soatlik kechki shoularimizga start berdik. Nasib etsa navbatdagi soatlar mobaynida birgamiz. 20:00 gacha radioni baland qilib, mazza qilib eshitsangiz bo'ladi. Chunki Shirin G'ofurova efir oldida, mikrofon oldida bugun qora mikrofonlar qizil mikrofonni almashtirib qo'yishibdi. Shunaqa qizil rangini naryoqqa qo'yib, qora mayli. Qora bo'lsa qorada, eng asosiysi qalbimiz oq bo'lsin, yo'llarimiz sog' bo'lsin va albatta bizni eshitayotgan qalblarni ham oqligi, pokizaligi bizga hamroh bo'lsin. 21-iyul sanasi. Hammaga yana bir bor xayrli kun, barokatli kun. Nima yaxshi rejalarni, yaxshi niyatlarni qilgan bo'lsangiz, oqshomga o'zingiz kutganingizdan ham yaxshiroq davom etsin va oqshom xayrli kelsin. Biz boshladikmi shunda? Qani bir yozing, nimalar bilan bandsiz, qayerlardasiz, nimalar qilyapsiz? Hit FM, Shirin G'ofurova. 98.

0: Undan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydralife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydralife salomatligimiz uchun juda muhim.
3: Hidafam reklama bo'limi
2: 33 598 00.

0: chiroyli taronalar ketma-ketligi shaharning ba'zi bir joylarida yomg'ir yog'ishni boshlagani bilan chin dildan hammani tabriklayman. Butun shaharga yog'sin yomg'ir tonggacha jala qo'ysin ertagacha. Yog'inmaydi. Tohir Sodiqovni qo'shig'im. Qalblar doktor efir yaxshi kelib oldingizmas. Efirizni manziqib tinglab uy tomon yo'l oldim. Doktor Abbasxonovna salyut. Realchilar, sizlar nimaga xursand bo'lyapsizlar? Axir Barselona jahon chempioni bo'ldi. Agar Kuku uchun bo'lsa, u hali Chelsea futbolchisi. Akbarjon, biz hali futbol haqida gap ochmadik-ku. Nimaga tomdan tarishi tushgandek bunaqa xabar jo'natdingiz? Keyingi xabar ochamiz. Assalomu alaykum. Hit FM erkanda yomg'ir tomchilayapti. Allohga shukr deb yozgan Abduvali ismli tinglovchimiz xursandman. Yomg'ir yog'masa kerak. Yog'arkan-ku mana, yog'di-ku Mardon boshlabdi-ku. So'zlaringizga voyizga ko'z tegmasin. Surxondaryo Denovda eshitamiz. Do'stlarim Iso Baxtiyorga salomlar. Yaxshi kayfiyat, charchashmasin Narslonbek. Surxondaryoda eshitadiganlar salyut. Chirog'ofurova, Hit FM'ga kirib kelganingizni qo'shqili zo'r bo'lib qolishdan his qiladigan bo'lib qoldik. Xursandman juda ham Kamoliddin. Agar his qilsangiz men kelganimni, boshlovchi uchun bundan ortiq baxt bormi bu dunyoda? Balansirovka qilib eshityapmiz. Bekoboddagilar sherdi. Moldovada 27 daraja. Xursandman. Moldovadagi o'zbeklarga ham o'sha yerda bizni eshitadiganlarga salom. Odam ko'p borardi Moldovaga, Kishinyov poytaxt agar adashmasam, Kishinyovdan o'sha biz kichkina paytimizda zo'r narsa olib kelardilar. Assalomu alaykum, yaxshi yetib keldingizmi? Serbiyada ham eshitadiganlar bor. Jo'rabek Serbiyadagi o'zbeklarga salom. Bulutli salyut, ishxonada eshityapman Dilfuzaxon. Havoga gap yo'q, mazza. O'ziga shukr. Bir necha kun davom etgan shunaqa bir olovli issiqlar chekingani bilan butun O'zbekiston xalqini tabriklayman. Zuhriddinman, o'ra qazib eshitamiz. Elmurod ukam bilan Samarchuk mahallasidaman. Ehtiyot bo'ling, o'ralaringiz tez va oson qazilsin. Peterdan salom. Elxonman, hozir O'zbekistonda sizni ayolim ham eshitmoqda. Oilaviy Hit FM fanatimiz. 22 yo'nalish 066 070 garajni 071 har doimgidek siz bilan birga. O'g'lim bilan test topshirib keldik. Talaba bo'lish nasib etsin Dilfuzam, nasib etsin. Katta ball bilan grantga kirib ketsin. Chirog'ofurvam Bokadan salomlar bo'lsin. Salom Boka shahriga. Bizga xabar jo'natadigan tinglovchilarimiz, hamma xabarlarni imkon qadar o'qiymiz. Havoni o'zi konditsioner bo'lyapti-ku, mazza-ku. Shuncha kundan beri konditsionerlarni ishlatdiga beyarmon. Bizni uyda umuman o'chgani yo'q. Ikkita konditsioner uyoqdan, bittasi bu yoqdan. Mashinaga o'tirsak ham konditsioner. Mana endi kechqurun ishdan chiqaman. Yomg'ir yog'ib tursa, shivalab, yoqimli yog'adi-ku. Havo salqin, mazza qilib James Blunt eshitib uyga ketsam nima deysiz? Soh, shunaqa niyatim amalga osharmikan? Toshkent Index bilan bozoringizni bersin loyihasi Hit FM'da boshlandi. Bugun nimalar sotamiz? Aloqaga chiqing. Faqat moshina, faqat uy deysiz. Boshqa narsalar ham sotinglar deganlar. Sotinglar, mana bugun hamma narsaga ruxsat beramiz. Nima sotasiz? Aloqaga chiqing. Hit FM 98.16.19 O'zbekistonda soat. Yomg'irli Toshkentdan salyut. Voy dot, shunaqa deyishni hech kim orzu qildim, ha?
1: 98.

0: hayotimiz davomida o'nlab voqealarga duch kelamiz. Ba'zilardan ibrat, ba'zilardan saboq olamiz, ta'sirlanamiz, hayratga tushamiz. Ba'zilarni esa hikoya qilib bergimiz keladi. So'zlab bering, eshitamiz. Dushanbadan jumagacha soat 19:00 da Hit FM'da Hikoya qil loyihasi. Shirin G'ofurova bilan Xomiy qaldirg'och milliy taomlari reklama.
1: Toshkentning mashhur O'zbek filmidagi

0: 26 O'zbekistonda soat. Biz esa lahan davom etamiz. Yuraklaringiz o'zingizdami? Agar o'zingizda bo'lsa, ozgina oching. Mehrimizni, muhabbatimizni yo'llaylik. Yuragingizga kirib borsin, maylimi? Toshkentning qaysi hududlarida yomg'ir? Qani bir yozinglar. Bizda esa Bozor Izberson Hit FM bilan birgalikda xizmat ko'rsatsangiz ham, masalan, sifatli, yaxshi xizmat ko'rsatsangiz, Hit FM muxlislariga ilinishingiz mumkin, ya'ni qo'ng'iroq qilib ishtirok etishingiz mumkin. Birinchi ishtirokchimiz aloqadalar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Valaykum assalom.
1: Assalomu alaykum.
0: Ismingiz nima?
1: Islom Jahongir Sinapa. Charchamayapsizmi?
0: Rahmat. Jahongir, telefonni quloqingizga qo'yib oling, shu dinamiklarni o'chirib, ovoz tiniq eshitiladi o'shanda.
1: Xo'bolar.
0: Nima xizmat taklif qilamiz?
1: Birvaqt bizda 2-chisga bor, eng yaxshi funksiya reklam yurish to'g'risida.
0: Aha.
1: Xizmatlarimizni ko'rsatmamiz juda chiroyli. Mebel yuvish, parda yuvish, ko'rpa-ko'rpacha adyol yuvish xizmatlarimiz bor.
0: Aha.
1: Gilam yuvish kvadrati 12 ming so'mdan eng professional darajada Toshkent shahar, Toshkent viloyati bo'yicha xizmat ko'rsatamiz.
0: Demak, o'zingiz olib ketasiz, keyin qaytarib olib kelasiz.
1: Xuddi shunday. Dastlabki xizmatlarimiz tekin, eng chuqur tozalash, changlarni qoqish, dog'larni ketkazish, kimchilikka zararni juda atishli darajada xizmat ko'rsatamiz.
0: Bo'ldi, ko'rpachalarchi, ko'rpachalarni qanaqa yuvib olib kelasiz?
1: Ko'rpachalar juda chiroyli darajada yuviladi. Qalinliklari qalin bo'lib, yaxshi quritib, o'zini ko'tarilgan holatda bo'ladi. Salqin opa-ko'ka ishlar bilan o'zini aromat ishlar bilan boradi.
0: Bo'ldi, tushunarli. Demak, ko'rpacha yuvish xizmati, gilam yuvish xizmati, yumshoq mebellarni ham tozalash xizmati hammasi kiradi.
1: Xuddi shunaqa.
0: Xuddi shunaqa. Qaysi raqamlar orqali bog'lanishsin yoki Instagramda bormisiz?
1: Instagramimizda E'zoz Gilam Yuvish platformamiz bor. Nomerlarimiz 94-667-78-68 raqamlarimiz.
0: Yana bir bor qaytaramiz raqamlarni.
1: 94-667-78-68 raqamlarimiz ishlab turibdi.
0: Bo'ldi, ishingizga omad, sog' bo'ling, omon bo'ling va insonlarni shu gilamlar top-toza bo'lishida, umuman ishlatadigan bir narsalar toza bo'lishida xizmatingizni ayamasdan sifatli xizmat ko'rsatasiz degan umiddaman. Bozoringiz bersin. Toshkent Indeks bilan, Toshkent Indeks ham bilasiz, avtomobil bozori, avtomobil ehtiyot qismlar bozoridan tashqari ajoyib bir ko'cha ochilgan. Broadway gastronomik ko'chasi, mazza qilib kechqurun aylansangiz bo'ladi. Havo salqin bo'lganda har xil musiqa shoular, chiroqlar shousi, siz yaxshi ko'radigan yoki farzandlaringiz yaxshi ko'radigan fast foodlar, muzqaymoqlar, limonadlar, mazza qilib aylaning. Amur Timurda yomg'ir yog'moqda. Asalcha shirin qalaysiz deb yozgan tinglovchimiz, asalchangiz uyda. Shirin G'ofurova qo'shiq qo'yib bering iltimos, qarab ko'raman, agar bor bo'lsa jarang sochadi. Yashnobod tumanida yomg'ir yo'q-ku, yomg'ir paydo bo'lar, kuting ozgina. Sizni eshitib, kecha ovqatga 5 barmoq qilyapman, kecha xo'jayinimdan xafa bo'ldim. Futbol taymda yutib bermadilar, zo'rg'a telefon qilib tushgandim. Bugun ham tushinglar va yutib bersinlar endi. Assalomu alaykum. Shuni radioda qo'yib bering iltimos deb yozgan tinglovchimiz, nima yozgansiz bilmayman, lekin hozir ovozli xabaringizni eshitishga umuman vaqtim yo'q. Konditsionerlarda odam charchadi. Bugun oyna ochib yurdim. Mashinada odam yengil nafas oldi. Mayli, hammasiga shukr, shtabdan dildora. Albatta shukr qilamiz va biz kutganimizdan ham ziyodasini beradi. Shu biron to'yinchin deb klubga yoki terma jamoaga muxlis bo'ladiganlarni hech tushunmayman. Masalan, men 99-yildan beri Real Madrid va Ispaniya terma jamoasi muxlisiman. Bu chempionatda birorta Madrid bo'lmasa ham Ispaniyaga chin dildan muxlislik qildim. To'ppa to'g'ri, men ham shunaqaman. Italiyani yaxshi ko'raman. Butun umr Italiya terma jamoasi fanatiman. Interni yomon ko'rsaman, lekin Inter o'yinchilari jahon chempionatida o'ynasa, qo'llab-quvvatlayman. Germaniya va Gamburgdan salom. Hit FM'ni A7 yo'lda eshitib ketyapman. To'xir, yo'llaringiz bexatar bo'lsin. Omskdan Bekobodliklarga salom. Bizda havo salqin, shunday bo'lsa ham konditsioner tagida ishlayotgan husnida va obijonlar shamollab qolishmasin, charchashmasin. To'g'risi, har doim shu yoz kelib, mashinalarni konditsioneri yoqiladi-yu, bilasizlarmi, shu ikkita tarafdan uradi. Har doim ham qo'llarim og'rib qoladi. Shu nimaga yoz kelishi bilan qo'lim og'riydi derdim-ku. Konditsioner shu kuchli sovuq shamolni aynan shu yelka qismingizga, qo'lingizga jo'natavergandan keyin endi qancha yuramiz mashinada. Aynan shu og'ir qilib paydo bo'lar ekan, bir yelkam og'rib qolardi, bir qo'lim og'rib qolardi. Endi o'chirib qo'yay desang, issiq yoqib qo'yay desang, biror bir joying shamollashi mumkin. Shuning uchun nimadir nimadir o'ylab topamiz-da, baribir o'zingizni ehtiyot qiling, konditsionerdan ham me'yorda foydalaning. Shirin qizim, yaxshimisiz? Shturvalingizga yaxshi kelib oldingizmi? Kesaroyda yomg'ir tomchilab boshladi. O'z yaxshi kayfiyat ulashganingiz yetmagandek, qo'shiqlarni ham topasiz. Baraka toping. Rahmat kattakon, sog' bo'ling. Tikuv sexida yangi hayotdagilar eshitmoqda. Qizlarim har kuni qachon kelasiz oy deb so'raydi. Oz qoldi deb aytib qo'ying, men aytsam ham har kuni so'raydi. Qizlarim Saodat, Sojida, Soliha, Xorazmdan Muhayyoxon, qizlaringiz baxtini, kamolini ko'ring. Gruziyadan salomlar bo'lsin. Seul munda ham yomg'ir. Avstriyadan salom, bizda ham yomg'ir. +12 Muhammad Umar mazza ekan deb +12 bo'lsa, kurtkalarda yuribsizmi shunda Avstriyada hozir? Kitofam, shirin qalaysiz, yaxshimisiz? Amerikadagi muxlislaringiz ham shu yerda. Minnatdorman, sog' bo'ling, juda xursand bo'lamiz. Shunaqa muxlislarimiz ketma-ket xabarlarni jo'natishsa. Pragadagi o'zbeklardan biz ham siz bilan birgamiz. Shirin G'ofurova, Praga Chexiyaga alangali salom. Eldor Shomurodovga ovoz berib gullatvoringlik. Jahon chempionatining eng zo'r goliga nomzodi qo'yilgan. Bu safar ham yutsin. Shoma Toshkentdan Bobur. FIFA'ning saytida shunda ovoz berish jarayoni ketmoqdami? Shirin G'ofurova, biz kimga andamiz? Mazza qilib eshitmoqdamiz. Rufatdan hammaga salom deb. Oho, dam olish avjidayu-a. Oloy bozorida yomg'ir. 75-chi yo'nalish. Ishmanov Bahrom tug'ilgan kunlarim. Chindan tabriklaymiz. 75-chi yo'nalish. Salyut. Bahrom. Yaratgani Bahrom, marhamat, sizni tark etmasin. Sog'omon bo'ling. Har bir yangi kuningiz quvonchli, omadli, ezgu yangiliklarga boy bo'lsin. 75-chi avtobus haydovchilari nomidan sizlarga ham rahmat deb tilib, biz ham chindan tabriklaymiz Bahrom akaning tug'ilgan kunlari bilan. Va umuman avtobus haydovchilari qaysi yo'nalishlar? Aynan shu dam Hitafomni eshitmoqda. Qani bir raqamlarni yozing, ketma-ket o'qiymiz.
2: Toshkent. Toshkent. Yoz. Yoz. Hitafom.

0: bo'lib yozishmoqda, yog'ishmoqda demoqchiman. Yozishmoqda, bizda yomg'ir shundan boshlandi, ko'chaga chiqing. Hozir bir muxlisimiz yozibdilar. Ko'chaga chiqib aylantirib kelaman yomg'irda deb. Men ko'chaga yomg'irda aylanaman deb chiqib ketsam, shuncha odam kimni eshitadi? Qani ayting. 88 114 80 80 aynan shu raqamlar orqali xabarlarni jo'natishingiz mumkin. Yoki chiqib keturingmi o'rtoqla, nima deysizlar? G'uzorlik ustalar shu yerda sizni mazza qilib eshityapmiz. Declan Rice olsin oltin to'pni. Declan Rice Arsenal o'yinchisi APL'ni olgani uchun berishmaydi deb afsuski. Agar ham APL'ni olib, ham Angliya jahon chempionatini yutib ham Declan Rice to'purar bo'lganda, o'shanda o'ylab ko'rsak bo'lardi. Assalomu alaykum, shirin, qalaysiz? Yaxshimisiz? Yaxshi bo'lsa eshitishmoqda sizni. Men uyga qaytdim deb yozgan tinglovchimiz, tabriklayman. Uyga qaytganingiz bilan qayerda edingiz va nimaga endi qaytdingiz? Assalomu alaykum, Hit FM, Shirin G'ofurova, qalaysiz? Omonmisiz? Mana nihoyat yog'di ya yomg'ir, qahrab ketuvdi ya hamma yoq deb yozgan tinglovchimiz. Endi ja qahrab ketmaganda, agar ko'rgan bo'lsangiz, o't o'chiruvchilar, o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi o'sha shlanglarda butun shaharni yuvib yurishdi, hamma yoqqa suv sepib. Bundan tashqari o'sha mahallalarga borib, bolalarni ham mazza qilib shunaqa katta-katta yong'in o'chiradigan shlang deydimi, qanaqa shlang deydi, xolos, katta shlanglarda mazza qilib bolachalarni cho'miltirgan videolarni hamma ko'rgan bo'lsa kerak-a. To'g'risin aytinglar, sizlar ham o'sha bolachalarga qo'shilib shu suvni tegiga turib olgilik keldimi shu issiqda. Nafaqat kichkinalar, kattalar ham bor edi o'sha suvlarni tegida mazza qilib farzandlar bilan o'ynab bergan. Juda chiroyli videorolik chiqibdi, agar ko'rganlar bo'lsa. Biz esa Tashkent Tindix bozori Sibersan loyihasini davom ettiramiz. Moshina sotadiganlar aloqaga chiqing. 21 yo'nalish ham shu yerda. Zoir Sancho galangali, salom Sancho, siqilmasin. Nima siqiladi Sancho? Assalomu alaykum, Hit FM. Bugun uka va singillar haqida gaplashaylik. Manda ukam, singilam bor, ikkalasini juda yaxshi ko'raman, ular ham meni yaxshi ko'radi. Hammamiz bir-birimizga mehribonmiz. Xo'sh, shuning uchun biz ukalar, singillar haqida gaplashishimiz kerakmi? Qiziqroq mavzu taqdim etsangiz, ukalar, singillar bilan bog'liq qiziqarli bir hikoyani aytib bersangiz, keyin o'ylab ko'rishimiz mumkin. Kitobam, shirin, qalaysiz, omonmisiz? Bir qarindoshimiz kasalxonada edi va bir dorini rossa qidirishdim, chet eldan bugun mani keltirishibdi. Va shu dorini bilasizmi, olib keltirish uchun qancha insonlar yordam berishdi. Qarindosh urug'lar, tanish bilishlar pul yig'ib yuborishdi. Undan tashqari dorini chet eldan toptirib Toshkentga jo'natishdi. Shu duo qilib qo'yinglar, hamma bemorlar sog'ayib uyiga qaytsin. Qaytsin uyiga, hammasi sog'ayib, xursand bo'lib, ayniqsa bolajonlar ota-onasining ko'zini quvnatib yursin. Bedavo dardli ham chalinmasin hech kim, farzandi, hamma farzandini rohatini, kamolini ko'rsin. Men aytaman, u har doim katta oyim aytardilar, orqamda qolsin bolalarim deb. Biz ham shunaqa niyat qiladigan yoshga keldik, bolalarimiz orqamizda qolishsin, yaxshi insonlar bo'lishsin, duolar keltirishsin, tarbiya bergan ota-onangga rahmat degan duolarni eshitib, ularni rohatini rohatda rohatlanib ko'rib yuraylik. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Toshkentda yomg'ir, bir necha kun chillani bir azobini tortdik. Endi ja azob desak noshukurlik bo'lsa kerak-a. Mayli, azobi demaymiz, ancha muncha qovrildik-ku oftobda qorayib. Bitta o'rtog'im bor, o'zi uyda o'tiradi, lekin mashinada qayergadir borishi mumkin. Kechqurun uyda o'tirsa ham va shu kechqurun oftob yo'q paytida mashinaga chiqsa ham yuziga quyoshdan himoya qiladigan kremlarni qalin qilib surib oladi. Quyoshga chiqmayapsan-ku desam ham, yo'q, qorayishni xohlamayman deydi. Har doim oppoq bo'lib yurishim kerak. Men esa qorayishdan qo'rqmas ekanman mana. Hit FM loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Bozginidan so'ng qo'ng'iroq qabul qilamiz. Qani mashina sotadiganlar aloqaga chiqing. Nima mashina sotamiz? Qanchaga sotamiz? Qancha yurgan? 88 114 80 80 Tashkent Tindix loyihamiz. 21 iyul, Toshkentda yomg'ir.
1: Hit FM. Doimo tingla.

Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 17.

0: Qarama ko'zlarimga, hitofamda jarang sochgan qo'shiq. Hammaga assalomu alaykum, kuningiz xayrli bo'lsin. Ulgurmadim musiqani qo'yishga, musiqa pastda qolib ketdi. Hozir bu xatoni to'g'rilaymiz va albatta loyihani boshlaymiz. Traffic show'ni ishga kirishgan, traffic show'ni tinglash niyatida bo'lganlar ikkinchi musiqa soatga qadam qo'yib oldi ekan. Manzi qilib Toshkentda bulutli ob-havo, ba'zi bir hududlarda allaqachon yomg'ir yog'ishni boshlagan. Endi tomchilayapti, ja yog'yapti deya olmayman. Balki qaysidir hududlarda yog'ishni boshlagandir. Qani yozinglar. Osmonda bulutlar va shu bulutlar bizni qanchalik xursand qilishini hattoki tasavvur ham qila olmaysiz. Yomg'ir yog'sin, changdagi g'uborlar, havodagi changlar, g'uborlar yuvilib ketishini chin dildan istaymiz va ikkinchi musiqiy soatimizga o'tib oldik. Ikkinchi musiqiy soatda esa ketma-ket sovg'alar ulashadigan vaqtimiz. Agar yodingizdan chiqmagan bo'lsa, ketma-ket bizni homiylarimizdan sovg'alar yutib olish imkoniyati sizda bor. Javoblarni Telegram orqali qabul qilamiz. Eslatib o'taman, 88 114 90 80 ayni shu raqamlar bizni siz bilan bog'laydi. Buni Telegramingizga kontaktlar safiga qo'shib qo'ysangiz bo'ladi. Yana bir bor eslataman, 88 114 90 80. Ko'pchilik so'raydi, qanaqa qilib yozsam bo'ladi, qanaqa qilib sizga nimadir desam bo'ladi. Mana shu raqamlar orqali Telegramdan yozasiz. Hammasi oddiy, hammasi oson. Biz hamma narsani osonlashtiramiz, qiyinlashtirish niyatimiz yo'q. Bugun 21 iyul sanasi, haftaning 2-chi kuni, seshanba, 17:09 O'zbekistonda soat. Doimgidek Shirin G'ofurova bugun qora mikrofon qarshisida. Ozginadan so'ng boshlaymiz. O'sha mashhur shevalar haqidagi savollarimizga javob berishni yaxshi ko'radiganlar ko'p-ku. Bugun ham ajoyib savollarni olib qo'yganman. Ozginadan so'ng ketma-ket savollar jarang sochadi va ularga to'g'ri javob bergan muxlislarimiz birma-bir sovg'alarni yo'l-yo'lakay yutib olishadi. Mazzami?
1: 98

dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Pit Stop loyihasi Hit FM'da. To'xtaymiz, qorin to'yg'izamiz va yo'lda davom etamiz. Shturman Shirin G'ofurova, loyiha homiysi Osiyo brendi. Reklama. Osiyo kolbasa va go'sht mahsulotlari. Sifatning oliy darajasi, mazaning yuqori cho'qqisi. Tatib ko'ring, rohatlaning va doimiy mijozimizga aylaning. Osiyo, asl ta'mni qadrlovchilar uchun halol sertifikatiga ega.
1: Hit FM 98 Osiyo brendi bilan hamkorlikdagi loyihamiz boshlandi. Ozginadan so'ng sovg'a yetib borish imkoniyatini beramiz. Men yurtimiz shevalarida ishlatiladigan so'zni aytaman. Siz esa ushbu so'zni adabiy tilda qanday tushunish kerakligini topasiz va yutasiz. Osiyo brenddan 2 kishilik taklifnoma yoki nonushtaga yoki bemalol tushlikka borsangiz bo'ladi. Hozir esa kechki ovqat vaqti yaqinlashmoqda. Ozginadan so'ng nima ovqatga harakat qilyapsiz? Qayerga borasiz? Nima ovqat qilyapsiz? Yozsangiz bo'ladi, yo'lalik uylarni ham o'qiymiz, chunki mazali loyihamiz boshlandi. Deyarli hammasi yeguliklar, oxirida esa ichgulik. Yeguliklar va ichgulik. Ketafam. Assalomu alaykum. Shirin mang'itlik suvoqchilar bugun chirchiqda ishlashmoqda. Mazza qilib. Bugun shunaqa chiroyli qiz chiqdi mashinamga. Bunaqa chiroyli qiz ko'rmaganman. Yillar davomida uylangilarim kelib ketdi deb yozgan tinglovchimiz. Uylangilaringiz kelib ketgan ekan. Uylanib bo'lgansiz-u, bu yog'i nech puldan tushdi endi? 13 ta yo'nalish siz bilan birgan 40-chi garajni Akmal Islomlar sog' bo'lishsin har doim. Hali esa salommisiz, yaxshi bollarga ham salom yo'llab qo'ying. Yo'lladik-ku bugun, rossa, yaxshi bollar, salyut. Osh qildim men bugun. O'x, his qildingiz Modiljon. Qalay siz, Shirin, yaxshimisiz? Bugun biznikida manti. Anchadan beri yegim kelayotgandi, lekin ayolimni mazasi bo'lganiga, mazasi bo'lmaganiga uni ayayotgandim. Bugun ancha yaxshiman dedi va o'z qo'llari bilan manti qilyapti. Uyga ketyapman deb yozgan tinglovchimiz, yaxshi yetib oling. Sog'omon bo'lsin ayolingiz, umr uzoq bo'lsin. Bugun men akroshka qildim, oyjonim kuksi qilganlar. O'x, aynan issiqbob taomlarini tayyorlagan tinglovchimiz Siroda. Shirin, yaxshimisiz, somonmisiz? Shunaqa chiroyli qo'shiqlarni qo'yasiz, radiodan ketkim kelmaydi, mashinadan tushkim kelmaydi. Nima qilamiz endi? O'tiring mashinada, mazza qilib eshiting. Yoki biror bir joyga kirsangiz ham quloqchinlarni radioni telefoningizdan onlayn tarzda eshitsangiz bo'ladi. Bulutli Chexiyadan salom, Ulug'bek. Toshkent ham bulutli, lekin reklamalaringiz bilan ishtahani ochasiz. Salyut 314 Spark sizni eshitmoqda. Biz hayronmiz, nima yeyishni bilolmayapmiz. Nima yegingiz kelyapti? Qalbingizdan so'rang, qalbingiz aytadi nima yegingiz kelayotganini. Savolni bera qoling, tezroq taksida ketyapman, hozir manzilimga yetib kelaman. Yutib oling deb yozgan tinglovchimiz. Bo'ldi, bo'ldi, yutib oling. Biz faqat xursand bo'lamiz sizlar yutsangiz. Va birinchi savolni e'lon qilaman. Birinchi savolimizga to'g'ri javob bergan tinglovchimiz Telegram orqali g'alaba qozonadi. Telegram ochasiz. Hamada Telegram bor telefonida. Va bilasiz, chap tarafdagi ustunda ismlar turadi. O'ng tarafdagi ustunda javoblar turadi. Ya'ni sizga nimalar yozgani turadi. Bizda ham xuddi shunaqa Telegram va javoblaringiz ham xuddi shunaqa keladi. Birinchi yozgan insonni javobi eng pastda turadi. Shuning uchun biz pastdan tepaga chiqamiz g'olibni aniqlash uchun. Agar siz javobni yozsangiz, u ketidan yana nimalarnidir yozaversangiz, javobingiz eng tepaga ko'tariladi va u birinchi bo'lmaydi. Shuning uchun yozdingizmi? Kuting. Sabr qiling. Savol e'lon qilaman. Osiyo brendidan bir zumdagi kishilik taklifnoma hozir o'ynaladi. Yurtimizda shevalar ko'p. O'zbek tili bilasiz, shevalarga boy til va har bitta viloyat, har bitta tuman, shahar, qishloqni o'ziga xos shevalari bo'lishi mumkin. Ko'pchilik shevalarga yomon ko'z bilan qaraydi, lekin men masalan o'zimni Toshkent shevamni juda ham yaxshi ko'raman va radiodan boshqa paytlarda adabiy tilda emas, albatta shevada gaplashamiz, Toshkentcha shevada. Hamma o'zini yurtiga, hamma o'zini viloyatiga borganda o'zini shevasida gaplashadi. Hech kim, masalan, samarqandlik bo'lsa, Toshkentda yashasa ham, Samarqandga borganda Toshkent shevasida gapirmaydi, o'zini shu qon-qoniga singib ketgan shevasida gaplashadi va shu shevada har xil ajoyib so'zlar bor. Xorazm shevasini toshkentliklar tushunmasligi mumkin. Toshkentdagi ba'zi bir gaplarni Surxondaryoda tushunishmasligi mumkin. Lekin hammamizni bitta o'zbek adabiy tili bog'lab turadi. Endi esa savol. Viloyatlarda, ya'ni qaysi viloyatda ishlatishni o'zingiz yozasiz, ozginadan so'ng agar eshitgan bo'lsangiz, bir so'z bor. Men shu so'zni aytaman va siz qanaqa toifa insonlarga nisbatan shu so'z ishlatilishini topasiz. Ya'ni bitta so'z ma'lum bir odamlarni bir sifatini belgilaydi. Men o'sha so'zni aytaman, siz esa qanday insonlarga nisbatan shu so'z ishlatiladi topasiz va Telegramdan javobni yozasiz. Kichikcha belgisi yoki elektron belgisi Salom Hit FM deb yozsangiz ham radioni topishingiz mumkin yoki raqamlar orqali mixlaysiz. 88 114 90 80. Zindalak deganda qanday insonlarga nisbatan ushbu so'z ishlatiladi? Zindalak. Xandalak deganga o'xshar ekan-a, lekin xandalakka aloqasi yo'q. Zindalak qanday insonlarga nisbatan ishlatiladi va qaysi viloyat shevasida bor ushbu so'z? Yozing. Birinchi bo'lib to'g'ri javobni yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Javobni yozasiz, boshqa hech narsa yozmaysiz. Chunki biz birinchi to'g'ri javob bergan muxlisimizga sovg'a beramiz. Bo'ldi. Hammaga emas, ya'ni hamma to'g'ri javob berganga emas. Zindalak. Qanaqa insonlarga nisbatan aytiladi shunaqa? Ey zindalak-ku deganda nimaligini tushunib olishimiz kerak o'sha insonni. Qanaqaligini tushunib olishimiz kerak zindalak deganda. Qani yozing, birinchi to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi. Birinchi aniq to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz g'alaba qozonadi va Osiyo brenddan bir zumdagi taklifnoma yutib oladi. Boqi beg'am, dangasa, daydi, ziqna, ovsar, ezma, sho'x, beg'am, dovdir, ziqna, erinchoq, o'jar, sergap, ezma, saxiy, erketoy, jahldor, jon kuyar, pismiq, jahldor, tez odamlar, ya'ni jahli tez, dangasa, shoshqaloq, yaramas, injiq odamlar, salga jahli chiqadigan odamlar, pishiqlar, ziqnalar, o'ta qo'pol hazil qiladiganlar, kam gaplar, baqaloqlar, toza insonlar, ayyorlar, sho'x harakatchan degani qovog'ini solib yuradiganlar. Xullas juda ko'p javob variantlari kelgan. Lekin biz pastga tushamiz va pastda birinchi to'g'ri javob yetib keldi. Sadullayev Nika bilan bizga javob jo'natgan muxlisimiz, siz birinchisiz, ura! Sadullayev, agar eshitgan bo'lsangiz, chunki birinchi yozdingiz, bu qaysi viloyatni shevasi? Qaysi viloyat shevasida shunaqa so'z ishlatiladi, zindalak degan va qanday insonlarga nisbatan aytiladi? Juda ko'p odamlar to'g'ri javob yozgan. Sadullayev, siz birinchisiz, Siroda ikkinchisiz. Yana kimlar to'g'ri javobni yozdi hozir? Ziyodiliddin ham to'g'ri javob keldi. Ismlari yozilmagan tinglovchilarimiz, iltimos ismi sharfingizni yozib qo'ying. Bunaqa bo'sh profillar qabul qilinmaydi. Har xil javob variantlari bor. Mana bezori, jahldor, sho'x, Umid, siz ham to'g'ri javob yozgansiz, lekin siz birinchi emassiz. Begzod, siz ham javobingiz to'g'ri, lekin 6-siz. Xorazmda ishlatilar ekan darvoqa ushbu so'z. Xorazmliklar salyut. Xorazm shevasiga yana qaysi viloyatlarda ishlatiladi? Yana qaysi viloyatlarda ushbu so'zni eshitgansiz? Yozing Xorazmda va qayerda? Farg'ona, Andijon, Namanganda ham ishlatilar ekan, qoyilman lekin. Yana qanaqa tinglovchimiz qaysi viloyatlarni yozishgan? Bezori, zukko, urushqoq, beg'am, kuydirgi. Xullas juda ko'p javob variantlari kelgan. Hamma to'g'ri javoblarni birma-bir o'qib chiqishga ulgurmayman. Birinchi to'g'ri javob Sadullayev sizdan yetib keldi va mana bu qarsaklar siz uchun. Zindalak degani xos tinglovchimiz yozdi-yu, Xorazm shevasiga oid so'z bo'lib, zindalak deganda tili zahar odamni nazarda tutishar ekan. Tili zahar. Meni ham ba'zida tilim zaharlanib ketadi. Tili zahar insonlar achchiq odamlar bo'ladi-yu, bitta gapi bilan uyib oladigan shunaqa insonlarga nisbatan ishlatiladi ushbu so'z. Ya'ni ko'ringan odamni ilondek chaqib oladigan insonlarga nisbatan ishlatilar ekan zindalak. U bilan gaplashma, u zindalak deyishsa, demak biling, Xorazmda agar u sizni gap bilan chaqib olishi mumkin, gap bilan zaharlashi mumkin. Undan tashqari zindalak so'zi yaralarga nisbatan ham ishlatilishi mumkin ekan, ya'ni o'ldiradigan yaraga nisbatan ham zindalak so'zi ishlatilar ekan. Undan tashqari avlod shaniga tushgan dog' yara ma'nosida ham ishlatilar ekan. Masalan, sen shu oilaga zindalak bo'lding degan ma'noda aytilsa kerak, ya'ni yara bo'lding, dog' bo'lding shu oilaga. Lekin asosan achchiq fe'lli, tili zahar insonlarga nisbatan Xorazmda ishlatiladigan so'z zindalak. Sadullayev, iltimos raqamlaringizni yozing. Osiyo brendidan 2 kishilik taklifnomani aynan siz yutib olganingiz bilan tabriklayman. To'g'ri javoblarni yozishga harakat qilgan hammaga minnatdorchilik bildiraman. Ishoning, 400 dan ortiq javob keladi. Hamma ismlarni birma-bir o'qish imkonsiz, shuning uchun biz boshidagi to'g'ri javob bergan 5 ta yoki 6 ta insonni ismini o'qiymiz xolos. Bitta qo'shiq Bitta qo'shiqdan so'ng efirga qaytaman va yana bitta sovg'amiz sahna yuziga chiqadi. Tayyor turing, quloqlarni ding qiling. Hozir yana bitta sovg'a yutib olishingiz mumkin. Agar nima sovg'a yutib olar ekanman deb o'ylasangiz, eslatib o'taman, Jizzax milliy taomlarini qoshlik 25 dan ajoyib sovg'a sizni kutmoqda. Shunday ekan, radiodan uzoqqa ketmang, biz bilan birga qoling.
0: Hit FM 24 ga

Hit FM va siz biznikisiz bo'ldi. Bizni tinglovchimisiz va Hit FM tanlaganingizdan juda-juda xursandman va shirin zo'r savollarni beryapsiz oxirgi kunlarda. Qiziqib eshitaman va topishga harakat qilaman. Rostdan ham o'zbek tili juda ham boy til deb yozgan tinglovchimiz xursandman. Har xil shevalar bor va har bir viloyatga borganda o'ziga xos shevalarni eshitib odam mazza qiladi. Toshkentni o'zi

marketga chiqqan katta-katta somsasi baxmal zomindan go'shtlarni keltirishadi va siz uchun eng yaxshisini ravo ko'rishadi. Agar mobodo bormoqchi bo'lsangiz, o'sha yerda o'tirib yeganingiz ma'qul, chunki yo'lda baribir taomlarning sifati ozgina buzilishi mumkin, ayniqsa somsani o'rab berishsa bilasiz, sal pachoqlanib qoladi. Shuning uchun boring, o'sha yerda tandirdan yangi chiqishini kuting va tatib ko'ring. Biz tavsiya qilamiz, Naqqoshlik 25 Olmazor metrodan chiqqasi Toshkent kelganda qorningiz ochib ketadi-yu, voy dod, qayerda bir yaxshi joy bor, o'tirib ovqatlanmasam deysiz. Shundoqqina Chilonzor ketayotganingizda yo'l o'ng tarafida keladi, qo'shimcha yo'lga o'tib olasiz va kirasiz. Jizzax milliy taomlari, Jizzax buyurtma oshi, Jizzaxning o'sha brendga chiqqan somsalari, cho'ponchasini bir tatib ko'ring Jizzax milliy taomlarida. Va biz hozir navbatdagi savolni e'lon qilamiz. Kim yutsa Jizzax o'sha oshxonasini brendiga aylangan Jizzax somsalaridan set taqdim etamiz. Tayyormisiz? Tayyor bo'lsangiz eshiting. Bu so'zni asosan zomin taraflarda ishlatishadi. Zominliklar bormisiz yoki zomindagilar bormisiz? Zominda durullan deganda nima nazarda tutiladi? Durullan. Durullan. Bu insonga nisbatan sifat emas, bu bitta narsaning nomi. Durullan. Nima u? Toshkentda umuman boshqa so'z bilan ifodalanadi, adabiy tilda ham shunaqa. Lekin zominda aynan shu so'z ishlatiladi. Durullan nima degani? Durullan. Qani jizzaxliklar, zominliklar bor bo'lsa, hozir savolimizga to'g'ri javob bersangiz, Naqqoshlik 25 da joylashgan Jizzax milliy taomlariga kishilik taklifnoma beramiz va o'sha Jizzaxning brendiga aylangan somsali set bilan sizni mehmon qilishadi. Shirin ajoyib so'zlarni topasiz. Onajonim, ona tili adabiyot o'qituvchi eshitib ketyaptilar, lekin topa olmayapmiz deb yozgan tinglovchimiz. Hozir mana tinglovchilarimiz topishga urinish.

aytiladi. Tinchlan degani Allohning ne'mati degani, tinish, tinchlanish, durullan. Qorin moyi degani suv durulandi. To'xtab qolgan xotirjamlik, beo'xshov lapashang, chay

birinchi bo'lib ura, mana zomiliklar bor ekan. Men sizni tabriklayman. Maqsad, familiyangiz yozilmagan, raqamlaringizni yozing. Jizzax milliy taomlaridan ikki kishili o'sha mashhur katta bir kishi yesa to'yib ortib qoladigan somsalardan ham borat setni yutib oldingiz. Durullan deb zominda aynan shu narsaga aytiladi. Ya'ni shu jonivorga aytiladi. Shunaqa desam to'g'ri bo'lar-a? Men boya aytdim-ku, bu insonga berilgan sifat emas, ya'ni hozir zindalikdagi savol emas. Bu bir narsani nomi, bu jonivorni nomi va zominda aynan shu so'z ishlatiladi. Durullan deylar ekan shu narsa. Toshkentda unaqa deyilmaydi, adabiy tilda ham unaqa deyilmaydi. Men birinchi marta eshitdim, lekin Jizzaxda aytilar ekan durullan zominda. Aynan zominda. Zominliklar topdi, maqsad raqamlaringizni yozing iltimos, siz g'olibsiz. Birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Durullan nima degani? Shiran G'ofurova, qalaysiz? Zominliklarga salom yo'llab qo'ying. Yutganimdan xursandman. To'g'risi kutmagandim. Taksida ketib yozib yuborgandim. Zominda durullan deb chumchuq aytiladi. Chumchuq. Ketafam 98 so'z betili juda bir boy til. Shevalarda har xil so'zlar bor, biz eshitmagan, biz tushunmaydigan. Zominda chumchuqlar bor, o'zimizda chumchuqchalar kichkina-kichkina unaqa sakrab-sakrab don terib yuradi-ku. Daraxtlarni bitta silkitsangiz chumchuqlar parra deb uchib ketadi-yu, ana o'sha chumchuq durullan deylar ekan. Nimaga durullan bilmayman, lekin aynan shu so'z zominda chumchuqlarga nisbatan ishlatiladi. Eshitganmisiz yo'q-yo'qmi? Balki boshqa viloyatlarda ham chumchuqlar shunaqa nomlanar. Qani biladiganlar yozing. Qalaysiz Shirin, yaxshimisiz? Men ham bilardim, lekin ozgina kech qoldim. Sitoraman deb yozgan tinglovchimiz. Birinchi bo'lganingizda hozir Jizzax milliy taomlaridan sovg'a yetib olgan bo'lardingiz. Men esa Maqsadni tabriklayman. Maqsad, iltimos raqamlaringizni yozing. Siz bilan menejerlar bog'lanadi va sovg'ani qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot beradi. Yurtimiz juda ham ajoyib madaniyat, ajoyib an'ana, urf-odat va shevalarga boy. Har xil shevalar bor. Ba'zan tushimizga kirmaydigan so'zlar bor. Shunaqa eshitsak tushunmaymiz va nima deganini bilmay qolishimiz mumkin. Aynan shunaqa so'zlardan iborat savollarimizga

to'g'ri javob beradigan tinglovchimiz g'alaba qozondi hozir. Men sizni tabriklayman. Eslatib o'taman, Olimzor metrosidan Chilonzor metrosiga ketaverishda yo'lning o'ng tarafida qo'shimcha yo'lga o'tib olganingizda kattagina qilib yozib qo'yishgan Jizzax milliy taomlari deb. Shunda tagidan, ya'ni kafe o'rtasidan Anhor kanali oqib o'tadi. Kanal bo'yida maza qilib muzdek shabadada o'rdaklarni bolachalar bilan kuzatib, Jizzaxning mazali ovqatlarini yeyishingiz mumkin. Eslatib o'taman, go'shtlar maxsus baxmaldan va zomindan keltiriladi. Keling, mehmonimiz bo'ling, xursand bo'lamiz.

0: Ertalab 10 dan kechasi 2 gacha ishlaymiz. Keling, mehmonimiz bo'ling. Telefon 99 627 22 22.
1: Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
2: Reklama bo'limi
1: 33 598 00.

Hitofam 98 kun xayrli bo'lsin, barokatli bo'lsin. Hamma yaxshiliklarni tilayman. Savollarni birma-bir berdik. Jizzax milliy taomlaridan qoshlik 25 dan sovg'a etib olgan tinglovchimiz, raqamlaringizni yozing iltimos. Va menejerlar bir hafta mobaynida sizdan bog'lanishadi. Sovg'alaringizni qayerdan olib kechingiz haqida ma'lumot berishadi. Borganingizdan so'ng iltimos taassurotlaringiz bilan bo'lishing. Bordik, hammasi zo'r, yaxshi kutib olishdi desangiz biz xursand bo'lamiz. Birozdan so'ng esa Mikodan sovg'alar o'ynaymiz o'rtoqlar. Hali kim yutmagan Mikodan? Birozdan so'ng aynan shu Miko sovg'alari aynan sizniki bo'lishi mumkin. Assalomu alaykum. Turbandlikda eshitadigan qo'shig'imiz uchun tashakkur. Sog' bo'ling, omon bo'ling. Shirin qalay, salomonmisiz? Mazza qilib baland qilib eshitib ketayotgandim. Yonimga bitta bivayti keldi. U ham sizni onlayn tarzda eshitarkan, faqat onlaynda ozgina kechroq eshitilar ekan. Menda gapirib bo'lganingizdan so'ng unda gapiryapsiz. Bir-birimizga qarab kulib yubordik deb yozgan tinglovchimiz. Endi internet orqali onlayn eshitishadimi yoki offlayn radiodami, bizga farqi yo'q. Eng asosiysi eshitsangiz bo'ldi. Hit FM 98 loyihamiz davom etadi o'z yo'nalishida. Qalaysiz, omonmisiz? Toshkentda turmanlikda turibman. Afsus, hozirgi savolingizga javob yozishga ulgurmadim. Men ham bilardim. Ertaga ulgurarsiz, ertaga yuting. Har kuni imkon beramiz. Ayniqsa mana shunaqa loyihalarimizda ketma-ket sovg'a yutib olasiz. Mikko brenddan hozir sovg'alar to'plamini o'ynaymiz. 73-28 sizni eshitmoqda. Yaxshi bolalarga salom yo'llab qo'ysangiz, kasal bo'lishmasin.

0: a'zolaringiz borligini unutmanglar deb yozgan tinglovchimiz Oybek 7325 salyut Hit FM 98 ni eshitayotgan hamma tinglovchilarimiz omon bo'lishsin. Yaxshimisiz? Meni ham yonimdagi Nexia 3 sizni eshitmoqda. Kattaroq doda ekanlar deb yozgan tinglovchimiz. Dodalar eshitsa xursand bo'lamiz. Dodalar joningiz omon bo'lsa, umringiz uzoq bo'lsa, shunaqa mashina haydab, mazza qilib radioni eshitib yuraveringlar. 7 yoshdan 70 yoshgacha eshitsa xursand bo'lamiz. Har doim gidek. Va shirin qalaysiz, yaxshimisiz? 100-chi avtobus shu yerda. Bo'ldi. Biz tayyormiz javob yozishga. Endi javob yozmaymiz, endi qo'ng'iroq qilamiz. Mikodan sog'i yetmaganlar, hozir yutishingiz mumkin. Faqat birinchi bo'lib qo'ng'iroq qilib tushishingiz kerak. Mazza qilib yozni jaziramasda ichiladigan muzdekkina meva ta'mli. Bilasiz-a, qovunli, nokli, uzumli, anorli, olmali, shaftolili, gilosli, kivili, xullas xilma-xil mevalarni shundoqqini suvini siqib berib ichayotgandek bo'lasiz. Yoqimli ta'mi juda ham me'daga tegmaydigan, shakari ham me'yorda solingan, hech narsa ortiqcha emas. Hammasi tobi-tobida qilingan. Hozir shu Mikko brendidan sovg'a yetib olishingiz mumkin, ya'ni sovg'alar to'plamini qo'ng'iroq qiling 88 134 9080. Agar allaqachon yutgan bo'lsangiz, yutmaganlarga imkon beramiz. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Mingiz nima radioda jonli efirdasiz?
1: Izzatillo otam.
0: Izzatillo, birinchi marta tushdingiz shekilli radioga.
1: Ha, birinchi marta tushdim.
0: Birinchi marta tushdingiz va omadli tushdingiz. Mikodan sovg'alar to'plamini yutib olishga muvaffaq bo'ldingiz. Men sizni tabriklayman.
1: Rahmat.
0: Yoningizda kimdir gapirmay tursa, ayting, Toshkentni qayerda siz hozir?
1: Yana qatorman. Buncha mana
0: Chinarli, tirbandliklari yo'qmi?
1: Yo'q.
0: Bo'ldi, qayerga ketyapsiz agar sir bo'lmasa?
1: Yunusobodga ketaman.
0: Yunusobodga yaxshi yetib oling, yo'l-yo'lakay Hit FM eshiting va shunaqa sovg'alar yutib oling har doim. Kelishdikmi?
1: Rahmat, katta.
0: Sog' bo'ling. Siz bilan menejerlar hafta so'ngiga qadar bog'lanishadi. Sovg'alaringizni Mikko brenddan sovg'alar to'plamini qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Xo'p.
1: Rahmat.
0: Sog' bo'ling. Mana shunaqa oddiy oson bitta qo'ng'iroq egasi, ya'ni omadli tinglovchimiz, qo'ng'iroq qilib tushaladigan tinglovchimiz g'alaba qozonish kerak va bugun Izzatillo aynan shu omadli tinglovchimiz bo'ldilar. Shirin qalaysiz? 22-maskandagilarga ham salom yo'llab yuboring. Siz rostda eshitishadi. 20

0: nasib etsin. Saidjon aka, sizni hammamiz yaxshi ko'ramiz, sizni hammamiz sog'indik degan xabar yetib kelgan. Saidjon, sizga salut. Loyihamiz davom etmoqda, ozgina vaqtimiz qopdi. Yangi soatga o'tamiz, keyin esa moy o'ynaymiz Manol brendidan. Hozirgi soatdagi hamma sovg'alarni ulashdik. Osiyo brendi, Jizzax milliy taomlari naqqoshlik 25 va hozirgina Mikko brendidan hammalarga minnatdorchilik bildiraman va yangi soatga o'tib olamiz.
1: Shahar shiddatiga mos. Hit FM.

0: FM 98. Assalomu alaykum. Oqshom xayrli bo'lsin. Mana qoyat yomg'ir tomchiligan bo'lsa ham yomg'ir yog'di desam bo'ladi. Yoki bo'ldimi? Hamma yoq qurib qoldimi? Yomg'ir yog'magandek yoki yog'yaptimi? Xabar beringlar. Biz esa futbol taymini boshlaymiz. Assalomu alaykum. Hit FM IT Park yonida yo xudoim degan turbandlik. O'tib oling shu turbandlikdan. Qayerdasiz deb yozgan tinglovchimiz shu yerdaman. Futbol taymini boshlandi. Hydrolife brenddan har kuni moy o'ynaymiz. Futbol fanatlari uchun va Hydrolife brenddan har juma maxsus savol orqali kuler bilan suv o'ynaymiz 10 ta. Manol brenddan esa har kuni moy o'ynaymiz. Mana shunaqa almashtirib chalkashtirib yuborishim mumkin. Manoldan har kuni moy yutishingiz mumkin. Yutganlar, yutmaganlarga imkon beramiz. Hydrolife brendi esa doimgidek har juma maxsus savolga to'g'ri javob bergan muxlisimizga kuler uyiga olib borib o'rnatib berishadi 10 ta suv. Cooler 10 ta Hydrolife suvi. Xullas bemalol yutishingiz mumkin. 88 114 90 80 telefon yonda o'chdini kelganini bilmayman. Hozir yana yonsin. Umid qilamanki, nimadir bo'lyapti telefonga. Xullas 3-chi imkon beramiz. 3-chi imkon kimga tegishli? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Radio pasayatiring. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Nuriddin Toshkentdan.
0: Xursandman juda ham. Hozir yo'ldasiz agar adashmasam.
1: Yo, to'xtab olganman.
0: To'xtab olgan bo'lsangiz, soson savoldan boshlaymiz, qiyin savolga o'tamiz.
1: Aha,
0: ketdik. 5 ta matchda 7 ta gol urishga muvaffaq bo'lgan futbolchi bugun 26 yoshga to'ldi. Ya'ni 5 ta match, 7 ta gol bu jahon chempionatida nazarda tutilmoqda. Qaysi o'yinchi bugun 26ga to'ldi? Kim? 5 ta gol bu chakana emas, jahon chempionatida, mundialda bugun kim 26ga to'ldi? Top futbolchilardan biri.
1: Qaysi anaqadan?
0: Yevropalik.
1: Yevropalik?
0: Endi davlatni aytsam darhol topasiz, shuning uchun yevropalik dedim. 5 ta gol urdi, 7 ta gol urdi 5 ta o'yinda, jahon chempionatida va top o'yinchilardan biri kim? Bugun 26ga to'ldi.
1: Xames Rodriges emasmi?
0: Xames Rodriges 26ga to'lishi mumkinmi? Qariya Xames Rodriges 26ga to'lishi mumkin, ayting. Xames Rodriges necha yildan beri bilamiz bu futbolchini?
1: Azgina yordam beroring, kelmayapti-da.
0: Yana nima deb yordam berishim kerak? Xames Rodriges 35ga to'lgandi, muxlislarimiz yozishmoqda. 35 bilan 26 ning farqi bor. Kim ko'p gol urdi o'yinchilardan, yosh o'yinchilardan? Jahon chempionatida o'zini pozitsiyasidagi top o'yinchilardan biri. 1 2 3
1: Holand emasmi?
0: Albatta Holand. Erling 26 yoshga to'ldi bugun. Erling fanatlari bormisiz? Agar bor bo'lsangiz, uni tug'ilgan kuni bilan tabriklab qo'ysangiz bo'ladi. 7 ta gol 5 ta o'yinda 2026 yil mundial. Lekin so'zki, Norvegiya tark etdi jahon chempionatini, yarim finalga chiqa olmadi. Biz Kiburgni o'yinlarini ko'ra olmadik yog'iga. Agar yana o'ynaganda, agar finalga chiqqanda, menimcha ancha muncha yana gollarni urishga muvaffaq bo'lardi. Sizga yoqadimi Holand?
1: Albatta
0: yoqadi. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimizga ham hozir to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz. Uddasidan chiqsangiz xursand bo'lardim. Kelishdikmi?
1: Ha,
0: kelishdik. Navbatdagi savol qanday jarang sochadi? Ferran Torres Ispaniya terma jamoasiga g'alaba keltirgan, ya'ni 1-0 hisobida Ispaniyani chempion qilgan o'yinchini taniysiz, Ferran Torres.
1: Albatta.
0: Barselona o'yinchisi. Jahon chempionatlari tarixida, zaxiradan tushib g'alaba golini urgan ikkinchi o'yinchi sanalar ekan. Ikkinchi o'yinchi shu ekan. 2014-yilchi kim bo'lgan shu? 2014-yil jahon chempionatida esa u bo'lgan, ya'ni zaxiradan tushib, zapasdan tushib, ruscha qilib aytadigan bo'lsak, g'alaba golini finalda urgan o'yinchi kim 2014-yil? 1
1: Ispaniyalimi?
0: 2-3 Yo'q.
1: Ispaniyali emas.
0: Endi men ispaniyali o'yinchilar haqida gapirmayapman, jahon chempionati haqida gapiryapman. U yerda har xil terma jamoalar o'ynaydi. Kim?
1: Hozir.
0: Yo'q, biz uzoq kuta olmaymiz. Bu uncha qiyin savol emas edi. Telegram to'lib toshdi to'g'ri javoblarga va biz hozir boshida to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimizni o'qiymiz. Qani kim to'g'ri javob yozdi? Ferran Torres kimmi? Natijasini takrorladi. Fazliddin Xo'ja, birinchi to'g'ri javob sizdan, Isayev Azimjon. Ikkinchisi Bekzod Isayev. Uchinchi Anvar Laki. To'rtinchi Dilmurod 707. Beshinchi Husan Jamolov. Baxtiyor Qosimov. Jahongir, to'g'ri javob. Dilshod Fayzullayev, to'g'ri javob yozgansiz. Ziyodilla, Dilmurod, Abdulloh, Sarvar Mamadaliyev, Alimov, AA, Odilboy, Musayev, Ilhomjon, Azamat, Akbarshoh. Ho-ho, juda ko'p to'g'ri javoblar bor. Endi to'g'richining hammasini o'qishga ulgurmayman. Ya'ni hamma to'g'ri javob yozganlarni ismini o'qishga ulgurmayman. 300 javob keldi va boshidagilarni o'qishga harakat qildim. 18:15, hammaga xayrli kun. Bugun va nihoyat Toshkentda havoning avzoyi buzildi. Xursand bo'ldik. Osmon qovog'ini soldi. Yil quyoshni to'sib qo'ydi. Bundan ham xursand bo'ldik, chunki ozgina charchadik ya sizlardan. Va yomg'ir ham yog'di ozgina. Ozgina esa ozgina. Hali ham yog'yaptimi? Qani yozinglar. Futbol taymga ozginadan so'ng qaytamiz. Manol brendi har kuni moy ulashadi. Hydrolife brendi har juma maxsus savolga to'g'ri javob bergan tinglovchimizga cooler va 10 suv taqdim etishga tayyor. Hydrolife. Salut. Manol, chiqardamisiz?
2: Reklama. Maydondagi ixtiroslar efirga ko'chadigan fursat. Football Time Hit FM'da eksklyuziv savollar, shiddatli bahslar va zo'r sovg'alar. Dushanbadan jumagacha soat 18:00 Shirin G'ofurova bilan g'alabaning shirin ta'mini his eting. Bosh homiy Manol. Manol Germaniya brendi bo'lib, bu moylash mahsulotlari, sovutish suyuqliklari, avtokosmetika va avtomobil ehtiyot qismlarini ishlab chiqaruvchi Yevropa korxonasidir. Mana 30 yil davomida dunyoning 100 ortiq mamlakatlaridagi millionlab insonlar Manolning mahsulotlarini tanlab kelmoqdalar. Manol, vaqt bilan sinalgan sifat. Hamkorimiz Hydrolife. Futbolda hayajon va chanqoq eng yuqori nuqtaga chiqqanda Hydrolife yordamga keladi. Bu jaziramada har yarim soatda bir necha xoplam Hydrolife salomatligimiz uchun juda muhim. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Sitora davradan nostalji taymozginin keldib nomlangan qo'shiq. Biz esa loyihani davom ettiramiz. Futbol fanatlari, futbol xedlar kelinglar. Futbol taym har kuni dushanbadan jumaga qadar Hit FM'da 18:00 dan 19:00 ga qadar moy yutib olish imkoniyatini taqdim etamiz. Ketma-ket moy ulashamiz, uni tekinga almashtirib ham beramiz. Shunday ekan, futbol fanatlari, sizda zo'r imkoniyat. Juma kuni esa maxsus savol Hydrolife brendidan kuler va 10 suv yutib olish imkoniyati. 88 118 80 aloqaga chiqamiz, yozamiz, xabar beramiz. Bizda esa qo'ng'iroqlar yomg'iri davom etadi. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Tanishamiz siz bilan ham?
1: Abbos ismim.
0: Yana bir marta?
1: Abbos.
0: Abbos, dinamika o'chirib telefonni quloqingizga qo'yib oling, iltimos. Bo'ldi. Dinamik o'chirsangiz ovozingiz tiniqroq eshitiladi. FIFA jahon reytingini yangiladi. Birinchi uchlik qaysi jamoalardan iborat? Birinchi uchlik. FIFA reytingi.
1: Birinchi uchlik Argentina.
0: Birinchi o'rin.
1: 1-2-3 da aytishim kerakmi?
0: Aha, 1-2-3. Birinchi o'rinda kim? FIFA jahon reytingi yangilangani mundialdan keyin. Birinchi o'rin.
1: Birinchi o'rin Ispaniya.
0: Ikkinchi o'rin.
1: Ikkinchi o'rin Argentina.
0: Uchinchi o'rin.
1: Angliya yo Fransiyada. Fransiya bo'la qolsin.
0: Fransiya bo'la qolsin. Aniq to'g'ri javob Ispaniya, Argentina, Fransiya, FIFA eng kuchli uchlik. Ikkinchi savolga o'tamiz. Ikkinchi savolimiz ham oson bo'lmaydi. Savolni eshiting. Jahon chempionatlari tarixida, umuman futbol tarixida qaysi klub o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan? Qaysi klubni o'yinchilari eng ko'p jahon chempioni bo'lishgan? Savol tushunarli, a?
1: Tushunarli, a.
0: Tushunarli. Mana hozir Barselonani bir nechta o'yinchilari jahon chempioni bo'lishdi. Bundan tashqari Atletico Madridni o'yinchilari, endi ko'pchilikni tashkil qilganlarni aytyapman. Sizning fikringizcha qaysi klubni o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan? 1 2 3.
1: Barselona.
0: Barselona. Siz o'ylaysiz, men o'zim sizga shunaqa javobni yordam berib aytib beraman deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta, agar to'g'ri javob Barselona bo'lganda men Barselona, Barsa so'zini tilimga olmagan bo'lardim. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. Va hozir Telegramga mo'ralab qo'yay. Kim shu savolimizga to'g'ri javob bergan ekan? Qaysi tinglovchimiz hozirgi savolga to'g'ri javob bergan ekan? Bilamiz. Har xil javob variantlari bor. Men ataylabdan o'qimayapman. Ya'ni qaysidir variantlarni olib tashlamang deb. Anvar Lucky birinchi to'g'ri, Sardor Sobirov to'g'ri javob yozgansiz. Yana kim to'g'ri javob bo'ldimi? Shamsiddindan ham to'g'ri javob keldi. Atigi 3tagina odam, yuzlab javoblarning ichida 3tagina odam to'g'ri javob bergan. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qalaysiz?
2: Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz?
0: Ismingiz nima?
2: Farruh.
0: Farruh, iltimos, dinamika o'chiramiz, radioni pasaytiramiz, telefonni quloqimizga qo'yib
2: olamiz. Mashinada chetga to'xtab oldim, o'chirdim, eshitaman.
0: Bo'ldi, eshitganingiz uchun rahmat. Qarang, men qo'rqib o'tirgandim. Farruh hozir qo'ng'iroq qilib eshitmasa ham meni nima qilaman deb. Rahmat kattakon, bu yaxshiligingizni bir umr yodimdan chiqarmayman. Farruh, savollarimizga javob berishga tayyor bo'lsangiz, oson savoldan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
2: Boshladik.
0: Boshladik, rostdan ham boshladik. Xanim, savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Oson savol, keyin esa qiyin savollarga o'tib olamiz. Qiynalmaysiz degan umiddaman. Darvoqa, jahon chempionati 2030 64 ta terma jamoa bilan o'tadi degan gap-so'zlar bugun yana bolaladi, lekin FIFA buni rasman tasdiqlagani yo'q. Rasman tasdiqlamagan xabarlarga biz hozircha ishonmaymiz. Demak, tayyor bo'lsangiz, oson savol jarang sochadi siz uchun. Keyin esa qiyinroq savollarga ham o'tsak bo'ladi. Boya Ferran haqida savol berdim-u, Ferran Torres. Zapasdan tushib hal qiluvchi g'alaba golini urgan, finalda urgan o'yinchi. Lekin bu natijani u birinchi qayd etmagan. 2014-yil bu natijani kim qayd etgan edi futbol tarixida?
1: Mario Götze, Argentina Germaniya finalda.
0: Aniq to'g'ri javob Götze esingizda bo'lsa, 2014-yil Germaniyaga g'alaba olib kelgan top gol. Keyingi savolga o'tamiz va keyingi savolga ham to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'rasiz degan umiddaman. Didye Deschamps'ga rossa iltimos qilganman. Hattoki unga SMS jo'natganman Euro 2020 oldidan, lekin u menga javob ham bermagan. Keyin tushundim. Demak, men Fransiya terma jamoasi uchun muhim va kerakli o'yinchi emas ekanman. Shunda basklarga oid kelib chiqishimni esladim. Ispanlar menga anchadan beri taklif berishardi va terma jamoani Ispaniyani tanlashga ahd qildim. Kimni gaplari bu? Kim Deschamps'ga yalinib, yolvorib, kutib, Fransiya tarkibida o'ynayman deb intizor bo'lib, lekin SMS'larga javob ola olmagandan so'ng Ispaniya terma jamoasi tarkibida mundialda maydonga tushdi.
1: Mundialda yoki Euroda?
0: Mundialda, Euroda ham, mundialda ham 2026.
1: Enrik Laport.
0: Enrik Laport, aniq to'g'ri javob. Enrik Laport. Kutdim Fransiya menga og'iz solarmikan, meni chaqirarmikan, lekin u meni hatto SMS'larimga ham javob bermagani uchun bo'ldi. Men Furiya Roxaga kerak emasman va Furiya Roxa uchun muhim emasman. Hattoki o'shanda, agar adashmasam, Deschamps kimmidir jarohatidan so'ng hamma Laportni chaqiradi deb o'ylagandi, Samini chaqirgandi, Samimidi, Ramimidi, xullas hamma hayron bo'lgandi. Nimaga Rami, nimaga Laport emas, shunaqa qimmat, yaxshi o'yinchi emas Rami. Xullas mayli bu, ular orasidagi o'zaro qanaqadir bir gap-so'zlar. Biz esa chuqurlashmaymiz, chunki 3-chi savolga yetib keldik. Va 3-chi savolimizga xos to'g'ri javob bera olsangiz, g'alaba qozonasiz va yutasiz. Tayyormisiz?
1: Tayyormiz.
0: Tayyorsiz. Savolni eshiting. La Ligani mashhur o'yinchisi bo'lgan paytda ham talabalar yotoqxonasida turardi. Yaxshi pul topardi, lekin yotoqxonadan ketmasdi. Hayron bo'lardik. Hech kim xayolingizga kelmadimi? Mundial finalida o'ynagan o'yinchilardan biri.
1: Aynan bu mundial finalda o'ynagan.
0: Albatta, biz boshqa mundiallarga o'tmayapmiz, ular tarixda qolgan. Undan tashqari Opel Corsa eski mashinani sotib olganda yana ham hayratga tushganmiz. Axir yaxshi pul topadi-ku, nimaga Opel Corsa, nimaga Ferrari, Lamborghini emas? Atletico'dan yetarli darajada jismoniy

0: bilan chiniqmagansan deb haydalgan o'yinchi. Finalda biz uni finalda qanaqa o'yinchiligini ko'rdik. Kim? Yaxshi pul topganda ham Rodri aniq to'g'ri javob. Jahon chempionatining yaxshi o'yinchisi bo'lgan, ya'ni jahon chempionati oltin to'pini olganda Rodri. Rodrigo. Lekin biz uni erkalab yaxshi ko'rib Rodri deb chaqiramiz. Sopil Corsa haydagan, puli bo'lganda ham Instagram yuritmaydi, juda ham sodda va kamtar, hayotini ko'z-ko'z qilmaydi. Undan tashqari har doim qon topshiradi va donor bo'lgani uchun badaniga igna bilan surat chizdirmaydi. Chunki igna bilan surat chizilsa, ular donorlikka yaramasligini yaxshi biladi. Valensiyada o'ynab katta pul topishni boshlaganda ham talabalar yotoqxonasida turgan. Oddiy va kamtar. Kamgap, lekin ishini zo'r biladigan va Ispaniyani chempion qilishda eng katta rollarni o'ynagan Rodri edi bu. Men sizni tabriklayman. Mingiz endi bir bor qaytaring.
1: Rahmat. Farux ismim.
0: Farux, Manoldan moy ichish imkoniyatini qo'lga kiritdingiz. Menejerlar hafta so'ngiga qadar qo'ng'iroq qilishadi va moyni qayerdan olib ketishingiz haqida ma'lumot berishadi. Ishtirok uchun tashakkur. Darvoqa O'zbekiston FIFA reytingida pastlabdi. Nega shunaqa pastlatdi bizni? Jahon chempionatida qatnashdik-ku, ikkita gol urdik-ku. Darvoqa Eldor Shomurodovni golga ovoz berishingiz mumkin FIFA'ning saytida. Ovoz beramiz, chunki muxlislar ovozi bilan aniqlanadi. Eng yaxshi gol muallifi FIFA saytiga kiring va ovoz bering. Ham yurtimizga Eldor Shomurodovga. FIFA'dan esa noroziman bizni reytingda pastlatgani uchun. Loyihani esa davom ettiramiz. 18:31 O'zbekistonda soat. Bitta qo'shiq, bitta qo'shiqdan so'ng qaytaman. Yana futbol taymi davom ettiramiz. Gidrolife'dan sovg'a so'raganlar, maxsus savol juma kuni beriladi. Bittagina juma kuni. Telegramdagi savol o'rniga maxsus savol Gidrolife'dan har juma. Yutganlar cooler va o'nta suv yetadi. Bizni homiylarimiz, hamkorlarimiz Gidrolife brendi, Manol brendidan har kuni moy o'ynaymiz. Futbol

0: taronalardan biri Hit FM 18:37 O'zbekistonda soat va Barselona fanatlarim Barsa Karim Adeyemini payshanba kuni prezentatsiya qilishni, ya'ni rasman e'lon qilishni mo'ljallamoqda. Hozirda Borussia Dortmund o'yinchisi sanalgan bu yarim himoyachi Barsaga o'tish haqidagi gap-so'zlar anchadan beri bolalagan edi va nihoyat rasman ushbu yangilik payshanba kuni jarang sochishi mumkin. Flik ushbu forvardni Buyuk Britaniyada bo'lib o'tadigan o'sha mashg'ulotlarga olib ketish niyati borligini e'lon qiladi o'sha kuni. Undan tashqari yana bir yangilik, Real Madrid Rodrini olmaydigan bo'ldi. Chunki Guillermo Rai streamda Rodrini jarohatlari bu transferni amalga oshirishga jiddiy to'siq bo'lishi mumkinligi haqida ma'lumot berdi. Katta yillik maosh, shartnoma va albatta uzr reklamadan keyin chiqamiz. Xo'p.
1: Davlat aktivlari, tadbirkorlik va ko'p qavatli turar joy qurish uchun hamda dehqonchilik uchun yer uchastkalarini e-auksion elektron savdo platformasida sotib oling. Onlayn auksionda ishtirok etish uchun e-auksion.uz saytiga tashrif buyuring.
2: Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
3: Jizzax asl taomlarini tatib ko'rishni istaysizmi? To'yimli va mazali Jizzax somsasi, Jizzax buyurtma oshi, kabob

0: nima qilsa kamida shu 4-5 yilga qilinishi kerakligi sabab bunday transferdan voz kechadi, ya'ni buni amalga oshirish niyati yo'q deb xabar berishdi. Biz esa futbol yangiliklaridan futbol fanatlariga qaytamiz. Aloqaga chiqing agar Manoldan moy etmagan bo'lsangiz. Manol brendi, Yevropa brendi bilasiz. Motor moylari, sovutish suyuqliklari, bundan tashqari avtomobillar uchun ehtiyot qismlar va avtokosmetika ishlab chiqaradi Manol. Shahar do'konlaridan so'rang, mashinangizga nimadir kerak bo'lsa, Manolni o'sha narsasini tanlasangiz adashmagan bo'lasiz. Chunki shuncha futbol fanatlari qancha bo'ldi? 1 yildan oshdi, 2 yil bo'ladi. Manoldan moy etishmoqda va mashinalarga qo'yishmoqda va har doim vau, shirofur va super. Shunaqa so'zlarni yozishadi moyni quyib bo'lganlardan so'ng. Shuning uchun yaxshi moylar uchun, yaxshi mahsulotlar uchun Manolga minnatdorchilik bildiramiz va keyingi tinglovchimiz bilan tanishamiz. Assalomu alaykum.
1: Alo, assalomu alaykum.
0: Va juda ovozingiz g'alati eshitilmoqda. Dinamika o'chiramiz, telefonni quloqimizga qo'yamiz.
1: Alo, qo'ydim.
0: Mana endi yaxshi eshitildi. Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Yo'q, aloqa sifati juda yomon. Radioni pasaytirmagansiz. Baraka topkur. Radioni pasaytiring va meni ovozimni radiodan eshitmang. Telefondan eshiting. Radioga yetib borgunicha ovoz ancha-muncha vaqt o'tadi, chalg'itadi bu sizni. Yana bir bor eslataman, qo'ng'iroq qilib tushdingiz Hit FM Football Time'ga. Uzun-uzun gudoklar ketadi-ku. Darhol radioni o'chirib qo'ying, yoki pasaytirib qo'ying va telefonni quloqingizga qo'yib oling. Meni dinamiklardan emas, telefondan eshiting va gaplashing. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima? Qayerdansiz?
1: Murod, Kelesdan.
0: Xursandman. O'yinda ishtirok etishga tayyor bo'lsangiz, oson savollardan boshlaymiz, qiyin savollarga o'tamiz.
1: Mayli, mayli.
0: Rahmat, ketakon ruxsat berganingiz uchun, mayli deganingiz uchun minnatdorman. Klublar ichida qaysi klubning o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan?
1: Klublar ichida.
0: Klublar orasida qaysi klubning o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan? 27 ta o'yinchisi jahon chempioni bo'lgan shu klubni. Va bu birinchi o'rinda. Kim? Qaysi klub? Bir.
1: Barselona.
0: Barselona. O'yinni qachondan eshitishni boshladingiz?
1: Hozir yarimdan.
0: Afsus, sizdan avval ham ushbu savolga Barsa deb javob berishdi, yutqizish uchun. Chunki javob o'zgartirish imkoniyatini beraman.
1: Real Madrid bo'la qolsin.
0: Real Madrid, voy, dunyoda faqat Barsa bilan Real Madrid bormi? Aynani. Boshqa klublar ham bor. Hit FM 98. Bu yo'q, bu Real Madrid emas. 88 114 90 80. Hit FM. Va keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanishga men tayyorman. Agar Manoldan moy yutgan bo'lsangiz, yutmaganlar juda ko'p, ularga imkon beramiz. Ular ham yutsin, ular ham mashinasiga Manol quysin. Maylimi? Chunki menejerimiz menga har doim yozadilar. Shirin bu 2 oy oldin yutgan ekan. Shirin bu yaqinda moy yutgan ekan. Va men nima deb javob berishni bilmay qolaman. Shunaqa payt, iltimos, agar yutgan bo'lsangiz, boshqalarga imkon bering. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Baxtiyor.
0: Baxtiyor, siz qachon moy yutgan oxirgi marta?
1: Yanvarda bo'lsa kerak, adashmasam. Yanvarda.
0: Xullas, mayli, yutganlar yutmaganlarga imkon bering degan so'zimni eshitilmadimi sizga? Yil boshidan. Xullas, mayli, qaysi klub o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan ekan? Butunlay tarixda eng ko'p jahon chempioni bo'lgan o'yinchilarga ega klub qaysi?
1: Bavariya
0: bo'la qolsin. Bavariya bor, lekin ikkinchi o'rinda, birinchi o'rinda emas. Bavariyada 24 ta, ushbu klubda 27 ta. Qaysi klub? Aloqaga chiqamiz. 88 114 90 80. Keng tinglovchimiz bilan tanishishga tayyorman. Eslatib o'taman, agar yutgan bo'lsangiz moy qo'ng'iroq qilmang. Bu yil yutgan bo'lsangiz qo'ng'iroq qilmang. Agar o'tgan yil yozda yutuvdim desangiz, mayli qo'ng'iroq qilsangiz bo'ladi. Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz nima?
2: Jasurbek.
0: Jasurbek, qaysi klub ekan? Siz ayting, to'g'ri javob. Qiynalib ketdik.
2: Savol aytoraman.
0: Qaysi klub o'yinchilari eng ko'p marotaba jahon chempionlari bo'lishgan? Futbol tarixida umuman. Barsa. Boya aytdim-ku, Barsa bilan Realdan boshqa jamoa yo'q bu dunyoda. Shu savolga javob topmagunimizcha endi shu savolni qaytaramiz. Namuncha cho'zdi-ya, cho'ychaydi deydi-ku. Cho'zamiz endi mana hozir. Qo'ng'iroq qilib tushing.

0: G'alaba qozoning, shu savolga to'g'ri javob bering. Qaysi klub o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan? 88 114 90 80. Agar moyitgan bo'lsangiz, iltimos qo'ng'iroq qilmang. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Qaysi klub ekan?
1: Milan.
0: Milan, Milan, Rossonerilar, Milan. Yo'q, Milan emas. Keyingi tinglovchimiz bilan bog'lanamiz. 88 114 90 80. Futbol xetlar, qanisiz futbol fanatlari, qaysi klub o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan? Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
1: Ilhomjon.
0: Ilhomjon, qaysi klub ekan, siz ayting.
1: PSG.
0: PSG. Oh, PSG. Shayxlarning klubi PSG. Yo'q, qo'shqa eshitamiz. Bu savolga javob topilmadi. Yana bitta qo'ng'iroq qabul qilayman, chunki hozir qo'shqa eshitsak bo'ldi. U yog'iga Telegramdagi savol, shuning uchun keling. Yana bitta imkoniyat beraman. Telefonni qaytarib yoqdim. Aloqaga chiqing. 88 114 90 80. Qaysi klub o'yinchilari eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan? Real Madrid top tashiymiz, shunaqa javob berildi. Barselona top tashiymiz, Milan ham to'g'ri emas, Bavariya ham to'g'ri emas. Qaysi klub? Assalomu alaykum.
2: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Ismingiz?
2: Ravshan.
0: Ravshan, qaysi klub ekan bu?
2: Atletico Madrid.
0: Atletico Madrid. To'x, Simeone'ning klubi. Cholo'ning klubi. Atletico Madrid, hindular laqabli klub. Bittagina tinglovchimizga imkon berdimi? Hozir yana bitta tinglovchimga imkon beraymi deb o'ylayapman. Xolos, mayli, yana bitta jiringlasin telefon, balki to'g'ri javob berishar. Assalomu alaykum.
1: Assalomu alaykum.
0: Va alaykum assalom. Siz ismingiz nima?
1: Faxriddin.
0: Faxriddin, siz ayting, o'sha klub qaysi?
1: Italiyaning
0: Juventus. Va nihoyat to'g'ri javob. Juventus safidagi o'yinchilar eng ko'p jahon chempionlari bo'lishgan. Juve. Forza Juve, sempre Juve, ya'ni doimo Juve. Birinchi o'rin Juventus, ikkinchi o'rin Bavariya, uchinchi o'rin Inter, to'rtinchi o'rin Barselona, beshinchi o'rin Roma, oltinchi o'rin Peñarol, yettinchisi Nacional, sakkizinchi San Paulo, to'qqizinchi Real Madrid, o'ninchi Santos. Birinchi o'rin 27 o'yinchisi bilan Juventus birinchi o'rinda. Faxriddin, keyin savolga o'tamizmi?
1: O'tamiz.
0: Qachon mo'y yutgansiz?
1: Umringizda
0: yutmaganmi siz? Hozir yutishingiz mumkin. Va savolni eshiting, to'g'ri javob berishga harakat qilib ko'ring. Real Madrid keyingi murabbiy kelgan, bilasiz?
1: Ha, bilaman.
0: Qaytib kelgan murabbiy, ya'ni oldin ham ishlab, endi yetib keldi va aynan bugun tug'ilgan kuni bo'layotgan Bobbini o'ng vinger pozitsiyasida sinab ko'rmoqchiligini e'lon qilganda Real Madrid fanatlari urra deyishdi. Kim o'sha Bobbi?
1: Yo, bilmadim.
0: Bobbi kim? Yosh o'yinchilardan biri. Bugun tug'ilgan kuni ham. Bobbi kim laqabi Realda?
1: Real to'g'risi muxlis emasman, bilmadim.
0: Men ham muxlis emasman Realni, lekin bilaman-da. Ishtirok uchun tashakkur. Hitofam 98. Bobbi kim Realda? Bobbi kim laqabi? Hamma biladi-yu buni. 18:48 va to'g'ri javob yozgan tinglovchilarimiz mana Sardor Sobirov, Asladdin Oripov, Jahongir, Ziyodilla, Jamshid Rahimov, yana kim? Uzbeynik, Ilhomovich to'g'ri javob, Bekzod Umarov, Sarvar, Bo'lat, Bekzod Ahmedov, Xolis to'g'ri javob yozgansiz, Zayniddin, yana kim to'g'ri javob? Mahmudova, Dilshod, Muhammad Umar, Sherzod GR, Dilmurod, Farux Musaxo'jayev to'g'ri javob. Xullas, men 10-talikni o'qidim, qolganlarni o'qishga ulgurmayman. Oldinda maxsus savol bor. Manoldan. Gidrolife'dan maxsus savol. Juma kuni jarang sochadi. Gidrolife bilasiz-a, Manol motoringiz uchun eng yaxshi moy bo'lsa, Gidrolife organizm uchun, sog'lig'ingiz uchun eng yaxshi toza suv. Gidrolife için sog'lom bo'ling. Suv balansini saqlang va Gidrolifechilar bizni eshitayotgan bo'lsa, salyut. Hamkorlikdan xursandmiz va bitta qo'shiqdan so'ng loyihani davom ettiramiz. Maxsus savol: Manol brend moy yutish imkoniyati.
3: 98 Hit FM.

Bobby demoqda. Nimaga Bobby? Chunki agar adashmasam, shu Bobby Charlton fanati bo'lganini aytgan. Ya'ni Bobby Charlton endi fanati bo'la olmaydi. Endi 20 yoshga to'lgan. Endi shu YouTube o'yinlarini ko'rganmi yoki eshitganmi, xullas Bobby Charltondan keyin aynan Bobby laqabi Endrikka shundoqqina yopishgan qo'ygan. Real Madridda yangi mavsumda o'ng tarafda kuzatamiz Jose Mourinho qanoti ostida ochilib ketma-ket gollar urib ketsa ya Endrik. Xullas Endrik bugun tug'ilgan kuni 20 yoshga to'ldi va biz savolni e'lon qilamiz. Manodan mo'y yutib olishingiz mumkin. Agar yaqin orada yutgan bo'lsangiz, oxirgi 7-8 oy ichida yutgan bo'lsangiz yozmang. Yutmaganlar o'ynasin, yutmaganlar yutsin. Maylimi? Yutmaganlar juda ko'p, ularni mashinasiga ham quyilsin-a shu moy. Manoldan iltimos. Nafaqat moy beramiz, balki uni tekinga almashtirib ham beramiz. Juma kuni esa maxsus savol Hydrolife'dan kuler va unta suv yutib olishingiz mumkin. Uyingizga yoki ishxonangizga o'rnatib beramiz. Hydrolife brendi kuler unta suv. Qizlar, qizlar, jahon chempionati tugadi. Endi futbolga tushunadigandek bizni aldamasangiz ham bo'ladi. Kim shu so'zlarni storiesga qo'yib futbolchilardan ozginadan so'ng o'chirib tashladi, lekin bu o'yinchini sen jinsiy ya'ni ayol va erkaklarni orasidagi farqlar bo'yicha kamsitish qilding degan ayblovlarga qaysi futbolchini ko'mib tashlashdi? Qaysi futbolchi shunaqa siyosiy xatoga yo'l qo'yib qo'ydi? Qizlar, jahon chempionati tugadi. Endi o'zingizni xuddi futbolni tushunadigandek ko'rsatmasangiz ham bo'ladi degan stories joyladi, keyin o'chirdi, lekin hate'larga ko'mib tashladi. Sen nima, qizlar, ayollar futbolga tushunmaydi deb o'ylayapsanmi? Sen ayollarni, qizlarni shu yo'l bilan kamsitmoqchimisan? Sen jinsiy tarafdan kamsitish bu javobgarligi borligini unutganmisan degan so'zlar bilan kim, qaysi futbolchi shunaqa siyosiy xatoga yo'l qo'ydi? Endi uzr so'rab chiqsa ham hayron bo'lmaymiz. Qani yozinglar. Qizlar, jahon chempionati tugadi. Endi o'zingizni futbolni tushunadigandek qilib ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Shunaqa ham deydim. Qarang, menga shunaqa desa birov, to'g'ri bo'ladimi shu? Nico Williams, Gavi, Yamal, Gavi, Pedri, Vinicius, Ney, Yamal, Yamal, Rodri, Kubarsi, Paredes, Gavi. Mammaslik endi biroz Farhod Tohirov bilaman sizmasligingizni. Yamal, Ibrahimovich, Vini, Bobby, Mbappe, Kukurele, Ronaldo, lekin to'g'ri javob allaqachon yetib kelgan va to'g'ri javob yozgan tinglovchimiz. Hoz qaray, qachon yutgan ekansiz? Moy degan so'zlar meni o'ylantirmoqda, chunki faol fanatlarimizdan biri bu tinglovchimiz. Qachon moy yutgansiz? 98-89 abonenti Begzod Inagamov, birinchi to'g'ri javob sizdan yetib keldi. Bitta noto'g'ri javob, ketidan yana bitta to'g'ri javob Farruh Musaxo'jayevdan, undan keyingi to'g'ri javob hozir o'qiyman kimdan yetib keldi. Ikkita to'g'ri javob keldi, keyin esa noto'g'ri javoblar yomg'iri. Kilian, Ronaldo, Ney, Kroos, Gavi, Kanselo, Olmo, Kukurele, Yamal, Yamal, Runi, Yamal, Gavi degan javoblar bor. Yo'q, bu emas. Bo'ldim, ha, Sanjar ham to'g'ri javob yozgan ekan, keyin Umiddan to'g'ri javob ham kelgan ekan. Lekin birinchi 89-98 abonenti aniq javobni yo'llagan. Bir yil oldin yutganman deb tili bo'ldi. Bir yil oldin yutgan bo'lsangiz, bu yil yana yutish nasib etdi. Oh! Manoldan moy, nafaqat moy olasiz, balki uni tekinga almashtirib beramiz. Agar o'tgan yil yutgan bo'lsangiz rozimiz, yana yutsangiz bo'ladi. Lekin bu yil yutganlar, iltimos, yutmaganlarga imkoniyat beramiz. Qizlar, jahon chempionati tugadi. Endi o'zingizni futbolga tushunadigandek qilib ko'rsatmasangiz ham bo'ladi degan so'zlarni joylagan futbolchi mojarolar ichida qolib ketdi. Sen buni jinsiy kamsitish ekanligini bilasanmi degan so'zlar boshiga yog'ildi. Storiesni o'chirdi, lekin bilasa, storiesni o'chirguncha qancha odamlar buni ko'radi, screenshot qiladi. Va ozginadan so'ng bu akkauntni jiddiy olmaysiz degan umiddaman deb yozib qo'ydi. Endi jiddiy olishadimi yo'qmi, o'zini ishchanlik obro'siga ancha putur yetkazdi o'zi. Rafael Leao edi bu xatoni qilgan inson. Shunaqayam deydim, aytinglar qizlar,
mundial tugadi, endi o'zingizni futbol tushunadigandek qilib ko'rsatmasangiz ham bo'ladi. Shunaqa ham deydim. Futbolni shunaqa tushunadigan qizlar borki, ba'zida futbol haqida o'g'il bolalarga bilmagan narsalarni o'rgatish mumkin. Qo'lim bilan ko'rsatmayman kimligini. Futbol Time Shirin Qofurova. 98

0: Hit FM'de Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko, zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko, har idishida quvonch.
1: Chiq,

hikoya qilaqasi hitofamda boshlandim, baland qilib maz qilib hech kim xalaqit bermaydigan muhitda ishlayapsiz degan umiddaman. Hozir bir hikoya jarang sochadi, ko'pchilikka manfaatli bo'lsa xursand bo'lardim. Eslatib o'taman, hikoya qil loyihasining homiysi Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani, Ko'kcha masjidining ro'parasida joylashgan mazali maskan. Eng zo'r hikoya egasiga biz 2 kishilik chempion oshiga taklifnoma beramiz va albatta Toshkent viloyati Toshkent tumanida joylashgan Tash termal sanatoriyasi. Juda ko'p kasalliklaringizga darmon bo'ladigan shinam, ozoda, yam yashil daraxtlar bilan burkangan sanatoriy. Agar ota-onangizni jo'natmoqchi bo'lsangiz, Tash termal juda ko'p kasalliklarga davo bo'lishadi. Va hamkorlarimiz safiga aynan Tash termal sanatoriyasi qo'shilgandan juda xursandmiz. O'sha yerda ishlayotgan hamma-hammaga salomlar bo'lsin. Charchashmasin bemorlarni dardiga davo topib. Tash termalda shved stoli amal qiladi. Juda ham mazali ovqatlar, mevalar, sabzavotlar. Sizning sog'ayishingiz uchun, kayfiyatingiz zo'r bo'lishi uchun, dardingizga shifo topish uchun Tash termaldagi shifokorlar, doktorlar, hamshiralar, yordamchilar, hamma-hammalari shay turishibdi. Agar o'zingiz bormoqchi bo'lsangiz yoki ota-onangiz jo'natmoqchi bo'lsangiz, Tash termal sanatoriyasi eng yaxshi tanlov. Biz esa hikoyaga o'tamiz. Ushbu hikoyani agar adashmasam o'tgan yili aytib bergandim, bir tinglovchimiz yozgandi. Keyin ko'p marotaba shuni qaytib aytib bering iltimos, juda ham boshqalarga ibratli bo'lardi deyishgandi. Bugun shuni qayta aytib bermoqchiman. Eslaganimcha, yodimda qolganicha. O'zim tilimdan. Eshitishga tayyormisiz? Juda qattiq qo'l otani qo'lida katta bo'lganmiz. Otam hammamizga qattiq turardi, tergardi, ko'p gap eshitardik. Erkalaganini yoki bir bag'riga bosganini yoki maqtaganini eslolmaymiz. Oilada 3 opam bor edi, 3 qiz ketma-ket tug'ilgan va otam ayniqsa ularga qattiq turardi. Opalarim otamni ko'ziga qarashga, otamni oldiga chiqishga qo'rqishardi. Qizlarga qattiq turish kerak, qizlarni erkalatish kerak emas derdi otam har doim. Opalarimga nimadir kerak bo'lsa yoki opalarim nimadir qilmoqchi bo'lsa yoki qayergadir bormoqchi bo'lsa, onam orqali bir hafta 10 kun avval otamdan ruxsat so'rashardi. 10 ta iltimosning bittasiga zo'rg'a ha deyish mumkin, lekin odatda otam yo'q derdi. Opalarim deyarli ko'chaga chiqishmadi, u ishlar bilan band bo'lishdi, faqat mehnatda katta bo'lishdi. Otam biror marta ham ularni erkalatmadi va yosh-yosh turmushga uzatdi. O'rtancha opam judayam istedodli, bilimli edi. Hattoki o'qituvchilari kelib iltimos qilishsa ham, otam maktabni bitirishi bilan uzatib yubordi. Qiz bola birovni xasmi, o'qitib shahar olib bermaydi dedi. Va uzil-kesil opalarimni o'qishiga nuqta qo'ydi. Men xuddi shunaqa xonadonda, xuddi

0: Otani tarbiyasini olib katta bo'lgan o'g'il otamni qilgan ishlarini to'g'ri deb hisoblaganman. Albatta yo'q. Men otamni hozir muhokama qilish niyatim yo'q. Otam ham o'zini otasidan o'rgangandir balki, lekin meni eng katta xatoim, eng katta armonim, har gal eslaganimda yuragimni tirnaydigan bir holat aynan shu bolalikdagi vaziyat bilan, bolalikdagi muhit bilan bog'liq. Otam opalarim uzatayotganda bittan ko'z yoshingni oqizib kelma. Nima bo'lsang ham eringni uyida bo'l degani uchun bechora opalarimni boshidan nimalar o'tsa ham uyiga biror marta kelishmadi. Ya'ni shikoyat qilib kelishmadi, chunki otam ularni yonini olmasligini, otam ularni himoya qilmasligini bilishardi, lekin ba'zida u bu joylari ko'karganini yoki yig'laganini, onamga pichirlab nimalardir deganini eshitib qolardim. Lekin men ham shunaqa o'ylardim. Qiz bolaga qattiq turish kerak. Qiz bolaga tabassum ko'rsatish kerak emas. Qiz bolani qattiq ushlash kerak. Xullas, menga ham Alloh ketma-ket ikkita o'g'il berdi. Xursandman. Haqiqiy erkakni bosh farzandlari o'g'il bo'ladi deb o'zimcha choyxonalarda maqtanaman. O'g'li yo'q. O'rtoqlarim ustidan kulgan holatlarim bo'lgan. Ba'zida agar xotinim faqat o'g'il tug'sa, almashishim mumkin degan holatlarda ham bo'lganman. Xullas, 3-chi farzandim qizaloq tug'ildi. Ayolimga sir boy bermadim. 3-chisi ham o'g'il bo'larmikin deb o'ylagandim dedim. Xullas, uyimizga qizaloq keldi. Qo'l otani qo'lida katta bo'lmaganmanmi? Qizimga ham xuddi shu tarbiya usullarini qo'llay boshladim. Ya'ni qizimni deyarli qo'lga olmasdim. 6 oylik bo'lib, ko'zga ko'rinib, odamchi bo'lib qolganda ayolim chiroyli ko'ylakchilarni ham kiydirib qo'yganda uni erkalashni o'zimga yeb ko'rmasdim. Qiz bolani qattiq tarbiya qilish kerak, qiz bolaga qattiq turish kerak degan aqida miyamga joylanib qolgandi. O'g'illarimni esa yaxshi ko'rardim, chunki avlodim davomchilari, o'g'illar bular, polvonlarim, toychoqlarim deb erkalardim, lekin qizimni biror marta erkalamasdim. O'qrayardim qizimga erkalik qilsa yoki sho'xlik qilsa, bechora ko'zlarini jovdiratib, darhol onasini orqasiga bekinardi. Onasi esa hayron bo'lardi, nega unaqa qizingizga mehr bermaysiz deganda qiz bolaga qattiq turish kerak derdim. Oh, qanchalar ahmoq, qanchalar bir johil bo'lganimni hozir tushunaman, lekin u xatoni to'g'irlashni ilojisi yo'q, afsuski. Qizim yura boshladi. Ishdan kelganimda yugurib kelardi. Lekin nimadir shu qizalog'imni ko'tarib, erkalab, bag'rimga bosib, o'pishdan meni to'xtatib turardi. Nimaligini bilmayman, to'g'risi nima uchun bunaqa qahri qattiq bo'lganman, qizimga nisbatan tushuna olmayman. Xullas, qizim mendan qochadigan, mendan hayqadigan, mendan qo'rqadigan bo'lib ulg'aydi. Nimadir ish qilsa yoki erkalik qilsa yoki ovqat ustida, dasturxon ustida nimandir to'kib yuborsa, bitta o'qrayardim qizimga va bekinib sekingina boshqa xonaga chiqib ketadigan bo'ldi. Men ovqatlanganimda qizim yonimga kelmaslikka, ko'zimga ko'rinmaslikka harakat qilardi. Kichkinagina 2 yoshlik qizaloq, men esa o'zimcha mana qizim bitta ko'z qarashimdan qo'rqadi. Qizlarni shunaqa tarbiyalash kerak deb o'zim xursand qilardim. Qizalog'im 3 yoshga yetganda o'zidan o'zi isitmalay boshladi. Xotinim poliklinikaga olib chiqdi. Davoladik qo'limizdan kelgancha. Lekin afsuski issig'i tushmasdi negadir. Tomog'ini yuvdirdik, antibiotiklar oldik, lekin issig'i chiqishda davom etdi. Ayolim qo'rqibsa, qizingizni yaxshiroq doktorga olib boraylik, bir oydan beri issig'i tushmayapti dedi. Men esa unga bolani davolashni ham bilmaysan deb o'qraydim va majbur yaxshi doktorga bordik. Yaxshi doktor esa xotinimning hamma gaplarini eshitdi. Bemajol issig'i chiqayotgan qizimga qarab, bolalar onkologiyasiga yo'llanma berdi. O'sha kuni boshimga tog' qulagandek bo'ldi. Tasavvur qiling. Nimaga bolalar onkologiyasi, nimaga axir faqat issig'i chiqyapti, faqat ozgina holi yo'q bo'ldi desam ham zudlik bilan boring dedi. Qizimni olib bordik. Doktorlar analizlar olishni boshlashdi va qizimni olib qolishdi. Tasavvur qiling. Xullas, bolalar onkologiyasida davolana boshladik. Qizim tez orqaga keta boshladi. Uni ko'rgani kelaman. Jovdirab qarab turadi, xuddi hozir men o'qirayotgandek unga 3 yoshlik qizaloq. Uyga kelib boshimni mushtlab yig'laganman. Ishonasizmi? Meni birov ko'chada ko'rsa yig'laydigan erkak deb o'ylamaydi, vajohatimdan ot qo'rqadi. Do'stlarim ham hayqab muomala qilishadi, lekin qizimni shu ahvolda ko'rib dotlab yig'ladim. Yuziga maska taqib qo'yishgan. Qo'liga osmo kol ulab qo'yishgan. Jonsiz, madorsiz yotadi onasi oldida. Men har kuni borishga harakat qilaman, lekin qizim mendan qo'rqadi. Chunki men uni shunaqa qo'rqitib tarbiya qilganman. Mendan hayqib tursin, qiz bolaga qattiq turish kerak degan aqidaga ishonganman. Bir kuni chida olmadim, yoniga kelib qizim meni kechir dedim. Lekin u hech narsani tushunmasdan menga qarab jovdirab yotaverardi. Baribir mendan qo'rqardi. Men uni urmaganman, yo'q, hech qachon baqirmaganman, lekin o'qrayishlarim bilan, qahrim qattiqligi bilan qizimni qo'rqitib qo'yganman. Xullas, qancha urinmay, afsuski qizim qalbidagi shu qo'rquvni ketqiza olmadim. 3 oy davolandik. Qo'limdan kelgan hamma ishni qildim. Lekin afsuski bolalar saratonini juda bir agressiv turi ekan qizimni saqlab qola olmadik. 3 yoshlik qizalog'imni o'z qo'llarim bilan qabrga qo'ydim. O'sha kuni meni o'kirib yig'layotganlar balki meni ko'rib, voy, qizini shunaqa yaxshi ko'rgan ekan, qiziga mehri baland ekan deb o'ylashgandir balki, lekin ular qizimni bag'rimga bosmaganimni, erkalamaganimni, tiriklik chog'ida qizim bilan birga o'ynamaganimni bilishmaydi. Qizimga o'qrayganlarim, qiz bolaga qattiq turish kerak deganim, uni erkalamaganim, unga mehrsiz bo'lganim, uni o'zimcha shu yo'l bilan tarbiya qilmoqchi bo'lganim meni eng katta xatoim bo'ldi. Hozir uyimiz huvillab qolgan. Jovdirab turadigan, mendan qo'rqib boshqa xonaga chiqib ketadigan qizim yo'q. Hozir hech kimga o'qray olmayman. Alloh menga yana qiz beradimi yo'qmi bilmayman. Chunki shunaqa bir bebaho ne'mat berganda men uni asramadim, mehr bermadim, erkalamadim. Birga o'ynamadim. Jannatim qizim, mehribonim qizim demadim. Faqat qiz bola qo'rqib turish kerak, qiz bolaga qattiq turish kerak, qiz bola otasidan hayqish kerak degan so'zlar bilan armonda qoldim. Meni hayot hikoyam kimgadir ibrat bo'lsin. Qizlarga, o'g'il bolalarga qaraganda 10 chandon ko'proq mehr berish kerak ekan. 10 chandon ko'proq yaxshi ko'rish kerak ekan. Qiz bola otasini mehriboni bo'lar ekan. Lekin men buni afsus kech tushundim, kech xatolarimni anglab yetdim. Agar qizingiz bo'lsa, u uchun dunyodagi eng yaxshi mehribon ota bo'ling. Iltimos.
1: Ona qizim, bu dunyodan mendan qolar bahor izim, qo'shiqlarim nog'lasidan ortiq so'zim, mening o'zim o'zimdan ham yaxshi o'zim. Sen bilmaysan mening uchun baxtsan qizim, qo'shiq ko'nglim saroyida taxtsan qizim. Saratonda bahra olsam bog'imdirsan, dovul yetsa suyangi uchi tog'imdirsan. Inson zoti tashvish ichra xastir behad, to'fon olam ichra qayda muvozanat. Kurashasan goh yoz bilan goh

bag'ri, xona hovlisiga bayram to'ldi. Mashinalar kapotlari stol bo'ldi. Baxtli ota to'y qilmoqqa juda usta. Sharafinga oling, oling yoru do'stlar. Bahor edi, yomg'ir edi, xalqoblar ko'l. Yengimiz xul, boshimiz xul, sochimiz xul. Aliyor aytib yuragimiz qaynagani. Ha qorovul oxir bizni haydagani.

Bolalikdan mehri to'lib toshgan erkam. Bo'lishgansan konfetni ham otang bilan. Esingdami suratimni chizganlaring, egri bo'g'ri chiziqlarni tizganlaring. Bu suratga

Qizlar endi qayda? Qorovul ham endi bizni solmasa haydab. Mening bilan quvongani do'stlar ko'pdir, ammo ular orasida kimdir yo'qdir. Muzaffarchi, ha, bazmda raqs tushgan. Endi u yo'q, bu dunyoda mangu uchgan. Mangu ketgan u aziz do'sti yo'qlik sari. Ko'zlarimda hanuz oqar g'am yoshlari. Mana sening farzandlaring cho'zdilar bo'y. Nevaralar sharafiga qilamiz to'y. Iltijolar etajamkan, yo xudoyo. Ularga sher shoir qalbin etgin ato. Ular yo'li ravon bo'lsin, nurli bo'lsin. Farzandlaring har nafasi nurga to'lsin. Asta-asta umr shomga og'ib ketar. Qizim vido onlari ham bir kun yetar. Ammo bilgin men yashayman ko'zlaringda, yuragingda, shiddatingda, so'zlaringda. Tomiringda axir ko'chgan mening jonim. Farzanding

0: диких вьюг холодных.
1: KitFM 98 qoya qilayxasi davom etadi o'z yo'nalishdan. Nagar mobodo. Ozgina kayfiyatingizni tushirib yuborgan bo'lsam uzr so'rayman, lekin umid qilamanki, qizi bor otalarga ozgina bo'lsa ham manfaatli hikoya bo'ldi va hikoyani iltimos joylang deganlar Telegram kanalga balki ertaga, balki endinga joylaymiz ushbu hikoyani. Shunday ekan, Telegram kanalni kuzatib borishingizni tavsiya qilaman. Hozir bir muxlisimiz yozmoqda. Chiringqalisiz, yaxshimisiz? 5ta qizim bor, 5ta qiz. Ko'pincha o'rtoqlarim ustimdan kulishadi. Biz ham shu xonalarda o'tirib qolsak, qachon endi o'g'ilga harakat, bitta o'g'lam kerak endi, bitta o'g'ilga harakat qil yoki ya'ni bitta xotin ol, balki o'g'il tug'ib berar degan so'zlarni juda ko'p eshitaman, kulib qo'yaman. 5ta qizim hali shunaqa qizlar bo'lsin-ki, dunyolarga alishmayman ularni. Shunaqa mehribon, ishoning, ishdan kelaman, charchab kelaman, kayfiyatim bo'lmaydi. Bittasi qo'limdan paketlarni olgan, bittasi oyog'imni yechib qo'ygan. Bittasi toza kiyimlarimni olib kirib bergan, bittasi qo'limga suv quyib turgan, bittasi ovqat, salatlar qo'ygan. Adajon charchamadingizmi? Adajon yaxshi ishladingizmi? Deb chug'ur-chug'ur qilib yonimda yurishsa o'zimni shunaqa baxtli his qilaman. Yaxshi ham shunaqa bajahil otalardan emasman. Meni otam opalarimni juda yaxshi ko'rardilar. Men ham opalarimni yaxshi ko'raman va shu muhabbat meni qizlarimga ham ko'chgan. Qizlarimni hech kimga alishmayman va har doim ayolim aksincha urushadi. Namuncha erkalatasiz, namuncha yaxshi ko'rasiz qizlaringizni deb, mani bolalarim bo'lsa, mani qizlarim bo'lsa qanday qilib ularni yaxshi ko'rmaslik mumkin? Shunaqa bir nozik, shunaqa bir chiroyli qizaloqlarim bor. Ilohim hammasi baxtli bo'lishsin. Hozir hikoyalaringizni eshitib uyalmasdan yig'lab

0: boshqasi go'ylan, o'g'il tug'ib beradigani go'ylan deb, lekin otam bizni hech kim kelishmaganlar, to'rtta qizni o'qitib, hunarli qilib, diplomli qilib, kuyovlarni chertib-chertib uzatganlar. Har bitta kuyov bilan o'zlari suhbatlashganlar, suhbatdan o'tkazganlar va ularni suhbatidan o'tgan yigitlarga turmushga chiqqanmiz. Xudoga shukr, hammamiz baxtlimiz, farzandlarimiz bor va hali ham kuyovlar otamdan hayiqib turishadi, chunki biladilar otam qizlarini qanaqa yaxshi ko'rishlarini va qanaqa himoya qilishlarini. Xullas, juda mehribon otani, erka toy qizlarimiz. Ba'zilar aytadi, qizlarni erkalasa tantiq bo'lib ketadi. Yo'q, bu fikrga qo'shilmayman. Otam bizni malikalardek katta qilgan, lekin hech qaysi birimiz tantiq bo'lib ketganimiz yo'q. Hammamiz yaxshi uy bekasimiz, yaxshi rafiqamiz, yaxshi onamiz va har oyda bir marta ota uyda yig'lamiz. To'rtta qiz, kuyovli bilan, navaralar bilan otam o'zlari o'choqlarda ovqatlar qilib kutib oladilar. Pensiyaga chiqqan bo'lsalar ham tinmaydilar, hali ham ishlaydilar va oylari tushganda, pensiyalar tushganda, ishoning, to'rtta qiz hammamiz o'zimizga to'q bo'lsak ham kartamizga pul o'tkazib qo'yadilar. Otangni puli qizim, seni ham haqqing bor, ishlat deydilar. Uyalamiz to'g'risada, buna qilmang desak ham yo'q, shu to'rtta qizimdan boshqa yana kimim bor deydilar. Biz ham o'z navbatida oylik olganimizda birimiz otamizni ro'zg'origa qarashamiz, birimiz uy to'lovlariga qarashamiz, birimiz ota-onamizni sanatoriyalarga jo'natamiz, birimiz kasalxonaga yotqizamiz. Xullas, otam aytganidek, 10 to'g'ildan kam emas qizlarimiz. Darvoqa Tashdirman sanatoriyasi ota-onangiz uchun yaxshi tanlov bo'lishi mumkin. Bizni hamkorlarimiz, bizni homiylarimiz juda ko'p kasalliklarga davo topishingiz mumkin. Agar ota-onangizni aynan shu Tashdirman sanatoriyasiga jo'natsangiz, Toshkentdan 40 km uzoqlikda, dengiz sathidan 540 metr balandlikda archalar bilan, shunaqa bir noyob daraxtlar bilan o'ralgan yam-yashil Tashtermal juda ko'p kasalliklarga davo bo'ladi. Instagramdan Tashtermal deb yozsangiz chiqadi. Kirasiz, ko'rasiz. Standart xonalar bor, yarim lyuks, to'liq lyuks, undan tashqari oilaviy chiqadiganlarga alohida kottejlar ham bor va judayam ozoda, pokiza. Nafaqat yaxshi davolash uslublari bilan, balki shirin so'zlari bilan, chiroyli muomalalar bilan ham ota-onangizni yoki o'zingizni dardingizga shifo topishadi. Tashtermal HitFM hikoya loyihasi va bugun eng yaxshi hikoya egasiga Qaldirg'och Ko'kcha oilaviy restorani chempion oshiga taklifnoma beramiz deyishdi-yu. Dedim-ku, hozir shu taklifnomani o'zingizga bering deb yozgan tinglovchilarimiz, joningiz omon bo'lsin. Men u joyga xohlagan vaqtim bora olaman. Bizni hamkorlarimiz necha yillik borsam har doim xursand bo'lib kutib olishadi. Shuning uchun menga taklifnoma shart emas. Sizga kerak. Agar orangizda hozir qizlar eshitayotgan bo'lsa, sizni otangiz sizni malikalardek erkalatib, mehr berib katta qilganmi? Agar ha desangiz, yozing. Qanaqa katta qilgan sizni otangiz qizaloqlarni? Va shu tarbiya qanaqa natija bergan keyin? Hozir soat avvalda aytdim-ku, qizlarga qattiq turish kerak degan eng katta xato qilgan erkakni hikoyasini. Men bu bilan qizlarga hamma narsaga ruxsat berish kerak, ularni yo'lga solish kerak emas, ularni tarbiyalash kerak emas deyotganim yo'q. Yo'q. Qizlarni ham, o'g'il bolalarni ham, umuman farzandlarni tarbiyalash kerak, ibrat bo'lish kerak. Chiroyli muhitda katta qilish kerak. Xato qilayotgan bo'lsa yoki biror bir joyda adashayotgan bo'lsa to'xtatib qolish kerak. Lekin bu degani ularni mehrsiz, erkalashlarsiz katta qilish kerak degani emas. Qizlarga ayniqsa mehr kerak. Chunki uyda mehr ko'rmagan, otasidan mehr ko'rmagan qiz bola afsuski o'sha mehrni ko'chadan qidirishga majbur bo'ladi. Ko'chadagi yolg'onchi mehrga aldanib qolishi mumkin. Kitofam hikoya loyihasi chempion oshiga taklifnomani kim yutib oladi? Hikoyalarni jo'nating, tiniq yozilsin va 2 daqiqadan oshmasin.
1: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Assalamu alaikum, selam Abdul Bey, nasıl mısınız? Nasıl mısınız? Akmayız okuyor, işte bu taraf hayran oldum. Bana kızım var, oğlum var, Allah'a şükür. Kızım ismi Melike. Sual verildi, hadi niye Melike koygansınız da? Kup. Melike değil mi? Bütün dünyanın tırlığı uzgartırsın hem değil mi? Rusça da, İngilizce de Melike bu pola da değil mi? Cüde aşık olamayın. Birbirimizi. Onasi rashk qiladi vaqti kelsa, qizingiz bilan uncha ko'p dardlashurasizda. Men kecha bo'yotgan, kechqurun ishdan kelsam, uxlamay kutib o'tiribdi. Ikkalamiz o'tirib, men ovqatlandim, u yonimda o'tirib gapirayotibdi. Bu yerdan onamlar, buvisi, "Oy, bo'ldi qillaring, ertalab sevishasizlar, muncha bir-biringni yaxshi ko'rasizlar" deb urishotdilar. Uxlalaring deb. Endi bilmayman, qizimmi? Qiz bola umuman boshqachada, boshqa dunyo. O'g'lim ham bor, Allohga shukr, lekin o'g'lim ko'pincha onasi bilan ish bitirardi. Qizim to'g'ri o'zim bilan ish bitirardi. Hammani farzand sog' bo'lsin, salomat bo'linglar.
1: Assalomu alaykum, Shirin Hormen tuzunsiz. Shikoyat eshitdim. Yo'l dedim. To'g'risini aytaman. Ko'zimdan yosh kelyapti. Ko'zim oldida qizim ketmaydi, jannat. Oti ham jannat xon qo'yganman qizim otini. O'zim. Ko'zim oldida kelib yotibdi qizim. Rahmat sizga.
2: Assalomu alaykum, Shirin G'afur va assalomu alaykum, xitofim. Odam bu ko'zni yoshlantirib yubordi bu hikoya. Qanaqa qiz farzandni yaxshi ko'rmasligi mumkin, qanaqa inson shunaqa johil bo'lishi mumkin deb o'ylab qolaman. O'zim ham eshitib qolaman qiz farzandga bo'layotgan bir ikkita muomalalarni. Qiz farzand Alloh ne'mati, jannat kalitiyu. Qur'onda o'g'il so'rash duosi bor, lekin qiz farzand so'rash duosi yo'q. Negaki Alloh o'zi loyiq bo'lgan bandasiga qiz farzand beradi. O'zi xohlagan bandasiga bu ham bir ne'mat. Bu qiz farzandni bunaqa muomala qilish hazm qilolmayman. Qizlarim mast qaqqa ishonmayman, yeri ko'kka ishonmayman. Menda qarindoshlardan ham chi qizingga naqa qilasan, naqa qilasan, qiz ishida bo'lmasin deyman. Bo'ldimi? Mana mani farzandim, o'zim bilaman qanaqa muomala qilishni deyman. Kim bo'lmaydi insonlarni qanaqa u darajada bo'lishi mumkin. Gapirishga til ojiz. Alloh isloh qilsin, insof bersin hammaga. Qiz farzandni asrash kerak.
3: Assalomu alaykum, xitofim, yaxshimisizlar, tuzumsizlar, jajam, assalom. Har doimgidek zo'r-zo'r hikoyani aytib berasiz, to'g'risini aytsa odam eshitib ko'ziga yosh kelib ketdi. Endi to'g'ri, hamma ota har xil, lekin mana ham ikkita qizim bor, alhamdulillah. Lekin ularni mehri vahshiy boshqacha, mana ham o'zim bilan juda yaxshi ko'raman. Bilmadim endi, qiz bolani o'zi otasiga nisbatan mehri ham boshqacha bo'larkanmi deyman. Bolalarimdan ko'ra men o'ylashim bo'yicha juda yaxshi ko'rishadi, shu ertalab ham turib choylarni damlab berishadi, ketayotganda duolar qilishadi. Odam boshqacha bo'lib ketadida. O'shaning uchun bilmadim, qizlar boshqacha bo'ladi, lekin rahmat hammangizga.
4: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova. Juda ham ta'sirli hikoya o'qib berdingiz. Mani dadam juda ham erkalab, juda ham mehr berib katta qilgan. Lekin oilaviy sharoit tufayli, oilaviy muammolar tufayli men bitta qizimga juda ko'p azob berganman. O'zim ishga chiqib ketaydim. Hamma uyda yukini, hamma uy ishlari, 6 yoshli qizim uydalarni, uylanib polni, uborkalarni qilib ovqatlarga chiqib qo'yardi. Biron nima bo'lsa birdan baqirib ketaydi. Mas'uliyat his qilmaysanmi? Ko'rmaysanmi? Bilmaysanmi shuni oldindan? Qilmaysanmi shuni deb juda ham ko'p urushganman, juda ham ko'p baqirganman. Va hozir 12 yoshli qizim tungi enuriz bilan kasallangan. Davolatdim uni, lekin asosan qo'rquvdan kelib chiqqan narsa ekan. Allohga shukr, shu o'zimni qilgan xatoimni angladim. Va hozir baqirmayman. O'zingni yoshiga yarasha, ishi yoshiga yarasha nimaki o'ynashlarini ham daji ko'chalarga ham chiqarmasdim ishingni qidib. Hozir polni ko'chaga o'ynagisi kelsa o'ynashga chiqaraman. Nima desa xo'p deyman. Hozir ham sizni hikoyangizni eshitib telefon qilib boribman qizim, ko'chaga chiq dedim, biron joyga borib aylanib biron nimalar olib beraman senga dedim, xursand bo'lib ketdi. Mana shu bugungi hikoyani eshitganlar, iltimos, qizmi o'g'ilmi farqi yo'q, farzand. Biz qo'pol munosabatda bo'lmasligimiz kerak ekan. Bir kasallikni uchini ushlab keyin anglagandan ko'ra shuni vaqtida chiroyli muomalamizni qilib o'zimizni farzandimiz-ku. Oilaviy muammolar ular farzandlar unga aybdor hisoblanmaydi. Men xatoimni tushundim-da. Rahmat bugungi o'qib bergan hikoyangiz uchun. Yana bir bor qilgan xatoimni qayta takrorlanmasligiga sabab bo'ldi deb o'ylayman. Sog' bo'lingizlar.
5: Assalomu alaykum, Shirin G'afurova, yaxshimisiz? Charchamayapsizmi? Bu hikoya juda ham menga qattiq ta'sir qildi. Nimaga deganda, men o'zimga ham ikkita farzandim, ikkita qizim bor. Qattiq ta'sir qilgani menimcha har bitta erkak kishi qiz farzandi bor bo'lgan erkak kishiga ta'sir qiladi. Chunki xayoldan birdaniga shu qiz farzandlari o'tadi. Ana shuning uchun menga ham ta'sir qildi. Men qiz farzandlarim, xudoga shukr, juda ham yaxshi, aql. Men o'zim ham juda ham mehribon insonman, ularga nisbatan hech qachon urushmaganman, urmaganman ekan. Hikoya qilganizdek, qog'im solib, boshqa qilib qo'rqitmaganman. Shuning uchun menga juda ham talpinib yugurib kelishadi har doim. To'g'ish qizimni ismini Rayhon deb qo'yganman. 2015-yilda tug'ilgan. 2015-yil agar eslasangiz, butun respublikaga Rayhon ekilgan, hamma yoqqa ana shuni iforini, hidini hidlabman. Ismini Rayhon qo'yish ko'nglimga kelgan. Xudoyim solgan shu ismni. Rayhon deb ism qo'yganman kichkina qizimga. Iqbola deb ism qo'yganman, Iqbola porloq bo'lsin degan niyatda. Otalarga maslahat berardim. Hech qachon qiz farzandni, o'g'il farzandni ajratmasdan bir xil mehr berib, ularga bir xil tarbiya, bir xil ta'lim berib e'tibor berishimiz kerak. Baribir farzand bu qizlarimizga ikki barobar ko'proq mehr berishimiz kerak otalar, chunki ular ertaga turmush kuzatamiz, bizdan olisga ketadi baribir. Shuning uchun bizning mehrimizga muhtoj bo'ladi. Biz muhtojlik bo'lmasligi uchun ana shunday mehrimizni ayamasdan berishimiz kerak. Rahmat hammaga.
6: Assalomu alaykum, assalomu alaykum. KitFM ijodkorlari, KitFM muxlislari, xayrli oqshom hammaga. Qiz farzand, meni ham alhamdulillah ikkita qizim bor. Intizor bilan Ifora. Ishonasizmi, birinchi farzandimni 4 yil kutganim uchun shunaqa shirin tuyuladi menga, shunaqa shirin tuyuladi. Endi uni men yer ko'kka ishonmayman. Har doim yonimda qatga borsam, ishonasizmi, olib yuraman. Qatga borsam olib yuraman. Ko'chaga chiqsam ham, boshqa chiqsam ham, ikkalasini shu mashinangga solib, yonimga bittasini o'tkazib olaman, bittasini men haydovchilar yaxshi bilan bar deydi, o'shani ustiga o'tkazib olamanni aylantirib yuraman. Yaxshi ko'raman, juda ham mehribon. Ishdan kelishim bilan ishonasizmi, darvoza ochiladi-yu, chopib keladi, chopib Hali mashina ichkariga kirmaydi. U yoqda bu o'zi baqiradi, shoshma, adang kirib olsin. Mashinaning oldiga yugurmaydi deb shu chopib kelib, adajoncha adajon qilib o'pib sog'olib ketdim deydi. Nuqul har doim ish ketsam, ada, bugun yorug'ida keling. Agar ada, bugun yorug'ida keling deb aytadi. Kechalari bilan quchoqlab yotaman. Kichkina qizim endi kimgadir uyat tuyulishi mumkin-ku. Oyisi bilan adasining o'rtasida yotadi shu. Buvisi bilan yotmaydi, imminda shu bizlar bilan yotgisi keladi. Katta qizim buvisi bilan yotadi, nimaga yotadi u kecha?
1: Assalomu alaykum, KTFM. Bugungi hikoyangizni eshitgandan keyin odam qalblar titrab ketdi. Mening ham 3 ta qizim bor. Ayolim olamdan o'tgan 2 yil bo'lgan. Ishonasizlarmi? Men ham qizlarimga yumshoq gapirgim keladi, lekin sal qattiqroq turaman. Onasi yo'qligiga qanday tushuntirsam ekan, ham ona ham ota bo'lib ba'zida o'sha xato qilishni tushuntiraman deb erkak kishiman, baribir qo'rqsaman, tushuntiramiz, qo'pol gapirib qo'yaman. Ikki xonaga kirib o'zim kechirolmaydigandek qiynalaman, ketaman. Ayolim bo'lganda o'zi o'zi tarbiya berib, o'zi tushuntirgan bo'lardi. Divan babir otaga o'ziga qiyin ekan. Yumshoq gapiray desam cho'chiyman ertaga. Ona qaltayib, onasi yo'q, keyin qandoq bilan boshqaraman. Yoki nima bo'ladi, qandoq nazorat qila olaman deb. Lekin qo'ldan kelgancha babir yumshoq gapirishga harakat qilaman. Voy hikoyangizdan keyin juda qattiq ta'sirlandim. Mahotki mana shunaqa qattiq qo'lmikinman dedim. Lekin ishoning, qattiq qo'lligim qanday desam ekan, ularni yomon ko'rganimdan emas, balki qattiq yaxshi ko'rganimdan hayotda qoqilishmasin, boshqalarni oldida shu yodli holatga tushib qolishmasin deb ko'p urushaman. Lekin ishonib urushganimdan keyin o'zim ham qiynalaman.
7: Afsuski soat tugadi, hikoyalar juda ko'p kelmoqda, hammasini qo'yishga qaniydi imkoniyatim bo'lsa. Afsuski ulgurmayman, shuning uchun ma'zur tutasiz. Eshitolmagan, efirga qo'ya olmagan hikoyalarim uchun uzr. Va muxlislarimiz ko'pchiligi yozdi, o'sha 5 ta qizli otaga berib qoling bugun chempion ashiga taklifnomani qaldirg'och ko'kshidan deb minnatdorchilik bildiraman. Va o'sha 5 ta qizim bor deb yozgan muxlisimiz, raqamlaringizni yozing, qaldirg'och ko'kshi oilaviy restoraniga chempion ashiga 2 kishilik taklifnomani aynan sizga beramiz. Hikoyalarni jo'natgan, ovozli xabarlarni jo'natgan, lekin efirga qo'ya olmagan muxlislarimiz ma'zur tutasiz, vaqtimiz qolmadi. Eshitganingiz uchun, ta'sirlanganingiz uchun, agar siz uchun manfaatli bo'lgan bo'lsa xursandman. Hikoya qil loyihasi Tashdirmal sanatoriyasi bizni hamkorlarimiz, ota-onangiz uchun eng chiroyli, eng davolovchi, eng xushmakon manzil. Tashdirmal sanatoriyasiga va Qaldirg'och ko'kshi oilaviy restoraniga hamkorlik uchun minnatdorchilik bildiramiz va soatni tugatamiz.
8: Hit FM'de Miko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 20.

Dushanbadan jumagacha soat 16:00 da bozoringizni bersin. Hit FM'da Shirin G'ofurova bilan loyiha homiysi Tashkent Index. Tashkent Index universal bozor. Bu yerda siz yengil avtomobillar, avtomobil ehtiyot qismlari hamda qurilish mollarining keng tanlovini topasiz. Tashkent Index'da shinam ko'ngilochar hudud, kafe va butun oila uchun dam olish joylari ham tashkil etilgan. Tashkent Index bu keng tanlov va qulayliklarni o'zida mujassam etgan yangi avlod bozori. Keling va o'zingiz ishonch hosil qiling. Telefon 55 515 33 33. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: Omadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Reklama bo'limi 33 598 00.

Hit FM'de. Mikko bilan salqinlanish vaqti. Reklama. Kunni tetiklik bilan boshlang. Mikko. Zo'r yangilik. Sevimli mevalar lazzatiga ega sharbatli ichimlik. Ilhomlantiruvchi ta'm. O'zingizga mosini tanlang va tatib ko'ring. Mikko. Har idishida quvonch. Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 21.

0: Pul kerak mi? Davrbankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davrbankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling.
1: Davr reklama bo'limi 33 598 00.
2: Kechki 10:00. Kechirasiz, 9:10 daqiqa o'tdi. Dillarga yana sunkorlikni oqshom pallasi. Istagan razı bu. Hit FM. Studiyada boshlovchi Al-Alim yana bir necha daqiqalardan so'ng bizni safimizga bugungi mutaxassisimiz kelib qo'shiladilar va bu oqshom biz ular bilan xiyonat haqida kengroq suhbatni amalga oshiramiz. Agar sizga qiziq bo'lsa, unda bizga hamroh bo'lishingizni taklif qilaman. Xayrli bo'lsin.

0: Stüdyomuzdaki mikrofonlu balot rejimden uçağımız Open Air değil adamı Radyo Boş İşçiler Zabonu da yani ki üç boğun mikrofonlar işlemekte mikrofon emez mikrofonlar çünkü stüdyoda yalnız emez man menge üç boşamlarda hamrah bulayotken mutakasisimiz borlar aynan İsaid Loyakası'nın Loyami ekspertin Acayip kalpşunuz, koç, kırşına gəm. Alo, hoş gəlibsiz, radyo stansiyamız gəm.
1: Hayırlı keç xama gəm. Bugün növbəti gəfir, Insight, Anglashlar, loyihasi. Har doim gədik, qanaqadır, ichki his-tuyg'ular to'la loyiha bu, chunki har doim yangi anglashlar olasizda. Chunki bu suhbat qalban bo'larkan, inson ochilaveradi. Umid qilaman, bu bizning tinglovchilarimiz ham ochilyapti, nimadir o'zligi uchun katta anglashlar olishyapti. Hayotlarida mana shu Alloh berayotgan ne'matlarni, sevgini his qilishga xizmat qildi deb umid qilaman.
0: Bizning ham bundan istagimiz juda ham baland, oliy maqsadimiz ham shu. Ya'ni bir nechta savollar bo'lsa-da, radio hududida tashqariga qaratilgan ko'zlarimizni o'zimizga ichkariga qaratmoq va unda nimalar bor? Nimalarga egamiz? Qaysi ichimizdagi bizni olamlarimiz ishlamoqda? Qaysi bir ko'proqmiz murojaat qilyapmiz? Va hokazo, va hokazo, va hokazo. Nazarimda insight mana shunday fursatni yaratadi. Roshanaki, menda bitta savol tug'ildi-da, chunki men ochiq efirdan improvizatsiyalarni yaxshi ko'raman. Ochiqlikni yaxshi ko'raman juda. Har safar radio stansiyamizga kirib kelishingiz bilan mana shu mehmonlar kursini egallaysiz va poyabzalingizni yechasiz. Nega? Men shuni kuzatdim va qiziq bo'ldi bu. Qanaqadir bu maxsus jarayon yoki poyabzalingiz shunchaki siqadimi yoki erkin bo'lish uchun aynan poyabzalni yechish kerakmi? Qanday sizdan shuni bilgim keldi.
1: Erkinlik desam bo'ladi.
0: Erkinlik.
1: Ha, chunki inson o'tda yerda yursa, o'tda yursa, tuproqda yursa, umuman boshqa yer energiyasini his qiladi-da.
0: Shunday.
1: Shuning uchun baribir poyabzal bu tabiiy narsa emas. Inson yerga urilishiga ozgina to'sqinlik qiladi.
0: To'sqinlik qiladi, diskomfort yaratadi.
1: Diskomfort yaratadi. Va aynan inson agar o'zi bilan ulanmoqchi bo'lsa, o'zini his qilmoqchi bo'lsa, yer bilan ulangan bo'lishi kerak. Bu chunki tabiat borliq bizani o'zimizni ichki holatimizni chuqurroq ko'rsatib beradi. Va biz tabiatga o'sha birlashishni boshlasak, o'zimizni ichki xotirjamlikka ham chuqurroq his qilamiz. Misol uchun hamma biladi, misol uchun tabiatga borganda sokin bo'lib qoladi odam. Ichki xotirjamlikni his qiladi, mazza qiladi.
0: Shunday.
1: Shaharda buni his qilish juda qiyin. Chunki shahardagi qoliplar, shahardagi talab shartlik, shovqin buni his qilishga to'sqinlik qiladi. Ammo shunaqa agar inson shaharda turib ham qanaqadir yerga ulanishga o'ziga ruxsat bersa, tabiat bilan, borliq bilan inson tezroq ichki xotirjamlikka keladi, o'zining jarayonlarini chuqurroq anglaydi. Misol uchun menda nafaqat mana shu misol uchun oyoqlarning yurish yoqadi o'zimga. Balki misol uchun mashinada ketyapsiz, shovqin, svetoforda to'xtadingiz, misol uchun oyningiz ochiq. Eshitib ko'rish, misol uchun qushlarning ovozini. Hamma yoq shovqin, mashinaning gavjumi bo'ladi. Siz e'tiboringizni
0: tabiatga qaratasiz, tabiatning tovushiga.
1: Tabiatning tovushiga. O'shandan bahramand bo'lishni boshlasangiz, bir necha soniya bo'lsa ham siz qanaqadir ichki xotirjamlik his qilishni boshlaysiz. O'zingizni ulanib olasiz. Ya'ni mana shu instrumentdan men ko'p foydalanaman. Ko'chada yurganda ham, misol uchun qattiqdir stroyka ketyapti. Yoki nimadir shovqin bo'yapti odamlarni. O'zimga yoqadigan ovozlarni qidiraman. Ovoz bo'lmasa, oddiy shabada bo'lishi mumkin.
0: Esayotgan
1: shabada. Yoki quyoshning nurlari, issig'i. Mana shunga ulanib olish. Chunki bu tabiiy narsa-da, insonni shunda o'ziga ulab berib qo'yadi. Bu instrumentlarni ko'pchilik shaharda his qilmaydi. Faqat tashqariga chiqsa his qilishi mumkin tabiatga. Но shaharda ham agar men iymonim komilda, mana misol uchun hamma bitta vaqtda mashinani to'xtatib, hamma bitta vaqtda misol uchun qushlar ovozini eshitishni boshlasa, men iymonim komil qushlar ovozi bitta vaqtda o'zida ko'payib ketadi hamma yoqda. Ya'ni tortib olamizda shu tabiatni go'zalligini. Men shunga ishonaman. Lekin buning uchun har bitta odam o'sha o'ziga bir zum to'xtab shuni his qilib ko'rishga ruxsat berish kerak. Eshitib tortib olishga o'ziga.
0: Qolaversa, biz yaxshi bilamizki, bizni qon tizimimiz aynan oyoq qismimizdan boshlanadi-da. Va o'sha qon qismimizni aylanishiga to'sqinlik qiladigan bu shu tor poyabzallar bo'ladi. Hozir o'ylab qoldim-da, qachon oxirgi marotaba men poyabzalsiz shaharni kezdim yoki studiyaga kelganda qachon so'nggi bor poyabzalni yechib efir olib bordim. Yodimda emas ochig'i, chunki demak yaqin oylarda bu jarayon kuzatilmagan. Biroq rostdan ham odamga bu xotirjamlik berish, ijodni yana ham o'sha yerdan to'liq olib, koinotni keraklicha qabul qilib, ularni birlashtirib, yurakdagi, qalbdagi haqiqiy tabiiy bizni asliyatimizga tegishli his-tuyg'ularni efirga yetkazib berish bir boshqacha bo'lsa kerak. Ularni o'zingizda yashab o'tishingiz bilasizmi? Nazarimda mana shu jarayonim o'zim tanangizga xiyonatdan qochish bo'lsa kerakda, unga erkinlik berish, uni his qilish, uni eshitish, u bilan hamnafas bo'lmoq. Bugungi mavzuimiz aynan xiyonat haqida. Nazarimda xiyonat o'zimizdan boshlanadi degan tushuncha hozir menda to'xtalayapti, mana shu jarayonni kuzatibdi. Xiyonat rostdan aynan qaysi nuqtadan boshlanadi?
1: To'g'ri aytdingiz, xiyonat aslida insonni o'zidan boshlanadi. Ya'ni ko'pincha xiyonat deganda er-xotin munosabatlaridan kelib chiqadi-yu. Endi do'stlar o'rtasida xiyonat. Lekin aslida xiyonat insonni o'zidan boshlanadi. Ya'ni inson qanaqadir jarayonga kirishganda u o'zini unutgan bo'ladi. Aslini unutgan bo'ladi. Boshqalarga moslashishni boshlaydi, boshqalarga yoqishni xohlaydi, boshqalardan ustun bo'lishni xohlaydi, boshqalar bilan balki taqqoslaydi o'zini. Mana shu yerda o'zi nima xohlayotganini, ichki holatdan kelib chiqib, o'sha xohishlarini etishi o'zini unutgan bo'ladi. Xiyonat qotgan bo'ladi. Natijada mana shu jarayonlarda u o'zini yo'qotib boraveradi, unutib boraveradi. Va unga bosim bo'laveradi. Ya'ni misol uchun er-xotin munosabatida ko'radigan bo'lsak, ona qiz bola turmushga chiqdi. Va u o'ziga misol uchun boshida u shaddod qiz bo'lishi mumkin. U noq qiz bo'lishi mumkin. Lekin turmushga chiqqandan keyin u o'zini unutadi, mana shu quvnoqligini, shaddodligini, o'zini ichidagi etishini. Nega? Chunki turmushga chiqqandan keyin u qiz bola emas. U xotin bo'ldi, kelin bo'ldi, kelajakda ona bo'ladi. Lekin xotin, kelin, ona obrazlarida unda o'ziga talab shartlik bor. O'zini eski tajribalardan kelib chiqib. U shaddod ona bo'lmaydi-da, u o'zidan yaxshi ona yaratishga harakat qiladi. Yoki kelinlikka qabul qilmaydi-da, yaxshi kelin bo'lishga harakat qiladi, o'zidan voz kechib. Ya'ni yaxshi kelin bu ertalabdan turib, supurib, hammaga xo'p deb, ichida balki xohlamayapti u narsani. Ichidagi shaddodligi, erkinligi bermayapti. Lekin o'zidan voz kechib, o'zini majburlab, ya'ni o'zi bilan kelishib emas. Bu mening mas'uliyatim deb emas. Katta bosimda o'ziga bosim yaratib, men boshqalarni, boshqalar meni tan olish kerak deb, o'ziga mana shu yerda xiyonat boshlanadi. Asliyatiga, ya'ni xohlamayotgan narsani ichida xohlamayotgan ongida majburlab qilishni boshlaydi. Bu xotinlikda, kelinlikda, onalikda hammasida namoyon bo'ladi. Faqat inson buni o'zi anglamaydi. U borgan sari o'ziga bosim yaratgani sari turmush o'rtog'iga ham bosim yaratadi. Ya'ni men yaxshi ona bo'lmanmi? Yaxshi xotin bo'lmanmi? Yaxshi kelin bo'lmanmi? Tanam yaxshi er bo, yaxshi ota bo. Va hokazo. Ya'ni talab shartliklar oshiradi. Va o'zida ham ayol ko'rmaydi, turmush o'rtog'ida ham erkak ko'rmaydi. O'ziga qiziq bo'lmay qoladi o'sha paytda. O'sha ayol. Masalan, ayol misolda keltiradigan bo'lsa. Va erkak shunda o'zini erkak his qilmaydi, bosim bo'layotgani uchun, qarama-qarshilik ketayotgani uchun, kurash ketayotgani uchun. Mana shu yerda xiyonat orqali erkak o'zini erkakligini his qilishni boshlaydi. Ayol uyg'onish uchun, ayolligini eslash uchun. Lekin bu yerda ko'pchilik ayol aybdor degan nazarda qarash kerak emas. Bu jarayonga. Chunki bu jarayonda, ya'ni munosabatlarda har doim tarozi ikki pallasiga ham erkak ham ayol tushadi. Ya'ni erkak ham qattadir o'sha o'yinga kiradi. O'zidan yaxshi ota, yaxshi er yaratishga harakat qilibdi. Yaxshi tam farzand obraziga kirib. Lekin bu bosimda u o'zini tan ola olmaydi. Shuning uchun xiyonat orqali u o'zini erkakligini isbotlaydi. Ayol agar xiyonat qiladigan bo'lsa, u faqat ayolligini his qilish uchun bo'ladi. Va ko'p hollarda ayol bu ichki og'riqlardan kelib chiqadi. Ya'ni erkak tashqi olamda o'zini erkakligini isbotlamoqchi bo'lsa, ayol esa ichki og'rig'idan o'ziga xiyonat qilganidan keyin xiyonat qiladi ayolligini his qilib olish uchun.
0: Professionalga biz nimagadir doim xiyonat haqida gap ketganda ko'z o'ngimizga birinchi bo'lib erkak va ayol munosabati keladi-da. Lekin inson o'zini kim bilandir solishtirishi ham o'ziga nisbatan xiyonat sanaladim.
1: Albatta, bu eng katta xiyonat. Chunki aynan shundan, ya'ni mana shunaqa o'zini solishtirib, o'zini taqqoslab xiyonatga asos yaratib beraveradi. Inson o'zi anglamaydi, kim bilan solishtiryapti. Balki bu onasi bilan bo'lishi mumkin, o'tmishdagi, balki dugonasi bilan, opasi bilan, balki qo'shni xotin bilan, yoki qaynonasi bilan, qaynisinglisi bilan, ammalari bilan. Ya'ni har bitta ayol bu xiyonatga uchragan o'zini his qilib ko'rsa, u ichida o'zini ayolligini tan olmasdan o'zini solishtirib, o'zi bilan o'ziga o'zi xiyonat qilayotgan bo'ladi-da. Ya'ni men, misol uchun, bitta mijozimda men bunaqada ammalar ajrashgan. Bir necha bor qiyin tajribadan yashab o'tgan. I u ammamga o'xshab bo'lmayman dedi-da. U o'zidan yaxshi xotin yaratishga harakat qilgan. Chunki ammalari har doim tanqid qilib kelingan. Bu tanqiddan qo'rqib, ayol yaxshi xotin bo'lishga harakat qilib, eri nima qilmasin, u xop-xop deb turganda, ya'ni ichida yo'q dish o'rniga. Oxir oqibat eri xiyonat qiladi. Chunki ayol ichida katta energiya bor. Xop degan bilan u eri bilan ichida raqobat ketyapti, chunki ichida o'zini ayol oxirgacha his qilmagan. Ammalariga o'xshagisi kelmay, ular bilan raqobat qilyapti. Natijada eriga ham katta bosim yaratyapti. Eri butdan bosim qildi. Oxiri yo senda ayol ko'rmadim deb borib xiyonat qildi. Mana shunda ayol o'zini ammalarini tan olishi, chunki ammalar aynan mana shu xiyonat, bosim, kurash asosida ajrashib ketgan edi. Bu ammamga o'xshamayman deb o'zidan voz kechib yaxshi ayol yaratdi. Baribir xiyonatga uchradi. Chunki taqqoslayotganda inson, xiyonatga uchragan inson ko'rish kerak edi. Kim bilan o'zini taqqoslayotdiki, o'zida ayol ko'rmay qoldi. Qaysidir ayol yomon, yaxshi o'ziga talab shartlik yaratib qo'ydi. Chunki bu keyin boshqalarga ham ketadi-da, atrofdagilarga.
0: Rafsada kim ona oila qurmagan insonlar ham bor-da oramizda. Deylik, hamkasbidan xiyonat ko'rayotganlar. do'stida, duonasida, va hokazo. Chunki hamkasblar o'rtasida ham bo'ladi-da xiyonat. Deylik, mana men hozir hamkasbim bilan o'zimning shaxsiy munosabatlarimni menda bo'layotgan jarayonlarni gapirib bersam, u eshitadi-da va boshqa bir hamkasbimga meni hayotimda sodir bo'layotgan voqeani qaysidir ma'noda bekitishi gapirib beradi. Bu ham xiyonatni bita turadi. Ya'niki, sizga hamkasbingiz ishondi. Siz unga ishonat qildingiz. Uning shaxsiy ma'lumotini eshitib, o'zingizda olib qolishingiz kerak bo'lgan infoni tashqariga chiqardi. Bundan tashqari, agar biz radio boshlovchilar orasida oladigan bo'lsak, deylik, bir tinglovchi qaysidir kasbdoshimni efiridan qoniqmasdan, uni ustidan shikoyat qilyapti menga. Agar men ham o'sha tinglovchiga qo'shilib ketib, hamkasbimni efirini tanqid qiladigan bo'lsam, men ham qaysidir ma'noda o'zimni kasbdoshimga ishonat qilgan bo'laman, boshqasiz. Do'stlar o'rtasida shunday xiyonatlar bo'ladi. Bu xiyonatlarni ham biz ko'rib chiqdik. Mana oiladan tashqari mana biz demak, ichimizdagi xiyonatni eng yaqin insonimiz bizni oila qurgandan keyin juftimiz bo'ladi. U hammadan ham yaqinda yonimizda. Biz ko'zgu sifatida ichki dunyomizni kimdir orqali ko'rishimiz kerak va biz eng yaqinimiz orqali uni ko'rishga muvaffaq bo'lamiz. Hamkasblar, do'stlar orasidagi xiyonat. Bundan nimani tushunish kerak? O'sha xiyonat ko'rayotgan odam oilasi bo'lmasa.
1: Aslida bu yerda men aytaman, u har doim forma o'zgaradi. Obrazlar o'zgaradi.
0: Lekin ildizi bitta bo'ladi.
1: Ildizi bitta bo'ladi.
0: Endi biz kengroq baribir kimdir hozir oila qurmagan bo'lsa, bu holatni ozgina tushunmasligi mumkin. Oramizda biroz yoshlar ham bo'lishi mumkin, do'stlari bilan, hamkasblari bilan bo'layotgandiki, pul bilan munosabati bo'layotgan o'sha pulni ham kelmasligi bu nazarimda o'ziga nisbatan xiyonat bo'lsa kerak. O'sha xiyonatni qaysidir bir bosqichidagi jarayon deb bu ham. Uni ham ko'rib chiqishimiz kerak umumiy holatda. Marhamat.
1: Forma har xil bo'lgan bilan tegidagi energiya bir xil. Ya'ni inson o'ziga, ya'ni xiyonat o'zidan boshlanyapti. Ya'ni boshqaga yoqish uchun o'zidan voz kechib harakat qilishni boshladi. Va bu jarayonni u tan olmaydi. Ya'ni boshqaga yoqish uchun men qilyapman buni deb tan olmaydi. Ya'ni xiyonat o'ziga o'zi xiyonat qilayotganini anglamaydi.
0: Ongsiz bo'ladi.
1: Ongsiz bo'ladi. Chunki maqtov eshitish uchun, boshqalarga yoqish uchun harakat qotgan bo'ladi. O'zini ko'rsatib qo'yish uchun. Natijada nima bo'ladi? U to'liq o'zini jarayoniga mas'uliyat olmayotgan bo'ladi. Misol uchun, o'sha biznesda bo'ladimi yoki sizni hamkasbingiz bo'ladimi? U o'zini jarayoniga mas'uliyat olmayapti. Men shu yo'lni tanladimmi? Men hozir kimgadir borib gapiramanmi, sekretini aytamanmi, aytmaymanmi? Bu meni tanlovim deb aytmaydi. Ya'ni mas'uliyat olmayapti. In natijada u butun e'tiborini manfaat olishga qaratadi.
0: Manfaat ustida.
1: Manfaat bo'ladi.
0: Ko'zlangan asosiy istak manfaat.
1: Manfaat bo'ladi. Chunki xiyonat qilayotganda ham u asos manfaatga qilayotgan bo'ladi, o'zi anglamagan holda. Ko'pchilik biladi buni. Lekin e'tibor ham bermaydi. Misol uchun mana shu inson ham hozir sizni agar misolingizni ko'radigan bo'lsam, kimnidir yomonlab, balki o'zini yaxshi deb ko'rsatmoqchi. Manfaatda o'ziga ko'proq vaqt ajratmoqchi. Va kimdir ketsa, misol uchun ani tanqid qilib, taqqoslab, u o'ziga ko'proq auditoriya oladi. Rahbariyatni ko'zda balki yaxshiroq ko'rinadi. Yoki u insonni oldida siz misol uchun o'sha qaysidir sirlaringizni aytgandan keyin unga yaqinroq bo'ladi. Ya'ni ichida qanaqadir manfaat bo'ladi. Oilalarda bu 100% manfaat bor. Ya'ni xiyonat tegida manfaat agar kuzatib ko'rsa manfaat bo'ladi. Ya'ni inson o'ziga o'zi xiyonat qilyapti, keyin mas'uliyatni olmayapti, keyin bu yerda o'rniga manfaat kirib kelayotgan bo'ladi. Misol uchun, mana bitta mijoz bilan ishlaganda shunaqa bo'lganda, xiyonat doimiy ravishda qaytarilib kelyapti. Eri doim o't xiyonat qiladi. Men aytaman, siz kuzatib ko'ring, bu sizni o'zingizga o'zingiz xiyonat qilyapsiz, balki anglamayapsiz. ko'ring, qatta manfaat olasiz siz davomdan. Oldin yo'q, hech qanaqa manfaatim yo'q dedilar. As ko'ring dedim biz. U xiyonat qilgandan keyin munosabatingizda nima o'zgaradi? Hayotingizga nima kirib keladi? Va nimani o'zingizga ruxsat bera olasiz balki? Evli undan oldin kuzatdilar, yo'q, unaqa hech narsa yo'q dedilar. Lekin 3 kundan keyin menga telefon qildilar. Aytayotdilar, bilasizmi, xiyonatlardan keyin men ular bilan urusharkanman. Urusharkanmanda keyin o'zimga oldirar ekanman narsalarni dedi. A nimaga siz buni oldinroq qoldirmaysiz deyapman? Ular aytayotdilar, meni nazarimda meni erim menga bu narsani olib bermaydi.
0: Tinch yo'l bilan
1: olib bermaydi. Tinch bir yo'l bilan olib berilmaydi. Chunki u ayolni onasida shunaqa bo'lgan. Onasi adasi bilan urushgan. Bu taqqoslab o'zini hayotini ham onasini hayotiga taqqoslab u yaxshi xotin bo'lishga harakat qilyapti. Lekin nazarida hamma erkak xiyonatkor. U nima qilishni boshlaydi? Yaxshi ona bo'lib, yaxshi xotin bo'lib harakat qiladi. Ichida, misol uchun, mashina haydagisi keladi. sayohatga borgisi keladi. Yoki yana nimadir qimmatbaho narsalar olgisi keladi. Lekin nazar bor, erim xiyonatkor. Faqat ko'chadagi ayollarga olib beradi. I o'ziga bu narsani ravo ko'rmaydi. O'ziga xiyonat qilib etmaydi xohishlarini. Men siz bilan borgim kelyapti sayohatga. Mashina haydagim kelyapti. O'rgatishingizni xohlardim. Yoki qanaqadir sovg'a olish. Bo'ldi, o'ziga xiyonat qildimi? Nazarda erim yomonmi? Uni nima qilishni boshlaydi? Ayollik ichida xafa bo'lib, eridan yopilishni boshlaydi. Eri erkak ko'rmaydi. Natijada eri tashqarida borib, gaplashishni boshlaydi xiyon. Ayol kuzatib turadi shu payt. Kim bilan buni nima yuryapti? Ya'ni butun ayollik energiyasini rozi bo'lib bermaydi. O'ziga xiyonat qilib qo'ydi. O'zining xohishlarini etmadi. Mazza qiling. O'ziga to'sig'i bor, og'rig'i. Natijada xiyonat qilgandan keyin bu ayol uni tutib oladi. Erini ayibli desan, erkak emassan deb, ham bilan ajrashaman dedi. Eri yaxshi ota, yaxshi er obraziga kirib, keyin ayoliga narsalar berishni boshlaydi. Ya'ni keyin qanaqadir vaqt yana er xotin xursand, keyingi xiyonatgacha.
0: Keyingi o'sha ayolni ichidagi og'riq uyg'ongungacha.
1: Da.
0: Chunki hozir men tushunayapman, siz aytib berayotgan vaziyatdan ayol o'zining xohishlariga to'g'ri yo'lda emas, og'riqlar orqali kelyapti.
1: Da. Og'riqlar orqali kelyapti, o'ziga xiyonat qilib, o'ziga buni ravo ko'rmayapti. Keyin o'sha mash xiyonat bo'lgandan keyin ayiblab, tanqid qilib, sen yomonsan deb, men yaxshiroqman deb. Bu boshqa holatlarda ham, ya'ni biznesda ham, sizning ishingizda hamda, ya'ni qanaqadir manfaat ko'zlayotgan bo'ladi o'sha inson. Ya'ni xiyonat qilayotganga kimgadir nisbatan kimdir sirini aytayotganda, ya'ni bu g'ibatu. Boshqa muhokama qilish. Ya'ni kimdir sizga sirini aytdingiz, siz balki kutgandirsiz bu insondan qo'llab-quvvatlash. Ya'ni manfaat olmoqchi edingiz bu insondan. Kutganingiz o'zingiz yaqin olganingiz. Lekin bunga oxirgacha ishonch bildirib, bu inson men berayotgan o'sha ma'lumotni qanaqa foydalanishdan qat'i nazar, bu menga xizmat qiladi deb emas. Ya'ni bu insonni o'z manfaatingizga yaqinroq qilmoqchi edingiz balki. A bu inson borib xiyonat qilayotganda o'zini g'ibat qilib, kimgadir gapirib, o'zini yaxshi ko'rsatgisi kelyapti. Ya'ni u ham manfaat olyapti. Chunki siz ham manfaat olmoqchi edingiz, o'zingizni tan olmoqchi edingiz o'sha paytda. Yaqin olib. Shuning uchun bu yerda mana shunaqa jarayonda ketadi. Har doim xiyonatda, ya'ni inson o'zidan voz kechadi, oxirigacha o'zini yo'lini mas'uliyat olmaydi va manfaatga qaratib qo'yadi.
0: Ravshan aka, aynan bunga bolalikning ta'siri, bolalikdagi ota-onaning munosabati qanchalik ta'sir qiladi, qanchalik muhim va bu shu yerda shakllanadimi degan savol shaxsan menda bor. Reklama blokidan so'ng bitta qo'shiq eshitamiz. Bu yerda aziz ismli tinglovchimiz hozirgi berayotgan ma'lumotingizdan kelib chiqib savol beryaptilar. Men nimani tushunishim kerak? Men ayolimga xiyonat qilmayman, lekin u doim meni xiyonat ayblaydi. Doim tuhmatda bo'laman. Vaholanki biror bir marotaba hech qayerda hech qanaqa holatda hech qanday bir dalillar bilan asos bilan ushlagan joyi yo'q, lekin doim uni ongida biror bir vaziyat bo'lib qolsa doim mana shu xiyonatni olg'a surish va shu orqali u o'zini oqlashga harakat qiladi deb yozyaptilarda. Ya'ni meni yuzimga mana shu xiyonatni to'g'irlab qo'yadi va o'zini dunyosida yashaydi deyaptilarda. Mana shunday holatlar. Bu haqida ham gaplashamiz, faqat reklama blogi bor oldindan. So'nggi sinfda chiroyli qo'shiq.
1: Zo'r savol deyman. Tushuntirib beraman hozir.
0: Yes. Oson xayrli bo'lsin. Uzoqqa ketmang, biroz turib qaytamiz.
2: Reklama. Biznes kutmaydi. Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit oling. Kreditni 30 kunda yoping. Umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hit FM reklama bo'limi 33 598 00.

0: tinglovchilarimizni xabarlari ko'p, orasida esa sog'inganlar talay. Rahmat aytan bildirayotgan munosabatingizdan nihoyat mamnunmiz. Bu oqshom yana sizlar bilan bitta maydonda fikrlashib turganligimizdan nihoyat mamnunman. Studiyada esa yolg'iz emasman. Insight loyihasida xatimiz markazida va bizni qalbshunos kouchimiz Ravshan aka so'rdilar. Ravshan aka, bizda ikkita savol bor edi. Va qaysi biriga hozir javob beramiz? Azizni savollariga yoki
1: uzr savol berdilar. Ya'ni erkak kishi xiyonat qilmaydi, lekin ayollari doimiy ravishda xiyonatda ayblab keladilar.
0: Har janjalda faqat xiyonat bilan mavzu tugaydi deyaptilar. Meni ayblab qo'yib, holanki yo'q. Ya'niki tashqi emotsiyaga kirgizishga harakat qilib, bu aynan odamni haligi nima desa bo'ladi, o'zbek tilidagi esimni ha va sprovotsirovat qilishdi. Nega bunaqa bo'ladi o'shanaki, nega bunaqa?
1: Aslida
0: mana tushunish kerak aziz, mana hozir
1: bu tinglovchimiz o'zlarini kuzatib ko'rishlari kerakda. Ya'ni katta ular mana shu turmush o'rtoq deganda yoki ota deganda, ya'ni oilani boshi er deganda qanchalik ular o'zlariga majburiyatni olganlar. Yaxshi turmush o'rtog'i, yaxshi ota bo'lish kerak degan. Ya'ni majburiyatdan harakat qilyaptilar. Katta o'zlariga bosim beryaptilar. O'zlariga yoqmayotgan narsalarni ham yomon ko'rinmaydi deb qotgan bo'lishlari mumkin-da. Ya'ni turmush o'rtoqlariga yoqish uchun, yaxshi turmush o'rtog'i sifatida ko'rinish uchun. Mana shunaqa holatda ular o'zlarini bosuvradilar. Ya'ni qolipga sovuradilar. Vaholanki ichlarida balki ular qattadir taqqoslayotgan bo'lishlari mumkin-da boshqa ayollar bilan o'zlarini ayollarini.
0: Solishtirayotgan bo'lishlari mumkin.
1: Da, solishtirayotgan bo'lishlari mumkin, chunki bular yaxshi er bo'lishga harakat qilyaptilar-ku. Ayol doim tanqid qilyapti.

0: ular o'zlari anglamagan holda solishtiryaptilar-da boshqa ayollar bilan. Lekin o'zlariga boshqa ayollar bilan gaplashishga ruxsat bermayaptilar. Natijada yo'q, men yaxshi er bo'lishim kerak, men o'zimni ayolimni tanlashim kerak deyaptilar. Ya'ni majburiyatdan o'zini mana shu oilada ushlab turibdilar. Shu bilan birga bu ayolam mana shu oilani hali tan olmagan. Ya'ni men mana shu turmush o'rtog'ini tanladim, shu erim bilan rivojlanishga tayyorman demayapti. U ham o'zini o'sha misol uchun majburlab qanaqadir harakat qilyapti. Yaxshi xotin, yaxshi ona, yaxshi kelin bo'lishga. Ya'ni ichida baribir unda ham o'sha taqqoslashlar bordi, aytganda, ya'ni o'ziga xiyonat qilayotgan joylar bor. Hali o'zi oxirigacha tan olmadi mana shu inson bilan, turmush o'rtog'i bilan men rivojlanishga tayyorman. Va ko'p hollarda men mana shu mana shunaqa ayollar bilan ishlaganda, ya'ni turmush o'rtog'im yaxshi xiyonat qilmaydi, hamma narsani ta'minlaydi. Lekin men har doim o'y xayolimda xiyonat qilishi yotadi. Men aytaman, bir his qilib ko'ring, agar xiyonat bo'lsa nima bo'ladi? Xiyonat bo'lsa men ajrashaman, urushaman deydi-da. Yoki hali gapirdi-ku, manfaat oladi. Nimadir o'ziga ruxsat beradi. Yoki ajrashib keyin erkin bo'ladi. Ya'ni turmush o'rtog'im yomon, mana men endi ajrashyapman. Ya'ni ichida o'zini ham ayiblab, o'zini taqqoslab kelayotgan ayol, energiyasi ko'p ayol, lekin bu energiyani tan olib, o'zini qabul qilib harakat qilmayapti, o'zini yo'lini tan olmadi ayolini. Ayolligini-da oxirigacha. Shuning uchun butun e'tibori turmush o'rtog'iga, ya'ni uni tanqid qilib, ayiblab xiyonatda qanaqadir manfaat olish, erkinlik olish balki. O'tdi yomon er, shuning uchun men ajrashyapman. Sen yomonsan, menga shu narsani olib ber. Shu narsani qilib ber. Ya'ni og'riq orqali o'ziga erkinlik berish yoki qaysidir xohishlarini amalga oshirish uchun. Agar erkak aytganimdek, o'zlariga xiyonat qotgan bo'lsalar, o'sha yaxshi ota-ona bo'lishga harakat qilibdilar, ya'ni er bo'lishga harakat qilib, lekin ichlari ham taqqoslayotgan bo'lsa, ular tortilgan bo'ladi, shu ayolning aksi bo'ladi. Endi bu holatdan chiqishlari uchun esa ular o'tirib gaplashishlari kerak. Ya'ni nima xohlayapti o'zi ayol? Mayli, to'xta, men xiyonat, mayli, sen nima deyishim mumkin? Xiyonat tayyiblashim mumkin, har xil o'zi nima xohlayapsan, qanaqa ko'rayapsan seni kelajagimizni rivojlanish. Ya'ni yoqmayotgan narsasi bor xotinni. Ivan nima xohlayotganini bor. Yoqmayotgan narsasini etsin ayollari va nima xohlayotganini etsinlar. Va bu erkak keyin his qilib ko'rsin. O'sha xohlayotgan, yoqmayotgan narsani ular tan olib o'zgartira oladilarmi yoki yo'qmi? Yoki xohlayotgan narsani ular bera oladilarmi yoki yo'qmi? Ya'ni o'zlaridan voz kechib emas, men yaxshi otaman, mana yoqmasa ham men majbur bo'lib qilaman. Tan oladilar, menga bu yoqmaydi, meni hozir bu qo'limdan kelmaydi. Lekin men bu xohishini, men buni amalga oshiraman, men bunga mas'uliyat olaman. Va xuddi shunaqa bu erkak ham ayollarga his qilib, menga mana bu narsa yoqmayapti, men xohlardim, menga ishonishingni, meni qo'llab-quvvatlashingni. Ya'ni qalban o'tirib, nima yoqyapti, nima yoqmayapti, nima xohlayapti, shularni ochiqlab olish kerak o'tirib. Ayiblashlariga ham ruxsat bering. Ya'ni noto'g'ri demang, chunki ular o'sha og'riqdan, o'sha aytganimdek, yo manfaat olmoqchilar, yo o'zlarini oqlamoqchilar, o'zlariga erkinlik bermoqchilar. Ya'ni energiyalarini yo'naltira olmayaptilar. Faqat shu xiyonat bo'lsagina tortib olmoqchilarki, o'zlari anglamagan holda keyin o'sha o'zlariga yangi rivoj berish. Ya'ni mana shunaqa ssenariylar bo'ladi ko'pincha.
1: Xo'p, hali yuki oxir ssenariylar ekan.
0: Da.
1: Juda ham og'ir vaziyatlar.
0: Chunki
1: vaholanki oson yo'li bor ekan-da buni. Tanglab, tushunib, o'zini tan olib, o'zi bilan kelishib, keyin o'sha un bilan hayot qurayotgan odam bilan o'tirib gaplashib olib, hammasini hali ketadi-ku. Po polochkaga taxlab, joy-joyiga qo'yib, yashasa ham bo'lar ekan, lekin ko'pincha odamlar bir-birlaridan qochib yurishadi deb mana shunaqa vaziyatlarda bir-birlarini ayblash oson, lekin bir-birlaridan qochgan masalan tezroq hal qilib tezroq rivojlanish emas, progressga tezroq kelish emas, nimadir kutib yashashadi deb. Ya'ni xuddi hozir keladi, ozgirandan keyin o'zgarib qoladi. Yo'q, o'zgarmaydi hech qachon. Mundoq siz o'zgarishni istayotgan bo'lsangiz, hayotingizga bitta qarab ko'ring. O'sha vaziyatda 10 yildan beri borsiz, nega o'zgarmayapti? Chunki Ravshan aka aytganlaridek mas'uliyat qo'lga olinmayapti. Orqalar ko'rib chiqilmayapti. Tan olinmayapti-da va o'tirib pergovor bo'lmayapti-da, ya'ni dialog bo'lmayapti o'sha sizni bugun muammoingiz bo'lib turgan inson bilan shu og'riqli masala yechilmayapti. 10 yil o'tsin, harakat qilmasangiz, mas'uliyat qo'lga olmasangiz, aylanaveradi. Ya'niki spiral ichida aylanaveradi odam.
0: Ha. No, pergovor, ya'ni kelishuv oldin o'zi bilan bo'lish kerak.
1: Shuni aytayapman, shu og'riqni tan olib, qayerdan kelyapti, bu o'zini tan olib chiqardi. Keyin gaplashsa, maqsadga muvofiqda.
0: O'ziga xiyonat qilmasa, o'zi bilan haqqoniy bo'lsa, mana hali so'radingiz-ku, yechim nima?
1: Ha, tinglovchilarim so'rashyapti, yechim nima?
0: Yechim nima? Ya'ni inson o'zini jarayonini to'liq tan olish, ya'ni qanaqa his tuyg'u kelyapti, qanaqa o'y xayol nazarlar ko'tarilyapti, qilayotgan amallarida u qaysi o'y xayolda qilyapti, ya'ni mana shularni tan olishni boshla. O'zi bilan haqqoniy bo'lib, na men hozir o'zimni majburlab qo'yaman desa ham, ya'ni majburiyat ongida qo'yaman, buni tan olsa bu mas'uliyatga o'tishni boshlaydi. Просто o'zini mas'uliyatini his qilib harakat qilsa, bu menga yoqyapti, men mana shuni xohlayapman, mana shunaqa rivojlanishni desa, o'zi bilan haqqoniy bo'lib. Bo'ldi, unga hujjat xiyonat kerak emas bo'ladi. Chunki unga kelayotgan energiyani, unga kelayotgan o'sha bilim, tajriba, xohishlarni u amalga oshiryapti hayotda. U hayotdan bu energiyalarni o'tkazib zavq olyapti. Haqqoniy bo'lib o'zi bilan. O'zidan qochmay, o'zidan kimnidir yaratishga harakat qilmay. Ya'ni boshqalar bilan taqqoslab, boshqalardan ustun turishga harakat qilmay. Boshqalarga yoqish uchun emas, boshqalardan nimadir kutib emas.
1: Ravshan aka, bu yerda deyarli mavzudan sal uzoqroq savol, lekin soat oxir bo'lganiga berib, keyingi soatga o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Nima uchun erkaklar o'zlarining his-tuyg'ularini ochiq oydin aytmasdan ichkarida saqlab yurishadi, ayollar esa uni kutishadi, shu his-tuyg'ularini ochiq etishlarini? Men bildirmaslikka urinamandek bilinib qolmoqda. Yaxshi ko'rgan yigitim bildirmaydi shuni deb yozayapti. Nega erkaklar, savol shunday bo'lyapti, o'zlarini, his-tuyg'ularini shu insonga bo'layotgan qaysidir ma'noda simpatiyasini oshkor qilmaydi? Ayollar buni kutib yashaydi deyaptilar.
0: Ayollar e'tibor his-tuyg'udada, lekin erkaklar his-tuyg'uni ko'rsatish emas, xatti-harakatda namoyon qiladi. Ya'ni ular xursand bo'lib ketmasligi mumkin, lekin misol uchun ayoliga yordam berishi mumkin, qo'llab-quvvatlashi mumkin, himoya qilishi mumkin. Ya'ni xatti-harakatda
1: ular hali adashmasam turmush qurishmagan.
0: Da, ya'ni
1: ular hali nima bo'lsa bir-birini chetdan, uzoqdan kuzatayotganlar, endi munosabatga kirayotganlar bu. Tinglovchimizning savollari shunchun bo'lsa, chunki shularga javob berishlarini iltimos qilgan bo'lardim. Men bildirmaslikka urinmoqdaman, lekin bilinib qolyapti. Yaxshi ko'rgan yigitim bildirmaydi deyaptilar-da. Savoldan tushunish mumkin, qoida qurilmagan.
0: Erkak kishi uchun o'zini his-tuyg'usini ko'rsatish bu uni qaysidir ojiz nuqtasi.
1: Nega mana shu ojiz nuqtasi?
0: Chunki bizda erkaklarni ya'ni yig'lama, kuchli bo'l, ya'ni og'rig'ingni ko'rsatma.
1: Ichki hissiyotlaringni bekit.
0: Da, bekit deb
1: o'rgatish. Ko'z yoshi degani bu ichki hissiyotni yashir uni.
0: Ruxsat berilmagan.
1: Kuchli bo'l, qattiq bo'l, chidamli bo'l, sabrli bo'l.
0: Bir gapli bo'lish kerak erkak kishi. Na, ya'ni juda ko'p shunaqa ustanovkalar borki, erkak kishi his-tuyg'usiga emas, tashqi olamda o'zini mana shu qo'rg'ondek turishiga qaratib qo'yilgan. Shuning uchun agar u ichki tuyg'usiga qaraydigan bo'lsa, u ichki tuyg'usini chuqur tan olgan bo'lishi kerak. His-tuyg'usini. Agar u his-tuyg'usini tan olgan bo'lsa, to'liq u bemalol o'sha qo'rg'onni vazifasini bajaraveradi, o'zi qatga bormasin. Misol uchun mana juda ham ko'p mashhur insonlar bor, artistlar o'zining ichki his tuyg'ularini tan olgan va ular mashhur, ular top o'rinda. Masalan, o'sha Jahongir Otajonov hamda, ya'ni his tuyg'ularini bemalol ko'rsata oladi, namoyon qila oladi har xil holat. I u o'ziga ishonchi kuchli. O'zini berayotgan energiyasiga, o'sha qo'shiqlarida, hammasi, ya'ni iste'dodiga to'liq o'zini namoyon qila oladi. Lekin hamma erkak ham mana shu ichki his tuyg'usini tan ola olmaydi. Chunki agar u qaysidir o'sha og'rig'ini ko'rsatsa, odamlar kulib tashlashi mumkin. Shu ham erkakmi deb. Bu o'zini qabul qila olmasa, bo'ldi, bu erkak o'zini erkakligini isbotlashni boshlab, kimgadir og'riq yetkazib qo'yishi mumkin. Misol uchun, oddiy misol. Mana misol uchun, yo'lda ketyapti mashinalar. Nimadir bo'lib qoldi-da, misol uchun, avariyali situatsiya. Ikkita erkak bir-birini so'kishni boshladi, emotsiyalarga berilib. ya'ni kimdir o'sha yerda his tuyg'usini oxirigacha ko'rsata olmadi. Butta ko'rsata olmagani uchun, ya'ni o'zini tiydi-da, aqlan bo'sh keldi. Kimdir uni o'zini baqirib, so'kib, anaqa qildi-da, ketib yubordi. So'kmagan inson ichida mana shu his tuyg'usini ko'rsatmadi-yu, erkakligini. Urushishga ruxsat bermadi, qo'rqdi. Qaytadir o'zini ojizligini tan ola olmadi. Nima qiladi? Bu erkak keyin borib, uyda yoki ishxonasida kimgadir baqirishi mumkin. Kimgadir bosim yaratib berishi mumkin. Ya'ni og'riq davom etaveradi-da, berish. Shuning uchun erkaklar bu his tuyg'uni mana shu og'rig'ini yopishga harakat qiladi, ko'rsatmaslikka. Chunki buni ko'rsatsa-yu, ya'ni urushga kirsa, kimgadir o'sha his tuyg'usini bersa, lekin bu qabul qilmasa, o'tda yutqazib qo'ysa, tan olinmasa, o'zini tan oldira olmasa, keyin u borib og'riqdan kimgadir o'zini tan oldirish kirib ketadi. Ya'ni erkak psixologiyasi shunaqa. Ya'ni buni agar inson o'zini kuzatib ko'rsa, buni chuqur anglab oladi. Mana misol uchun ko'p oilalarda shunaqa. Mana eri misol uchun ishga boradi, ishida rahbariyat urushadi, his tuyg'usini ko'rsata olmadi. Uyiga kelgandan keyin yo ichib oladi, yo kelib ayoliga, bolalariga baqirib berishi mumkin. Ya'ni katta bosim ichganini qiladi. Chunki o'sha his tuyg'usini tan olib, o'sha o'ziga erkinlik bermagan. O'zida o'sha qo'rg'onni, erkakligini his qilmagan. Erkak mana bunaqa bo'lishi kerak deb talab shartlikda bosimni yopib qo'yilgan.
1: O'ylaymanki, tinglovchimizga yetarli bo'lgan ma'lumotlar bo'ldi bu. Va biz yangi soatga o'tishimiz kerak. So'ngisi bitatironni, ana undan keyin yana studiyaga qaytamiz.
2: Hit FM'da Niko bilan salqinlanish vaqti.

Shahrimiz do'konlaridan so'rang. Reklama. O'zbekistonda soat 22.

0: mana shunaqa juda ham sog'inib mehr ila tinglayotganlarga yangi soatlar muborak bo'lsin. 22'dan 4 daqiqadan shahrimizda soat 2 FM radio stansiyasi bu unda esa Inside loyihasi studiyada men boshlovchi Al-Alim va ajoyib qalbshunos coachimiz Ravshan akamiz bilan birgalar bugun biz tanlagan mavzu xiyonat. Ko'plab infolar berishga muvaffaq bo'ldik. Ravshan aka, o'sha savolga qaytamizda, biz hozir deyarli aysbergni usti qismini ko'rib chiqdikda bir soat davomida xiyonat mavzusi bo'yicha. Xiyonatni aynan bolalikda ota-onaning munosabatida, oilada shakllanishi, boshlanishi va rosa ham aynan uning ilk davrlari ona qornida, keyin o'sha ota-ona bilan birga kechadigan hayotda boshlanadimi? Shu savolni berib o'tdim boya.
1: Albatta, ota-onani tajribasi, ota-ona berayotgan o'sha nima bizda aytiladi-yu, inson uyda ko'rganini, ya'ni inida ko'rganini qiladi deb. Ya'ni albatta bu ta'sir qiladi. Ota-ona ko'p jarayonda agar o'zini jarayonini tan olmasdan bir-biri bilan munosabatda talab shartlikda bo'lsa yoki o'zidan kimnidir yaratishga harakat qilsa, ya'ni o'sha jamiyatni ko'rsida yaxshiroq, boyroq, martabaliroq, boshqalar uchun yashasa, ya'ni o'zi uchun emas, o'zini tan olib, o'zini hurmat qilib, o'zini sevib, qo'llab-quvvatlab emasda, boshqalar uchun yashasa, farzand ham shuni ko'radi. Ya'ni ular o'ziga xiyonat qilyapti. Ya'ni o'zligini qiynayapti, deydi. Va ko'p mana misol uchun ishlagan ruhiy rivojga kirgan insondan so'rang, ota-onangizni tajribasini ko'rganda, siz ko'rganmisiz ular, ya'ni o'zi xohlamagan narsani qilganini, o'ziga xiyonat qilganini yoki qaysidir xatti-harakatida, o'sha kelishmovchiliklarida, er-xotin munosabatida bir-birini tan ololmaganini, bir-biri bilan haqqoniy bo'lmaganini, bir-birini og'rig'ini ko'rmaganini siz e'tibor beringmi, kuzatganmisiz, buni his qilganmisiz deb so'rang. Har bitta mana shu ruhiy rivojidagi inson o'z ustida ishlayotgan inson aytadi, agar o'zini kuzatib, da men ko'rganman deydi. Ya'ni ota-ona bizga ko'rsatib bergan bo'ladi allaqachon. Ya'ni o'zidan voz kechib, o'zini tan olmay, o'sha og'riqdan munosabat qurayotgan jarayon. Faqat biz ularni tajribasini tan olmaymiz-da, ularni o'sha o'zimizni ongimizda bo'lib qo'yamiz. Yaxshi yomon, to'g'ri nomi to'g'ri. Keyin o'zimizni ular bilan taqqoslaymiz. Ulardan qattiq qaysidir ma'noda yaxshiroq bo'lishga harakat qilamiz. Ustunroq, ular noto'g'ri yashadi deb ularga qarshilik qilamiz. Yoki ular to'g'ri yashadi deymiz-da, ularga o'rnak, ya'ni ularni uyaltirmasligimiz kerak deb o'zimizni majburlaymiz. Ya'ni ularni his qilib, ularga minnatdor bo'lib, ular bergan darslardan o'zimizni tan olib, o'zimizdan hayotga mas'uliyat olinmaydi-da. Oxirgacha. Yana keyinchalik boshqalardan zo'rroq bo'lishga, o'zi bilan haqqoniy bo'lmaslikka olib kelib qoladi. Ya'ni albatta ota-onaning tajribasi bu ularning tajribasi, lekin inson ota-onaning tajribasini tan olmasa, ya'ni ular bilan o'ralashib qolsa, ko'rgan o'sha haqqoniy bo'lmaganini. O'shanga butun e'tiborini haqqoniy bo'lmagan tajribaga qaratib qo'ysa, u o'zini ham yo'qotib qo'yaveradi. A inson o'zi bilan haqqoniy bo'lish kerak. O'zini jarayonini tan olish kerak. Lekin o'tmuş ota-ona tajribasi bilan taqqoslaganda u o'zini unutaveradi.
0: Rasondaki mana bolalar bolalik chog'larida buni hali to'liq tushunib yetishmaydi, deb anglashmaydi baribir. Misol deylik. Otasi, onasi u istagan narsani nimadir so'radi. Ertaga olib kelaman dedi, ertasi kuni kutadi uni. Chunki bolani xohishku, uning talabi qaysidir ma'noda. U uchun muhim hozir aktual. Shu so'ragan narsasiz. Va ertani o'qitadi, u esidan chiqarmaydi-da bu narsani. O'sha garajchi knopka o'p turadi-da u uchun erta. va otasining onasining ishidan kelish. Keladi. Nimadir bo'lib esidan chiqqan bo'ladi. Voy ertaga deydi. Keyin safar shu holat takrorlanadi. Shu yerda ular xiyonat degan tushunchani shakllantirishni boshlashmaydimi? Mana shunaqa holatlarda ko'rinish bermaydimi nima xiyonat? Chunki bolani istagi aytildi, ertaga va'da qilindi, ertasi kuni bo'lmadi, uni ertasiga va'da qilindi, uni ertasiga ham amalga oshirilmadi. Endi bu to'g'ri ishonch turardi, lekin shu ham bir xiyonatni ongda shakllanishiga turtki bo'lmaydimi bilmoqchiman. Shunaqa holatlardan boshlanmaydimi?
1: Mana qarang, butta agar ota-ona ya'ni farzand har doim ota-onasida yaratuvchi ko'radi-da. Ya'ni u ota-onasiga murojaat qilayotganda, masalan, o'sha o'yinchoq olib kelib bering. Qanaqadir shirinlik olib kelib bering. U yaratuvchiga murojaat qilayotdi-da. Ya'ni Allohga, Allohdan so'ragandi. Otasi ota-onasidan so'rayapti. Ota-ona shunaqa holatda o'zi shu narsani berishga tayyormi? Haqqoniy bo'lib ichishni boshlash kerak. Misol uchun, o'yinchog'i hozir misol uchun qimmat bo'lishi mumkin-da, imkoniyati yo'q. Hozir olib kelib berishga. U tan olib ichish kerak. Men senga oyligim olganda olib kelib beraman. Ya'ni aniq qanaqadir muddatda ichish kerak. O'zini o'ziga men senga olib beraman kutgin deb aldab emas-da.
0: Ertaga olib kelaman.
1: Ha, ertaga ening emas. O'zini konkretni qachon uni olib berishi mumkinligini aniqlashtirib olish kerak. O'zi uchun haqqoniy bo'lib. Tayyormisan oyligingni olganda mana shu o'nchoqni olib berishga? Balki oyligingni olganda sen boshqa narsaga qanaqa qilasan?
0: Sarflash
1: mumkin-da. Lekin u agar aniq olib berishga ishonchi bo'lsa, ichish kerak. Men senga mana shu paytda olib berishim mumkin. Xafa bo'lishiga ham ruxsat beradi farzandiga. Lekin o'ziga qanaqadir aybdorlik hissidan olib bermayapman yoki aybdorlik hissidan olib berish kerak degani emas. Ya'ni o'zi bilan haqqoniy bo'lib kelishib olib, mana mana shuning imkoniyatim bor. Yoki farzandi shirinlik xohlayapti, ota-ona bu ko'rayapti-da, bu shirinlik unga foydasi yo'q. Yomon ta'sir. Ota-ona mas'uliyatni olish kerak. Men senga bu shirinlikka o'rniga kim meva beraman? Qanaqadir boshqa narsa, da, ya'ni foydali narsa. Yoki shirinlik ko'payayotgan bo'lsa, shirinlikni davay kechqurun yemaymiz. Masalan, shu men 4 yoshli qizim bilan kelishib olganmiz, dedi. Shirinlik yedigan bo'lsa, kichkina kusok. Kechqurun umuman berilmaydi. Masalan, 6-7 dan keyin uje shirinlik berilmaydi. U ham biladi bu narsani. Ya'ni kichkina boldagi mumkin emas. Soklar mumkin emas. Coca-Cola, Fanta mumkin emas. Bunaqa napitkalar. Ya'ni u so'ramaydi ham-da, chunki haqqoniy bo'lib u bilan gaplashib olganmiz. Ya'ni senga bu mumkin, bu mumkin emas. Hozircha. Kattaroq bo'lsang, keyin hal qilamiz. U ham buni qabul qilgan. Ya'ni qanchalik ota-ona o'zi bilan haqqoniy bo'lib, o'zini holatidan kelib chiqib, ya'ni yaxshi ota-ona bo'lishga harakat qilmasdan, prosta men hozir mana shu farzandimga men uni tan olib, mana shuni bera olaman desa, shundan kelib chiqib berishni boshlasa, farzand ham buni qabul qiladi. Lekin siz aytgan holatda, misol uchun, bugun deb, ertaga deb aldavursa, bola o'jarlik ko'radi-yu, xafa bo'ladi.
0: Chunki uni kutuvi bor-da.
1: Ha, uni kutuvi bor. U nima qilishni boshlaydi? Qo'zg'olon ko'tarishni boshlaydi. Etmadingiz deb. Keyin ota-ona qanaqadir payt okupatsiya qilishni boshlaydi. Yomon ota-ona bo'ladi. Jahli chiqib, keyin olib kelib beradi. Bola buni ko'radi. Nima uchun? Misol uchun, ko'p misol uchun magazinga kirganda balki ko'rgan bo'lishingiz mumkin. Bolla o'jarlik qilib narsa oldiradi.
0: Harakat qilishadi.
1: Chunki o'rganib qolganda ota-ona farzand bitta so'raydi. Ota-ona qayam demaydi, yo'q ham demaydi. Aniqlik kiritmaydi o'sha xohishiga. qochuradi, qochuradi, mas'uliyat olmaydi. Sog'siz.
0: Rahmat.
1: Ya'ni qochuradi o'sha jarayonda. Natijada bola nima qilish? Bitta so'raydi. Ota-onani aniq qiladi, ota-ona javob bermayapti. Ikkinchi marta so'raydi. Ota-ona jahl chiqishni boshlaydi. Uchinchi marta jahli chiqadi. Keyin bu ham yig'laveradi. Keyin ota-ona sharmanda bo'lmaydi, odamlarning ko'zida yomon ota-ona bo'lib qolmasin deb oberadi. Men yig'lama faqat deb.
0: Majburiy.
1: Majburiy.
0: Manipulyatsiyani tasdiq.
1: Manipulyatsiyada.
0: Va atrofdagi o'zini obro' e'tiborini statusini o'ylab.
1: Da, statusini o'ylab.
0: Qarang, yana manfaatlar.
1: Yana manfaat.
0: Shartsiz sevgi yo'li.
1: Ya'ni bola uni o'rganib oldi. Agar menga xiyonat qilsa, menga haqqoniy bo'lishmasa, men bilan munosabatda men o'zimni narsamni oldira olaman. I u ham uni kichkinalikdan boshlanadi, mana shunaqa o'zi oddiy etsa bo'ladi. Ha, yo'q, men oddiy etsam olib bermas ekan. Mana shunaqa janjal qilsam, olib berishar ekan.
0: Bolada informatsiya paydo bo'ladi, demak.
1: Informatsiya, ya'ni janjallashsam, men og'rinsam, keyin menga nimadir berishar ekan deydi. Natijada u hamma narsani shunaqa yo janjal qilib, yo kasal bo'lib, yoki qanaqadir qiyin vaziyatga tushib tortolish boshlaydi.
0: Demak, o'ziga yo'l topa boladi.
1: Yo'l topa oladi. O'zini xohishlarini amalga oshirish uchun o'sha og'riqli tajribadan amalga oshiradi.
0: Mana shunday portal ochar ekan-da, demak, hayotidan.
1: Lekin
0: aha, xarashuniki 21 soniya vaqtimiz bor.
1: Lekin reklama. Ota-ona o'zini tan olib, farzandini ham tan olib, uni achomlab, qo'llab-quvvatlasa, bu narsa yopilishi boshlaydi. Haqqoniy bo'lib. Ya'ni uni o'zgartirishga harakat qilmasdan, uni yig'lashiga qo'yib ber.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Hita FM reklama bo'limi 33 598 00.
0: Professorlarga mana hozir aytyapsiz-ku, aynan bola o'zini xohishini amalga, ota-ona rozi bo'lib, mamnun bo'lib, o'zi bilan kelishib olib, yetkazib bermasa, o'ziga portal yo'l ochadi, deyapsiz. Bizda reklama ham xuddi shundaydi. Agar unga vaqtida yo'l ochib bermasangiz, vaqtida uni qo'yib yubormasangiz, u yo'lini topadi. Gapiryapsizmi siz, gapirmayapsizmi? Sizni haqlar ushbu onlarda efirda muhim so'zingiz bormi? Unga farqi yo'q, o'sha yo'lni baribir ochadi. Shuning uchun biz reklama blokini kutilmaganda eshitdik. So'zingizda bo'lib qo'ygan bo'lsak, uzr so'raymiz demoqchiman bu borada. Va demak, o'sha savol baribir ochiqligi yo'qolib ketyaptilar. Shundayki, farzandlar mana shu jarayondan xiyonat programmasiga kirib borishmaydimi o'zi mana? Ongsiz ravishda.
1: Ongsiz ravishda kirib boradi.
0: Chunki unda aytgani bo'lmayapti-ku.
1: Bo'lmayapti.
0: Ota uni aytgan va'dasiga xiyonat qilyapti-yu, to'g'rimi? Ongsiz ravishda mana shu joydan boshlamaydimi insonni xiyonat programmasini o'zida ochishi demoqchiman. Shu savol menga ko'proq qiziq bo'ldi.
1: Ya'ni ota-ona o'sha jarayonda o'zi bilan haqqoniy bo'lmayotgani uchun, o'zini tan olmayotgani uchun bu programmani farzand ham ko'rib, aks etib ko'rsatib beraveradi. Ya'ni bu programmani farzandlarda, ya'ni ota-ona orqali o'tib kelaveradi. Siz aytganingizdek to'g'ri, bu hammasi 100%. Faqat farzandlar baribir bizaga kattalarga nisbatan musulmonroqda.
0: Tozaroq.
1: Da, tozaroq. Shuning uchun ular baribir ko'rib turadi, qatta nima deydi, noto'g'ri yo'ldan ketayotganini.
0: Yolg'on bilan haqiqatni ular yaxshi his qiladi.
1: Yolg'on bilan haqiqatni ular juda ham kattalarga nisbatan chuqurroq his qilishadi. Lekin ota-ona o'yin programmasini yaratib bergandan keyin haqqoniy bo'lmaydi, o'sha xiyonat qilib, o'sha va'dalarga. Bola ham o'sha o'yinga kiraveradi. Ya'ni his qilib turadi, lekin boshqa yo'l yo'q. Aytganingizdek, o'sha portal ochildi. Va ota-ona shu yerda kuzatishni boshlash kerak. Nima noto'g'ri bo'lyapti? Chunki bola katta ishini ochib berganingizdan keyin unga shunaqa mana shunaqa o'zinikini qildirishni boshlab o'sha qaysi variant misol uchun ujarlik qilib ota onaga qarshi chiqibda kichkinalik ota ona buni qabul qilolmaydida yo urushni boshlashi mumkin yoki qanaqadir bosim qilishi mumkin tanqid ayblash mumkin mana shunaqa paytda bola ham qarshilik ko'rsatishni boshlaydi agar mana shunaqa narsalar bo'layotgan bo'lsa ota ona bilan bolani munosabatida bu bitta belgi bo'ladi qo'ng'iroqcha anglab o hozir qatlida tursan o'zingga nisbatan xiyonat qilyapsan bolangga nisbatan xiyonat и bola buni ko'rib mana shu qarshilikda ko'rsatyapti ertaga mana shu qarshiliklar unda ma'lum bir og'riqli tajribalarni yaratadiki u ham kelajakda uni o'sha nimagadir erishish uchun o'ziga xiyonat qilib o'sha maskala kiyishga ma'lum bir talab shartlikka moslashishga o'ziga bosim yaratishga olib kelib qo'yadi olib kelishi mumkin deng
0: va o'sha bolalikda asosan ota-onalar ko'p holatlarda nimagadir farzandlarini boshqalar bilan solishtirishadi va boshqalarga o'xshashini istashadi ham deylik kimnidir farzandini quvvati ko'proq yaniki giperaktivniy bo'lsa judayam sho'x deyishadi va doimiy tarzda uni tanqid qilaverishadi yugurma sho'xlik qilma jim o'tir chopma tegi joylik qilma o'tir nimaga bunaqasan degan gaplar ko'piradi va nimadan kelib chiqib qo'shnini farzandiga qarab yoki bir o'zini jiyaniga qarab turibdi ora orada mamaga o'xshasang bo'lmaydi ma qara jim o'tiribdiyu nazarimda insonni asosiy xiyonati mana shu yerdan boshlansa kerak deb o'ylayman eng og'riqli chunki kim bilan gaplashmang kim bilan kimni ichki olamiga kirmang xohlaydimi yo'qmi u kim bilandir o'zini baribir solishtiradida unda bor manda yo'q uni bo'yi balandroq meni bo'yim pastroq misol uchun u yaxshiroq yodlayapti men yodlay olmayapman u 5 baho olmoqda men nagadir 5ga chiqolmayapman u tezroq yuguryapti men nagadir shu tezlikka chiqolmayapman sekinroq menda nazarimda mana shu pozitsiya eng katta xiyonat bo'lsa kerak eng katta og'riq mana shu solishtirishdan boshlansa kerak o'shaniki va shunday ota-onalarga umuman olganda nima tavsiyalar beramsan fursatlarda mana shu solishtirmaslik masalasidada aynan ular o'zlarini onglaridan bu programmani olmasalar ham lekin bolalariga o'tkazmasliklari uchun chunki baribir mana hozir qarayapman shu bolalikni asosiy solishtirishidan bo'ladida ko'p narsalar
1: ya'ni o'ziga xiyonat aynan siz aytgan mana shu bolalikdagi solishtirish tanqid bolalar bilan haqqoniy bo'lib munosabat o'rnatmaslik uni borligicha tan olmaslik unga ishonch bildirmaslik uni qo'llab quvvatlamaslik ya'ni ma'lum bir talab shartlikdan og'riqdan unga qanaqadir munosabat bildirish ya'ni mana shu taqqoslash ham solishtirish ham yoki tanqid qilish ham har bitta qilayotgan ishiga uni o'zini tan olishiga to'sqinlik qiladi va u ma'lum bir og'riqli tajribalarni yaratadi o'ziga keyin bu og'riqli tajriba uni kelajakda boshqalarga yoqish uchun harakat qilishga olib keladi ya'ni o'ziga xiyonat qilib rivojlanishi sababini yaratib beradi endi bunaqa holatda ota-ona birinchi navbatda aytganimdek o'zidagi jarayonlarni kuzatish kerak chunki bolani taqqoslayaptimi solishtiryaptimi demak u aslida bolani rivojlantirmoqchi ya'ni san ham harakat qilgin demoqchi san ham zo'r bo'lgin deyapti lekin u qaysi onda beryapti ya'ni ayblash tanqid taqqoslashda bu degani u o'zini yaxshi ota-ona ko'rmayapti lekin o'zidan yaxshi ota-ona yaratmoqchi ya'ni farzandim rivojlansa zo'r farzand bo'lsa demak men yaxshi ota-ona bo'laman deyapti ya'ni o'ziga shunchalik talab shartlik kuchlikki yaxshi ota-ona bo'lishga o'zini tanqid qiladida yomon bo'lishdan u shu narsani farzandiga beryapti tanqid qilib ayblab taqqoslab aslida u farzandini taqqoslamayapti. Aslida u o'zini taqqoslayapti. Mana shu ota-onalar. O'zini taqqoslayotdiki, balki o'zini ota-onasi bilan. Ya'ni ota-onam yomon bo'lgan, men yaxshiroq ota-ona bo'lishim kerak. Yaxshiroq ota-onam bo'lishim uchun farzandim zo'r bo'lishi kerak. Lekin bu zo'r bo'lish uchun u farzandini zo'rlikni ko'rmaydi-da, qo'llab-quvvatlashni bilmaydi. Chunki o'zi shu qo'llab-quvvatlashni olmagan. O'zi shartsiz o'zini tan olmagan. Faqat tanqidda, ayblashda katta bo'lgan ota-ona. Shuning uchun ham ular o'zi anglamagan holda farzandiga ham shu narsani beradi. Shuning uchun agarda ota-ona mana shunaqa taqqoslab, tanqid qilib farzandini rivojlantirmoqchi bo'lsa, farzandini tan olish kerak. O'zini tan olish kerak. Da, men tanqid qilayotgan bo'lishim mumkin, taqqoslayotgan bo'lishim mumkin. Lekin men xohlayman seni rivojlanishing. I sekin birma-bir qadam qo'yib, farzandiga ishonch bildirishni boshlashga o'tish, unga minnatdor bo'lish, har bitta qilayotgan yutug'iga, erishayotgan yutug'iga va o'ziga yaxshi ota-ona bo'lish yoki yomon ota-ona bo'lish degan talab shartlikka olib tashlash. Ya'ni o'sha tanqid tegida nima xohlayapti o'zi? Farzandini rivojlantirishmi? Yoki manfaat olmoqchimi, o'zini ko'rsatmoqchimi boshqalarga taqqoslab? O'zini taqqoslashdan to'xtatib, o'zini ayiblashdan to'xtatib, o'zini qo'llab-quvvatlab, xuddi shu energiyani farzandiga berishni boshlash kerak.
0: Ko'p holatlarda insonlarda bolalari hamma qatori bir xil bo'lish kerak degan tushunchalar bordi. Meni ham bolam hammaga o'xshagan hamma qatori bo'lish kerak. Masalan, tartib-intizomli, usti-boshi toza yurish kerak, ko'chada sho'xlik qilish kerak emas. Shunga o'xshagan fikrlar bo'ladi, ba'zi. Bu qaysidir ma'noda insoniylik dasturida odamlar o'ylab topgan tartib inson qaysidir ma'noda talab shartlar. Nimaga biz mana shu joyga qaraymiz? Nimaga Xudo uni qanaqa yaratdi? Individualligi, uni o'ziga xosligi, uni mana shu zo'r quvvati, shunaqa giperaktivni qilib qaratganiga xursand bo'lib, shunaqa ichimizda quvvat mavjudligi, avlodlarimiz mana shunday keng o'sha IQ-si yuqoriligiga qaramaymiz-da. Nima to'sqinlik qiladi mana? Xudoning gaplariga, Xudoning aynan bizga bergan ne'matiga o'shani boricha qabul qilishimizga nima to'sqinlik qiladi? Shunaqa.
1: Bu o'zimizning tajribamiz. O'zimizning
0: yana o'sha. Yana biz odamlarni gapiga qarayapmiz. Biz odamlarning programmasiga-da, Xudoning programmasi, Xudoning so'ziga emas. Yana odamlar. Bu yerda dinochim savol beryaptilar-da, ota-ona o'zini qo'shnini ota-onasi bilan taqqoslasa bo'ladimi degan savol beryaptilar-da. Ular ota-onalar va o'zlarini qo'shnini ota-onasiga qarayaptilar-da, ulardan andoza olib farzandlariga munosabat qilmoqchilar nazarimda. Shu to'g'ri bo'ladimi deyaptilar.
1: Qarang. Siz agar boshqa ota-ona bilan yoki boshqa inson bilan o'zingizni taqqoslashni boshladingizmi? Siz o'zingiz his qilib ko'rishingiz kerak. Qanchalik bu narsaga siz tayyorsiz? Ya'ni ichingizdan. Chunki u erishgan natija uchun u ma'lum bir tajribalarni yashab o'tgan bo'lishi mumkin-da. Ya'ni misol uchun farzandi bilan munosabatda yoki er-xotin munosabatda, ya'ni erkinligi bo'lsa u ota-onani farzandi bilan bo'layotgan munosabatda u misol uchun farzandiga erkinlik berish uchun ham u ichida ishonch bo'lishi kerak-da. Farzandimga men ishonaman, uni qo'llab-quvvatlay olaman. Lekin inson o'zi tanqid qilib turadi, ichida qo'rqib turadi. Hozir men farzandimga erkinlik bersam, u borib, misol uchun yomon bolalar bilan o'ynasa-chi, yomon yo'lga kirib ketsa-chi, u erkinlik bera olmaydi. Ya'ni qo'shniga o'xshab u erkinlik beryapti, lekin farzandidan borib, misol uchun sigaret chekishni boshladi. Ya'ni bu aqldan bo'ladi-da. Uchun har doim o'zi his qilib, ichidan his qilib olib, "Men tayyorman, men o'zi ishonyapman mi farzandimni? Farzandimni agar misol uchun o'sha borib yomon bolalar bilan o'ynashni boshlasam, men farzandim bilan gaplasha olamanmi? O'tirib. Chunki ko'p hollarda biz yaxshi ota-ona bo'lishga harakat qilamiz, andozalardan qanaqadir qiyin vaziyat tushib qolganda biz o'sha eski programmalar yo'qolib ketadi. Tanqid qilib, ayblab tashlashimiz mumkin. Ya'ni inson agar o'shani ishlashga tayyor bo'lsa, o'zi bilan to bemalol o'sha andoza olishi mumkin, his qilib olishi mumkin. His qilsa bu mumkin qilish. Lekin aqlan qiladigan bo'lsangiz, jarayonlarda sizga ko'rsatib beradi, qatta siz ishlashingiz kerak. Qatta siz o'sha siz ko'rayotgan insonga mana o'sha mukammal deb ko'ryapsiz. Demak, o'sha tarafga intilyapsizmi? Demak, uni tajribalaridan yashab o'tasiz. Masalan uchun mamnaqada, masalan uchun men ko'rganman bitta odam, ota-ona farzandini masalan uchun nimadir tushirib yubordi, sindirib yubordi. Ota-ona kelyapti-da, farzandini urushmayapti. Kedavay buni yig'ishtirib olamiz deyapti. Farzandi ham o'sha xafa bo'lmayapti, turib mas'uliyat olib yig'ishtirib yubordi. Menga bu narsa yoqdi. Vau, zo'r ekan dedim. Demak, farzandga mas'uliyat o'rgatyapti, tanqid qilmayapti, ayblamayapti. Aqlan mana shunaqa qilishim kerak dedim. Lekin his qilmadim. Keyin qattadir farzandim tushirib yubordi. Birinchi reaksiya nima bo'ladi? Tanqid bo'ladi. Qaramadingmi, ehtiyot bo'lmadingmi? Keyin men his qilib ko'rdim. Men ko'rdim-ku. Men nima berishim kerak? To'xta, his qilib oldim. Farzandim buni atilab qolmadi. Bu tajriba. Demak, to'xta. Tan olaman, da bo'lib turadi. Kedava yig'ishtirib olamiz. Supraga olib kel, xogandoz olib kel. Davo yordam berib ol. Ya'ni mana shunaqa ishlanadi. Ya'ni siz kimdadir andoza olmoqchimiz, demak, uni tajribasini his qilib yashab o'tishingiz kerak. Chunki ichingizdagi sizni to'siqlar, o'sha bloklar, tanqidlar, ayblash, taqqoslashlar baribir ko'tariladi.
0: Baribir gapingiz o'sha tub ma'nosida nima kelib chiqyapti? Inson baribir avvalo o'zini poklashi, o'zini tozalashi, o'zini ichki olami bilan ishlashi, uning ichki dunyosida nima borligini ko'rib chiqishi, qaysi biri unga yaxshilik uchun xizmat qilyapti, qaysi biri uni minus tomonga olib ketyapti. Ko'rasizmi, baribir yana siz bugun ota-ona bo'lib farzand tarbiyalamang, o'sha boshiga boshga to'g'ri kelyapti. Boshi baribir bolalik. Chunki bizning hayotimiz o'sha yerdan boshlanadi. Baribir boshiga borasiz. Va ko'p holatlarda biz hozir bo'layotgan voqeani hozir shu yerda sodir bo'layapti va mana bu aybdor degan tushunchalarga kirib qolamizda. Lekin u voqea bo'lishidan avval uning boshi bor edi va boshi siz bilan boshlanadi. Yani. Shu joyi bor-da. Mana shu taraflarga juda kuchli e'tibor berish kerak-da inson. Bu uchun yillar davomida kerak bo'lsa, oila davomida baribir Ravshanaki mutaxassis bilan ishlashga to'g'ri keladi baribir. Chunki siz bilan nima bo'layotganligini, nima to'g'ri, nima noto'g'ri, qayerdan boshlangan, mana biz saboqini olmasdan, qonunlarni o'rganmasdan turib qattidir tajribasizlik qilib qo'yishingiz mumkin. To'g'ri, siz kelasiz bu yo'lga, lekin vaqtlardan yutqazishingiz mumkin. Ya'niki voqealar ko'p bo'lishi mumkin tajribaga kirishingiz uchun. Mutaxassis bilan ishlansa, ham vaqtdan yutasiz, ham voqealar qisqararmidi degan tushuncha bor-da.
1: Albatta, chunki ruhiy rivojda shunaqaki, inson nafaqat o'zini tajribalar, balki o'zini kuzatish orqali, atrofdagi insonlarni kuzatish orqali u butun mana shu borliqqa bilimlariga ochilishni boshlaydi. Va boshqalarning tajribasida ham o'ziga yechim olaveradi. Ya'ni o'zini jarayonlariga yechim olaveradi. O'z chunki boshqalarda o'zini ko'radi-da. Aslida o'zi shunaqa ham o'zi inson boshqada faqat o'zini ko'radi. O'zidagi og'riqlarni ko'radi. Misol uchun o'ziga ishonchi yo'q odam boshqaga ham ishonmaydi. Boshqada ham qo'rqib turadi-da. Ya'ni chunki o'ziga xiyonat qilyapti, misol uchun xiyonat qilib qo'ygan qattadir. I boshqada ham shu narsani ko'radi.
0: Shubha bo'ladi, gumon bo'ladi va gumon kerish natija oladi keyin.
1: Ya'ni ruslarda ham maqol bor-u, krasota glazas smotrящего. Ya'ni eshitganmiz.
0: Ha, eshitganman, eshitganman.
1: Ya'ni go'zallik qarayotgan insonning ko'zlarida. Aslida, ya'ni ko'z bilan bog'liq, u sizning qalbingiz, ya'ni. Ya'ni ko'z bu sizniki-da, ya'ni siz qarayotganingizda o'zingizni qalbingiz bilan qaraysiz. Qalbingizda nima bor bo'lsa, o'sha siz go'zallikni ko'rasiz.
0: Shu yerda Jaloliddin Mavlononi juda bir yana chiroyli o'xshatishi bor-da. Agar deydi, derazang ortida xonangga nur ulashayotgan quyoshni ko'rmayotgan bo'lsang, kechki mahal qorong'ulikdan derazangga kelib shulasi bilan yorug'lik berayotgan oyni ko'rmayotgan bo'lsang, demak gap oyda va quyoshda emas. Shunchaki gap seni ko'zingdagi ularni to'sib turgan pardada deydi-da.
1: Aynan shu. Ya'ni qalbimizdagi og'riq bo'lsa, biz uni ko'zimiz bilan tashqarida ko'ramiz, ko'rmaymiz. Ya'ni go'zallikni ko'rmaymiz.
0: Chunki parda turibdi-yu, unda to'sib turgan. Lekin biz nimagidir o'sha vaqtda oy bilan quyoshni ayblaymiz-da. Meni derazamdan ko'rmayapti deymiz-da, vaholanki u kelib turibdi. Uni ko'rish uchun o'sha ko'zingdagi pardani ol deyapti-da Jaloliddin Rumiy. Ya'niki qalbing bilan qara dunyoga. Ol seni to'sayotgan yolg'onlarni degan bir juda chuqur falsafa bor-da buni ichida. Tushungan inson uchun.
1: Shuning uchun aytganingizdek, har bitta inson bu unikal, uni tajribasi ham unikal va mana shu unikal tajribada inson o'zini qalbiga ulanib, o'sha eski og'riqli tajribalardan chiqib yaratuvchiga qaytish. Men shunaqa ko'raman. Ya'ni har bitta sinovimiz bu bizaga berilayotgan, ya'ni biz buni tan olib kelganmiz va bu yo'lni o'tarkanmiz, asosiy missiyasi ham insonni shu, ya'ni unga qaytish. Mana shu pardani olib tashlash. Uni mukammalligini ko'rish. Lekin inson bu jarayonini tan ololmasa, o'zi bilan haqqoniy bo'la olmasa, butun e'tibori tashqi olamga qaratsa, lekin ichidagi og'riqni ko'rmasa, bu tashqi olamda ham o'sha og'riqni ko'raveradi. Ya'ni ichida xiyonat qilyaptimi, tashqi olam ham unga xiyonatni ko'rsatib beraveradi. Aks etib.
0: Shu yerda yana bitta falsafa bor-da, Rashnoq, agar ijozat bersangiz, dengiz misolida uni aytib berishni xohladim. Biz shunchaki tasavvur qilish uchun aytib, mana katta dengiz, juda ham katta dengizda. Va dengizdan bitta tomchi olsangiz va o'sha tomchini dengizdan ajratsangiz, u sohilga boradi dedi. Sohilga borib, lekin uni asosiy vazifasi o'sha sohildan yana shu dengizga qaytmoq. Degan aytiladi. Sen bu dengizga qaytishing uchun endi deydi. Tuproq, yer, qum seni dushmaning bo'ladi deydi. Chunki ahamiyat bersak, yer suvni shimishga harakat qiladi-yu. O'ziga tortib oladi-yu baribir. Yoki deydi, o'sha yerdagi olov yoki oftob ham seni dushmaningga aylanadi deydi, chunki oftob suvni quritadi. Olov ham. Shamol ham shunga o'xshash deydi. U seni havo parchalarida yo'q qilishga urinadi deydi. Lekin sen shulardan o'tolsang deydi va kelib yana o'sha katta ummonga qo'shilolsang deydi. Sen asliyatingga qaytganing va seni asli yerdagi missiyang shu deydi. Agar o'sha ummonni biz xudo deb ko'rsak, har bitta tomchi undan ajralib chiqqan bu insonning tanasida yashaydigan ruhiyat haqida gap ketyaptida. Va bu ruhni asliyatiga, o'sha to'g'ri hayotga qaytish uchun qarang, uni dushmanlari yer, quyosh, suv, ya'ni mana shu vaziyatlar, voqealar, olamlar o'zi yaratib olgan qo'rquvlar bo'lishi mumkin. O'sha o'zini tan olmasliklar, mana shu tuyg'ular, mana shu yolg'on bo'lar unga xalaqit qiladi degan bir ma'noni anglatyapti-da bu yerda shu tasavvur bilan.
1: lekin bu ham har bittasi ham tuprog'im, shamolim, quyoshim. Bu hammasi bitta ilohiy jarayon.
0: To'g'ri, lekin bu foydalimi deb qarasiz? Agar sen shundan o'tolsang, ha uni yo'q qilgan demayapti, shulardan o'tolsang deyapti, ha, shulardan o'tolsang.
1: Tan olib buni
0: o'tolsang deyapti, qarang.
1: Har bitta ruh xuddi shu tomchi kabi shu jarayonlardan o'tadi.
0: Chunki yoningizga o'sha tomchini yoniga tuproq, ya'niki shu qum kelganda o'sha qumga qorishib ketmaslik uchun u bilan kelishib aqlini chiroyli o'tish kerak degan bir ma'nolar bor-da. Endi mana shu vaziyatlar kelganda u bilan emotsiyalarga kirmasdan o'sha asliyat bilan, yoki sevgi muhabbat bilan hal qilsa bo'ladi degan bir tushunchalar beryapti-da.
1: Da. Yaqinda Instagramda bitta reels ko'rgan edim. O'sha sahnani chiqmoqman o'shani. O'tta ma'nosi shunaqa ediki, insonni tanasida mana shu hujayralarida necha yer yuzi paydo bo'lgandan boshlab, mana shu koinot paydo bo'lgandan boshlab, koinotda nimaki bo'lgan bo'lsa, chang to'zon, mayda, har bitta o'sha bizning tanamiz ko'p hujayralardan tashkil topgan. Mana shu chang to'zonlardan, yerdan, hammasidan yaratilgan deydi. Ya'ni bizani tanamizda, mana shu hujayralarimizda necha millionlik davrli hujayralari bor edi. Ya'ni shunaqa tadqiqotlar o'tkazgan ekan, ya'ni biz kichkinagina embriondan onani qornida yaralgan bo'lsak ham, lekin asrlar davomida shakllangan biz tashqaridan hech narsa olmasak ham, ya'ni ana yo'q narsani olmasak ham, mana shu koinotda bor narsalardan biz iste'mol qilib o'zimizni shakllantirar ekanmiz, bizning hujayralarda mana shu narsalar bor ekan, keyin biz vafot etgandan keyin yana shu narsalarni yerga berar ekanmiz, yerdan yana yangi avlod olar ekan, ya'ni bu hujayralar mana shu aylanib yurar ekan koinotda.
0: O'sha ya'ni spiralda ishida, dumaloq qatlamda ishida, dumaloq yerizida ishida.
1: Siz aytgandek mana shu tomchi hozir o'sha dengizda tomchisi bizda ham bor. Desegan bo'ladi.
0: Albatta, albatta. Shubhasiz aynan bu yerda Jaloliddin Rumiy ham shunga ishora qilyapti-da. Ya'ni sen o'sha dengizdan tomchi bo'lib ajralib chiqasan. Maqsad yana shu dengizga kelib qo'shilmoq. Lekin qo'shilish uchun deyapti, sen asliyatingni yo'qotishing kerak emas. Chunki bu yerda qaytishing uchun endi to'siqlar bo'ladi deyapti. Shu to'siqdan sen go'zal san'at bilan o'tishing kerak deyapti. Qarang. Ularni ta'siriga tushib o'sha yerda yo'q bo'lib ketishing kerak emas, sen san'atni ishga solishing kerak deyapti. San'at bu o'sha aql. Aqlni shu darajada ishga solishing kerak-ku deyapti, tafakkurni. Sen u yerdan san'at yaratib deyapti. Yana aslinga qanday bo'lsang, qayerdan ketgan bo'lsang, shunday o'sha yerga qaytmoqing lozim deyapti. Men chuqur bir shu falsafani ichiga kirib maza qildim. Ya'niki kimligimni, asliyatimni, atrofni, borliqni o'rganishga harakat qildimda. Qarang, Ravshan aka, sen o'sha yerda deyapti, san'at yaratib, mahoratingni ishga sola deyapti, bu vaziyatdan chiqishing kerak deyapti. Yomonlik bilan demayapti, san'at yaratishing kerak deyapti. Har bir inson bilan, vaziyat bilan shunaqa chiroyli sevgida bo'lish kerak degan bir ishoralar bor-da, hamma narsaga muhabbat bilan qaragan. Toki ichingda biror bitta yomonlik yoki biror bitta bir g'ashlik yoki biror bir

0: Bugun xiyonat deganda ko'pchilik odamlar er va xotin munosabati va aynan shunga oid ko'proq ma'lumotlar kutishdi. Lekin er xotinlik o'rtasida kechadigan xiyonatning boshi bordi. Boshi bo'lishi bolalik biz. Shu boshiga tinglovchilarni olib borishga harakat qildik-da. Siz hozir ko'rayotgan xiyonat bu hozir boshlangan emas. Bu u inson bilan boshlangan emas, u sizdan boshlangan. Biz ana shu sizni sizligingizga boshlangan joyiga olib borishga urindik. Mutaxassisimiz bilan.
1: E'tiborni o'sha o'zingizga qilayotgan xiyonat, o'zingizni tan olmagan holat, o'zingizni yo'lingizga mas'uliyat his qila olmagan holat, o'zingiz bilan haqqoniy bo'la olmagan, o'zingizga bor bo'lishga ruxsat bera olmagan, ya'ni o'zingizdan voz kechgan holatini e'tibor qaratish kerak. Agar siz shu narsalarni o'zingizda hal qilishni boshlasangiz, o'zingizni tan olib, o'zingizga zavqda, o'zingizni o'sha energiyaga yo'naltirishni boshlasangiz, xiyonatdan chiqadi inson. Chunki o'ziga ulanib olgan inson butun borliq uni qo'llab-quvvatlaydi. Lekin inson xatti-harakatida boshqalardan kimdir kutib, boshqalar bilan taqqoslab o'zini, boshqalarga moslashishga harakat qilib, o'ziga yoqmayotgan narsalarni qilish qilsa, majburlab, bu o'ziga xiyonat bo'laveradi, asliyatiga xiyonat bo'laveradi. Natijada buni aks ettirib beraveradi atrofdagi insonda.
0: Bugun qalbshunos, coachimiz, mutaxassisimiz Ravshan aka mana shular haqida eslatishga harakat qildilar. Eslatishga harakat qildilar. Chunki bizni yer yuzidagi asosiy missiyamiz kimgadir nimanidir o'qitirish emas, eslatmoq.
1: Eslatmoq.
0: Biz faqat eslatish uchun bir-birimizni hayotimizga kirib kelamiz. Va KTFM radio stansiyasi Insight loyihasi bugun Ravshan aka bilan alalimizga shunchaki eslatdik. Eslatishga urindik. Keyingi seshanbaga qadar Ravshan aka, o'shimiz yaxshi o'tsin. Shukurdik.
1: Xayrli kech hammaga.
0: Poyabzallarni kiyib, endi sekin shahrimiz bo'ylab kechki sayrga yura olasiz. Oshimiz xayrli bo'lsin. Men shu yerdaman. Uzoqqa ketmang. Oldinda reklama bloki, so'ngda chiroyli qo'shiq.
2: Reklama. Pul kerakmi? Davr bankdan rasmiy daromadsiz 300 million so'mgacha mikrokredit. Pulni ishlating, 30 kunda qaytaring va umuman foiz to'lamang. Batafsil 1284 qisqa raqami yoki Davr bankning o'zingizga yaqin filialiga murojaat qiling. Reklama bo'limi 33 598 00.

0: Insondagi g'azab, qo'rquv, kechirilmagan alamlar, nafrat, xafalik, pulsizlik va odamlar bilan turli munosabatlardagi muammolar, kelishmovchiliklar hamda bolalikdagi ong jarohatlari sabablari. Shu kabi savollarga psixolog mutaxassis javob beradi. Har seshanba soat 21:00 da Hit FM da Insight boshlovchi Al-Alim bilan.
1: Mehmonimizni studiyadan kuzatdim. Deyarli men o'zi tungi efir soatlarim yakuniga yetish arafasida. Shu bois endi yaqin qadrdonlar qo'ng'iroq qilishmoqda. Bugun bir yulduzli oqshom uchrashib, qahva ichsak, suhbatingizdan bahramand bo'lsak deya takliflar bor. Meni savollarga javoban bir og'iz tinglovchilardan so'raymiz. Agar ijozat bersa boraman. Yo'qsa radioda qolib efirni davom ettirishim kerak bo'ladi deyam. Bir necha daqiqalarga mikrofonni yoqdim. Shu yerdamisiz? Darvoqa hali osam. Bo'lmaki, bugungi Insight loyihasi doirasida o'zingizga yetarli, kerakli bo'lgan anglashlarni oldingiz. Davom etamizmi yoki bugunchalik musiqalar ketma-ketligida sizlarni yolg'iz qoldiraymi? 88-14-98-10 Kofe ichish kerak degan taklifni berishyapti mana. Demak, ruxsat bo'lmoqda hozir ketmoqligimga. Xabarlarni soniga qaraymiz. Hamma negadir jim. Ketaveraymi? Shu onda kimdir qo'ng'iroq qilmoqda, keling mana javob beramiz. Labbay, assalomu alaykum. Hozir bir soniya men sizlar vaqti efirga ulab borishim kerak ekan. Improvizatsiya tarzida hozir suhbat amalga oshiriladi. Hello, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, xush ko'rdik radio stansiyamizni kechki efirida. Nonini bitirasizda eng muhimi.
2: Qabul qilganingiz uchun alohida rahmatlarim. Muzqaymoqli, atirgulli, eurodollarli, yam yashil, yashnab turgan salom va rahmatlar.
1: Minnatdorligimiz bo'lsin. Nargiz, omonmisiz?
2: Rahmat, e'tibor uchun, e'tirof uchun.
1: Mayli, xayrli bo'lsin.
2: Birga bo'lsin. Mayli, keling, o'sha qahvali rahmat salomlarimni ham ayta qoling bo'lmasa.
1: Minnatdorligimiz.
2: Kimdir qahva iching dedi.
1: Yo'q, qahva ichin demayapti. Shu meni qahva taklif qilishyapti. Ketavering deyishmoqda. Shu uchun so'rayapman, ketaveraymi? Aytadi, ketaymi, qolaymi deydi.
2: Agar ma'qul bo'lsa, hech bo'lmasa 23-30 gacha bo'lsa qolishingizni. Menga o'xshagan ishtuvchilar bo'lsa kerak deb o'yladim. Anchadan beri siz bilan suhbat qilmagan edim. Suhbat qilishga ehtiyoj va sabablar paydo bo'lib qoldi.
1: Bu yaxshi yo'q.
2: Albatta, bilasizmi Al-Alim, men shu siz bilan shu g'oyibona do'stona rishtalar boylangan deb o'ylayman.
1: Uzoq yillardan beri buni guvohiga aylanib kelmoqdamiz, chunki qaysi radio stansiyaga o'tsak, siz biz bilan
2: ulab yetib topib boraman g'oyibona.
1: Buni biz allaqachon payqaganmiz.
2: Rahmat. Avvalambor savolim shunday iboratki, men sizni nihoyatda o'zimni ustida ruhan, jisman, umuman har taraflama izlanuvchan inson deb bilaman.
1: Ano
2: nima deydi, ano o'zbekcha otalardan deb bilmayman, ya'ni men otaman, mening aytganim bo'ladi deydigan o'zbekcha 20 asrdagi ko'pchilik otalardan deb bilmayman. Va shunaqa turmush o'rtog'im deb o'ylamayman. Men oilada erkakman, ayol bo'ysunish kerak degan bir yo'nalish bo'yicha yashaydi deb hech kim tasavvurim qilolmayman, ishonmayman.
1: Ayniqsa so'nggi vaqtlarda efirdagi
2: balkim
1: so'zlardan,
2: balkim
1: kayfiyatdan,
2: umuman
1: shukuhdan.
2: Ha, umuman men o'ylayman, ayolingiz keningile baxtlilar deb o'ylayman siz bilan, chunki
1: buni o'zidan so'rash kerak.
2: Yaxshi tomonga, kundan kunga yaxshi tomonga yo'nalaversiz-da, chunki tinglovchilarni hurmat qilgan odam oilasini ham hurmat qiladi deb o'ylayman.
1: Avvalo o'zini hurmat qilgan inson.
2: Endi eski gaplik uchun o'zingizdan kasbingizga boyladi dedim.
1: Eski gap emas, u haqiqat. Hech qachon asl aynimas haqiqatdi.
2: Aha, to'g'ri, lekin buni ko'p guvohi bo'lganman. Birinchi savolim shundan iboratki, o'sha izlanuvchansiz deb boshlaganimiz sababi, hozirgi kunda qanday kitoblar o'qimoqdasiz? Yoki o'qishni rejalashtiribsizmi?
1: Jaloliddin Rumiyni aynan ijodlariga, hayot yo'llariga, ilmlariga oshiqman bo'lganman, juda ham kuchli.
2: Juda ham zo'r ish bo'pti, buni tabriklayman desa arzigulik ish bo'pti shu tabriklash darajasida, chunki ko'pchilik Jaloliddin Rumiyga har ham tushib o'tirmaydi. U bir, ikkinchidan hamma ham hafsala qilavermaydi.
1: Mana sizga savolda, siz bir necha yillardan beri meni ishlarimni kuzatasiz, keskin o'zgarish bormi?
2: Man
1: mana Jaloliddin Rumiyni mutolaa qilyapman. Oldingi efirlarimda Jaloliddin Rumiyni aynan ijodlarini ochib o'qimaganman. Siz sezyapsizmi qandaydir bir o'zgarish?
2: O'zgarish.
1: Chunki sizda informatsiya bordi, oldingi informatsiya bilan hozirgi informatsiyani ko'ra oladigan imkoniyatingiz bor. Solishtirish deya olmayman, chunki men solishtirishdan juda uzoqman. Shunchaki siz ikkalasini mevasidan tatib ko'rgansiz-da.
2: Endi nima desam, oldin ham o'ylab yashardingiz, hozir yana ham ko'proq o'ylash ko'payganini sezmayman. Ehtimol men adashayotgandirman.
1: Sevgini chi sevgini? Shartsiz sevgini. Shartsiz sevgini sezmayapsizmi?
2: Hamma mavzuni o'ylab yashash, o'ylab ish qilishlikdimi, shunaqa ko'payganligini sezmayapman.
1: Negadir men hozir shartsiz sevgini his qildim deb aytasiz deb o'ylaganimni bilmadim.
2: Yo'q, chunki to'g'risini aytishim kerak, alvoqta qozosidan asosan shu psixologik dasturingizni shukurlarda eshitib qolaman. Shanba kundagi kunduzgi dasturingizni ham, payshanba kungi dasturingizni ham eshitish imkoniyati bo'lmay qolayotgani uchun faqat

0: yashashga, insonlarga nisbatan mas'uliyatingiz ko'paydi ehtimoldirmi?
1: Insonlarga nisbatan mas'uliyatim ko'paymadi. O'zimga nisbatan muhabbatim oshdi.
0: Ha, chunki hamma narsa o'zidan boshlanadi.
1: Yashang, shunday.
0: Agar
1: siz gul bo'lsangiz, odamlarga xushbo'y ifor bo'lasiz, tabassum.
0: Go'zallik, ifor.
1: Agar siz chang bo'lsangiz, siz odamlarga bezovtalik berasiz.
0: Ha, lekin uni ham ulashaman, lekin u bezovtalik keltiradi.
1: Va changdan qochadi ham.
0: Ha, xuddi shunday. U aqli bor u, aqli yo'q, hamma qochadi. Keyin yana bitta savolim, mana Ajabam, Dilfuzapam, Farizadapam bilan birga ishladingiz, Roshan ekan bilan mana ishlamoqdasiz. Psixolog bilan kouchni nima farqi bor deb menga farqlab bera olishingiz mumkin?
1: Farqi yo'q. Ravshan akatli formula har xil bo'lishi mumkin, lekin ildiz bitta, maqsad, ma'no bitta baribir. Hammasi sizni o'zingizni o'rganishingizga olib boradigan yo'l bu. O'zingizga razm soladigan, o'zingizga quloq soladigan.
0: Ko'p qavatli uy ham, uy hovli ham, uy.
1: Yesin. Tashqaridan hammasi har xil ko'rinishi, bir xil ko'rinishi mumkin, lekin ichkarisi har xilda.
0: Ha.
1: Aynan bu soha o'sha ichkarini o'rganadigan soha. Ichkarini ko'rsatadigan soha. Yangi soatga o'tib olamiz, Nargiz. Biz suhbatni yana davom ettiramiz. Bizda yangi musiqiy onlar.
2: O'zbekistonda soat 23. Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM da.
1: Yangi musiqiy soatga xush kelibsiz. Nargiza, suhbatimizni mana shu yerda davom ettiramiz. Non-anaviy bo'ldi o'zi.
0: Inklyuzivmi, eksklyuziv deylik, inklyuziv tuvardim. Uzr, oldin dasturlaringizni ko'pini kenemlar, uydagilar tinglashar edi, agar adashmasam. Salom yo'llaganim, yo'llamoqchi bo'lganlarimda yo'llayvering, tinglashib turishibdi degandek qilardingiz, agar xotiram pand bermayotgan bo'lsa. Hozirgi paytlar qanaqa?
1: Buni o'zlaridan so'rash kerak.
0: Oldin bilardingiz-ku, masalan, eshitishayotganligini. Oyjoningizlar ham adashmasam eshitardilar, adashmasam.
1: Men to'g'risini aytsam, so'nggi paytlarda kim meni eshityapti, kim eshitmayapti, bu savolni bermaydigan bo'lganman. Oldinlari, bilasizmi, eshityapsizlarmi meni deya o'zimni eslatish, o'zimni tan olish maqsadida savol berardim.
0: Mana ochig'ini aytdingiz, tan oling.
1: Hozir ha. O'zimni atrofdan tan olishni to'xtatganman.
0: Demak, sog'lom ruhiyat hukmronligini kuchaytirmoqda.
1: Bilasizmi, o'zingizni tan olganingizdan keyin sizni eshitishadimi, eshitishmaydimi, buni sizga farqi bo'lmay qoladi. Muhimi, siz yurakdan mazza qilib ishlayapsiz. Siz o'zingizni eshitmoqdasiz va siz o'zingizda borini berayapsiz. Kim uni qabul qiladi, kim qabul qilmaydi? Qabul qiluvchilarning soni qancha? Bu sizni o'ylantirmaydi ham. Chunki sizni diqqatingiz tashqarida bo'lmaydi-da, ichkarida bo'ladi, o'zingizda bo'ladi. Siz ishingizni qilavering, tashqaridan uning eshituvchisi, ya'ni xaridori kelaveradi.
0: Natijasi?
1: Ha. Siz gulga aylanavering, uni hididan, ifordan bahra oluvchilar topiladi. O'zi kelaveradi, ko'payadi. Ha, talab ham oshadi qaysidir ma'noda. Shuning uchun aytayapman, qiziqmang. Qiziqmang atrofdan. Siz odamlarga yoqayapsizmi? Odamlarni tanishtiryaptimi? Buni sizga qiziqmang. Men shunday pozitsiyam, Nargiza xasinda.
0: Keyin mana siz endi o'sha coach yoki yana virgul psixologlar bilan ishlaganingizdagi yana qanday xulosalaringizni bizga ulasha olardingiz? Ya'ni nima xulosalar deymizmi, tavsiyalar deymizmi?
1: tavsiya bera olmayman. Xulosalar ham menda hozircha mavjud emas, shunchaki eslataman. O'zingizni izlab ko'ring. Rosa ham hozir yashayotgan his-tuyg'ularingiz, o'y-xayollaringiz, xatti-harakatingiz, gaplaringiz, orzu-maqsadlaringiz rostdan ham siznikimi?
0: Rostdan ham. Kimgadir havas qilishmasmi, kimgadir o'xshashmasmi, kimgadir yetishib olishmasmi?
1: Rostdan ham siznikimi u?
0: Ha.
1: Shu haqida ko'proq o'ylash kerak ekan. Meni fikrim bo'yicha. Boya aytibman sizga. Qarang, avvallari men radioda uydagilar eshityaptim, men so'rardim, chunki atrofda tasdiq kerak edi. Va hozir bilyapmanki, ichimdan ishlab bu tasdiqlarni kutish holati meniki emas ekan. Lekin u meniki deb o'ylaganman qachonlardir.
0: Lekin
1: asliyatingizga murojaat qilganingizda u sizniki emasligingizni aniqlaysiz. Shu maqsadda aytyapman. Sizni bugungi o'y-xayollaringiz, xatti-harakatlaringiz, fe'l-atvoringiz, orzu-havaslaringiz siznikimi? Rostdan ham siznikimi? U sizmisiz? Ko'zguga qaraganda inson bu menman deb o'yladi, lekin chuqur ma'nosida izlasangiz u siz emassiz. Ko'zguda ko'rayotgan odam siz emassiz.
0: Ya'ni sizni hozirgi fikrlaringizni bizani o'zbekona qilib aytganda, voy, men bu to'yni kattaroq qilmasam odamlar nima deydi? Degan fikr bilan moslasak, o'xshatsak bo'ladimi? Yoki men bu narsani shu kattarog'ini yoki qimmatrog'ini olmasam, nima degan odam bo'laman, voy? Degan nimaga
1: odamlar uchun yashashdi? Odamlar uchun yashashdi bu.
0: Ha.
1: Ya'ni kattaroq qolish.
0: Kattaroq
1: qolish. Ha, zo'ri bo'lish degani. O'zingiz uchun yana savol bering. O'zingiz uchunmi? Shu katta mashina masalan deylik, katta to'y siz uchunmi? Mana o'zingiz bilan o'tirib gaplashsangiz, sizga shunaqa to'y kerakmi? Kerak emas. Nima olasiz to'ydan? Ayting, hech narsa olmaysiz. Siz to'yda hech kimni tanimaysiz. Shuning uchun o'sha to'yda keladigan insonlarni 80% sizni tanimaydi yoki siz ularni tanimaysiz.
0: Ha,
1: ha. Yoki
0: o'tadi ketadi.
1: Ha, aytaman, u siznikimi? Sizniki emas, u kimningdir orzu-havaslari, kimningdir istaklari u. Va siz ana shu istaklar uchun nima qilyapsiz? Quvvatingizni sarflab, ishlab pul topib, keyin uni kimlarningdir istaklarini amalga oshirish uchun sarflamoqdasiz. Lekin u sizniki emas, ichki dunyoyingizga qarasiz. Sizniki emas.
0: Ha, ya'ni aytmoqchi bo'lganimki, odamlar nima deydi degan nima deydi savolni hayotingizdan olib tashlamoqdasiz deb tushunsam bo'ladimi?
1: Bo'ladi, chunki men odamlar nima deydi deya yashab ko'rdim-da.
0: Ha.
1: Natija nolga teng.
0: Ha.
1: Odamlar u desa ham, bu desa ham hayotim o'tdi, vaqtim o'tdi, quvvatim sarflandi va meni olganim hech narsa emas bugun.
0: Ha. Ya'ni bor bo'lsa ko'rolmaydi, yo'q bo'lsa berolmaydi. Baribir qanday vaziyatda bo'lsangiz ham, gapirishda davom etadi.
1: Shunday, shunday. Insonlarga qaramang, insonlarga qarab 11 yil o'tib ketadi-da.
0: Ha.
1: Biz insonlarga qarab turib yashashga kelmaganmiz-da. Insonlar uchun umrimizni sarflay olmaymiz. Biz bu uchun kelmaganmiz. Biz o'zimizni o'sha ichimizdagi noto'g'ri dasturlarni to'xtatish uchun kelganmiz.
0: Ha, to'g'irlash uchun deymizmi?
1: To'g'irlash uchun emas, to'xtatish uchun kelganmiz. To'g'irlash deydigan bo'lsak, bizdan oldingilar xato yashagan degan tushuncha bor qolamiz, bu ularni ayblashga kirib qoladi-da.
0: Aha.
1: Chunki to'xtatish uchun kelgansiz, aniqlash uchun kelgansiz, nima bor, nima yo'q. Aniqlash uchun kelgansiz, ko'rish uchun kelgansiz, o'rganish uchun kelgansiz, rivojlanish uchun kelgansiz.
0: Ha, mana shu menga juda ma'qul bo'ldi.
1: Ya'ni qarang, har bitta insonni o'zini yelkasidagi u yechishi kerak bo'lgan yuki bo'ladi-da.
0: Aha.
1: Ana shu yukini yechishga qaratish kerak e'tibor. Biz yukka qaratmaymiz-da, boshqa odamlarga vaqtlarimizni sarflab yuboramiz. Lekin bizning missiyamiz bor-da, o'sha yukni yechmoq. U yukni nima ekanligini topmoq va yechmoq biz asosiy missiyamiz bo'lishi kerak-da o'zi.
0: Topishmi? Topishni o'zi bir alohida masala.
1: Albatta.
0: Uni yechishni o'zi. Uni ham farosati yetgan bor, yetmagan bor deganday. Ha. Keyin yana qanday kitoblar rejangizda yoki men shunaqa kitob xor desa ham manman, kitob sevar desa ham manman, kitobxon desa ham manman. Shu aqlli o'z ustida ishlaydigan odamlardan shu kitob tashlasin juda ko'p so'rayman-da.
1: Bilasmi, men so'nggi paytlarda
0: mayli o'qiganlaringiz bo'lsa ham.
1: Mana aytayapsiz-ku, qanday rejalar bor kitob masalasida. Men oxirgi paytlarda rejasiz insonga aylanganman.
0: Ertalab boshlanadi, shunga qarab yashaladi.
1: Chunki siz reja qilganingizda sizni aytganingiz bo'lishi kerak-da. Rejangizda sizni tasavvuringiz va sizni kutuvlaringiz bor-da rejada. Va u xuddi shu holatda kechmaganda nima bo'ladi? Ichki kurash bo'ladi-da. Siz tashqaridagi emotsiyaga kirasiz, ya'niki men bunday xohlaganda, mening fikrim bo'yicha bunday bo'lishi kerak edi-da. O'sha yerda nima bo'ladi? Qoniqmaslik bo'ladi, norozilik bo'ladi-da. Agar hammasini vaqtga qo'yib bersangiz va vaqt bilan uning sizga beradiganiga rozi bo'lsangiz, u hammasini go'zal qiladi. Chunki sizda eng zo'r plan bo'lsa, mana eng zo'r plan bo'lsa, siz planlarni eng zo'rini tuzdim deb o'ylasangiz, Tangrida undan-da balantroq reja bordi. Undan-da mukammal reja bordi. Shu rejaga har doim suyanish kerak.
0: Ya'ni xalqona til bilan aytganda nasib qilgani bo'ladi. Degan to'g'ri keladimi?
1: Buyurgani bo'ladi-da.
0: Ha. Yana o'sha xalqimizga
1: sizniki bo'lgani bo'ladi-da, sizga kelishi kerak, siz uchun berilgani bo'ladi.
0: Sizga atalgan.
1: Ha.
0: Yana bitta xalqimizda bitta gap bor. San deysan 30, xudo qiladi 9 deganda, shunaqa maqol eshitganman. Shunga o'xshagan mani aytganim emas, yaratganning atagani, aytgani, buyurgani bo'ladi degan qonun qoidaga amal qilasiz shukrida.
1: Qaysidir ma'noda bu qonun qoida emas. Bu shunchaki yashash tarzi.
0: Aha, tushunadim. Juda ham qattiq qonun qoida emas-ku?
1: Yo'q. Chunki qonun qoidalar insonni ham ruhiyatni ham chegaralaydi-da, qafasga soladi. Ruh doim erkinlik, ozodlik xohlaydi-da. Shuning uchun qonun qoida emas, bu shunchaki yashash tarzi.
0: Qonun qoida bo'lsa, unga bo'ysunib qolishimizga to'g'ri keladi.
1: Bo'ysunmaysiz, qiynalasiz-da.
0: Ha.
1: Qiynalasiz.
0: Yana nimalar aytishingiz mumkin tinglovchilarga, menga, masalan?
1: Ko'p hal etadigan gapim, efir oldinda.
0: Tushunarli. Xursandman sizda inson bilan shunaqa yurtdosh, zamondosh bo'lib, fikrlardan, bilimlardan, energiya, quvvatlardan o'zbekona qilib aytganda bahraman bo'lib turganimdan, samimiy. Men o'ylaymanki, masalan, men sizni ko'chada ko'rib qolsam ham, meni o'ylashimcha albatta bu efirdagidek munosabat bo'ladi deb o'ylayman. Haligi niqobdagi insonlardan man siz, ya'ni kasbim-ku, kasbimda shunday bir haligi nima deydi, benuqson bir bag'ri keng bo'lib ko'rinishim kerak emas, nima deydi, niqobdaman degan emas-da, samimiy qandoq bo'lsangiz shunday, ya'ni o'sha Rumiy aytganlarida yo aslin kabi ko'rin yoki ko'rganing kabi bo'l degan samimiy insonligingizga ishonchim komil. Charchamang bu ishda, katta rahmat deyman o'sha bizga tekin gap berayotgan bilimlaringiz uchun. Shunda priyomnik yo bo'lmasam ijtimoiy tarmoqqa ulanib siz sochayotgan bilimlarga ega bo'lib borvormiz. Shanchon charchamang, barcha telefon qilib bog'lanib yoki maktub jo'natib olish olmaslik imkoni bor yo'q, barcha muxlislar nomidan sizga tashakkur, rahmat, minnatdorchiligim bildiraman. Yana aytmoqchi bo'lganim, muxlislar bilan ko'proq telefon qo'ng'iroqlari orqali bog'lanishingizni tavsiya qilgan, iltimos qilgan bo'lardim. Sababi yozuv, maktublar orqali jo'natadigan energiya quvvatdan ko'ra shunaqa jonli ovoz orqali oladigan energiya quvvat kuchliroq ekan. Shuning uchun charchamang, sog' bo'ling. Yam yashil bo'lib yuravering to'rtta faslda ham. Chunki yashil rang yoshlik, umid, yaxshilik, umuman hamma taraflama foydali rang ekan. Shu yashil rangli salomlarimni tindirmayman. Charchamang, sog' bo'ling, bor bo'ling.
1: Rahmat, oshamiz xushchotsimizni radio stansiya bilan bu Nargiza bilan kechki muloqot edi. Tungi sohillar hamz davom etadi. Tarona eshitamiz. Telegramda xabar yozayotganlar ko'p, men shu yerda men qahva ham esdan chiqdim. Qahvaga taklif qilganlar efirni kuzata turib tushunishdiki, men ayni fursat kechki dildoshlarga ulardan-da ko'proq kerakman. Va o'sha kofeni men studiyaga olib kirib, mana shu maydonda FM diapazonida ular bilan ham siz bilan ham iste'mol qilishni va bir finjon qahva ustida bu oqshom gaplashishni ma'qul va to'g'ri deb bildim. Siz uchun ishordamisiz? Ozginadan keyin chiroyli ijodlar bilan yana efirlar vositalarida urinib ko'raman.

0: Yutuqlarım barida bordur hissasi. Meni osmon qildi kichik jussasi. Aytganlarim onam qissasi. Bu kunlar onamga qimmatga tushdi.
1: Shovqinli shaharni sokinlik egallagan pallada. U sizni ko'ngil olamini eshitishga chorlaydi. Payshanba soat 21:00 da Tungi sohil. Boshlovchi Al Alim bilan Hit FM'da

Sardor Gerahman. Assalomu alaykum, alaykum akam, efirga qarsaklar bo'lsin. Kitobim eng zo'ri, doim eshitaman sizni. Rahmat. Shuttamiz aka. Shukrullah, g'oyat mamnunman. Toshkent oqshomida efiringizdan eshitib, mast bo'lgandik. Bugun ham shunday davom etaylik. G'alabaning 40 yilligidan mamnunman. Hamma akalarga, ukalarga salomlar. Rostdan bugun ketaman soat 3 largacha. Imkon bo'lsa efirda bo'ling. Qayerga ketyapsiz? Assalomu alaykum, Rostdan ovozingiz yoshligimda eshitadim. Qaytdim yoki qaytkim keladi o'sha kunlarga, afsus, iloji yo'q. Nimaga qaytishni xohlaysiz? Eng keraklisi hozir bor-ku mana shu fursat, vasiyat, biz siz bilan uchrashish imkoniga egamiz. 2012 yilga qaytish shart emas. Hoziringiz tatli, hoziringiz bor. Hozir bilan yashang. Hozirdagi imkoniyatlarni ko'ring. Va o'sha o'tmishdagi noodatiy tajribalar sizni hozir yuragingizni ko'proq nurli tomonda bo'lishiga axir xizmat qilgan. Shuni ko'ra biling. Boya aytdim-ku, ko'zlardagi pardalarni oling. Shunda borliqni qanchalar nurli ekanligidan voqif bo'lasiz. Assalomu alaykum, avtomobillar. Avtomashinadagilar sirkib qolarkan-da. Ketsangiz. Yo'q. Sizlarni zeriktirar. Ishdagi emasmiz. Ketmaymiz, shu yerdamiz. Bir chiroyli ijod bor. Eshitamiz. Sizlar uchun olib kelgan ma'lumotlar. Va davom etamiz. Orada xabarlar yozib turing. 88-114-980 Telegram tarmog'i. Sizdan keladigan nomalar bilasmi aslida ne? U kuch. Qanday kuch? Birlik olamida paydo bo'lgan, bir-birimizga mehrni yana ham kuchliroq ulasha oladigan va o'sha dengizni tubiga tushib, sizlar uchun marjonni axtarib, uni sizlarga hadya etadigan ana shunday imkoniyatlarga meni olib boradigan kuchdir. Shu uchun ora-orada albatta nomalar yozib turing. Ya'ni kuch berib turing, kuch.

내 겨레 같은 이 손의 고래 앞삼아 불가라견다 어디 벌 내 겨레 같은 욕쇠다 뭐 우린 이치기 얼마도 벌삼아 간다 시하루 간다 하깨깟 봐 qanchalar yuqorilarga ega muhabbat bor. Ishlabsanmi uning qo'lidagi nay nola qilmoqda. Nedan? Chunki bu nay qamichdan ayrilgan. Qachonlardir bu Nayning asliyati qamishdan iborat bo'lgan. So'ng uni hunarmandlar qo'l mehnati orqali mana shunday nayga aylantirdilar, ammo nay uzilgan ildiziga ayrilgan qamichzorga intilab yashamoqda. Bilasam uni faryodi nedan? Ayriliqdan. Ishtibsam ayriliqdan. Xuddi sen bilan meni yoki sen bilan men yo'q bo'lgan vaqt paydo bo'ladigan ruhning nolasi kabi. Sen bilan men ham asliyatimizdan qachonlardir bo'lak bo'ldik. Bizni uzoq masofalar bir-biridan ayirdi. Biz bu ayriliqqa rozi bo'ldik, ammo har kecha mana shu ayrilgan ulkan makonimizga qaytmoqlik istagida sen ham men ham nola qilamiz. Ko'zlaringga qaragancha savol bermoqchiman. Sen bu ayriliqlarga qanday dos berayapsan? Sen bu ayriliqlar ichida qanday kuch topmoqdasan? Aytchi, sen ham yulduzlarga boqib mana shunday ayriliqlar haqida faryod chekasanmi yoki menmi faqat? Ul muhabbatning oshig'i va oshiqlikdan faryod chekayotgan majnun.

kelmog'i va ketmog'i bor. Nega biz kelish va ketish shartiga imzo chekkanmiz-u? Nima uchun kelmoq va ketmoqni doim rad qilamiz? Nega o'zimiz qachonlardir

yo'qliklarga aylantira beramiz. Nega o'zgaruvchamiz ayting? Nega qachonlardir rozi bo'lganimizni qaysidir bir pallaga kelib inkor etamiz? Ne uchun? Mana shu haqida biroz o'ylab ko'rsak.

yo'limiz adı. Kimler? Qanday ko'rinishda, qanday yoshda, qanday kayfiyatda, qanday ovozda, qanday qonunlar bilan, qanday tajribalar bilan turli vaziyatlarda har xil odamlar kirib kelaveradi. Ular kelishni bilgan, ketishni ham yaxshi o'rgangan bo'ladi. Hamma gap bizda. Kelishiga rozi bo'ldikmi? Kelganda quchoq ochib kutib oldikmi? Ketmoqligini ham xuddi shunday bayramona. Tantana var uni kuzataylik. Toki bir bor yashash imkoniga ega bo'lgan bu tana, bu vujud azoblar ichida qolmasin. Otash olovlar uni yondirib kul etmasin. Axir u kul bo'lmoqlikka, yonmoqlikka kelmagan axir. U semoqlikka, u kengaymoqlikka, u nur bo'lishga va u yashamoqqa va

Assalomu alaykum. Mehmondorchilikdan qaytibsizlar, eshitmoqdamiz. Salomat bo'ling, o'zingizni ehtiyot qiling deya Abdumavlon bizning qadrdonimiz xushbo'xshom. Yulduzlar bizga hamroh bo'lgan vaqt qalblarini radioga bog'laganlarini ma'lum qilmoqdilar. Bu esa doimgidek bizni yana ko'klarning qaysidir bir manzillariga yetkazadi. Nega deysizmi? Chunki qalbimizda qadrdonlarimizni uchratgan vaqtimiz quvonch paydo bo'ladi. Quvonchda esa juda bir katta kuch bor. Ya'ni seni balandlarga parvoz ettiruvchi kuch.

qorong'u yo'ldan yorug'likka yurmoqlikka undaydi aslida. Va yana bitta haqiqat bor. O'lim sen o'ylaganchalik yomon emas. Nega? O'lim totli va shirindir. Uning asli haqiqatida esa bitta haqiqat bor. Qanday? Agar o'lim yomon bo'lganida, uning egasi senga o'limni berarmidi? Seni yaratgan, senga yomonlikni berganmi o'zi? U faqat seni yaxshiliklar bilan siylagan. Shunchaki sen qaysidir qorong'u ko'chalarda adashib, yolg'onlarga ishonib, yomonlik olamiga kirib qolib, dunyoda yomonlik bor deb o'ylagansin xalos. Lekin sen yaxshiliklar yo'lida yaratilgan yaxshilarning eng yaxshisin va o'lim ham senga yaxshilik uchun, yaxshi bo'lganligi uchun hamroh.

sevgi nam.

Qiyin yoqtirgan taronalardan biram. Tinglovchilarimiz xavotir aralash tushirdimisiz? Xayrlashmasdan ketdingizmi? Ketma-ketlikda musiqa eshitilyapti faqat deyam xabar yozib qoldirishmoqda. Yo'q, shu yerdaman.

Shuhrat Qayumovni qo'shiqlarini so'rashmoqdan. Izlab ko'raman, agar bo'lsa albatta ulashamiz. Shu yerdamiz degan xabarlar bor.

yozuvlar yig'lashni istayman. Nima to'sqinlik qilmoqda yig'lashingizga? Sher o'qib bering. Qanday sher? Shuncha sher o'qidim-ku axir. Ona bola uchun ona, bola 80 borsa ham shu haqida kengroq. Yana tushuntiribroq yozing. Xiyonat haqida gapiring. Bugun mutaxassis bilan, yaniki kouchimiz, qarshunos psixologimiz bilan taxminan 2 soat davomida biz xiyonat to'g'risida suhbatlashdik. Nega xiyonatdan yig'laysiz? Nima u xiyonat o'zi? Nega xiyonatni yig'latish kerak? Sizga xiyonat qilishdimi? Qarang qanchalar

nafsning qadri baland. Unga qilingan xiyonatni u qabul qila olmaydi. U ko'tara olmaydi. U hazm qila olmaydi bu xiyonatni. Lekin o'zi qilayotgan xiyonatchi.

shukr bo'lsin savolingizga. Ochiq efirda javob bera olmayman. Lekin uni ildizi bor. Ona haqida. Nima deyo ona haqida? Yana-yana she'rlar bo'lsin. Assalomu alaykum. Sokinlikdan chiqaylik. Uni quloq qo'shlardan bo'lsin. Hurmatli 545 abonenti, agar qonun quloq qitirona eshitmoqchi bo'lsangiz, marhamat qilib qo'shni radio stansiyalariga FM diapazoningizni burishni tavsiya qilaman. Nega? Chunki bizda ana haqiqatdagi sohildagi hassa va buni tinglovchilarimiz ila haq bo'lib kutishadi va aynan bugungi bu loyihamizning yo'nalishi mohiyati sokinlik. Siz sevinishni istayotgan bo'lsangiz, unda biz hozir sizga hech qanday ko'mak bera olmaymiz. Yagona tavsiyamiz, yagona sizga beradigan yordamimiz qo'shni FM diapazonlarini tavsiya qilamiz. Izlaganingizni toparsiz balki. Shoyat shundan umidvormiz darvoqa. Yig'latadigan hodisalardan so'zlab bering. Nega yig'lamoqchisiz o'rtog'ingizga? G'alaba va mag'lubiyat haqida gapiring. G'alaba va mag'lubiyat. O'zini tanimoq g'alaba. O'zini unutmoq mag'lubiyat. Chunki sen o'zingni unutganingda o'zingga xos bo'lmagan fikrlarda yashaganingda sen o'zingni azoblarga duchor etasan. Sen qiyin yo'ldan yurib borasan va bu albatta seni mag'lubiyatga olib boradi. Agar sen o'zingni tanisang, asliyatingni bilsang, agar sen o'zingni o'rgangan bo'lsang, senga berilgan qonunlarni hech qachon buzmaysan. Agar sen qonunlarni buzmasang, bu senga sokinlik va xotirjamlik beradi. Ya'ni g'alaba shu. Bilasmi, hamma buzilgan narsalarning asliyati nimada? Nosozligida. Hamma narsaning buzilishi uning nosozligida bo'ladi. Nosozlik. Nosozlik esa qayerdan? Noto'g'ri ishlatilgandan. Vaqtida qaralmagandan. Va hokazo. Aytmoqchimanki, insondagi nosozlik ham va uning buzilishi ham shu qonunlarni bilmasligida yoki bilsa ham unga amal qilmasligida

kechigunda shu haqida o'qigandim. Hamma singan narsalarning asl sababi deydi, uning nosozligida deydi. Agar u nosoz bo'lmaganida, u bugun sinmagan, buzilmagan bo'lardi deydi. Insonning ham bugun boshiga kelgan qiyinchiliklar uning o'zidan, nosoz bo'lganligidan. Insonni nosoz qiluvchi, ya'ni o'sha nosoz holatdan buzuvchi holatga olib keladigan yagona yo'llardan bittasi deydi. Bu nima? Bu qo'pollik. Rostdan ham. Biror bir ro'parangizdagi kimsaga qo'pol munosabatda bo'lsangiz, nima buziladi? O'rtadagi boshlana degan munosabat buziladi. U ham siz buzgan qonundan kelib chiqib, sizga javob beradi. Siz o'zingiz buzganingizga yarasha, o'zingiz qo'pollik qilganingizga yarasha, undan xuddi shunday javob olasiz. Qarang, nima uchun qo'pollik qiladi odam? Nosoz bo'lganligi uchun. Nosozlik qayerdan? To'g'ri ishlatilmaganligidan. Ya'ni insoniyatga berilgan qonunlarni to'g'ri amalini qilmaganligidan, o'sha qonunlarda yashamaganligidan. Kibr ham xuddi shu qonunga kiradi. Mag'lubiyat ham, g'alaba ham. Nafrat ham, g'azab ham. Sizda sevish qonuni bor. Lekin siz bu qonunni nima qildingiz? Buzdingiz. Siz uni o'rniga nafratni tanladingiz. Nafrat hech qachon insonni g'alabaga olib bormaydi. U doim insonni mag'lubiyatga yetaklaydi. Chunki nafrat haqida yozilgan qonunning mohiyati, haqiqati ogohlantiruvi shunda. Bormang. Misol, sham yonib turibdi. Yonib turgan olovni tomosha qilish mumkin. Unga yaqinlashish mumkin. Lekin unga tegish mumkin emas. Nega? Chunki bu qonunning buzilishi, u sizni qayringizdir kuydirishi, shikastlashi, azor berishi mumkin. Ko'ryapsizmi? Mana shu shamdan ikki xil foydalanish mumkin. Uni yorug'ligidan qorong'u xonani yoritish va undan foydali ishlarni qilish mumkin. Uni tomosha qilish mumkin, yaqinlashish mumkin. Lekin o'sha yonib turgan olovga tegish mumkin emas. Tanangizga shikast yetkazadi u. O'zidan o'zimi? Yo'q. Sizni qaroringiz bilan, sizni xohishingiz, sizni tanlovingiz bilan. Agar siz o'shanga tegishga qaror bersangizgina, qo'lingiz unga borib harakatlanib tegadi. Ko'ryapsizmi, tanlov babi sizda. Xohish sizda, qaror sizda. Sevgini tanlamoq ham, nafratni tanlamoq ham sizdadir, bas sizdandir. Natija ikki xil. Shamni yoqib tomosha qilib, uning nuri ostida baribir maktub yozsangiz, dil so'zlaringizni to'kib solsangiz va uni kerakli manzilga jo'natsangiz, u odamni xursand qilgan bo'lasiz. Dili yayraydi, u kimgadir kerakligini his qiladi. Lekin nimaning hamrohligida? Qarang, shamning nuri olov yordamida. U ikkita qalbni birlashtirishi mumkin. U ikkita sog'ingan insonlarni bir nuqtada uchrashishiga, bir-biriga kerakli ekanligini his qildirish imkoniga egadir. Agar undan mana shunday foydalansangiz. Bu aytganidek sizni kuydirishi mumkin, shikast yetkazishi mumkin, zarar yetkazishi mumkin.

bizni ulg'aytirguncha ko'rdini kunlar. Kamiga ranjitdi uzoq yaqinlar. Sevishni, sevinchini tortib, sevinchini tortib olganmi yillar? Negadir juda ham, negadir juda kam kuladi onam. Shu she'riy satrni yozib yubordilar tinglovchimiz.

Assalomu alaykum, xayrli kech. Birinchi raqamli radio 0840 abonent, rahmat. Biz u yerdamiz. Tashakkur.

кечти келмокта мында биз жатып атабыз. Сизге кетеген рахмат. Биз жатылар 1994. Эфириңизге рывожи деген хабарны алдык. Мазза кылып эшитпомбыз сизни. Мухимы нимадыр ойлоясызмы өзүңүзгө? Мен дан шу ойлантырадым. Чүнки hayot dengiziga sho'ng'igan vaqtim yolg'iz o'zimni o'ylab emas. Sizni ham ilinjingizda uning tubiga g'arq bo'laman. Nega bilasmi? O'zini o'ylagan inson bu baxillikdan qutulolmagan odamdir. Baxillikdan o'tolgan va kecholgan inson o'zi barobarida hammaga kuyinchaklik etgan sof bir ko'ngildir. Asli biz o'zimizni o'ylash uchun kelmaganmiz. Biz odamlarni o'ylamoq uchun, foydali bo'lmoq uchun, sevmoq uchun kelganmiz bu dunyoga. O'zimiz uchun kelmoqdan ne naf ayting? Chuqurroq o'ylab ko'ring. Inson o'zi uchun bu dunyoga kelmoqdan ne naf? Agar o'zi uchun dunyoga kelish bo'lganida, nega unda oila berildi? Nega jamiyat? Nega turli kasblar? Ayting. Birlashmoq uchunmi? Ha. Birlashishdan istak ne? Shifokor nima uchun shifoxonaga boradi, ayting. Uni yo'qlab kelgan, joni og'rayotgan bemorni og'riqdan xalos etmoq uchunmi? Shunday. Biz bir-birimizga kerakmiz. Biz o'zimiz uchun emas, bir-birimizni o'ylab yashamog'imiz bu eng to'g'ri yo'ldir. Va biz rostdan ham bir-birimizga bog'langanmiz. Agar bizni bizdan ajratib turgan, bizni bizdan uzoqlashtirib turgan, men bilan senni olib ko'ringa. Mana men bilan senni olib ko'ring. Men va siz, oling shu men va sizni. Nima qoladi o'rtada? Nima yashaydi? Nima kirib keladi oramizga? Biz. Nur kirib keladi. Nur nurdan qochmoqi. Nur nurni muhokama qilmoqi. Nur nurdan nafratlanishi. Nur, nurdan o'zish o'ynashi qanchalar to'g'ri ayting? Axir ular bir-ku, nur-ku. Neynaf. Nurdan nurni qochmoqligidan neynaf. Nur, nurga borib, qo'shilmog'i, ulanmog'i, kengaymog'i uchunmasmi aslim?

ichki dunyoyimdan hayday boshlaganimdan beri menda biz paydo bo'ldi biz. Men ana shu biz ila uning ortidagi nurni ko'ra oldim.

birga qorong'u ko'chada ketib nurni izlaymiz ayting. Nega uyimizda chiroq o'chsa tezroq chiroq qaytishini istaymiz? Nega bardoshimiz yetmaydi? Nega toqatimiz sinadi? Nega diqqa nafas bo'lib ketamiz? Qorong'ulikda aslida nimaga intilamiz chiroqqa? Chiroq bu nurmi, yorituvchimi? Unda hamma narsa oydinlashadimi? Unda quruqlik paydo bo'ladimi? Shunday. Men bu qorong'ulik asli. Biz esa o'sha nur.

hikayesini qorong'ulikda ko'ra olmadim, taniy olmadim. Men sizni borligingizni his eta olmadim. Chunki qorong'ulikda men hatto o'zimni ham ko'ra olmadim. Biroz nur kirgandek bo'ldi qayerdandir. O'zim emasligimni tushunib yetdim. Faqat tushundim, balki ko'ra boshladim. Bu yorug'lik, yashlab qarasam, atrofim to'la inson ekanligini oydek ravshan qildi. Vaholanki men shu vaqtga qadar qorong'u xonada bir o'zimman deb o'yladim. Yolg'izman dedim. Bilsam, siz bor ekansiz. Men yorug'likda sizni topdim. Bilasizmi? Siz bilan men qanchalik kuchga to'lganligimni siz bilan sevishni cheksiz sevishni o'rganganligimni bilasizmi?

Asta korunuz bir geligingiz uchun. Qo'lni qo'lga, dilni dilga bog'lab. Yuraklarda yana soflik yashashi uchun. Hayotimda boringizga

xabarga ko'zim tushdim. Tungi loyihangiz aftam vil boshqarib ketayotganlar uchun xavfli. Yana uyqu chaqirar ekan o'zlar. Menda savol tug'iladi, dunyoda xavf bormi? Xavf insonning ichida bo'lishi mumkin, lekin tashqarida xavf mavjud emas.

birinchi Jaloliddin Rumiyni shunday bir jurnallarga qulog'im tushgan edi. Agar sen aqlingni ichida yashayotgan va aqling o'rganib qolgan qurollarni yo'q qilsang, dunyo sen hozir ko'rayotgandek kurashdan, xavfdan iborat emasligini tushunasan. Shunchaki uni butun borliq ila sevgida yashayotganligini ko'rishing uchun seni aqling ichida yashayotgan sen o'ylab topgan qurollar xalaqit qilmoqda deydi. Buni tubida juda ham katta ma'no bor. Va bundan kelib chiqadiki, dunyoda xavf mavjud.

Bog'ringizga rahmat deb yozadilar. Minnatdorligim bo'lsin. Kimlardir yuragi borayapti. Assalomu alaykum, yo'lda mazza qilib eshitib ketmoqdaman so'zni. Bugun juda ham xursandman. Bir yil oldin yo'qotgan insonimni topdim. Uni yuragimdan sevar ekanman. Taqdir bizni uchrashtirdi yana. Zero haqiqiy muhabbat yurak oxirgi marta urganidagina so'nishi mumkin. Hurmat bilan sizga minnatdorlik tinglovchimiz. Nargizani sog'indim. Nega sog'inishimizni bilib turib masofalarni uzoqlashtiramiz? Nega yonimizdagi insonlarni yonimizda bo'lgan vaqt qadrlamaymiz? Ketganida sog'inamiz debdilar. Qo'lingdan kelsa daraxt bo'l, soya bersin. Qo'lingdan kelsa bir tomchi suv bo'l, chanqoqni qondirib. Qo'lingdan kelsa nur bo'l, qalblarni yorit. Qo'lingdan kelmasa faqat jim bo'l. Faqat jim deb yozadilar 14:40 abonenti. Yo'q, 19:40 abonenti ekan. Xo'p. Sizni eshitsam juda ham yengil tortaman. Taksida ishlayman, hozir mijoz oldim. Sizni ovozingizni yozib olmoqdim. U Turkiyadagi mehmon. Do'shingiz ma'qul ko'rinadiganga o'xshaydi deb yozibdilar. 1994 abonenti. Tashakkur. Shamni yoqib o'rtaga qo'yib, svetni o'chirib, ko'zimni yumib olib, xayolimda aytayotganlaringizni xayolimdan o'tkazmoqdaman. Rahmat deb yozibdilar. Doktor Xudoyor, rahmat. Eferingizni eshitib, inson tafakkur qiladi. Eshitirish zo'r. Stop. Abonent, assalomu alaykum. Musiqaga gap yo'q, Sadiqov. Ma'qul bo'lganligidan ko'nglimiz yana shoddik tomon bosh qo'ymoqda desak bo'ladi. Charchamadingizmi deb yozadilar Mahmudjon. 57-56 abonenti yo'q. Sizlarni toliqtirib qo'ymadimmi? Mohinur, assalomu alaykum deb yozibdilar. Va alaykum assalom tinglovchimiz.

19.94 biz bilan birga kerakliklarni ishora qilmoqlar. Setori ismli somiyamiz ham tengiflarimizga har xohlik bildirganlar. Men siz studiyada sizlarni nomingizni qabul qilib ko'zdan kechirib, men bilan jur ekanligingizdan ilhomlanib o'tiribman. Ana, hatto mobil telefonim ham yerga tushdi. Nazdimda u ham bugun jim turolmayapti. Men kabi. Insonni eti jumbushga keladi. Mana jumbushga kelgan insonlarni biroz sergak tortishlari uchun telefonim xizmat qildi hozir. Ikki avtomashinada biroz uyqu mudroq tutganlar niyatlariga yetdilar. Shu telefon ovozi biroz bo'lsa-da o'zlariga kelib olishlari uchun fursat yaratdi.

o'lim aki abrol ozgina bo'lsa-da chalqidingiz. Do'stlarim bilan eshitib o'tiribmiz. Do'stlaringizga ma'qulmi loyihamiz? Va nihoyat o'zingizni safingizni kengaytiribsiz-da. Odamzodlikni tark etib, insoniylik qabul qilish uchun ushbu efirni tinglash, ayni tafakkur qilishlik juda zo'r bo'lmoqda. Odamzodlikni tark etib, insoniylik. Nazarimda, bilasizmi, men o'zimni qarashimni aytmoqchiman. Nafs dunyosidan uni yolg'onidan, uni tuzog'idan bizni doim pana qilib turgan pardani ko'tarish va u pardaning orqasidagi nurni, asliyatni ko'rmoq oqshomini izdimda. Ehe, 80-90 haqiqatan ham do'stlar davrasida, dasturxon atrofida bizni kuzatib borishmoqda. Hammalarga salomlar. Yuzlarida nuri bo'lgan insonlarni uchratib sevindik. Bugun ishni birga tugatamiz. Yaxshi, kelishdik yana 7 daqiqadan so'ng. Meni ijodim yakuniga yetadi. O'ylaymanki, ko'chada mashinalar bor.

qismini tinglasak maza qilamiz. Hamma narsani unutib faqat sizni eshitamiz. Aslida bilasizmi, meni eshitmaysiz. Siz o'zingizni eshitasiz. Siz bilgan o'zingizni emas. Siz hali tanishib ulgurmagan o'zingizni eshitasiz. Aytdim-u boya derazaga qarab, ya'ni ko'zguga razm solib bo'lmayman deb o'ylaysiz. Aslida u siz emassiz. Bu ham shunga o'xshagan narsada. Siz meni eshitib turib, sizni tinglayapman deyapsiz. Haqiqatida esa siz shu ichki olamingizda bor. Yuragingizda qaysidir bir ko'chalarda yashaydigan ovozni tinglayapsiz xolos. Agar u yerda bu ovoz bo'lmaganida bugun biz bilan bu manzil makonda, bu maydonda, bu nuqtada birlashmagan bo'lardik. Mana shunaqa. Qolganlar jim. Yaxshi dam oldinglarmi? Ichki xotirjamlik. Aslida bu odamning haqiqati. Chunki jannat sakinatdan, xotirjamlikdan iborat. Biz u xotirjamlikni ichidan chiqmoqlikka qaror berdik. Va mana shu moddiy dunyoni tanladik. U esa shovqin harakatdan iborat. Baland pas. Qizig'i, unda sokinlik topmoq mushkul. Boisi biz o'sha xotirjamlikni mana shu shovqin dunyoga alishtik. Shu uchun inson tunda o'sha xotirjamlikni qumsab qoladi, izlaydi asliyatiga qaytishni va arliqdan faryod uradi. Nega? Chunki uni ichki dunyosida xotirjamlik xotirasi bor. O'sha xotira eski tushganda, kishki tushganda u mana shunday sokin dasturlarni izlaydi. Yaxshi hafta ulardan nasib qilsin. Nasib qolar. Hamma narsani o'zini vaqt soati bor, faqat sen kutgin deydi. Agar kutishni bilsang kutgin deydi. Imkonini qila olsang kutishni o'rgan deydi. Agar kutishni bilmasang deydi. Sen vaqti soati kelguncha o'zingni abgor qilishing mumkin. Nega? Tezroq erishmoqlik istagida. O'sha vaqti soatini kutolmaganliging bois o'zingni xarob qilishing mumkin deydi. Shu uchun sen hayotda doim har narsani o'zini vaqti soati borligini tan ol va vaqti soati kelishini kutishni o'rgan deydi. Dunyoda har narsani vaqti soati bor. Keladi u. Faqat kutmoq bilish kerak. Ko'ngil halovat xohlaydi. Ko'ngil emas, ruh ozodlik istaydi. U ruhning asliyati, uning xohishi.

0: qayerdan olasiz bunaqa sirli iboralarni? Boya aytdim-ku, dengizning eng tubiga sho'ng'iyman marjon izlab topmoq uchun. Marjonni, uni kutishni bilgan, uni tanlagan insonlarga yetkazish va ko'zlaridagi hayrat, shodlikni ko'rmoq uchun men ana shu dengizning eng so'nggi manzillariga sho'ng'ishni tanlaganman. Maqsadingizga qarab kelaveradi, maqsadingizga qarab beraveradi. Maqsad ne? Dengizning ichidagi go'zallikni odamlarga ko'rsatmoq. Demak, dengizchini qo'llab-quvvatlaydigan bu dengizning hukmdori albatta sizga u marjonlarni berish. Yangi soat. Bitta qo'shiq keyin hallasamiz. Adel yangi soatda dasturimizni ochib beradilar.
1: O'zbekistonda soat 1.

studiyaga taxminan bir 2.5 soatcha avval shu odamlab kirgan ekanman. Endi ko'zim tushibdi, demak 2.5 soatdan beri shu darajada efirga g'arq bo'libmanki, hatto tomoqlarni ho'llash esdan chiqibdi. Sevgi bo'lsa shunchalik bo'lar. Bilasmi, ko'z oldingizga 2 oshiqni keltiring. Ular bir-birlarini huzurlaridan visollariga, to'ymagullariga qadar ketmaydilar. Yana bitta qiziq joy shundaki, ular hech qachon visollariga to'ymaydilar. Lekin ketar chog'i mahkam ushlangan qaynoq qo'llarni qo'yib yuborishga to'g'ri keladi. Ana shundagina ular yana uchrashmoqlik xohishi bilan

g'amini shu bir necha soat avval bog'lagan qalblarimizni qo'yib yuborib yana shu maydonda yuraklarni yuraklarga bog'lash ilinjida bugunchalik uyga ketamiz. Kimdir uyqu olamiga ega bo'lgan uyga ketsa, yana kimdir moddiy hayotda bor moddiyatdan iborat devorlardan mavjud uyga qaytadim. Hitobim radio stansiyasi, men Al-Alim.

sizni huzuringizda bo'la turib, sizni sog'ingan va sog'inishni boshlagan Majnunman. Sizdan uzoqlashmoq vaqti yetganda esa g'amgin bo'lib, soatlar, soniyalar sanagan yulduzlarga termulib, sizni diydoringizni va sizga bo'lgan yo'lni yana ham tezroq ko'rsatishini so'ragan Farhodman, Farhod. To'g'ri, ko'zlaringizga boqmagan oshiqman, ko'zlaringizni ko'rmagan

sizni hayot bog'ingizdan keta turib sog'inchlarni ifodalar ila maktublarga ko'chirgan, sizga uzoqlardan emas yoningizda qaray turib yana sizga xatlar yozgan

FM hamda Dialab Medical taqdim etadi. Bor yo'g'i birgina savolga to'g'ri javob yo'llab, Dialab Medical xizmatlaridan foydalanish uchun 250 ming so'mlik voucherni qo'lga kiriting. Dushanbadan jumagacha soat 7:45 da bitta savol loyihasi. Azamat va Qunduzxon bilan.

0: Ташкент.
1: Ташкент.
0: Йос.
1: Йос.
0: Хит FM.
1: Хит FM.
2: Hijron yurak bag'rim chaqqan kuni chaqqan kuni qo'li qo'llaringdan chiqqan kuni chiqqan kuni olis ketdi hech yetmadim qo'lim cho'zdim

FM'de siz bilan birga haftaning eng top qo'shiqlarini aniqlaymiz. Har shanba soat 13:00 da Top Hit FM. Top Hit FM boshlovchi Al Alim bilan.